0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Війна та ідентичність, що нас змушує робити вибір. Павло Казарін, журналіст, ведучий радіо НВ, сержант Збройних сил. Ми часто говоримо, що війна нас змінить. Прийнято вважати, що йдеться про демографію та економіку, армію та політику. Але в тому й особливість, що війна передусім перелицює нас самих. Пише накопичений за час війни досвід у нашу ж ідентичність. Йдеться не лише про колективну ідентичність, а й про персональну. Багато в чому наша ідентичність – це сума подій, які з нами стались. Реальність занурює нас в обставини. Обставини змушують ухвалювати рішення. Ухвалені рішення стають ціннісним роздоріжжям. Саме тому останні 12 років російська агресія змушує Україну змінюватись. Просто ці зміни трапляються з тими, хто готовий помічати війну. Наприклад, коли 2014 року російська армія захоплювала Крим, це змушувало жителів півострова визначати зі своїм ставленням до того, що відбувається. Примушувало формувати ставлення до нових прапорів. Відповідати собі на запитання, під звуки якого гімну вони готові підводитись. Для багатьох це й був момент набуття ідентичності. Ті, хто вважав зміну прапорів на півострові поверненням додому, та ті, хто розцінював її як анексію, до лютого 2014-го могли бути найкращими друзями. Але при цьому анексія Криму значно рідше ставила перед аналогічним вибором українців на материку, тому що події було локалізовано в рамках регіону, тому що окупація відбувалася з мінімальними жертвами. За бажання захоплення півострова можна було не помічати, пояснюючи події тим, що ці люди самі того хотіли. Якщо подія не провокує у вашому житті жодних змін, ви легко можете її проігнорувати. Слідом сталося російське вторгнення на Донбас, початок АТО та старт мобілізації. Одні люди пішли на фронт, інші стали переселенцями, треті подались до волонтерства. Війна змусила всіх їх визначитись із відповідями на ключові запитання, і тому стала фактором, що визначив їхню ідентичність. Багато хто з тих, хто раніше не цікавився політикою, раптово почали. Багато хто з тих, хто не думав про національну ідентичність, раптово її здобули. Війна позбавляла ілюзій, і складно було зберегти аполітичний погляд на світ, коли політика стукала тобі прикладом по вхідних дверях. Але ця хвиля змін теж торкнулась не всіх, і за бажання ту фазу війни можна було не помітити. Тому що АТО було локалізовано в двох областях, тому що можна було жити далеко від подій і не озиратись на те, що відбувається. 4 роки тому розпочалось повномасштабне вторгнення. Росія дотягується своїми ракетними культями до кожного міста країни. У кожній області діти знають, як звучить сигнал повітряної тривоги. І нинішня фаза війни так само стає для України ще одним етапом набуття ідентичності, коли з нею починають визначатись люди, які раніше про це не думали. Вторгнення перезапустило процес самовизначення в масштабі країни. Ти можеш вважати себе громадянином світу, але це втрачає значення, коли з'ясовується, що тебе готові вбити за твоє громадянство. Ти можеш хотіти мирного співіснування, але це втрачає сенс, якщо сусід ставить собі за завдання повне завоювання. Війна – час колективних ідентичностей, і багато хто починає визначатись з ними в той момент, коли на місто падають ракети. Нитки не одразу стають прапорами, ноти не одразу стають гімнами, усьому свій час. Але ця формула має ще один вимір, тому що ідентичність – це ще й сума подій, які у вашому житті не відбулись. Якщо в чиємусь житті не трапилась війна, відсутність досвіду теж пропишеться у світогляді. Якщо ніхто з близьких не служить у ЗСУ, це дає можливість ігнорувати армійську дискусію. Якщо ніхто з родичів не став переселенцем, ви можете не помічати проблем, з якими вони стикаються. Якщо реальність не прописалась у вашому житті на рівні особистого досвіду та персональних переживань, то з реальності вона перетворюється для вас на фон, який завжди можна не брати до уваги. Досвід служби в армії може стати частиною вашої ідентичності і додати до колишніх цінностей нові. Так само, як ухилення від служби може перетворитись на головний зміст вашого внутрішньовоєнного досвіду життя. Просто в цьому випадку змістом нового пласта ідентичності стануть страх, самовиправдання та знецінення тих, хто обрав натягти піксель. Якщо ви донатите волонтерам, то досвід солідарності пропишеться у вашому проживанні війни. А якщо обрали не донатити, то досвідом воєнного часу для вас стане самоусунення і формула «нехай перестануть красти і гроші з'являться». Війна, як і будь-який інший травматичний досвід, впливає на ідентичність людей, які з нею стикаються. Але редакція цього відбитка залежить від обраної моделі поведінки. Одні обирають дію, інші – бездіяльність, хтось – солідарність, а хтось – усунення. Обставини нашого життя стають ареною для змін, але формат цих змін залежить від наших власних рішень. Люди – нераціональні істоти, а такі, що раціоналізують. Вони спершу ухвалюють рішення, а потім постфактум вибудовують під них фундамент із пояснень і виправдань. Кожному хочеться почуватись на правильній стороні історії та етики, а тому лише мало хто готовий визнавати свої помилки. Більшості простіше виправдовувати свій вибір загальною недосконалістю обставин і дефіцитом альтернатив. Вам може здаватись, що ваші рішення воєнного часу впливають на вас теперішнього, але фактично ви обираєте собі етику на майбутнє. Відповідь на запитання «Що ти робив під час війни?» стане відповіддю на запитання про те, що ви робитимете після неї.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Іран не може домовитися із США? Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Червневе перемир'я поховане. Після відновлення війни між США та Іраном та завдання взаємних ударів, моя упевненість, що я щось розумію у цих розкладах, чесно кажучи, похитнулася. Треба відверто визнати, що попередні розрахунки щодо обопільної вигоди від завершення протистояння виявилися неточними. Звісно, варто завжди зважати на зміни, які важко врахувати в аналізі, адже слабкі сигнали можна некоректно інтерпретувати або взагалі проігнорувати. Очевидно також, що лист Мочтаби Хаменеї, де він фіксує свій дозвіл на укладання меморандуму, але наголошує на своїй незгоді, я інтерпретував як прихильність до «маслахат-е-незам», «доцільність системи». Це, нагадаю, якраз той ключовий запобіжник або кнопка скидання, яка в іранській стратегічній культурі теоретично мав б вирішувати конфлікт між ідеологічним месіянством та державним виживанням. Цим питанням, звісно, переймаюся не лише я. Ось, наприклад, колонка Джона Болтона у The Wall Street Journal від 12 липня 2026 року, яка підсвічує парадокс хитких американсько-іранських відносин та нещодавньої заяви Дональда Трампа про те, що червневе перемир'я, ісламабадський меморандум, фактично поховане. На думку автора, Іран сьогодні є надто слабким і фрагментованим із середини, щоб укласти та, головне, утримати реальний довготривалий мир. Він будує свої висновки на констатації інституційного вакууму після смерті Алі Хаменеї та поглиблення розколу еліт. Звідси випливає, що в Ірані зараз немає монополіста, який міг би гарантувати виконання домовленостей. Іншими словами, поки дипломати намагаються вести переговори, радикальні крила, квір та підконтрольні їм проксі-мережі продовжують атакувати судна в Ормузькій протоці. Вони діють автономно, намагаючись довести свою незмінність та зірвати будь-яке зближення із Заходом. Частково це підтверджується заявами самих іранських перемовників, які визнають цю автономність. Ще один аргумент, який може частково пояснити логіку такої поведінки – це економічне виснаження. Слабкість режиму змушує його діяти агресивно. Для авторитарної системи, що хитається, піти на реальний мирний компроміс – це продемонструвати слабкість власному радикальному активу. Ескалація через проксі залишається для них єдиним способом зберегти обличчя. Варто зазначити, що Болтон є ідеологічно упередженим акторами.

0: прихований імам. В іранському стратегічному мисленні тривалий час співіснували дві паралельні лінії, про які я вже писав раніше. Прагматично державницька – збереження Ірану як національної держави та геополітичного гравця. Лінія, яку умовно представляють дипломати і нинішній президент Пезешкіан. Та революційно-месіанська – експорт ісламської революції та створення осі опору – лінія квір. Утрата Хаменеї як верховного арбітра створила глибокий розрив у середині цієї культури. Раніше Хаменеї міг балансувати ці дві лінії, визначаючи межі героїчної гнучкості. Без єдиного інтерпретатора стратегічної доктрини квір автоматично повертається до замовчування, до своєї базової ідентичності, спротиву. Ця ідея є фундаментальним легітимізаційним міфом режиму. Вона формує когнітивну рамку, у якій будь-який компроміс із великим сатаною США сприймається не як прагматичне дипломатичне рішення, а як загроза самому існуванню Ісламської Республіки. Відповідно, коли система слабша економічно чи інституційно, її природна реакція у межах цієї культури – не відступ, а радикалізація. Для іранських еліт демонстрація слабкості перед зовнішнім світом є значно небезпечнішою, ніж пряме військове зіткнення, оскільки вона руйнує внутрішній міф про непохитність. Додайте до цього інституціоналізоване за останні 4 десятиліття використання асиметричних проксі-мереж – Хезболла, хусити, шиїцькі міліції в Іраку, яке перетворилося на ключовий елемент стратегічної культури Ірану. Це його оборонна доктрина у дії – оборона на випередження далеко за межами власних кордонів. Цей зв'язок настільки глибокий, що центр у Тегерані вже не може просто вимкнути ці мережі заради мирної угоди, навіть якби дуже хотів. Сателіти Ірану мають власну суб'єктність, місцеві інтереси та логіку виживання. Спроба Тегерана повністю згорнути їхню активність в обмін на зняття санкцій зруйнувала б усю архітектуру безпеки, яку Іран вибудував десятиліттями, залишивши країну віч-навіч із технологічно сильнішими противниками без жодного буфера. Спробую підсумувати. Маємо реальну кризу арбітра, тобто відсутність фігури, яка володіє монополією на визначення того, що є доцільним. Сама концепція маслахат сьогодні перетворилася на зброю фракційної війни між яструбами та прагматиками. Те, що раніше було інструментом консенсусу, тепер лише легітимізує розкол. Іранська система зараз перебуває у стані, коли кожен актор має право на свій власний маслахат, і ці доцільності ведуть у діаметрально протилежні сторони. Це і є найглибша ознака інституційного паралічу. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: У Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Онлайн, без черг та паперів і зі знижкою 50%. Для цього у мобільному застосунку перейдіть до розділу «Штрафи онлайн» і подайте заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. На оплату зі знижкою є 20 днів. Після доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Психів як симптом. Мобілізаційну модель треба міняти під корінь. Олег Саакян – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Мобілізація – це не про людський ресурс, це про довіру, а точніше про її нестачу. Перед тим, як перейти до мобілізації, хочу зробити одне застереження. Ми часто сперечаємося про ТЦК, повістки та босифікацію, відстрочки і фальшиві бронювання, але рідко говоримо про головне. Якою має бути модель держави під час довгої війни? Мобілізація ніколи не була лише військовою чи адміністративною процедурою. Вона є одним із найполітичніших рішень, які ухвалює держава, адже йдеться про найвищу форму суспільного договору – готовність громадянина ризикувати власним життям заради політичної спільноти. Тому дискусія про мобілізацію насправді є дискусією про державу, про її справедливість і здатність говорити чесно. Головний ресурс війни. Часто можна почути, що головним ресурсом війни є люди, але насправді головним ресурсом війни є довіра. Люди без довіри стають ресурсом примусу, тоді як люди, які довіряють державі, стають ресурсом перемоги. Війни виграють не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян, а ті, які здатні зберігати мотивацію. Мобілізація на 5-й рік повномасштабного вторгнення та 13-й рік війни починається не в ТЦК, а у відповіді людини на питання, чи довіряю я державі настільки, щоб ризикувати заради неї. І у спроможності держави дати відповідь на це питання. У здатності забезпечити зрозумілі правила як для тих, хто на фронті, так і для тих, хто в тилу. Для них, їхніх сімей, громад і бізнесів. Мобілізація починається з визначеності правил і довіри до них. Найбільша помилка – спроба деполітизувати політичне. За останні 2 роки держава намагалася деполітизувати мобілізацію, подати її як адміністративну процедуру обліку реєстрів, повісток і повноважень ТЦК. Але мобілізацію неможливо деполітизувати, адже це питання суспільного договору. Якщо держава не веде політичну розмову, вакуум заповнюють емоції, чутки і російські ІПСО. Це породжує живильний бульйон для зловживань такого ж типу. Так ми непомітно для себе перейшли від дискусії про модель армії до обговорення бусиків, від питання справедливості до взаємного озлоблення та конкуренції перед обличчям несправедливості різних гатунків. Самоусунення держави. Ще небезпечнішою стала тенденція, коли держава самоусувається від вироблення політики. Вона перестає бути арбітром і дедалі частіше стає спостерігачем, залишаючи суспільству самостійно вирішувати конфлікти. Тоді починається не протистояння громадянина і держави, а протистояння між самими громадянами, між військовими і цивільними, мобілізованими і тими, хто ще не був мобілізований, родинами військових і бізнесом. Кожна група шукає не спільне рішення, а власний виняток, і це руйнує суспільну згуртованість. Сутички у Сихові цими днями чи в Космачі в лютому 24-го року – яскраві ілюстрації цього. Без демобілізації не буде мобілізації. Мобілізація і демобілізація – це одна політика. Не можна переконувати людей приходити до війська, якщо держава не може чесно відповісти, коли і за яких умов повернуться ті, хто вже роками воює. Невизначеність демотивує не лише військових, а й їхні родини та всіх, хто потенційно може бути мобілізований. Повага до тих, хто вже виконав свій обов'язок, є фундаментом ефективної мобілізаційної політики. Повага не тільки у пільгах чи натужних промовах, а й у виконаних обіцянках і зобов'язаннях. Ми всі зобов'язані тим із нас, хто став на захист. Це база і крапка. Нам потрібна інша модель – циркулярна оборона. Проблему мобілізації вже неможливо вирішити окремими змінами до законів. Це криза не закону, а моделі. Україні потрібна модель існування суспільства в умовах довгої війни. Саме тому я роками просуваю ідею переходу від моделі мобілізації, родом із минулого, коли 200 років тому можна було мобілізувати в армію на 20 років, а на початку 20-го століття – на кілька років. Нам потрібен перехід до циркулярної моделі оборони – тотальної, суголосної як духу часу, так і найкращому досвіду, накопиченому з 2014 року. Її головний принцип простий. Війну повинно вести все суспільство, але не одночасно, а почергово, розподілено і вдовго. Циркулярні служби. Страх породжує невизначеність. Людина не знає, коли повернеться до цивільного життя, і саме це руйнує готовність брати на себе відповідальність. Держава повинна гарантувати передбачувані цикли служби, наприклад, до 1,5 року. Після цього людина повертається до своєї професії, бізнесу чи навчання, а її місце займає інший громадянин до нової ротації та наступних 2-3 циклів. Так виникає постійна пульсація між фронтом і тилом. Армія перестає бути окремим світом, а тил перестає жити так, ніби війна його не стосується. Так зникає цивільність у сталому розумінні, а мобілізація перестає бути лузерством, на яке її злочинно перетворила нинішня неефективна і тотально корумпована модель. Одночасно має існувати окрема траєкторія для тих, хто обирає військову службу своєю професією. Контрактне військо повинно мати іншу економіку, мотивацію, соціальні гарантії та кар'єрні перспективи. Професійне ядро армії забезпечує безперервність бойового досвіду, а циркулярна служба – нерозривний зв'язок суспільства з обороною та широкі оборонні спроможності. Звісно, це передбачає і визнання, що завжди є частина суспільства, яка ніколи і ні за яких обставин не готова воювати. Це не справедливо, не героїчно, але це даність. Частина з них уже штурманула Тису. Частина має отримати варіанти альтернативної служби у відновленні, забезпеченні, медицині чи на підприємствах. Без тих самих пільг і гарантій з довшими термінами. Але вони повинні мати альтернативу і бути корисними. Нам усім різним. Потім дивитися в очі одне одному і нашим дітям, відповідаючи на питання, хто де був і що робив під час війни. У наших спільних інтересах не перетворити повоєнний період на холодну громадянську війну різних досвідів у кожному під'їзді. Від мобілізації до нового суспільного договору. У такому разі ми говоримо не про реформу мобілізації, а про новий суспільний договір. Держава гарантує справедливі правила, чесну комунікацію, передбачувані строки служби, обов'язкову ротацію, зрозумілі механізми демобілізації, підтримку ветеранів. Громадянин гарантує готовність пройти свій цикл служби, коли цього потребує країна. Це вже не модель примусу і не модель героїчного винятку, родом з 2014 і 2022. Це модель спільної відповідальності. Найстійкішими виявляються не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян воювати, а ті, які здатні зробити оборону спільною справою всього суспільства. І якщо ми готуємося жити в умовах довгої війни, маємо навчитися мобілізувати не лише людей, а й довіру. Розумію, що це може звучати навіть смішно в нинішніх реаліях, але умовний Сихів уже завтра може стати не винятком, а постійною реальністю. Тож, посміявшись над романтизмом сказаного, варто глянути правді в очі. Систему треба міняти під корінь, інакше завтра може не настати, а наступіть.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Іран не може домовитися із США? Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Червневе перемир'я поховане. Після відновлення війни між США та Іраном та завдання взаємних ударів, моя упевненість, що я щось розумію у цих розкладах, чесно кажучи, похитнулася. Треба відверто визнати, що попередні розрахунки щодо обопільної вигоди від завершення протистояння виявилися неточними. Звісно, варто завжди зважати на зміни, які важко врахувати в аналізі, адже слабкі сигнали можна некоректно інтерпретувати або взагалі проігнорувати. Очевидно також, що лист Мочтаби Хаменеї, де він фіксує свій дозвіл на укладання меморандуму, але наголошує на своїй незгоді, я інтерпретував як прихильність до «маслахат-е-незам», доцільність системи. Це, нагадаю, якраз той ключовий запобіжник або кнопка скидання, яка в іранській стратегічній культурі теоретично мала б вирішувати конфлікт між ідеологічним месіянством та державним виживанням. Цим питанням, звісно, переймаюся не лише я. Ось, наприклад, колонка Джона Болтона у The Wall Street Journal від 12 липня 2026 року, яка підсвічує парадокс хитких американсько-іранських відносин та нещодавньої заяви Дональда Трампа про те, що червневе перемир'я, ісламабадський меморандум, фактично поховане. На думку автора, Іран сьогодні є надто слабким і фрагментованим із середини, щоб укласти та, головне, утримати реальний довготривалий мир. Він будує свої висновки на констатації інституційного вакууму після смерті Алі Хаменеї та поглиблення розколу еліт. Звідси випливає, що в Ірані зараз немає монополіста, який міг би гарантувати виконання домовленостей. Іншими словами, поки дипломати намагаються вести переговори, радикальні крила, квір та підконтрольні їм проксі-мережі продовжують атакувати судна в Ормузькій протоці. Вони діють автономно, намагаючись довести свою незмінність та зірвати будь-яке зближення із Заходом. Частково це підтверджується заявами самих іранських перемовників, які визнають цю автономність. Ще один аргумент, який може частково пояснити логіку такої поведінки – це економічне виснаження. Слабкість режиму змушує його діяти агресивно. Для авторитарної системи, що хитається, піти на реальний мирний компроміс – це продемонструвати слабкість власному радикальному активу. Ескалація через проксі залишається для них єдиним способом зберегти обличчя. Варто зазначити, що Болтон є ідеологічно упередженим актором із послідовною антиіранською позицією, але у даному випадку його фактологічна аргументація щодо інституційного вакууму і автономності квір видається обґрунтованою незалежно від позиції автора. Є ще дуже добре пропрацьована аргументація Ібрагіма Фрейхата, яка пояснює, чому Ормузька протока раптово перетворилася для Ірану зі стратегічного важеля на тягар, що обмежує політичне маневрування Тегерана. Усі ці зміни проявилися буквально декілька тижнів тому. Точніше, саме тоді набули своєї стратегічної ваги. І все так чи інакше збігається в одній точці – особі верховного лідера, який продовжує існувати у форматі «імам Гаїб» – прихований імам. В іранському стратегічному мисленні тривалий час співіснували дві паралельні лінії, про які я вже писав раніше. Прагматично-державницька – збереження Ірану як національної держави та геополітичного гравця – лінія, яку умовно представляють дипломати і нинішній президент Пезешкіан, та революційно-месіанська – експорт ісламської революції та створення осі опору – лінія квір. Утрата Хаменеї як верховного арбітра створила глибокий розрив у середині цієї культури. Раніше Хаменеї міг балансувати ці дві лінії, визначаючи межі героїчної гнучкості. Без єдиного інтерпретатора стратегічної доктрини квір автоматично повертається до замовчування, до своєї базової ідентичності, спротиву. Ця ідея є фундаментальним легітимізаційним міфом режиму. Вона формує когнітивну рамку, у якій будь-який компроміс із великим сатаною США сприймається не як прагматичне дипломатичне рішення, а як загроза самому існуванню Ісламської Республіки. Відповідно, коли система слабшає економічно чи інституційно, її природна реакція у межах цієї культури – не відступ, а радикалізація. Для іранських еліт демонстрація слабкості перед зовнішнім світом є значно небезпечнішою, ніж пряме військове зіткнення, оскільки вона руйнує внутрішній міф про непохитність. Додайте до цього інституціоналізоване за останні 4 десятиліття використання асиметричних проксі-мереж – Хезболла, хусити, шиїцькі міліції в Іраку, яке перетворилося на ключовий елемент стратегічної культури Ірану. Це його оборонна доктрина у дії – оборона на випередження далеко за межами власних кордонів. Цей зв'язок настільки глибокий, що центр у Тегерані вже не може просто вимкнути ці мережі заради мирної угоди, навіть якби дуже хотів. Сателіти Ірану мають власну суб'єктність, місцеві інтереси та логіку виживання. Спроба Тегерана повністю згорнути їхню активність в обмін на зняття санкцій зруйнувала б усю архітектуру безпеки, яку Іран вибудував десятиліттями, залишивши країну віч-навіч із технологічно сильнішими противниками без жодного буфера. Спробую підсумувати. Маємо реальну кризу арбітра, тобто відсутність фігури, яка володіє монополією на визначення того, що є доцільним. Сама концепція маслахат сьогодні перетворилася на зброю фракційної війни між яструбами та прагматиками. Те, що раніше було інструментом консенсусу, тепер лише легітимізує розкол. Іранська система зараз перебуває у стані, коли кожен актор має право на свій власний маслахат, і ці доцільності ведуть у діаметрально протилежні сторони. Це і є найглибша ознака інституційного паралічу. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус – менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл» «Ніжегород-Нєфтіоргсінтез» у Кстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Ірскутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавел», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на $100, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько $40 мільйонів щомісяця. За різниці – 200, уже $80 мільйонів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила вже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою пройшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть іти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: На порталі «Дія» запустили нововведення для бізнесу – сервіс «Е-підприємець». Це новий комплексний сервіс, який пропонує пакети послуг для малого бізнесу, а саме для кафе, салонів краси, точок продажу, IT тощо. Сервіс допомагає підприємцям оформити онлайн 10 послуг за однією заявою, витративши на це від 15 до 40 хвилин. Наразі доступні такі послуги. Державна реєстрація ФОП, державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в єдиному державному реєстрі, реєстрація або перехід на спрощену систему оподаткування, реєстрація платника податку на додану вартість, відкриття банківського рахунку, подання вакансій, реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів, реєстрація створення ТОВ на підставі модельного статуту, реєстрація переходу ТОВ на діяльність на підставі модельного статуту, реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
5: Із 28 червня потяг Бесарабія з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У дії з'явилася послуга заміни водійського посвідчення за декілька кліків, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України. Забрати готове посвідчення можна в сервісному центрі МВС або ж взагалі відмовитися від пластикового документа і отримати електронне посвідчення водія. Адже Україна першою у світі прирівняла пластикове водійське посвідчення до електронного. Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче викинути пластик і користуватися цифровим документом, який завжди на похваті. Щоб скористатися послугою в дії, потрібно зробити кілька простих кроків. Авторизуватися в застосунку, натиснути послуги, потім заміна посвідчення водія, обрати причину заміни, обрати сервісний центр, де буде зручно забрати документ, підтвердити контактні дані та підписати заяву. Після цього протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу, інакше заява анулюється. Дія надійшла пуш-сповіщення про готовність цифрового документа або очікуйте на запрошення до сервісного центру МВС. Щоб послуга працювала, не забудьте оновити застосунок.
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Президент Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. На цю посаду він призначив Михайла Драпатого. Драпатий після оголошення про призначення головкомом ЗСУ написав, цитую, «Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність». Драпатий подякував Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська і пообіцяв працювати відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу. Драпатий раніше командував сухопутними військами, оперативно-тактичним угрупованням «Херсон» та оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця». Він також організував оборону на Харківському напрямку та був одним із командирів, хто керував звільненням правобережної Херсонщини. У листопаді 2024 року Драпатий став командувачем сухопутних військ ЗСУ. Але після того, як російські війська завдали ракетного удару по полігону Черкаське у Дніпропетровській області, де були загиблі, Драпатий взяв на себе відповідальність і подав у відставку. Після цього його призначили командувачем Об'єднаних сил ЗСУ. Олександр Сирський наразі публічно не коментував своє звільнення. Усі ці перестановки відбуваються на тлі кадрових змін у секторі безпеки, конфлікту між керівництвом Генштабу та Міноборони, відставки Михайла Федорова із посади міністра оборони та протестів у Києві та інших українських містах. Екс-міністр оборони Михайло Федоров привітав Драпатого. Це нове повітря і нова

0: діє у боротьбі вільних людей за свободу та справедливість. Голос змін, який не можна було не почути, прокоментував колишній міністр оборони призначення нового головкома. Федоров також розповів, що зателефонував Олександру Сирському та подякував за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви. Напередодні Володимир Зеленський заявив, що запропонував Федорову достойну нову посаду, яка стосується розвитку технологічної складової держави. Більше деталей президент не повідомив. Пропозицію глави держави щодо нової посади у владі сам Михайло Федоров не коментував. Після нічної атаки знову горить склад Wildberries у російському Краснодарі на Кубані. У компанії вже підтвердили евакуацію працівників з об'єкта. Також монітори повідомляють про атаку на логістичний центр Wildberries у Невиномиську Ставропольського краю. У кубанському Армавірі безпілотники атакували нафтобазу, відомо про пожежу площею 800 квадратних метрів. Також вибухи чули на тимчасово окупованій Донеччині. У Ялті електропідстанція «Масандра» також була під атакою, частина міста знеструмлена. Також аналітики повідомляли про вибухи у Феодосії та про загоряння після атаки в Алушці. Українська сторона наразі не коментувала повідомлення про нові удари по Росії та окупованому Криму. F-16 України вперше збив російський винищувач у повітряному двобої. Про це під час слухань у Сенаті США заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів штатів генерал Ден Кейн. Крім того, він наголосив, що здатність України масштабувати багатошарову оборону значно зросла за останні кілька років завдяки підтримці партнерів. Як передає РБК «Україна», на слуханнях генералу поставили пряме запитання щодо позиції США у війні. «Я хочу, щоб перемогла Україна», – відповів генерал. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх, середа, 22 липня. Ми розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке. Відставка Сирського сама по собі може завершити кадрову кризу? Варіанти, які ми пропонуємо, може, принаймні, спричинені нею протестні акції. Варіант номер два – лише якщо новий головком буде не таким, як Сирський. Ну і варіант номер три – ні, не зможе, тому що потрібно повернення Федорова до Міністерства оборони. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж кожен ефір, звісно, починаємо з інформації і з аналізу ситуації на війні. І ось що подає Генеральний штаб Збройних сил України за учорашній день про втрати окупантів. 1330 в особовому складі, 2 танки, 4 броньовані машини, 57 артилерійських систем, ну і, наприклад, 355 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Що ж, топ-новина учорашнього вечора – заміна головнокомандувача Збройних сил України. І ось буквально за кілька хвилин до початку ефіру з'явилася публікація від Олександра Сирського. Я зараз всю її цитувати не буду, але кілька тез наведу, тому що так буде чесно, принаймні. Воїни українці, пише Олександр Сирський, сьогодні я залишаю пост головнокомандувача Збройних сил України. Перед тим, як передати командування, скажу кілька слів. Для кожного офіцера це найбільша відповідальність очолити військо під час великої війни. Я бачив цю війну з першого її дня 2014 року, жив фронтом і знаю ціну кожного звільненого кілометра української землі. Далі перераховуються певні етапи цієї війни і, зокрема, уже там широкомасштабної фази великої війни. Ну і далі є про основні досягнення. Ми закрили Чорноморський флот у Новоросійську, системно знищуємо тіньовий флот ворога. Ми перевели армію на корпусну структуру структуру привели в штаби бойових офіцерів і зробили правилом, шлях до керівних посад лежить через фронт. Ну і далі він пише про головне, у якому стані я передаю поле бою. Цього року під моїм командуванням, пише Сирський, звільнено 700 квадратних кілометрів нашої землі. Армія, яка два роки тому вела важку оборону, сьогодні наступає. Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу. З ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. І я щиро сподіваюся, що цей наступ буде продовжено. Все для цього є. Ну і далі. Дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру, з якими я пройшов ці роки. Вклоняємося родинам наших полеглих. Ну і остання фраза. Наша країна вистоїть, якщо кожен робитиме свою справу так само завзято, як це робить українське військо. От такі тези навів Олександр Сирський. Ну і, шановні, підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, доброго ранку.
2: Так, замінили головнокомандувача. Я щойно навів кілька тез, які він опублікував ось буквально сьогодні зранку. Перестановка головнокомандувача Збройних сил в такий момент. Що нам в цьому найголовніше побачити?
3: Ну, коли Залужного поміняли на Сирського, я казав, що перестановка головнокомандувача під час війни – це нормально. Ну, це процес, який трапляється. Таке траплялося і під час Другої світової війни, і у складі радянської армії, і у складі німецької армії. Це трапляється під час війни. Це не є, скажімо так, якоюсь революційною подією, оскільки є і має бути послідовність, має бути незмінність командування і незмінність системи. Так, тобто новий головнокомандувач, він має продовжувати те, що було найкращого закладено під час його попередника. Ну, це треба розуміти. І те, що нам варто очікувати, нам потрібно зрозуміти, що Михайло Драпатий, попри те, що там на нього покладається багато сподівань, і він був фаворитом серед і учасників протесту. Ну і взагалі, я, розмовляючи з військовослужбовцями, я розумів, що серед тих, хто хоче якихось змін в складі армії, ну, Михайло Драпатий теж є фаворитом. І цього вже не варто жодним чином приховувати. Але Михайло Драпатий, він зіткнеться з тими самими викликами, які стояли перед Олександром Сирським. І це треба усвідомлювати, це треба розуміти. А які це виклики? Там, окрім цих проблем, які були перераховані, це загроза можливої активізації ворога на північному напрямку, тобто наступу на Чернігівщині, це можливість мобілізації, суттєвої мобілізації, яку Російська Федерація може провести теж восени цього року, про це теж багато кажуть, і це проблеми з мобілізацією вже у складі Збройних сил України і Сил оборони України. Це теж ті проблеми, які постійно на слуху. Тому з тим, що Михайло Драпатий прийде, ну, прийшов вже фактично, ми це констатуємо, вже є офіційні звернення Володимира Зеленського, прийшов, став головком Збройних сил України, виклики не змінюються, нас очікує продовження війни, нас очікує продовження мобілізації. Без мобілізації війну неможливо продовжувати. Тобто це зрозуміло теж. І треба на це налаштовуватись.
2: Зрозуміло. Тепер давайте до поточних операцій. Напередодні Сили оборони вразили російський винищувач МіГ-29 ЗРК «Панцир» на аеродромі Халіно у Курській області. Це повідомляє Генеральний штаб. Про знищення літаків, до речі, ще одна штука, яку чули в новинах, в новинах про це згадували. Командувач об'єднаних штабів американських сказав, що от він назвав дату 8 лютого, коли перший повітряний бій, ну, за його даними, і коли F-16 поцілив Су-35 росіянський, ну це теж така важлива штука. Я розумію, що американцям варто на цьому зазначити, ну тому що F-16 це все ж таки американська розробка. Але оця робота по авіації і робота, ну точніше, боротьба за перевагу в повітрі, вона ж відбувається не лише у авіаційній складовій, а також у дроновій складовій, в ракетній складовій, в протиповітряній складовій. Як нам на цю систему дивитися?
3: Ну, як нам дивитися на цю систему? Ну, в принципі, воно очевидно. ми намагаємося перехопити перевагу в повітрі. І коли ми кажемо про дрони, якраз є величезні сподівання, що Михайло Драпатий зможе, і від нього це очікується, що він зможе перехопити і покращити ще от наші здобутки от в плані проведення цієї дронової війни і технології, яка якраз пов'язана з дронами. Це теж на нього покладаються дуже великі сподівання і надії в цьому сенсі. Ми бачимо результати, які є на півдні, передусім це тимчасово окупований Крим, що там відбувається, як ми там перехоплюємо контроль і перехопили контроль над так званою трасою Новоросія на півдні. От, а щодо, ну це так зване мале повітря, тобто це дрони. А щодо так званого великого повітря, це авіація, пілотована авіація, ну тут роботи багато. Бо росіяни мають в цьому сенсі перевагу, і зайва демонстрація цієї переваги – це удари кабами. Зокрема, зараз по Запоріжжю. Треба сказати, що кількість кабів, які Російська Федерація щодоби випускає по позиціях української армії, ну, вона може стягати 300 одиниць, а то й більше.
2: Ну, тобто під 300 важких бомб, які вкрай важко або неможливо зазвичай збивати, це те, що...
3: Все можливо, збиваються ці авіаційні бомби, було таке, але це не є системним засобом протидії, проти використання цієї зброї.
2: Ну так, не ловити стрілу, а намагатися знищити лучника. Власне, про цей локдаун логістичний, який відбувається на так званій трасі Новоросія, дорога Р-280, про це учора рефлексував командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Значить, гауляйтер окупованих територій Запорізької області Балицький заявив фюреру своєму російському, що, типу, вони під контролем тримають оцю дорогу Р-280, яка постачає в Крим. І ось що написав Мадяр. Протягом 21 липня цифра подзьобаних авто камікадзе перетнула чотирьохзначну цифру. Ну, точніше, число подзьобаних уже чотирьохзначне. Це означає, ну, що більше тисячі принаймні, да? Тому що от так воно до чотирьохзначних доходить. Ну і пише далі, що ця історія буде продовжуватися, плюс оголосили сили спеціальних операцій чергову, ну, анонсували скоріше операцію, яку вони назвали «Кондуктор». Уже пошкоджено 13 залізничних мостів, тобто логістичних артерій ворога. Згодом обіцяють ще якісь деталі, але я так розумію, що і от з того, що пригадується буквально за останні дні, і успішне ракетне ураження дамби на Сіверському Донці, здається, на Сіверському Донці точно, у Білгородській області, де підтопило в тому числі позиції російських військ, плюс робота по залізничних мостах. Я так розумію, що зараз, ну, кожна зі структур бере собі певний сектор, чи як це можна розуміти? Комусь автівки, комусь мости, комусь там логістичні маршрути, комусь ППО, ну і комусь, звісно, склади Wildberries, які сьогодні теж палають у Невиномиську. Це Ставропольський край і, відповідно, у Краснодарі. Це неподалік від України, але це за об'ємами і потужністю, це логістичні склади другий і четвертий, от найбільші, третій та четвертий найбільші склади Wildberries. Про це профілювання можна так думати, чи це якісь мої фантазії?
3: Ну, я можу додати лише коротко, що бажано, щоб не забули ще про НПЗ. Все ж таки, а то не дай Боже, ще поремонтують.
2: Так, це важлива штука, так, тому, значить, не забудуть, я впевнений, що Сили оборони України про це не забудуть. Нафтобази, до речі, деякі сьогодні теж заявлено, що палають зараз, просто так по пам'яті не згадаю, в якому конкретному населеному пункті. Про мале небо і про загрози від реактивних шахедів. Флеш Сергій Біскльоснов писав, що уже зараз тестуються певні напрацювання по знищенню, ну, наприклад, реактивних шахедів. Ну і Reuters повідомляє, що під час авіашоу в англійському Фарнборо, а це одне з найбільших у світі, одна з найбільш потужних виставок міжнародних, Skyfall презентували новий перехоплювач реактивних шахедів P-1 Sun Jet Killer. Дрон розвиває швидкість швидкість до 370 кілометрів за годину, пройшов бойові випробування і знищив уже понад десяток реактивних шахедів. Серійний випуск стартує уже наступного місяця. Потужності плануються на рівні 50 тисяч перехоплювачів на місяць. І я так розумію, що тепер війна вийшла на таке, ну, на такий темп технологічних змагань, що, от як власне і пише Флеш, росіяни от зараз щось напрацьовують, ми напрацьовуємо протидію, росіяни уже думають, як будуть протидіяти нашій протидії, ну, а ми уже думаємо, як потім будемо протидіяти тій протидії, яку протиставлять росіяни. Пробачте за отаку заплутану картинку, але у мене складається саме отаке враження.
3: Ну, от бачите, ми з вами почали розмову з заміни головкома, так, з того, що на посаду, на цю посаду заступив Михайло Драпати. Буквально у нас усі подальші наші тези, вони розгортаються навколо тих висновків, не висновків, а викликів, які Михайло Драпати буде змушений вирішувати, і які залишилися від, ну, не те, що від Олександра Сирського, від попередніх, скажімо так, викликів, які був змушений вирішувати Олександр Сирський, да, в цьому сенсі. В сенсі того, що робить ворог, і в сенсі того, значить, які загрози він нам створює. І водночас ми з вами кажемо про те, що, значить, найкращого може взяти, продовжити і розвинути Михайло Драпати, значить, на своїй посаді. В тому числі брати на озброєння і розвивати, значить, ті напрацювання, які були, значить, до нього, за часів Олександра Сирського. Тобто, от це, скажімо так, змагання технологій, яке зараз буде, яке продовжується, яке буде продовжуватися, от це те, що теж, значить, повинен враховувати Михайло Драпати. І я сподіваюся, він теж, значить, це підхопить. І за його каденції ми будемо цих технологіях випереджати. Чому ми зараз кажемо про перехоплення, значить, про перехоплювач реактивних дронів? Тому що ворог поступово переходить саме на реактивні дрони. Ці бензинові шахеди, вони використовуються зараз, ну, принаймні по Києву, так, і, значить, по околицях Києва, вони зараз практично не використовуються. Ми це бачимо. Якщо вони там десь літають, то там в інших місцях. Зараз ворог приходить до реактивних дронів, які мають, значить, свої переваги. Швидше, вони мають більшу швидкість, вони вимагають меншого часу на реакцію, так, і вони вимагають нових засобів ППО. І цей реактивний, і цей перехоплювач, про який зараз ви кажете, він один із цих варіантів, які ми зараз будемо пропонувати для того, щоб боротися з цими реактивними дронами.
2: Так, ну і ще одна новинка з Фарнборо. Український ударний безпілотник «Лютий», який тепер уже під крилами має 4 ракети. Показали це, ну, показали «Лютий» Ан-196 4 макетами, але судячи з конструкції, як про це пишуть збройні експерти, експерти з озброєнь, можна зробити висновок, що це якісь невеличкі, да, ну, менш габаритні крилаті ракети з максимальною дальністю ураження в 200 кілометрів і швидкістю польоту понад 500 кілометрів за годину. Оця мала ракетна програма – це теж просто, ну, типу, своя ніша для застосування, чи як це розуміти?
3: Ну, тут дрон «Камікадзе Лютий», він підривав щось з собою. Він долетав, так, і підривав щось з собою. Там НПЗ, склад «Вайберіс», куди він там летів. А тепер він може ще випустити 4 ракети, ще 4 об'єкти підірвати, і потім вже викрутити свою роль камікадзе. Це розширення функціоналу цього дрону.
2: Розширення функціоналу. Добре, будемо стежити і за цим, тому що війна справді, ну, там, навіть з 22-го року вже скільки чого помінялося, скільки технологій, а, було напрацьовано, а потім уже, умовно кажучи, втрачало свою актуальність, і зараз на оцій винахідливості і постійному змаганні щита і меча вона і продовжується, ця наша війна. Ну, і про загрози на Чернігівському напрямку, про це згадував напередодні президент Зеленський. От ця історія, коли росіяни, ну, нібито концентрують сили, хоча з того, що я бачу там по щоденних зведеннях, по аналітиці фронтовій, ну, на супербагатьох ділянках росіяни зараз не здатні сконцентрувати достатньо сили, щоб постійно наступати. Більше того, на деяких ділянках, зокрема, і на півдні українське військо перехоплює ініціативу. Але от ця історія про загрозу для Чернігівщини, заходу з Брянської області, це як... Ну, типу, перспектива, яку просто не можна ігнорувати, чи як її сприймати?
3: Як перспективу, яку в жодному разі не можна реагувати. Не треба на яку реагувати, не можна ігнорувати. Бачите, я вже обмовився. Якщо ми будемо ігнорувати перспективу наступу на Чернігівському напрямку і до неї не підготуємося, ну, і собі наслідки. Тобто вона є. Олександр Сирський, значить, розповідав про те, які сценарії, значить, перенесення розвитку, скажімо так, ситуації і на Київському, і на Чернігівському напрямку. Він пояснював, що до сьогоднішній день малоймовірним є, значить, наступ російської армії на Київському напрямку за моделлю «Київ-2.0», але спроба росіян просунутися на Чернігівщині, вона є цілком реальною. І до цього потрібно готуватися, і там були формувалися нові бригади для того, щоб реагувати на цю загрозу. Ну от, і очевидно, і абсолютно точно Михайлу Дропатому доведеться продовжувати, скажімо так, підготовку до цієї перспективи. Як він це буде робити, то він вже, думаю, сам скаже, якщо захоче в цьому сенсі. Але це виклик, який є абсолютно реальним, і ми про нього казали. Тобто це те, що переходить від Сирського до Дорпатого, і це те, що на це, що потрібно абсолютно точно звернути увагу.
2: Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку. Ну і на кінець цього блоку я не можу з вами не поділитися там щирим болем від співвласниці оцієї мережі Wildberries Тетяни Кім. Я зараз процитую, що вона написала. Сьогодні вночі, я перекладаю зараз на люту з російської, були атаковані наші їхні, тобто логістичні центри у Краснодарі та Невинно Миською. Разом з профільними службами ведемо роботу по, по владнанню наслідків. Звертаюся до наших партнерів. Вся оперативна інформація про ситуацію на порталі продавця. Немає слів, щоб описати всі почуття та емоції через атаки на звичайних людей, на наших співробітників, на нас з вами, які просто роблять свою роботу. Але ці ситуації показують головне. Нам треба продовжувати працювати, що і робити те, що робимо на благо людей. Отака історія з істотою, яка чітко працює на російську війну, і якось війна до них доходить. Уже повторюся, з 105-4 великі логістичні склади Wildberries були уражені. Сьогодні два з них у Краснодарі і у Невинномиську. Уже деякі дотичні до війни люди кажуть, що пора звернути увагу, наприклад, на дата-центри у Російській Федерації. Це теж може бути дуже жирною ціллю. Шановні, зараз пропоную прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Після новин продовжимо ранковий ефір.
4: Шановні українці, українки, сьогодні був ще ряд зустрічей з командирами армійських корпусів, корпусу морської піхоти, командувачем оперативного угруповання «Схід» Віктором Ніколюком. Фактично з усіма рівнями вищих командирів армії та загалом сил оборони та безпеки України ми говорили. І бачимо загальну позицію. Апостол, Редіс, Білецький, Горбатюк, Оболенський, Бровді і інші. З багатьма говорив, всі пріоритети та шлях модернізації управління армією проаналізовані. Перше, я визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Дропатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних сил України. Факт, що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено. Захист України триває. І потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України. Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд. Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ. Друге, визначив з Михайлом Драпатим, які завдання мають бути реалізовані найближчим часом і в середньостроковій перспективі. Операції Сил оборони України тривають і мають тривати стабільно. План далекобійних санкцій України, наша програма міцстрайків будуть виконуватися абсолютно чітко. Третє. Максимально злагоджено, інституційно передати всі справи в армії, продовжити заплановані кроки в бойових операціях. Четверте. Михайло Драпатий, Євгеній Хмара і інші командири, яких ми разом визначимо, мають підготувати та представити на затвердження оновлену стратегію нашої оборони, кроки на продовження реформи корпусної системи, виконання тих запитів бойових командирів на постачання зброї, постачання дронів, обладнання, які цими днями прозвучали і на ставці, і в нашому прямому спілкуванні з командирами. Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу – це пріоритет. П'яте. Була ще сьогодні у мене зустріч з Михайлом Федоровим. Я запропонував Михайлу достойну позицію у владі, яка дозволила б об'єднати технологічну складову нашої держави, забезпечити її розвиток. Безпекова компетенція Євгенія Хмари, бойові здобутки, технологічні результати та діпстрайки Альфи говорять самі за себе. І в умовах системи урядових структур це потрібно. Бажання у всіх нас одне – перемоги над ворогом, досягнення таких умов на фронті і в тиску на Росію, які б дозволили примусити Росію до миру. Завтра формалізуємо всі рішення. З цієї ситуації Україна має вийти сильнішою. І Росії буде складніше. Я дякую всім нашим воїнам, дякую кожному результативному підрозділу, я дякую кожному, хто дбає про нашу державу, хто дбає про наші національні інтереси, як про себе самого. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. На Київщині внаслідок ранкової атаки Росії постраждали 5 людей, серед них 3 дітей, повідомили у ДСНС. Зазначається, що війська країни-агресорки поцілили у житловий будинок у селі Чайки Бучанського району. Медики надали постраждалим необхідну допомогу без шпиталізації, пожежу на місці прильоту рятувальники загасили. Олександр Сирський офіційно оголосив про свою відставку із посади головнокомандувача ЗСУ. Заявив, що передає наступнику армію, яка, за його словами, не лише утримує оборону, а й перебуває у стані наступу, а також підбив підсумки свого командування у зверненні, оприлюдненому на Фейсбуці. Він згадав ключові етапи війни, оборону Києва, зняття загрози оточення Харкова, контрнаступ на Харківщині, звільнення Балаклії, Ізюма та Куп'янська – а також бої проти ПВК «Вагнер». Сирський нагадав також про Курську операцію та зазначив, що її метою було зірвати підготовлений ворогом наступ на Суми і Харків, відтягнути його найбоєздатніші війська і поповнити обмінний фонд. Тим часом новопризначеного головкома Михайла Драпатого росіяни терміново подали у розшук. У базі МВС Росії з'явилася картка розшуку нового головнокомандувача ЗСУ, за якою статтею Російського кримінального кодексу він розшукується, невідомо. Проте раніше слідчий комітет країни-агресорки вже заочно звинувачував Драпатого у тому, що він керував військовою операцією ЗСУ у 2017 та 2019 роках і нібито через це загинуло та було поранено у результаті обстрілів 154 мешканця так званих ДНР та ЛНР. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
8: Вок, вок, вок.
9: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на вок це ок.
10: Україну змінюють люди поруч.
11: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
11: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
11: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
12: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує період роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогоднішнє запитання про таке. Відставка Сирського сама по собі може завершити так звану кадрову кризу. Варіант номер один – може, принаймні спричинені нею протестні акції. Варіант номер два – лише якщо новий головком буде не таким, як сирський. Ну і варіант номер три – не може, бо потрібне повернення Федорова до Міністерства оборони. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз про оці політичні майданні картонкові топ-події будемо говорити в ефірі. З нами на зв'язку політичний оглядач Леонід Швець. Пане Леоніде, вітаю в ефірі. Слава Україні!
13: Слава!
2: Давайте почнемо з перестановок. Звісно, напередодні багато хто збадьорився призначенням нового головнокомандувача. Михайло Драпати обійняв цю посаду. Ну і от буквально кілька хвилин тому значить, посол України у Великій Британії, генерал Залужний, колишній головнокомандувач, написав у себе в соцмережах наступне, я процитую: «Справа, якій ми присвячуємо усе життя, наповнена перш за все моральними принципами і цінностями, які формують честь. Честь, яка дорожча за будь-які посади і нагороди. Саме вона створює ідеї, шукає шляхи для їх реалізації, і саме це спонукає шукати людей, які з честю разом з тобою пронесуть свій важкий хрест. Ті, хто думає і робить інакше, завжди рано чи пізно отримають ганьбу». Ну і далі важливо. Новому головнокомандувачу Збройних сил України буде дуже важко, значно важче, ніж він собі уявляє. Проте Михайлу точно вже ніколи не буде соромно. Людина честі не має ідолу, тому йому нема що втрачати. Єдине, що він має, це лише обов'язок. Слава Україні, закінчує Залужний свій отакий короткий пост. Новому головнокомандувачу Збройних сил буде дуже важко. От навіть важче, ніж він собі уявляє. Мені здається, це якийсь такий, ну, не те, що навіть натяк, а чітка констатація того, що це ж не відпустка, нова посада для Михайла Драпатого. Пам'ятаємо і те, як він добровільно подав у відставку, коли стався прикрий, ну, по суті, трагічний інцидент на одному з полігонів, де організували шикування, ну, і потім туди прилетів, здається, Іскандер, були загиблі, він тоді командував сухопутними військами, подав у відставку. Зараз його призначили головнокомандувачем Збройних сил України, ну, і от тепер ми маємо, ну, які враження, нібито картонкові майдани у нас уже можуть міняти головнокомандувачів, але мені здається, що це, ну, надто наївно так вважати. Як ви це бачите?
13: Я не можу погодитись з нашим послом в Британії щодо того, що Михайло Драпатий не розуміє, наскільки буде важко. Я думаю, він розуміє це значно краще, аніж головнокомандувач, який вже кілька років відсутній в Україні і недотичний до прийняття політичних рішень. Всім відомі ці слова з Залужного, в цей час вони дійсно були такі резонансні, що нам буде важко, але ніколи не буде стидно. Але пан Залужний вибув з поля бою, скажімо так, а Михайло Драпатий на ньому залишався весь цей час. А що стосується того, що така теза, нібито там майдани призначають командуючих. Ні, майдани коректують рішення влади. Ті рішення, які здаються, скажімо так, некоректними, незрозумілими. І в цьому сенсі можна сказати, ну так, ця корекція відбулася. Вона відбулася позитивно, тому що з того, що можна почути про Михайла Драпатого, відгуки лише позитивні, лише схвальні. Звісно, що це певною мірою такий аванс, але аванс, який будується на його репутації. Репутацію під час війни здобути, знаєте, важко, вона багато чого варта. Тому мені здається, що так, на ньому зараз дуже висока відповідальність. Вона і так була б відповідальність висока, так, навіть якби його просто Зеленський призначив. Але за цим вже стоїть вже більше очікування, такі більш такі позбавлені народні, і це великий тягар, але людина бере його на себе, і це заслуговує великої поваги і успіхів йому в цьому, тому що його успіхи – це будуть наші успіхи, це успіхи України. Це дуже важливо. А чи вистачить цього рішення для того, щоб, так мовити, закрити всі питання? Ні, поки що ні. Ми пам'ятаємо, що це суспільне невдоволення було багато в чому пов'язано саме з відставкою Михайла Федорова і такими ризиками, що Україна втратить ось цю інноваційність, яку пов'язували саме з командою Федорова. І зараз питання, де у владі буде Федорів, його люди, так, такий центр інноваційних імпульсів, поки що не закрито. Наскільки нам відомо, президент ще кілька разів там і довго, там чи 6 годин навіть спілкувався з Федоровим. Таке рішення шукають. Ось коли його знайдуть, коли після цього міністр оборони Євген Хмара, головнокомандувач Михайло Драпати і інший Михайло Федорів на новій якійсь посаді, про яку ми поки що нічого не знаємо, зберуться разом, потиснуть один одному руки і довго-довго будуть розмовляти, ось після цього можна буде вважати, що ця криза, причому рукотворна криза, криза, яку створив сам власний президент, суспільство його підправило. От після цього можна буде вважати, що криза минувала.
2: Так, ну і ще один аспект, дуже цікавий, напередодні описав наш колега, мій колега і друг, зараз військовослужбовець Павло Казарін. Він відзначив таку цікаву історію, що увесь наш перехід політики на вулиці – це ще і історія про непрацюючий парламент, бо завдання парламенту – представляти різні групи і різні точки зору, щоб вони врівноважували одна одну, домовлялися між собою, а рішення ставали результатом компромісу і раз на 5 років склад парламенту приводиться у відповідність до актуальних настроїв. Але війна не дає нам оновити парламент. Через це ми опинилися в ситуації, коли суспільні настрої та порядок денний уже змінилися, а Верховна Рада – ні. І країна живе у 26-му році, а парламент досі представляє народні настрої зразка осені 2019-го. І от у результаті всі ті, хто почувається недопредставленим – вже вдруге беруть картонки і виходять на вулицю. От якраз історія в тому, що вулиця таким чином коригує все одно демократичне урядування. Оцей аспект, як ви його бачите?
13: Я погоджуюсь з Павлом в тому сенсі, що це не представленість і парламент, тралівалі. А ми маємо пам'ятати, що в цьому парламенті існує монобільшість. Як би там не було, ми знаємо її стан, скажімо так, досить такий розібраний, але парламент орієнтований на президента. Саме тому, коли він приймає невірне рішення, очікувати від парламенту тої самої коректуючої сили не наводиться, на жаль. Скажімо так, не доводиться, на жаль. Чи міг би бути інший парламент зараз? Мабуть, що міг би, дійсно, виборів немає, але при цьому треба пам'ятати, що той розклад сили, який був у 2019 році, і основна там опозиційна сила, там Європейська солідарність, зараз, м'яко кажучи, не дуже популярна. Так, тому ми дійсно знаходимося в такому стані політичної невизначеності, яка обумовлена війною, але треба розуміти, що який буде розклад, ми поки що навіть не розуміємо. І до того ж, якщо подивитися на склад людей, які були на цьому протомайдані, все ж таки це був не Майдан. Майдан – це про зміну влади, так? А то про корекцію влади – це Івана Франка, скажімо так. Да? Там дуже молоді люди, які не брали участі. Деякі навіть не брали участі в попередніх виборах. Вони були ще не в тому віці. Тому ще раз, тут таке діло. Да? Тому тут треба бачити ситуацію трошечки, може, з іншого боку, Зеленський президент популістський, так, президент, який був обраний саме через те, що була велика недовіра до парламенту, до класичних партій, ну, класичних, наших традиційних партій. Так, і тому він був наділений такою владою народом України, який був розчарований в цих інституціях. І зараз, власне, це було розчарування вже, власне, в президенті. Так? А інституції як не включалися, так і не включилися. І неповага до них як існувала, так і існує. Тут нічого в цьому сенсі не змінилося. На жаль, власне, ось цю обіцянку Зеленський не виконав. Але чи міг він її виконати чи ні, ми вже не знаємо. Тому що наступила війна, і, власне, розклади і пріоритети були інші. А парламент його не догнав, як то скажу. Так би мовити, так? Ніхто не заважав всім цим депутатам брати на себе суб'єктність, брати на себе відповідальність, впливати на рішення, в тому числі президентські. Так, він був дуже слабкий, цей парламент, і залишається дуже слабким. На жаль, тут дійсно ось в цьому можна погодитись з Павлом Казаренко, що... Казариним, що вибори лише вирішать, трошечки змінять ситуацію. Але я вам мушу сказати, що, скоріше за все, такий парламент, який нам може якось буде відповідати розкладу в суспільстві, він з'явиться, може, з третього або з четвертого разу. Нам цю водичку ще багато разів, знаєте, мити і зливати. Мити і зливати. Механізми ці, вони виробляються з часом, з досвідом, з виробленням політичної культури. Це не робиться так, от на як тумблером. Це складна і важка довга робота. Наша робота, вибачте, ні Зеленського, ні Порошенка, ні Тимошенка. Наша робота суспільна. І, власне, суспільство провело цю роботу, коли люди вийшли і сказали, нам не подобається, як ви приймаєте рішення, і які рішення, і чому ви не пояснюєте нам свої рішення. І саме тому люди вийшли, відкоригували. Ось тому є надія, що суспільство таке, живе суспільство, незважаючи на війну, воно прийде колись ось в ту точку, коли ми скажемо, ну нічого так, парламент, нічого, жити можна.
2: Ну так, якщо оця, пробачте, малишня виходить уже з картонками, а там справді дуже молода була аудиторія, і справді у виборах вони взяти участі не можуть, бо виборів немає, але у таку свою народну суб'єктність, мені здається, що оця тяглість того, що український народ може щось демократично вирішувати, ну хоча в цьому я для себе, там, з того, що бачу, ну не таке вже й погане у нас молоде покоління, ну не кончена молодьож.
13: Ну, давайте, як то кажуть, не брюзжать. Ми ще не такі з вами старі люди, щоб вже такі, а ось при нас молодь була. Ні, нормально, завжди нова молодь, вона знає свій маневр, вона завжди активна, така наривна і в Україні дуже вольнолюбива. Це основа нашого майбутнього, так і буде. Саме за це ми і воюємо, за вільну Україну, за вільних людей, за можливість висловлювати вільно свої думки, навіть якщо вони інколи не дуже розумні. Тому що ми бачили на Майдані, я навіть порівняв ось ці картонки, знаєте, це як постіки в Фейсбуці.
2: Скоріше в інстаграмчику, тому що у Фейсбуці ця молодь уже не сидить. Фейсбук це вони вважають пенсіонерською, пробачте, мережею.
13: Що там аналог зараз? Я не знаю, інстаграм, я вибачте.
2: Інстаграм і тік-ток.
13: Тік-ток, ну давайте тік-ток, нехай тік-ток.
2: Та, воно все працює. Тепер давайте ще про одне. Financial Times пише, що західні партнери України закликають Зеленського якнайшвидше розв'язати кризу у військовому керівництві. Там навіть цитують одне, значить, цитують таке. Ми ваше головне фінансове джерело, і нам потрібна стабільність. Нам потрібні люди, яких ми знаємо, яким ми довіряємо, і з якими ми зможемо працювати. Була інформація напередодні, знову ж таки, що Федорову запропонували якусь потужну посаду, яка дозволить продовжувати те, що він з командою там почав напрацьовувати в складі ще там Міністерства цифрової трансформації, потім Міністерства оборони. Але наскільки я розумію, оця фінальна штука, що це не обов'язково буде саме Міністерство оборони, а знайдений якийсь інший формат. Це просто для того, щоб остаточно не прогнутись під вулицю, чи як ви це бачите? Чому треба шукати новий формат?
13: Ми вчора почули від президента дуже чітко, що йдеться про міністра оборони Євгена Хмару. Власне, тут питання вирішене. Тому що тут, на що це змінювати вже, так? Тим більше, що, моє розуміння таке, взагалі, Михайло Федоров, він сильний, коли він започатковує якісь нові речі, коли в нього він не обмежений рамками якоїсь такої, знаєте, сталої структури, з чим він стикнувся в Міністерстві оборони. Він почувається краще, коли він сам створює структуру, підбирає людей, і тоді найкращим чином проявляється ось це його ресурсна перевага, його знання, його можливість збирати ось ці стартапові команди і так далі. А тому мені здається, я саме це на початку сказав, що питання остаточно буде вирішено, коли зберуться міністр оборони Хмара, головнокомандувач Драпатий та людина, яка буде займати на той час, ми не знаємо, яку позицію, але позицію, яка дозволяє розвивати інноваційність, в тому числі в обороні, Михайло Федорів, і, знаєте, потиснуть один одному руку, може, знаєте, підпишуть таку понятієчку, тобто ми зобов'язуємося ось там один з одному і працювати не закликаючи президента нас помирити, як було в випадку з Сирським та Федоровим. Це дійсно була ненормальна, зовсім токсична ситуація. Тому ось ми чекаємо ось цю трійцю, коли вона збереться, коли вона запрацює. І ось це буде посилення. Знаєте, в цьому всій кризі позитивний момент те, що відбувалися якісь кризові явища всередині і майже не виходили наружу. Зараз вони вже виявлені, і їх не можна не вирішити. І ось це дуже позитивно. І мені здається, ось коли ми почуємо, я думаю, що ми почуємо це може вже там сьогодні, завтра, тому що з такими речами тягнути не можна. Ми почуємо про Федорова, і тоді вже дійсно буде знята ця проблема, скажімо так, на яку так гостро відреагувало суспільство.
2: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Дякую за те, що підключились до ефіру. Шановні, нагадаю, Леонід Швець, політичний оглядач, був з нами на зв'язку. Ну і що, я від себе можу так припускати, що ця кадрова історія, яка почалася ще минулого тижня, минулого четверга, і потім були мітинги картонкові, як сказав наш гість, це був не Майдан, але отаке щось схоже на прото-майдан, да, виходили люди у 16 містах. Станом на вчорашній вечір відомо про призначення нового головнокомандувача Збройних сил України. Ну і от коли ці троє відповідальні, головком, міністр оборони і там Федоров, ми не знаємо, як обізвуть його посаду, коли зустрінуться, от тоді можна буде думати про результати. Пауза, новини, продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
14: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
15: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
1: Реклама на Радіо НВ.
16: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Поланець завжди компетенції. Офіційний дилер ТОВ МСІ Україна. Міської вулиці Спаська 30А. Детальна сайті Mitsubishi Morskom.ua. Вигляд пального куміру на цифрі 8,1 км. Викиди 20-75 грамів на кілометр.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
18: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30.
19: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіше

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Комплексний сервіс «Є-малятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Є-малятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Є-малятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації в реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
2: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 219 боїв відбулося на фронті минулої доби. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, на Харківщині українські бійці відбили 12 атак. На Лиманському напрямку росіяни 15 разів намагалися прорвати оборону. Біля Слов'янська відбулося майже 30 ворожих штурмів. На Краматорському відтінку загарбники йшли в атаку 6 разів. Поблизу Костянтинівки окупанти наступали 26 разів. Гаряче було на Покровському напрямку. Там українські воїни зупинили 26 російських атак. На Гуляйпільському напрямку зафіксували 12 боїв. За минулу добу ворог втратив понад 1300 солдатів. ЗСУ спалили 2 танки та 4 бронемашини. Також знищено майже 60 артилерійських систем та 3 установки залпового вогню. Крім того, росіяни втратили 11 наземних роботів. З початку року Україна звільнила 700 квадратних кілометрів території, повідомив екс-головнокомандувач Олександр Сирський. У своєму дописі на Фейсбуці він прокоментував свою відставку, подякував військовим та підвів підсумки роботи на посаді. Згадав про оборону Києва у 2022 році, наступ українських військ на Харківщині та створення сил безпілотних систем. Зазначив, що передає своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває у стані наступу. Сирський очолив Збройні сили України у лютому 2024 року, змінивши на посаді Валерія Залужного. Вчора президент Володимир Зеленський призначив головкомом Михайла Драпатого.

0: Михайло Федоров відмовився від посад, які йому пропонував президент Зеленський, оскільки не розуміє, за що його звільнили з Міністерства оборони. Про це повідомили в «Українській правді» із посиланням на власні джерела. За даними видання, під час розмови Зеленський запропонував Федорову посаду віце-прем'єр-міністра із технологічного розвитку. Однак той заявив, що реалізувати його стратегію щодо Росії неможливо без реальних повноважень, які є у Міноборони. Федоров, за словами співрозмовника у військових колах, також зазначив, що після призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ, попередня команда міністерства могла б одразу включитися у спільну роботу із трансформацією армії, тоді як новій команді знадобляться місяці на підготовчу роботу. Вночі Краснодарський край Росії зазнав масованої атаки безпілотників. У Краснодарі загорівся логістичний комплекс «Вайлдберріс», а в Армавірі на нафтобазі спалахнула пожежа площею 800 квадратних метрів. Про це повідомляють оперативний штаб Краснодарського краю, телеграм-канали «Астра» та «Екзіленова». На місці працюють рятувальники, до гасіння залучили вертоліт. У компанії «Вайлдберріс» повідомили про евакуацію працівників. Російські медіа пишуть про трьох постраждалих. Продавці маркетплейсу вже рахують втрати після оновлення оферти. Компанія не відповідає за товари, втрачений через атаки БПЛА, ракет та інших боєприпасів. А у соцмережах росіяни скаржаться, що залишилися без продукції і без гарантій компенсації. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке. Відставка Олександра Сирського сама по собі може завершити так звану кадрову кризу. Варіант номер один, який ми пропонуємо, можливо, принаймні спричинені нею протестні акції завершаться. Варіант номер два – лише якщо новий головком буде не таким, як Сирський. Ну і варіант номер три – це неможливо, бо потрібне повернення Федорова до Міністерства оборони. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж зараз будемо говорити про те, що відбувається в тимчасово окупованому Криму і на окупованих територіях півдня України. З нами на зв'язку заступник постійного представника президента України у Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Доброго ранку, героям слава.
2: Отже, почнемо з нічних подій. Знову повідомляються про вибухи і роботу протиповітряної оборони в різних містах тимчасово окупованого Криму. Напередодні теж зникало світло на південному березі Криму, щось там палало. Ну і от як виглядає з вашої інформації ця історія, коли то підстанції уражаються і відповідно багато населених пунктів просто без електроенергії, то випалюються чи там уражаються певні там плавзасоби, якими росіяни постачали чи намагалися постачати паливо до окупованого Криму. Як з цим зараз і що у них там відбувається?
3: Ну, станом на ранок слід відзначити, що фактично всю ніч у них була тривога на південному узбережжі Криму та місті Севастополі. І вона то закінчилася, але на даний час вона відсутня, але вона протягом ранку вже тричі була. Ситуація з енергопостачанням зараз з південного узбережжя Криму фактично в більшій своїй частині залишається без світла. Це, як повідомляють місцеві мешканці, а також, якщо подивитись на онлайн-карті пожеж, то пожежі зараз, вогневі такі осередки є Алушта, Ялта, поблизу Севастополя, поблизу Сімферополя і Гвардійська. В основному це точки, де є електричні підстанції. Місцеві мешканці Південного узбережжя кажуть, що протягом з 12 до 3 постійно були вибухи, були вони пожежі. Разом з тим слід відзначити, що також є актуальним для Криму, що всі коментарі одразу зачищаються. Взагалі активно коментувалися вони протягом ночі, станом на ранок фактично нічого не лишилося. Також про те, що світла немає, а також в зв'язку з цим і немає зв'язку, говорить те, що станом на ранок на телеграм-канали фактично не коментуються, тобто мешканці не мають можливості коментувати. І через це, знову ж таки, вони повертаються до іншого, що тривоги оголошуються в основному на Південному узбережжі за допомогою СМС або телефонів, телеграм-каналів, але якщо немає світла, немає зв'язку, то про яке інформування можна говорити. Також вночі скаржились про те, що рекомендують всім йти в укриття, але на Південному узбережжі фактично є карта укриттів, є вивіски, але якщо туди підійти, то ці укриття вони зовсім не готові. Це ж саме говориться і про Сімферополь, Севастополь. Є навіть, можна сказати, розгромні статті в місті Керч про підготовленість до укриттів після того, як були вдалі враження об'єктів портової інфраструктури. Знову ж таки, в 23-му вони заявили, що все вирішено і буде продовжувати. Станом на зараз це питання не врегульоване. Це саме говориться і про неготовність інфраструктури саме соціальної, оскільки тут з низів говорять, що немає електроенергії, генератори не готові, не працюють або немає палива. А зверху кажуть, що генератори були, де ви їх діли, ми не знаємо. Паливо закупайте за власні кошти, умовно, за кошти місцевого бюджету. Ми знаємо, що бюджети, вони вимиваються, і витрати йдуть більше на СВО, і фінансування є мінімальним республіканському. Тому така конфліктність, і вже були заяви медичних працівників, звернення до республіканської влади, що нічого не робиться, це в місті Феодосії, а також в місті Джанкой. Взагалі, загальна ситуація станом на ранок, говориться про те, що світла, офіційно вони заявляють, що світла немає на Південному узбережжі, в Севастополі світло є, але дивлячись на тому, як випустили вони електротранспорт, сьогодні він випущений в обмеженій кількості і не на всі маршрути, це також говорить про дефіцит електроенергії в місті Севастополь. А також вони офіційно кажуть, що світло не відновлено на західній частині Криму, північній частині Криму і частково є, але є складнощі щодо постачання електроенергії на східній частині Криму.
2: І ще одна історія. Буквально днями бачив, що росіяни якось публікували графік, що мобільний зв'язок у них тепер погодинно. Наскільки я пам'ятаю, чи то там з 8 до 12 зранку і потім там з 16 до 20 ввечері, чи якийсь інший графік, але погодинний мобільний зв'язок. Чи це зберігається і як це взагалі сприймається?
3: Це було в Джанкої на минулому тижні в зв'язку з тим, що вони понад 10 днів залишаються без світла, і вони відрізані від інформаційного простору, тобто можливості доступу до будь-якої інформації відсутня, і вони втрачають, умовно, це вже була вказівка з Сімферополя, вони втрачають контроль і хоч якось комунікувати з місцевим населенням, оскільки їхати в народ вони бояться, хоча минулого тижня Аксьонов почав таку практику, але виключно лише Аксьонов, місцеві гаутляйтери, районні гаутляйтери до цього поки не доходять, тому що бояться місцеве населення. А світло, це умовно під вишки, просто вмикаються генератори, і протягом 6 годин на добу вони включають там зранку і ввечері, підключають вишку, щоб люди могли почитати телеграм-канал або зв'язатись з рідними, тому що, знову ж таки, і це обмежена можливість комунікації з рідними, що викликає певні панічні настрої, збільшують панічні настрої серед місцевого населення.
2: І за звітом, сил безпілотних систем. За перше 20 липня результативно відпрацьовано 104 підстанції та електровузли. Я так розумію, що оця вся історія працює. Тепер, власне, з постачанням палива. Як це виглядає? Бо минулого разу ми з вами говорили, що там якісь шалені гроші вже вимагають, ті, хто готовий завести, наприклад, цистерну, автозаправник. Цистерну з паливом до окупованого Криму, але це шалені гроші. І от, власне, динаміка постачань, як воно розрулюється там?
3: Ну, тут слід відзначити, що ситуація попалу не покращилася в загальному, але вони адаптувалися. Зараз проводяться певні там логістичні можливості, ну, покращуються, спробують покращити логістичні можливості, фінансові щодо вартості палива. Слід відзначити, що приватні, ну, умовні перекупи, які завозять, через те, що в них вже є певна конкуренція, вони змушені дещо знижувати вартість цього палива, хоч вона і втричі дорожча лишається, ніж попередня, але десь на 50 російських рублів вони знижують, оскільки є певна конкуренція між ними. Що стосується палива на АЗС, то там ситуація не поліпшилась. Вона, знову ж таки, є певні випадки, коли продають без карток паливних або без QR-кодів, але це рідко. Разом з тим вони розподіляють паливо, щоб збільшити кількість залучених АЗС і показати, що масово є паливо на АЗС. Вони розділяють паливо по різним АЗС, але не більше 100-150 автомобілів вистачає на цих АЗС. А також вони ще роблять, що не можна на одній АЗС заправити, ну, знайти всі види палива, а також дизельне пальне. Вони просто окремі там 92-й, 95-й по різним або дизельне розкидують по різним АЗС, збільшуючи кількість цих АЗС. Крім того, щоб збільшити тривалість умовно функціонування АЗС і показати, що протягом доби в них є паливо, вони в Севастополі прибігають до такої практики, що ввечері роздають QR-коди, які умовно використовуються до обіду наступного дня, а з обіду ще роздають там QR-коди, ну, біля 1000-1500, які знову ж таки створюючи черги і демонструючи, що є. Слід відзначити, що було прийнято ряд рішень, і на цьому тижні очікується іще про певні спрощення, зниження вартості пального, оскільки це також викликає невдоволення, і очікується, що через фінансування, ну, умовно, дотації з федерального бюджету паливо має знизитись, ну, менше стати на 100 рублів. Разом з тим, це зниження буде стосуватися виключно не на те паливо, яке постачається офіційно, яке продається на АЗС. Паливо, яке завозилось приватним особам, воно буде залишатися і вони будуть його тримати по тій самій ціні. Крім того, Російська Федерація прийняла рішення про черги постачання палива. Слід знати, перша черга це військові, МЧС, поліція по всій території Росії. І в другу чергу потрапили два регіони: це Калінінград і Крим. Тобто, після того, як будуть забезпечені силові структури, паливо буде постачатися до тимчасово окупованого Криму. Щодо логістичних можливостей, вони не покращились, нових варіантів не вирішено. І була гучна заява Балицького, який це гаутлайтер Запорізької області, який доповідав Путіну про те, що взята під контроль вся траса від Ростова до Криму, і тепер можна безпечно пересуватися. Але ж самі російські військовослужбовці і місцеві мешканці розірвали цю заяву протягом перших годин, і там було навіть самі російські ЗМІ розбирали і коментували ті коментарі, і робили статті про те, що це не відповідає дійсності. А Забалицького говорив більше його страх, тому що ситуація реально щодо забезпечення безпеки не поліпшилась. Крім того, самі російські військовослужбовці жаліються, що так, ви збільшили кількість так званих мобільних вогневих груп, які мають забезпечити вогневий контроль вздовж цієї траси. Але це новобранці, які не проводять з ними відповідної підготовки, навчання і якість, тобто поліпшення безпекової ситуації, значної частини це не призвело. А навпаки, навіть є відео, які вони друкують про не навчання, що приводить до травматизму серед російських військовослужбовців, і це там йдуть цілі меми. Що стосується, ми знаємо, ще постачалося кораблями, це суднами. На даний час були вже інформація і від сил СБ, що вони вражені. Поки інформації взагалі щодо пересування суден Азовським морем відсутня. Разом з тим, мешканці Керчі, вони не можуть говорити відкрито, але натякають про те, що все ж таки готується відновлення паромної переправи, там щось вже відновлюється. А також можливе використання, обговорюється все більше використання Кримського мосту, але Кримського мосту не автотранспортного, а саме через залізничні можливості. І це вказує те, що вони все ж таки можуть переступити і про рівень критичності ситуації з паливом, яка склалась зараз на території тимчасово окупованого Криму.
2: Так, власне, оця історія з нібито контролем над трасою Р-280 Ростов-Крим. Ви вже згадали гауляйтера окупованої частини Запорізької області Балицького. На це навіть відреагував командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді. І, зокрема, сказав, що протягом 1-21 липня, як він пише, цифра подзьобаних авто камікадзе перетнула чотирьохзначну відмітку. Цікаво, до речі, що навіть російські пропагандисти, які пишуть, що як там українці жахливі терористичні знищують там мирні цивільні вантажі на цій трасі, і от вони показали десь неподалік Маріуполя спалену фуру, але ну от на тому кістяку фури чітко видно, що всередині були не якісь там якісь вантажі, а власне оці так звані єврокуби. Тобто вони фури завантажували ємностями з паливом, ну і потім намагалися перевозити. Це зараз вони намагаються вигадати якісь там креативні способи маскування. Як це обговорюється і чи це обговорюється?
3: Ну, перше, що стосується продовження Балицького, що навіть меми, самі кримчани кажуть, Путін після того, як відкрили незаконний кримський міст, перший проїхав і продемонстрував його безпечність, чому немає такого відео від Балицька, який очолює колону, яка їде з Ростова до Криму, щоб продемонструвати те, що він говорить. І це дуже рознеслося. Що стосується приховування постачання логістики, так, воно є, і вони приховують під цивільний транспорт, у тому числі, як вже раніше також розповідали, що військову техніку рекомендують перефарбовувати в більш цивільні кольори, щоб вона не привертала уваги. Також вони в тентованих автомобілях, єврокубах. Крім того, сама компанія «Лукойл» пропонує продаж палива в металевих бочках по 200 літрів. І ця про постачання поки інформації немає, але реклама в телеграм-каналах про можливість купівлі палива в таких ємностях. Але постачання вони покладають в цьому випадку, знову ж таки, через небезпеку на тих людей, які мають бажання купити це паливо. Також слід відзначити в коментарях тих поодиноких туристів, які їдуть не через незаконний кримський міст, а саме по так званій Тавриді-2, то вони вказують про те, що іде військовий вантаж саме цією трасою, є колони, що, знову ж таки, кількість, вони самі відзначають, що кількість мобільних вогневих груп значно зросла, але і кількість спаленого вантажного транспорту також більш велика кількість. Разом з тим вони, знову ж таки, не можуть говорити прямо, але натякають, що це ну, товар подвійного призначення, тобто військовослужбовці. З іншого, знову ж таки, як говорили з Сили оборони України, як і Кримський міст, як і траса Таврида, так і траса Таврида-2 є логістичним сполученням для сил військової оборони, тому вона є законною ціллю для наших сил, для того, щоб знизити цей потенціал, який відзначається, що він значно скоротився, і про ті заяви, і про ті збори, які зараз збираються волонтерами на території тимчасово окупованого Криму для російської армії, вказують про те, що у них реальна ситуація критична. Там і збираються і генератори, і на паливо, а також на рацію, на зв'язок. Тобто, фактично, обрізання і палива, і електроенергії значно обмежило можливості російської армії зараз на окупованих територіях України.
2: Напередодні була інформація про те, що уразили в селі Чистеньке, це під Сімферополем, найбільший оптово-розподільчий центр російської мережі, який називається «Продукти удома». Що таке «Продукти удома»? Це така мережа, яка відкрилася на окупованому Кримському півострові. Вони після 2014 року захопили те, що було в українській мережі АТБ, ну і відповідно її перейменували отаким чином. І тепер ця база була уражена. А що з постачанням продуктів? Ну і, власне, на фоні відсутності електроенергії, я так розумію, що з тими продуктами, які швидко псуються, які треба зберігати в холоді або й в заморозці, ну теж не все солодко у них. Як це вирішується і що ви про це можете сказати?
3: Ну, що стосується бази ПУТ, то тут слід визначити, все ж таки інформація остаточна не отримана. Із того, що вказують і отримали осінтри, вказують, що була пошкоджена будівля, вражена будівля на території бази, але це не основна будівля, складська будівля, яка знаходилась на цьому. Поки про наслідки і що саме було вражено, інформації немає. Щодо стосується постачання продуктів, то, знову ж таки, ця база логістична в Крим існувала і без неї. І це її створення пов'язано з тим, що збільшилось значно, як навіть понад 800 тисяч приїхавших росіян. Тому воно не вплине, якщо умовно на те частину населення, яке проживало на території тимчасово окупованого Криму. Крім того, приватний бізнес вже перелаштувався і сам постачає продукти харчування, але знову ж таки, продукти харчування вони присутні, вони зберігаються, вони перейшли на електрогенератор. Також на території тимчасово окупованого Криму дуже поширено газогенератори, тобто видобуток електроенергії за допомогою газу, і це в приватних будівлях, у тому числі у приватному бізнесі, вони активно це застосовуються, через що значно зросла вартість і попит, і вартість на ці газогенератори. І разом з тим, продукти харчування вартість зросла, але це більше пов'язано не так з небезпекою, тобто вони постачають через Кримський міст, і це бусиками і нормально їдуть, але через те, що вартість палива, яка зросла, і це не тільки через логістичні, а взагалі через вартість палива, яка зросла на території Російської Федерації, вартість саме продуктів харчування також починає зростати, і це відчувають місцеві мешканці.
2: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Говорили і про чергові прильоти. Сьогодні вночі кілька разів вмикали сигнали повітряної тривоги на території тимчасово окупованого Криму. Ну і так, оця вся історія з винищенням електропідстанцій, коли світло дають по кілька годин на день. Ну і особлива історія – це кінця минулого тижня, коли мобільний зв'язок почали включати лише на 6 годин на добу. По 3 години в ранковий час і 3 години у вечірній час. І оця ця трошечки дилема, тому що про якісь небезпеки повідомляється через мобільний зв'язок, а мобільного зв'язку чомусь немає. Шановні, зараз зробимо коротку паузу, далі новини і далі продовжимо ранковий ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
0: Лоскуткова ковдра переформатування уряду. Що приховує виворіт? Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Чергове велике переформатування українського уряду – це такий цікавий політичний витвір, який, як лоскуткова ковдра, поєднує щось нове, щось старе, лицьову сторону, яку всім показують, і виворіт. З нового так, це пояснення, надане президентом Зеленським про нові актуальні пріоритети – і 90% цієї нової політичної стратегії стосуються зовнішньої політики. Інтеграція до ЄС, китайський і близькосхідний напрямки, вирішення проблем у відносинах із Польщею та Угорщиною, а також оборона, але теж у зв'язку із зовнішньою політикою, та ж сама коаліція протибалістичної оборони. Зі старого, так це спосіб, у який здійснюється це переформатування – не у логіці парламентської і лише потім через слеж президентської республіки, а у рамках президентсько-центричної логіки. Коли парламентська більшість не була і не є джерелом цих змін, а народні депутати збирають голоси для звільнення і призначення. Нехтування хоча б заради формальності процедурою, якої неважко дотриматися, маючи слугу народу та прямий вплив на неї, сигнал поганий, а може вже й діагноз. Такою ж старою і знайомою є нестача людей у команді, які одночасно були б лояльними, хоч частково професійними, і мали б мінімальні політичні амбіції поза межами своїх посад. Офіційне пояснення, та сама лицьова сторона процесу – це всі згадані вище пріоритети і необхідність, щоб новий уряд забезпечив їхнє виконання, а також підготував країну до наступної зими, яка, безумовно, буде бідою на тлі нестачі ракет ПАК-3 для захисту від російської балістики. Однак це офіційне пояснення має одну фундаментальну слабкість. Майже усі ці пріоритети у новій політичній стратегії потребували б змін у сфері зовнішньої політики, а не вимагали б повного переформатування уряду. Одне із іншим просто не в'яжеться навіть для проформи. Тому, так би мовити, прихована логіка цього кроку, той самий виворіт, безумовно існує і визначає весь процес. Цей виворіт може включати щось дуже конкретне, як от логіку зміни посла України у США, або щось політично абсурдне з експертної точки зору, але логічне з точки зору президента, на кшталт, якщо будуть вибори, коли необхідно забезпечити певні результати, але у той же час не допустити, щоб міністри, такі як нинішній міністр оборони Михайло Федоров, набули занадто великої політичної ваги. Нікуди не поділася логіка комунікаційних перемикачів уваги. Замість реагувати і діяти на кричущі проблеми, спробуй перенаправити громадську думку та увагу на щось інше. Однак, незалежно від того, у яких пропорціях змішані усі ці компоненти, нинішнє переформатування ситуацію на краще із точки зору ефективності процесів не змінить. Просто неможливо очікувати, що хтось досягне відчутних результатів, якщо перебуватиме на посаді, наприклад, 6 місяців, буде тотально лояльним і звільнятиметься після розмови із президентом. І це у кращому випадку розмови, який вже все вирішив. Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: У війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи Helsi.me. Заплануй донацію вже сьогодні.
1: Для довідки.
5: Міжнародна організація IREX запустила застосунок для психологічної підтримки ветеранів «База». У додатку можна знайти матеріали про психічне здоров'я і вправи для самодопомоги, а також корисні для ветеранів та ветеранок контакти. Зокрема, користувачі «Бази» можуть написати психотерапевту та отримати фахову відповідь. При цьому людина може залишитися анонімною. Окрім цього, застосунок містить інформацію про тривогу, наслідки легкої черепно-мозкової травми, хронічний біль, поганий сон, депресію, нав'язливі думки та інструменти, як працювати з цим. Застосунок створила громадська організація «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Організація працює у сфері ветеранських справ із січня 2015 року, надаючи психологічну підтримку у доказовому методі когнітивно-поведінкової психотерапії. Важливим є те, що у розробці та тестуванні брали участь саме ветерани для перевірки її дієвості. У базі є трекер настрою, можливість записувати свої думки та стани, ставити нагадування. Застосунок уже можна завантажити у Google Play та App Store. Хоч цільовою аудиторією є ветерани та ветеранки, користуватися застосунком може будь-хто.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росія вночі атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», трьома керованими авіаційними ракетами Х-59-69 та запустила 216 ударних безпілотників, повідомляють повітряні сили. ППО збила та подавила три керовані авіаційні ракети та 204 дрони. Було влучання однієї балістичної ракети «Іскандер-М» та 12 ударних безпілотників на 12 локаціях. Уламки впали у 7 місцях. Внаслідок російської атаки безпілотниками 5 людей постраждали у селі Чайки на Київщині. За повідомленням військової адміністрації області, серед поранених 3 дітей. У житловий будинок у Бучанському районі росіяни влучили сьогодні вранці, після чого там виникла пожежа. Рятувальники швидко її загасили. І ще один приватний будинок пошкоджений. У Бориспільському районі внаслідок атаки також зруйновані офісно-складські приміщення та пошкоджені дві автівки. Одесу із самого ранку накрила потужна злива. На кадрах, які публікують одесити у соцмережах, видно підтоплені дороги та автомобілі, які майже повністю опинилися у воді. Низкою бульварів та вулиць тимчасово обмежили рух, подекуди він заблокований. У регіоні також фіксують масові відключення світла. Місцева влада закликає мешканців не залишати транспорт на зливоприймальних решітках і під деревами та за можливості обмежити пересування містом. Від сьогодні проїзд у київській міській електричці коштуватиме від 30 до 37 гривень. Якщо купувати квиток у застосунках «Укрзалізниця» та «Київцифровий», вартість буде найменшою – 30 гривень. За умови оплати через валідатор проїзд коштуватиме трохи більше 34 гривень, у терміналі самообслуговування – 36 гривень 70 копійок. Якщо ж купувати квиток у касі або прямо у вагоні, його ціна буде найвищою – 37 гривень. Пільги для студентів, ветеранів і пенсіонерів залишаться чинними. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Реклама на Радіо НВ.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
13: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
13: Волонтери, громадські активісти, священники.
14: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
13: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
15: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4 тисяч закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mria.gov.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про останні кадрові перестановки і оці картонкові майдани. З вашої точки зору, відставка Сирського сама по собі може завершити кадрову кризу, запитуємо ми у вас. Ну і варіанти відповідей. Можливо, принаймні спричинені нею протестні акції. Варіант номер два – лише якщо новий головком буде не таким, як Сирський. Ну і третій варіант – не може, бо потрібне повернення Федорова до Міністерства оборони. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну а зараз побачимо, чому ж, точніше, проговоримо, а чому ж деякі люди, зокрема, один з них такий цікавий хлопець, значить, у формі РЖД, розказує тепер уже після масштабної пожежі в Краснодарі на черговому логістичному хабі Wildberries, що, ну, таки СВО надо заканчувати. Більше того, він, ну, я не знаю, чи його завтра розстріляють, чи посадять, він чомусь наважується говорити, що людей евакуювати звідти почали лише після того, як відбувся перший приліт. Палає там шикарно. Палають сьогодні зранку два логістичні центри Wildberries у Нівинномиську і Краснодарі. Ну і нафтобаза велика в Армавірі, 800 квадратних метрів площа пожежі. Це теж так непогано. Підключаємо до розмови гостя, український блогер та журналіст Роман Цимбалюк. З нами на зв'язку. Романе, радий бачити, чути. Слава Україні!
16: Героям слава, привіт, Павло, привіт всім. Ну, тут треба зразу пояснити цьому хлопчику в формі РЖД, що не СВО треба заканчувати, а треба ставити питання і виводити російські війська з території України повністю. Як тільки вони почнуть проговорювати саме цю тезу, це формулювання, можна вважати, що горіння на Росії почало давати свої результати. З приводу вашого опитування, взагалі-то треба наголосити, що сили оборони України, а все ж таки найбільша частина – це Збройні сили України. Так от, Збройні сили України можуть показувати максимальні результати тільки в тісній комунікації Сіненергії з Міністерством оборони. Тобто призначення Драпатова, ну, це насправді, як на мене, одне з найкращих кадрових рішень. Але питання, хто буде міністром, як буде забезпечена армія. Бо тут можуть бути нюанси. Взагалі виглядало би так, що Драпатий і Федоров, вочевидь, це б спрацювало б дуже-дуже непогано. Ну, яке ухвалить рішення по міністру оборони президент, ну, звісно, це у нас ухвалюється в Раді, ну, але ми розуміємо, що це ж таки більш формальна історія. А повертаючись до Російської Федерації, я взагалі всіх вітаю. І Михайла Драпатова, зокрема, по-перше, він в розшуку в Росії сьогоднішнього ранку. По-друге, він почав свою ходу по російській території. Я розумію, що рішення по Wildberries цієї ночі ухвалювалось до цього, але тим не менше факт залишається фактом, що це все вже під його командуванням. І сподіваюся, що далі буде цікавіше, більше. Ну і наша задача ще раз, ніякого закінчення СВО, орки, так воно не працює. Виведення військ з території України. Ну, а далі будемо з вами розмовляти.
2: Розмовляти про репарації, про компенсації і інші важливі штуки. А от, власне, з твоєї точки зору, чому їх так зачепили саме оці склади Wildberries? Тому що я сьогодні зранку і бачив якийсь там постік, ну, точніше, скріншот цього постіка від отієї пані на прізвище Кім. Вона, наскільки я знаю, вважається чи то формальною власницею, чи то співвласницею у цього маркетплейсу, який називається Wildberries. Полізли вниз і акції Wildberries, і акції Озона. Ну і от чомусь оці пожежі для росіян такі болючі. Чому так? Коли нафтопереробка навіть палала, ну, можливо, навіть не такий ефект був, як коли запалали ці логістичні склади.
16: Ну, пояснення насправді дуже просте, тому що ця історія, вона б'є те, що називається по великим верствам російського населення. Ну, давайте розберемось, хто володіє НПЗ в Російській Федерації, там, мережами автозаправочних станцій і так далі. Ну, це невеликий бізнес російський, там, як вони думають, небожителі, тобто, які живуть своїм власним життям, дуже сильно відрізняючимся не від того, як живуть росіяни. І, відповідно, удари по цим об'єктам – це начебто, ну, їх проблема. Ну, так, це їх власність. А от Wildberries це стосується малого і середнього російського бізнесу, який, власне, жив і вихований за формулою такою, що ми не цікавимося політикою, нічого не ліземо, голосуємо за єдину Росію або не голосуємо взагалі, єдина Росія все одно перемагає, а Путін начебто забезпечує стабільність, що там безпеку і так далі, і так далі. А тут з'ясувалося, що ні. А це все не працює, що Wildberries не може себе захистити, а по телебаченню кажуть, що саме він сам має себе захищати. Тобто їм натякають орки, оці, які плачуть зараз в смартфонах наших з приводу банкрутства там, і різноманітних фінансових складнощів. І їм отак от ми натякаємо, що треба щось змінювати. І ще раз, мені здається, наступив момент на офіційному рівні. Десь треба вже поставити питання саме про виведення російських військ з території України. Бо ті пропозиції, які лунали до цього, мені здається, на фоні настільки палаючої Росії, вони трошечки устаріли.
2: Так, ну і ще одна історія. Щойно ми вже трошечки там торкнулися теми Дрипатого. Чомусь російських пропагандистів ця новина про призначення українського головнокомандувача, ну вона їх дуже сильно збурила. По-перше, деякі з них почали ставити питання, а як же ж це так у проклятих українців, ну вони не кажуть українців, виходить отак, що картонками можна щось, виявляється, міняти. З'явилися уже навіть мімасіки з, на щастя, дохлим Пригожиним, типу, і там це чи такий підпис «В смислі картонки?» Да? Ну, він же ж, типу, намагався бунтанути трошечки там ще кілька років тому, після чого його, власне, і знищили. Ну, і про Дрипатого. Уже з'явилися шикарні, як на мене, просто пости в російських мережах, що виявляється, ще в 21-му році він, як вони пишуть, облизував англійську шаблю. Тому що, як найкращий випускник університету оборони оперативно, ну, кафедри чи там факультету оперативно-стратегічного рівня, от йому перехідну королівську шаблю, шаблю королеви чи меч королеви, да? Ну, це така щорічна нагорода найкращому випускникові. От він тоді в 21-му був найкращим випускником, йому теж урочисто вручили, ну, дали потримати, по суті, да? Тому що наступного року цю шаблю чи цей меч урочисто вручають наступному найкращому випускникові. Ну, вимпіл такий. Нормальна абсолютно практика багатьох там і країн, і багатьох епох навіть. Да, так от вони кажуть, що все, він при там страшенно відданий британцям, і його тут же оголосили дійсно в розшук, і почали писати, що він же ж ненавидить росіян, що він їх давив ще у 2014 році. Ну, згадали оце перше звільнення Маріуполя в 2014 році, їх припекло. Чому так, як ти це бачиш?
16: Ну, давайте спочатку. Давити росіян і російських потвор на українській території – це бога одна справа, і не треба стидатися цього. Зрозуміло, мова йде про Маріуполь, це кадр, де летить БМП, власне, в результаті чого звільняється місто. Сподіваюся, українські БМП, звісно, вже літати не будуть, бо війна змінилась, але щось подібне буде реалізовано, ну, як на мене, все ж таки в Москві, тому що, ну, власне, там живе зло. Дрипатий, звісно, Михайло Васильович, якщо що, всім раджу запам'ятати. По-перше, він користується дуже великим авторитетом в українській армії, і в нього немає, скажімо так, те, що називається корони, і чого його настільки поважають, що у нього ці от людські якості, вони нікуди не зникли, не дивлячись на те, що він зробив шикарну кар'єру в українській армії, ну і, власне, навчався за кордоном і так далі, і так далі. Зрозуміло, що ми будемо відходити в будь-якому випадку від цих іміджевих таких у деяких командирів речей. Ну, коли у нас воювали такими підходами, слова добирають, да. Росіяни це називають «місний штурм». У нас давно такого не було, але імідж у багатьох командирів або в колишніх командирів залишився саме такий. Хоча іноді тут теж треба віддати належне, що критикувати завжди легше. Коли в тебе немає ні дронів, бо це ще епоха до дронів масового використання, і немає зброї, то а треба тримати фронт, то насправді варіантів-то небагато. Це зрозуміло, що я говорю про Сирського. Я просто до того, що у нас так прийнято, що людину зняли, і давай її пінати. А ти запропонуй краще щось і будь в той момент в тих обставинах. Бо одна справа зараз, і навіть те, що відбувалося 4 роки назад, це зовсім інша історія. Вони його розшукують, і я так думаю, що у Драпатова є тепер всі підстави саме приїхати або відправити своїх представників саме в Москву. З приводу освіти. Це взагалі така цікава штука. У нас всі ключові посади фактично займають люди, які мають західну освіту військову. І, власне, це просто говорить про те, що Україна вже давно стала Заходом. От, наприклад, білоруси, казахи, там, Киргизстан, Таджикистан, вони ще відправляють своїх молодих людей і більш досвідчених офіцерів вчитися в Москву. Ми таке вже не робимо з 14-го року, да й до 14-го там особливої такої суперспівпраці ніколи не було. Навіть при Януковичі, якщо що. Ну, там була інша історія, і вона не настільки зараз важлива. Тому ці, що там, ну, мабуть, наступне має бути, вони ж люблять російський дебільне телебачення, вони ж все спрощують. Ну, назовуть його агентом, я не знаю, там, англійців. З іншого боку, і Залужний в тому переліку, і, да, і сам за Зеленський в тому числі. Тому нам не звикати, а росіяни хай чекають збільшення горіння. І ще раз, це горіння має їх підштовхнути до цієї простої думки виведення російських військ з території України.
2: Так, ну і, власне, тепер трошечки про їхню економіку. Свіжий матеріал у The Moscow Times, вони посилаються на, значить, як воно називається правильно, статистику Всесвітньої ради із золота. Так от, з початку цього року Банк Росії продав 43,5 тонни золота із своїх резервів, щоб закривати дефіцит федерального бюджету. З того, що вони розібралися, просто росіяни зараз не хочуть остаточно різати свої останні ліквідні запаси, ну, доступні ліквідні запаси у юанях китайських. Ну, і по суті, от цитую, розпродаж став рекордним як мінімум за останні чверть століття. Це весь період, який охоплює статистика Всесвітньої ради із золота. Подібний, але менший, значить, тоді обсяг продажів був лише у 2002 році. Тоді продали 36, трошечки більше 36 тонн. Цього року, 26-го, за півроку 43,5 тонни уже продали. Мобільні оператори збільшують тарифи. Це теж ще одна свіжа інформація. Для клієнтів Wildberries взагалі красота про те, що, тому що, ну, те, що згоріло, уже тобі ніхто не компенсує і не відновить. Це форс-мажор. Забули оцю всю історію. І тим не менше, російське керівництво поки що надуває щоки. Пісков знову почав розказувати про цілі СВО, які нібито будуть досягнуті, і ще в черговий раз ляпнув, що в жодному разі не може там ніяке НАТО бути на території України. Вони хочуть не помічати, чи як це виглядає з твоєї точки зору?
16: Мені здається, Дмитрій Пісков просто включає дурня. Вони не в тому положенні, щоб розповідати щось НАТО. Це страна лайно, а це слабка страна у військовому плані. Взагалі вони очікують погіршення ситуації на фронті і в російському тилу. В них тут нові червоні лінії малюються. Мовляв, от балістика України ні, точно не потрібна. Якщо вона з'явиться, тоді ми вже точно бахнемо по Лондону. І це ми чули насправді дуже-дуже багато разів. І насправді це цілі СВО. Ну, ми їм нагадаємо цим потворам російським, що це демілітаризація України. Саме так називався Путін. В Стамбулі вони вимагали від нас скорочення армії, взяття на себе односторонніх зобов'язань щодо нерозвитку своїх збройних сил, ну, тобто обмеження українського суверенітету. Якщо хтось забув, чому так війна довго триває? Тому що Україна відмовилась. Відмовилась стати державою, якщо це залишається держава, державність, майбутнє якої може бути поставлена на стоп, накладена вето з Москви. Ну, от чому це все, власне, відбувається. Так от, щось мені підказує, що російські пачвари довоювались до такого часу, що тепер оце право вето, воно буде ухвалюватись не в Москві, а в Києві. Ну, принаймні, клієнти Wildberry, здається, все вже зрозуміли, і це ще не початок. З приводу економічного стану, ну що, ну зрозуміло, що Володимир Путін побіг в ломбард. Китайські, там і не тільки китайські, от вони виносять з хати, ну, вибачте, у них ізбушка, на, мабуть, вже навіть не на курячих ніжках, а просто ізба. От вони виносять і продають по світу для того, щоб продовжувати воювати. Ну, тренд зрозумілий, тенденція зрозуміла. Рано чи пізно все це призведе до колапсу Російської Федерації, і ми все одно повернемо свої території. А що от буде з Росією, ми проведемо не один ще ефір з цього приводу.
17: Так, ну і на фінал, напевно, напередодні один теж з російських пропагандистів, може він написав це там пару днів тому, але я просто напередодні це прочитав, він почав так трохи прозрівати і писати, ну окей, уявімо собі ситуацію, що там, значить, в Росії настає якась, ну, дуже серйозна там криза, я зараз недослівно цитую, ну там Чувашія і Татарстан починають відцентрові рухи, за Східний Сибір стає там з територією під протекторатом Китаю, а типу, невже, а який сенс від цього українцям, що від цього виграють українці, війна ж колись нібито закінчиться, ну а як же ж тут буде співпраця і таке інше. Але от те, що вони вже припускають, що Чувашія, наприклад, чи там калмики, татари, тувінці, якісь інші поневолені народи захочуть суб'єктності, а про Східний Сибір взагалі кажуть, як про територію під протекторатом Китаю, мені здається, що це прозріння, але поки що, ну, такий протест проти цього прозріння, це вже цікаво.
16: Насправді це очевидні речі, це ж всі бачать, ну, якщо вони про це не говорять, або одна людина про це сказала, це не змінює на ходу речей. Взагалі, як ми бачимо, от, вони чогось не хизуються ні Константинівкою, ні ситуацією на Донбасі, взагалі чогось тема війни на території України перестала цікавити, правда? А взагалі розмірковують про майбутнє в такому, ну, апокаліптичному стані. Значить, що стосується російських потвор, які отут нам щось вже про співпрацю заговорили, і що нам дасть відповідно децентралізація Росії, якщо ці сепаратистські рухи або визвольні, точніше, посиляться. Ну, ми ж реально дивимося на речі. Я протягом нашого ефіру декілька разів сказав про невиведення російських військ з території України. Але питання, чим станеться, чи не занадто завищені бажання, може все зупинитися, умовно кажучи, на заморожуванні лінії фронту там, де вона зараз, без якихось там особливих рухів. Може таке бути? Може. Так от, якщо це так станеться, і Росія почнеться розповзатись, просто нам не треба буде воювати. Ми просто повернемо територію України, бо російським загарбникам вже буде не до нас. От, власне, як ми бачимо співпрацю з Російською Федерацією. Хоча хотілося б, щоб все ж таки ця війна закінчилась виходом України на державні кордони. І, як це не дивно, це піде на користь всім. І нам, і, увагам, на росіянам, якщо їх можна так назвати. Бо все ж таки пачвари, мабуть, виглядає краще, бо я не те, що хочу тут когось особисто образити, ні. Просто питання в тому, що вони, от коли починають записувати свої ці слезливі відосики, як страшно, коли війна, от одна самка російська мене вразила тим, що вона каже, а як же живуть люди, які не ближче до кордону України? Але ж у потвори у неї не виникає питання, а як живуть люди за кордоном Російської Федерації, де присутня російська армія. Тобто я до того, що ці пушкіністи довбані, вони, у них є проблема з якимись мінімальними людськими якостями. І ці якості людські їм треба розвивати шляхом спалювання їх ізб.
2: Так і будемо працювати. Дякую дуже, що підключився до ефіру. Роман Цимбалюк, український журналіст і блогер, був з нами на зв'язку, шановні. Що ж, давайте підбивати підсумки нашого ранкового голосування. Ми вас запитували про таке. Відставка Сирського сама по собі може завершити кадрову кризу? Як розподілилися варіанти? Принаймні, закінчить спричинені неї протестні акції. Цей варіант обрало найменше – 26%. 34% обрали варіант, що ні, не може, бо потрібне повернення Федорова до Міністерства оборони. Ну і найбільш популярний варіант – 40%. Кадрову кризу вирішить тільки, якщо новий головком буде не таким, як Сирський. Нагадую, шановні, у нас не соціологія, ну і ми не схильні до того, щоб про людину, яку щойно відправили у відставку, моментально кидатися якимись неприємними речами і забувати про те, що, направду, Сирський зробив для українського війська дуже багато. У мене ж на сьогодні все, але попереду на радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
6: Ви слухаєте радіо НВ. Реклама на радіо НВ.
18: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернення залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської волоси 30А. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Morskoy. Вибрати пального кульмінового насипіння 8,1 км. Повітря СО2 175 грамів на кілометр.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися

0: Сьогодні стало одним із найінноваційніших платіжних ринків світу. Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас і чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Внаслідок російської атаки дронами на Одещину загинула жінка, повідомив очільник військової адміністрації області Олег Кіпер. Під атакою була цивільна інфраструктура, пошкоджено двоповерховий малоквартирний будинок, приватний будинок, складське приміщення та магістральний газопровід. У Херсоні внаслідок ранкової атаки російського безпілотника загинула жінка. На Київщині внаслідок російської атаки безпілотниками постраждали 5 людей, зокрема 3 дітей. У житловий будинок у Бучанському районі росіяни влучили сьогодні вранці, після чого там виникла пожежа. Ще один приватний будинок пошкоджений, а у Бориспільському районі внаслідок атаки також зруйновані офісно-складські приміщення та пошкоджені 2 автівки. Вночі сили ППО знешкодили 207 повітряних цілей із 220, які запустила армія Росії, повідомили повітряні сили. Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», 3 керованими авіаракетами «Х-59-69» та запустила 216 безпілотників різних типів. Влучання ракети та 12 дронів на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків. Під атакою вночі була, зокрема, Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Одещина. У червні через російські обстріли постраждала найбільша кількість дітей від 2022 року, повідомили омбудсман Дмитро Лубінець та ЮНІСЕФ. За цей період в Україні загинули 7

0: Дітей і ще 116 постраждали. Минулого тижня внаслідок ударів загинули дві дитини і ще майже 50 травмовані. Лубінець опублікував ці дані на тлі того, що 19 липня у Білогородці Київської області росіяни вдарили по складу ЮНІСЕФ із гуманітаркою для дітей та їхніх родин. Там були генератори, питна вода, гігієнічні набори та інші важливі запаси. Збитки через атаку склали майже 4 мільйони доларів. Загалом у червні від російських ударів в Україні загинули щонайменше 265 цивільних, а майже 2 тисячі зазнали поранень. У США запускатимуть виробництво українських морських дронів «Магура». Американська «Reconcraft» та українська «U-Force» підписали меморандум про спільне виробництво. Потужності планують розмістити в Орегоні та Південній Кароліні. Йдеться про першу локалізацію виробництва українських ударних морських дронів на території США. У компаніях заявляють, що хочуть випускати сотні або навіть тисячі «Магура» щороку. Також Україна та США домовилися про експорт українських бойових дронів для випробувань у Сполучених Штатах, пише Радіо Свободи з посиланням на два обізнані джерела. За цими даними, сторони підписали двосторонню заяву про наміри, яка закладає основу для співпраці у сфері безпілотників. У перспективі вона може включати і спільне виробництво українських дронів у Штатах. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. А вже ж топ-тема тижня – це заміна головнокомандувача Збройних сил України. Напередодні пізно ввечері ним став Михайло Драпатий. Таким чином він замінить Олександра Сирського, який вже сказав своє, ну так би мовити, так прощальне слово головкома. Він сказав, що передає армію, яка наступає. Але тут просто треба зауважити, що події надзвичайно стрімко змінювались, і насправді ще вчора на вечір, там не знаю, за годину, за дві до призначення Михайла Драпатого, ну були дуже великі сумніви, що Володимир Зеленський, по-перше, змінить головкома. Ну тут правда менше було сумнівів, але були дуже великі сумніви, що призначить саме Драпатого, і на це було низка причин. До нашого ефіру вже долучився Володимир Фесенко, політолог. Володимире, я вас вітаю. Доброго дня.
3: Доброго дня, вітаю вас.
2: От буквально ми з вами вчора увечері сумнівалися, що це буде Михайло Драпатий. Ми говорили з вами про те, що ну якось з політичної точки зору, популярного в народі і у війську головкома, якось не з руки буде призначати для президенту, тому що треба буде когось на кшталт Сирського. Але бачите, президент зробив інакший вибір, Володимире. Як так? Як ви це пояснюєте?
3: Ну, я думаю, що насправді це сильний вчинок з боку Зеленського. Я бачу дві причини саме для такого вибору. Дійсно, він вибирав, скоріше за все, між Олегом Апостолом, командувачем штурмових десантних військ. Це теж гідний вибір був, але його багато хто сприймав як людину Сирського. І оце могло викликати, скажімо так, набагато менший або суперечливий ефект від такого рішення. А призначення Драпатого, ну безумовно, воно могло позитивно вплинути на ту частину громадської думки України, яка критично ставилась до Сирського, яка хотіла реальних змін в Збройних силах України. Так що це безумовно жест, спрямований на те, щоб певною мірою, хоча б частково, але нейтралізувати ці політичні проблеми, які виникли внаслідок звільнення Федорова з посади міністра оборони. Друга причина, я думаю, що вона була визначальна. Я думаю, що Зеленський в першу чергу піклувався про ситуацію у війську. Він дуже не хотів, щоб вірус політичних конфліктів проникнув в війська, щоб військо зберігалася стабільність і щоб головнокомандувачем ЗСУ стала людина, яка ну, найкраще була підготовлена до цієї посади. І тут у Драпатова конкурентів насправді не було. Апостол або деякі інші, наприклад, там комкори, інші командири корпусів, яких Зеленський, можливо, теж розглядав, ну вони ще не доросли до такого рівня, як Драпатий. Я нагадаю, що Драпатий ще 2 роки тому був командувачем, наймолодшим командувачем сухопутних сил України. Це друга посада в ієрархії ЗСУ. Сирський, наприклад, прийшов на командування ЗСУ саме з посади командувача сухопутних сил. І у Драпатова вже був досвід роботи і заступника начальника Генштабу. Він знає, як працює Генштаб. І там він відповідав за підготовку військових, а також от, досвід роботи командувачем сухопутних сил України. Вже тоді, до речі, Драпатов багато хто розглядав як потенційного наступника Сирського. І це викликало, ну було багато про це і витоків, і публікацій, що саме це викликало певні ревнощі з боку Сирського. І тому нібито, тут я не буду робити висновків, не зовсім моя парафія, але нібито Сирський відсовував, ну скажімо, відтискав Драпатова, перекривав йому кар'єрне зростання. Можливо, так, але в будь-якому випадку саме війську авторитет Драпатова безумовно був високий. Молодий бойовий генерал, багато яскравих сторінок в кар'єрі. Він, до речі, от це, між іншим, відзначають в Росії. От в Росії дуже реагують на призначення Драпатова. Реагують, знаєте, з одного боку критично, ну тому що вони всі пишуть, що прийшов ворог. Да, він не буде слабким противником. Але одночасно відзначають, що це військовий, який зробив кар'єру під час нинішньої війни, 14-го року, з комбата. І в Росії теж цитують, показують знов відео в Маріуполі, коли БМП з Драпатом вривається в Маріуполь. Таке вірусне відео, і в Росії це цитується, і зробив кар'єру аж до командувача Збройних сил України. І відзначають, що в Росії, путінській Росії, це неможливо. Знаєте, навіть заздрість є певна. До речі, і заздрість теж проявляється в коментах не наших друзів, а противників, що яким зараз не подобається нинішня ситуація в Росії, що, мовляв, бачите, українці, ну, вони інакше називаються, вони можуть впливати на рішення президента, можуть впливати на кадрову політику, на політичну ситуацію. А у нас ми можемо тільки там писати незадоволення в постах і жодного впливу на російську політику, на Путіна і так далі. От я думаю, що це теж показова реакція, і те, що вони починають заздрити Україні, це теж діагноз. Діагноз і нинішнього стану російського суспільства, і, можливо, певних змін в ставленні до нас. Ну і зазначу, до речі, от в контексті цих кадрових змін, на мене дуже позитивне значення, дуже позитивний вплив вправило те, що Федоров після звільнення Сирського публічно подякував йому за те, що той зробив для українського спротиву російської агресії. От я це вважаю дуже гідний вчинок. Таких вчинків не вистачає в українській політиці, коли, знаєте, у нас домінує ворожнеча, неприйняття, образи, хейтинг і так далі. Да. І от прояв такої політичної поваги, по суті, до опонента, з яким у нього було політичне протистояння. Я вважаю, що це дуже гідний вчинок. І от такі речі мають формувати нову політичну культуру України.
2: От ми так з вами плавно підійшли і до Федорова, ви згадували реакцію в Росії на ці кадрові ротації, там, звісно, обурені і засумували після призначення Драпатого, я теж бачу ці трохи заздрісні пости, але я нагадаю, що коли Володимир Зеленський звільнив Михайла Федорова, то в тих самих російських пабліках там було свято, що звільнили Федорова. Менше з тим, це найменше, що нас цікавить, так, їхня реакція, але це дійсно показово. І знову ж таки, якщо вже говорити говорити про реакцію українців, то я нагадаю, що, наприклад, вимоги протестувальників, які 5 днів поспіль збиралися під вікнами офісу президента, було 2. Перша – звільнення Сирського, і вже в останній 5-й день люди скандували «Драпати», це правда. І друга – це повернення Михайла Федорова на пост міністра оборони. Вчора Володимир Зеленський сказав, що він запропонував Федорову якусь посаду у владі. А «Українська правда» пише, що Федоров відмовився від будь-яких посад тільки на міністра оборони. Чи то такий ультиматум, чи ні, словом, не знаю. Але як ви думаєте, чи варто очікувати, що Володимир Зеленський виконає і другу вимогу? Чи все-таки на одній зупиниться?
3: З точки зору класичної політичної логіки, де йдеться про особисті політичні інтереси президента, неважливо, як його прізвище. Але коли керівник держави захищає власні політичні позиції, намагається їх, ну, як мінімум, зберегти, а краще й посилити, він не може призначити Федорова міністром оборони, повернути на посаду міністра оборони. Перш за все тому, що це буде повна політична поразка Зеленського. Це одна проблема, а Зеленський не любить програвати, ну, мало хто любить програвати, особливо політики, тому що там навіть символічний, публічний програш буде означати, по суті, початок втрати влади. І для Зеленського такий ризик існує. По-друге, що треба розуміти, якщо під тиском Федорова, під його ультиматумами, під вимогами картонкового Майдану Федоров повертається на міністра оборони, тоді у нас фактично виникає 2 центри влади. Де-факто. Ми через це вже проходили. Правда, там інші посади були конкурентними, але коли два, скажімо так, лідери змагаються за владу і мають функціонал владний для впливу, то це неминучий запрограмований конфлікт. Так було свого часу між Ющенка і Юлією Тимошенко, частково там, в 2007 році з Януковичем це проявилося між Ющенка і Януковичем, коли була політична криза. Менш конфліктна, але реально теж було протистояння між президентом Порошенко і прем'єром Гройсманом. Тому двоє центрів влади, до речі, зараз от ми бачимо в Польщі. Ну, там теж протистояння прем'єра і президента. Це, до речі, такий, скажімо так, потенційний ризик так званих біполярних політичних систем, коли є 2 центри влади – президент і прем'єр-міністр. І неважливо, це парламентська президентська чи президентська парламентська система. Таке протистояння може виникати, якщо два лідери, вони з різних політичних сил. Тут інша історія. Якщо Федоров стане міністром оборони, але під тиском, і Зеленський пішов на поступки, тоді будуть сприймати Федорова як людину, яка де-факто може притискати президента, може дотискати його до конкретних політичних поступок, плюс вулиця. Ну і тоді тиск на Зеленського буде посилюватися, і неминуче це призведе до нового конфлікту. Раніше було протистояння Сирський-Федоров, а виникне тоді протистояння Зеленський-Федоров. Тому тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова. Тут проблема буде для того, як буде працювати у нас система державного управління. Тому що еліти почнуть теж з'ясовувати, хто більш впливовий, кого дослухатися, хто буде впливати на подальшу ситуацію. Тут буде цікаво, як буде поводитись в цих умовах Буданов. Тобто це суттєво змінить внутрішню нашу політичну ситуацію і, зокрема, ситуацію в системі державного управління. Тому поки що я певною мірою сумніваюся в тому, що Зеленський зробить таке рішення. Він хоче компромісний варіант. От він нібито пропонував, ну, посада радника чи там заступника секретаря РНБО, ну точно для Федорова вона не підходить. Нібито він пропонував йому посаду віце-прем'єра, який буде куратором оборонно-промислового комплексу. В принципі, ну, це той функціонал, де Федоров може розкритися і продовжити свої ініціативи просування новітніх технологій в оборонну сферу. Але Федоров проявляє впертість. вони схожі в цьому з Зеленським, і він наполягає на поверненні на посаду міністра оборони. Тут, до речі, є ще одна проблема, і вона є і політичною, і моральною. Зараз виконуючим обов'язки міністра оборони є інший бойовий генерал з дуже гарною репутацією, якого дуже поважають війську, це Євген Хмара. Колишній тимчасовий керівник СБУ, керівник Альфи в минулому. І от зараз звільняти його теж буде не зовсім справедливо. Хоча там є питання суто юридичне, тому що міністром оборони має бути цивільна людина. Але тим не менш, виникла ситуація, коли фактично сформувався ланцюжок кадрових рішень. І зараз все знов перегравати, повернутися до минулого вже не вдасться. Не будуть вже Зеленський і Федоров такими партнерами, як воно було раніше. І от мене більш за все непокоїть те, що якщо навіть Федоров повернеться там на посаду міністра оборони, теоретично це можливо, я цього не виключаю. Якщо Зеленський вирішить, що для нього немає іншого виходу, і що це єдине, що може якось стабілізувати ситуацію, хоча я думаю, що вона не така критична для нього, особливо після призначення Драпатова. Але тим не менше, мабуть, його непокоїть. Картонковий Майдан, ризики продовження політичного протистояння, плюс нейтралізація Федорова. Йому якось треба нейтралізувати Федорова. А він його вже навпаки, він його вже підняв, він його вже зробив самостійним центром політичного впливу. Ефект прям протилежний. Взагалі, зазначу, от теж парадокс. Зеленський от вже вдруге, якщо не в третій раз, героїчно виправляє власні політичні помилки. Але врешті-решт, от він намагався вирішити проблему НАБУ, обмеживши повноваження НАБУ, а сталося навпаки. Вплив НАБУ на українську політику тільки посилився. І зараз така сама історія з Федоровим.
2: Він же ж НАБУ і намагався ліквідувати незалежність САП і НАБУ.
3: А обмежити повноваження.
2: Обмежити повноваження, щоб не вибухнув Міндічгейт, але тут якби те, що мало статися, те сталося. А знаєте, кілька рефлексій там на те, що ви сказали. Ви кажете, куди вже там Хмару? Його ж вже призначили. Так а що його призначили? Людина висмикнули з СБУ, кинули в статус ВО, не призначили та повноцінно і невідомо, як ще будуть призначати. Команди немає. Міноборони – це велика махіна. Ви знаєте, Володимире, вже легше якраз висмикнути Хмару і повернути в Службу безпеки України, ніж Хмара буде зараз збирати свою команду і розбиратися, як працює Міністерство оборони. Правда. А за чим тут шкодувати?
3: Дивіться, от тут справа не в шкодуванні. Я ж кажу, тут є політична логіка. Вже Зеленський своїми перестановками він зробив цілу низку проблемних питань кадрових. Завис Клименко. Клименка хотів він призначити на посаду міністра оборони. Стало очевидним, що не пройде ця кандидатура через парламент. Можливо, і сам Клименка відмовився. Не анонсував призначення на посаду секретаря РНБО. Анонсував ще в п'ятницю, коли це відбулося, я вже точно не пам'ятаю. Мені здається, в п'ятницю ще було. Вже середа, указу немає. Невідомо, що буде далі з Рустемом Умєровим, якщо буде призначатися Клименка в РНБО. Насправді, це не другорядне питання з Хмарою. Ви кажете, повернути назад, теоретично це можливо, але там вже призначений того, кого Зеленський хотів призначити, поклад. І поклад, можливо, Зеленський хотів покладу просувати через Верховну Раду на посаду стабільного офіційного керівника СБУ. Це вже було сумнівно минулого тижня. Депутати не хотіли призначати, тим більше, поклада керівником СБУ. Я це чув навіть від деяких представників «Слуг народу». А зараз так тим більше це неможливо. Повертати Хмару, це буде ще, це було б правильно насправді, але і можливо для Хмари це було б оптимально, але це буде ще одна поразка Зеленського, тобто тоді буде, знаєте, ланцюгова реакція його політичних поразок, його послаблення. І от саме з цієї точки зору, ну, у мене є сумніви, що він піде, ну, знаєте, ну, це буде фактично визнання повного програшу з подальшими змінами в політичній ситуації. І, ну, насправді, мене непокоїть тут не там доля Зеленського як така, а нам важливо зберегти дієздатність державної машини. Щоб у нас не було політичних розборок всередині влади. Те, що вони є там між різними політичними угрупуваннями, це не така велика проблема. Або там протистояння вулиці і президента. Це теж. На даний момент я не думаю, що це головна проблема для країни. Головна проблема для нас – це війна. І в цій війні нам треба зберегти дієвість війська, щоб війську не було розколу. І рішення про Дропатова, я думаю, ну, вирішує цю проблему. Але і в державній системі, в системі державного управління нам треба зберегти якусь стабільність і дієвість. Та якщо там почнуться, знаєте, теж внутрішні розколи, декілька центрів впливу, змагання між офісом президента там, і Міноборони або ще іншими центрами впливу, ну, це буде не дуже добре. Тому я прихильник компромісу. Прихильник дієвого компромісу, щоб Федоров залишився в державній владі, робив те, що він може робити дуже гарно, але так, щоб це не створювало, ну, скажімо так, нових конфліктів всередині влади.
2: Володимире, от дивіться, кілька таких уточнень, рефлексій. Та ви сказали, головна проблема – це війна. Це правда. І ми на початку сказали, що, ну, якщо ми говоримо про перспективу повернення Михайла Федорова, ви кажете, ну, для Володимира Зеленського це буде програш, тому що керівник держави захищає власні політичні позиції. А поясніть, будь ласка, всім нам, от як ви це бачите, а які політичні позиції захищає президент? Коли ми кажемо, що головна проблема – війна, чи не коли і коли президент замінив Федорова, якого при цьому називав ефективним міністром, чи не продемонстрував він, що для нього головна проблема – не війна, а щось інше? Коли ми говоримо про захист президентом його політичних позицій, так а що він захищав, в принципі? От він же затіяв всю цю велику кадрову ротацію, все пішло шкереберть, люди полетіли з посад. Які позиції він захищає? І, чесно кажучи, я, ну, не дуже зараз добре розумію, якщо говорити з точки зору якогось, ну, прагматизму, та, якщо головна проблема – це війна, а не щось інше. А що зараз дійсно заважає повернути Федорова? Я не адвокат Федорова, але якщо ми згадаємо, що казав президент, він сказав, слухайте, в нього із Сирським конфлікт, вони двоє працювати не можуть. Ну все, Сирського немає, значить і проблема відпала.
3: Ні, так я вам кажу про те, що виникне неминуче нова проблема.
2: Вона з дуже високою
3: ймовірністю, це протистояння, вона вже виникає насправді. Воно вже виникає. Коли дві людини вже декілька днів поспіль ведуть багатогодинні переговори про, по суті, розподіл влади між собою. От в чому, я думаю, предмет переговорів насправді. Не просто про посаду для Федорова, а про розподіл влади між ними. То це означає, що в країні формуються два центри влади. Мабуть, це вже неминуче. Я ж кажу, для мене головне, щоб це, ну, не вплинуло негативно на подальше функціонування системи державної влади. Ви кажете, про що піклується Зеленський? Да, він піклувався не про ефективність ведення війни, коли звільняв Федорова. Він піклувався про те, щоб, ну, зняти проблему конфлікту між Сирським і Федором, це безумовно. Це теж, між іншим, впливало негативно на нашу оборонну політику. Але була помилка в звільненні Федорова, безумовно. Це очевидно, і ця помилка, можливо, була фатальною для Зеленського, тому що вона стала стартом для ланцюгової реакції подальших помилок і подальших проблем. Зеленський фактично відкрив скриньку Пандори для себе самого. Він піклується, коли я кажу про його політичні інтереси, це не інтерес держави, це його особистий політичний інтерес – збереження власної влади, щоб він залишився головним центром влади в системі державного управління. Ось в чому його інтерес в даному випадку. Якщо він призначає Федорова, ну тоді, я ж кажу, буде де-факто виникнення конкуренції. З'явиться другий центр влади. Свого часу, ну просто для порівняння, свого часу Ющенка в 2007 році Ну, була політична криза, його протистояння з Януковичем, вибори були дочасні. І він змушений був повернути в крісло прем'єра Юлії Тимошенко. Це теж була з його боку поступка, певний компроміс. Але сталося те, що і мало статися неминуче. Вже буквально там через декілька місяців почалося нове протистояння між ними. Врешті-решт вони обидва програли. Тому я в даному випадку якраз вважаю, що оптимальний варіант – знайти компромісне рішення, яке б дозволило в режимі мирного співіснування працювати і Зеленському, і Федорову. Федоров вже де-факто стає зараз ще одною з ключових фігур української влади і потенційним претендентом, скажімо так, на роль нового політичного центру в майбутніх політичних розкладах. Тому що раніше був такий трикутник умовний, Зеленський, Залужний, Буданов, зараз з'являється четвертий кут, четвертий перспективний фаворит політичних процесів – це Федоров. І це суттєво змінить подальший політичний процес. Але головне нам, от, щоб нормально далі працювали системи державного управління. Там і так багато проблем насправді. Тому варіант з поверненням на посаду міністра оборони Федорова, він можливий, я цього не виключаю. Але це означатиме не те, що все буде гаразд, все буде дуже добре. Ні, виникне нова лінія конкуренції протистояння. І це вже буде протистояння між Зеленським і Федоровим. А далі робіть висновки, або будемо дивитися, як ця ситуація буде розвиватися далі. Але мій прогноз, якщо Федоров повернеться на посаду міністра оборони, навіть на іншій посаді теж можливо виникнення цього протистояння. Але на посаді міністра оборони, і враховуючи те, що це відбудеться під тиском, під ультиматумами, тоді точно можна гарантувати нові ультиматуми, нові вимоги в бік Зеленського. І він це теж, мабуть, розуміє. І саме це створює потенційну конфліктну ситуацію на майбутнє. Так що, насправді, це не такий простий вибір, як здається.
2: Ну, ні, ніхто ж не заперечує. Президент себе загнав такий подвійний, серйозний глухий кут, з якого там будь-який вихід, він може бути болючим для нього. Дякую. Володимир Фесенко, політолог, був на радіо НВМ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта-монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, Дельта збирає і аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Українські сили за 48 годин вразили ще 13 суден тіньового флоту Росії, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Йдеться про цілі в акваторії Чорного та Азовського морів. За словами командувача, це продовження операції «Молочка». Раніше він повідомляв, що станом на 18 липня українські безпілотні системи вже вразили 172 російські судна, 118 в Азовському морі і 54 у Чорному. Валерій Залужний висловився про Михайла Драпатого, якого визначили новим головнокомандувачем ЗСУ. Він наголосив, що військова справа ґрунтується на моральних принципах і цінностях, які формують честь, що є дорожчою за будь-які посади та нагороди. Окремо він звернув увагу на складність завдань, які постануть перед Драпатим на новій посаді. За словами Залужного, новому головнокомандувачу ЗСУ буде дуже важко, більше, ніж він собі уявляє, проте точно вже ніколи не буде соромно, написав Залужний. Росія перенаправляє паливо із інших регіонів, щоб уберегти Москву від дефіциту, повідомляє Reuters з посиланням на джерела. Атака на московський нафтопереробний завод у середині червня спричинила дефіцит палива та довгі черги на заправних станціях, але за даними регіональних торговців паливом та опитаних Reuters, до середини липня ситуація із постачанням у російській столиці й області загалом стабілізувалася. Міністерство енергетики не відповіло на запит про коментар щодо поставок палива до Московської області. Паливна криза у регіонах Росії та на окупованих нею українських територіях виникла на тлі атак української армії на російські нафтові об'єкти. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: По таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
9: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино – дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми продовжуємо обговорювати головну подію, не те, що тижня, мабуть, року, одна з головних подій року – заміна головнокомандувача. Згадаю, ще раз ним став Михайло Драпатий. До нашого ефіру вже долучився Федір Веніславський, народний депутат, представник «Слуги народу» і представник оборонного комітету Верховної Ради. Федоре, я вас вітаю, доброго дня.
10: Доброго ранку.
2: А ми з вами кілька днів тому говорили в розпал протестів, коли вулиця вимагала заміни головкома, і ви казали, що якщо Володимир Зеленський піде на вимогу вулиці і замінить головкома, то це буде його найбільша помилка. Якщо зараз уже аналізувати те, що сталося, як ви вважаєте, президент все-таки допустився помилки, чи він проявив мудрість?
10: Я думаю, що президент ухвалив те рішення, яке він ухвалив, зараз для всіх нас, і для тих мітингувальників, які стояли на вулиці, і для політиків, і для військових необхідно залишити емоції в стороні, згуртуватися навколо того вибору, який зробив президент, призначивши Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача Збройних сил, і робити все можливе для того, щоб ми мали ефективну систему управління Збройними силами, забезпечували пана Драпатого всім необхідним і консолідували зусилля навколо однієї нашої стратегічної мети – недопущення тих цілей, які Росія перед собою ставить, збереження нашої державності і державного суверенітету. Я думаю, що Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки це чудово розуміє, і ми вже, скажімо так, в своєму комітетському чаті обговорюємо, що нам необхідно буде провести найближчим часом зустріч з новим головнокомандувачем Збройних сил, узгодити спільні дії, рішення, чого очікує головнокомандувач від комітету, від парламенту, і ми будемо робити все для того, щоб підсилити його бажання, спроможності і те, що він хоче робити на посту головнокомандувача Збройних сил.
2: І все-таки, Федоре, ви буквально кілька днів тому казали мені, що це абсурд і сюрреалізм призначати головнокомандувача на вимогу вулиці. То президент, з вашої точки зору, все-таки проявив мудрість чи продемонстрував абсурд і сюрреалізм?
10: Я вважаю, що ухвалювати кадрові рішення в сфері військового управління під впливом якихось зовнішніх якихось чинників, в тому числі і вимог протестувальників, які не мають уявлення про, насамперед, я в цьому переконаний на відсотки на 90, не мають уявлення про функціонал головнокомандувача Збройних сил, не мають уявлення про функціонал Міністерства оборони і розподіл їхніх функцій і так далі. Це неприпустимо. Якими мотивами керувався президент, призначаючи нового головнокомандувача, у мене інформації немає. Я ще раз підкреслюю, що я вважаю, що президент зробив те рішення, яке він зробив. Це рішення, безумовно, зараз є виваженим, правильним, і його необхідно підтримувати.
2: Ну, ми зробимо вигляд, що, можливо, президент давно міняв, планував поміняти головкома, і просто воно якось співпало в часі. Але
10: насправді ваші колеги поширювали інсайди з засідання нашої фракції, яке відбувалося в закритому режимі перед звільненням і перед поданням нових міністрів. І президент дійсно говорив ще до, зверну вашу увагу, до якихось масових акцій, які сколихнули країну. Він говорив, що він розглядає варіант і кадрових змін у вищому військовому керівництві. Тому тут точно президент навряд чи подався на ці якісь емоційні заклики, оскільки він мав такі плани. Можливо, вони просто прискорили ухвалення тих рішень, які президент мав ухвалити трішки пізніше. Але президент ухвалив саме те рішення, яке відноситься до його компетенції, ставити під сумнів його ніхто не може.
2: Ага, отже, можливо, дійсно плани президента співпали з бажаннями і вимогами вулиці. Таке буває, таке рідко трапляється, але буває, Федоре. Ні, от завжди є якийсь шанс. Добре, але я вам нагадаю, Федоре, що ще одна вимога протестувальників полягала в тому, щоб повернути на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Скажіть, як ви думаєте, наскільки все-таки це реалістичне рішення? Чи піде президент ще й на це? Ну, знову ж таки, можливо, він планує це зробити, і в найближчий час це станеться.
10: Ви знаєте, я думаю, що якщо в результаті кадрових змін, які ухвалені президентом, ухвалені парламентом під час звільнення Кабінету міністрів України, в тому числі і міністра оборони, і ми маємо в результаті цих кадрових змін таку достатньо неоднозначну, м'яко кажучи, ситуацію в середині держави, взаємні звинувачення, то ну, не думаю, що якісь ухвалювати рішення, які би продемонстрували, що хтось призвів до якихось наслідків, воно зараз правильно. Тим більше вчора президент заявив, що пан Євген Хмара, виконуючий обов'язки міністра оборони, буде продовжувати виконувати ці обов'язки. Ну, подивимося найближчим часом. Я в даному випадку не можу вам сказати, буде розглядати президент чи не буде розглядати президент інші кандидатури, крім Євгена Хмари, при реалізації свого виключного конституційного повноваження щодо внесення кандидатури на розгляд парламенту, кандидатури міністра оборони і міністра закордонних справ. На даний момент подань до Верховної Ради, наскільки мені відомо, не було. Будемо очікувати, яке рішення зробить президент. Тому зараз я не можу коментувати, немає інформації, чи розглядає він можливість повернення пана Федорова на посаду міністра оборони. Давайте це питання адресувати тому, хто має відповідні повноваження вносити відповідні подання.
2: Ми зараз ще повернемося до пана Федорова, оскільки ви згадали про Євгенія Хмару. А скажіть, будь ласка, Федоре, а ви допускаєте, що коли ви там зберетеся на засідання, та в сесійній залі, народні депутати, ви допускаєте, що може відбутися призначення Євгенія Хмари постійним керівником Міноборони?
10: Ну, наскільки я розумію, президент під час своїх виступів так і акцентував увагу, що це бойовий генерал, який має компетентності необхідні для керівництва, в тому числі і Міністерством оборони, складовим сектором безпеки і оборони. Ну, в мене немає інформації, ще раз підкреслю, чи буде він носити Євгена Хмару чи інші кандидатів. Будемо очікувати рішень президента.
2: А якщо він буде вносити, ви будете голосувати?
10: Я Євгена Хмару знаю як достатньо фахового генерала, який керував ЦСО «Альфа», зробив дуже багато для перемоги нашої країни. Якщо це буде рішення президента, безумовно, я буду його підтримувати.
2: А як же закон про те, що міністр оборони – це має бути цивільна особа?
10: Ну, ми зараз не бачимо ще подання. Є два шляхи. Або,
2: ні, так
10: взагалі,
2: я спитала вас, ви якщо президент внесе, ви будете голосувати? Ви кажете «буду».
10: Власне, ви мене запитали, а я відповідаю вам, що на даний момент немає подання про внесення. На момент внесення подання може бути два варіанти, які, в принципі, будуть обидва легітимні. Або пан Хмара розатестується, скажімо так, піде у запас з якихось там підстав, або ми, як народні депутати, внесемо зміни до закону України про Збройні Сили і про оборону, і про національну безпеку, і передбачимо, що на воєнний період міністром оборони, наприклад, може бути воєнний військовий. Це можливо чи ні? Тому що військовий стан, воєнний стан і війна, вона накладає дуже багато відбитків на ті рішення, які нормально працюють в цивільному житті. І, наприклад,
2: це не
10: один
2: дуже,
10: із варіантів...
2: Федоре.
10: Один із варіантів бути міністром військовому, я не бачу проблем.
2: Федоре, ну це не дуже можливо, тому що Україна ж в НАТО рухається ще, поправте мене, ну ніби ж туди ще рухається, так? І згідно цього, все-таки закон говорить про те, що має бути цивільний нагляд над військовими, та? І цей цивільний нагляд уособлює цивільна людина, міністр. Тобто виходить, що через одну забаганку президента, тому що він ухвалив пару, давайте так скажемо, м'яко скажемо, невдалих кадрових рішень, після яких пішло все шкереберть, ви готові аж піти так далеко і міняти закон, щоб президент поставив військового міністра оборони? Ну так, а якщо через два місяці президент скаже, я передумав, знову там у нього з кимось конфлікт виник, знову будете закон міняти? Ну, тобто, що значить, ми поміняємо закон?
10: Дивіться. Пані Власне, перше, ми на рівні комітету з колегами це питання обговорювали фактично з самого початку війни широкомасштабної в 22-му році, що, можливо, на період дії воєнного стану допускається заняття посади, допускається як цивільним, так і військовим. Це один із варіантів, які ми обговорювали на рівні комітету. Тому якщо таке рішення буде ухвалено, якщо такі ініціативи будуть, я в цьому не бачу проблем. На воєнний стан військова людина може очолювати Міністерство оборони і, відповідно, свої фахові професійні навички як військового спрямовувати на перемогу держави. Тому, доки ми не маємо якихось імперативних обмежень, окрім закону про національну безпеку і про оборону країни, я не бачу якихось інших чинників, які могли би нам завадити. А демократичний цивільний контроль, безумовно, над Збройними силами здійснюється не лише головним міністром оборони, але і парламент здійснює такий контроль, і є інші інституції, в тому числі військовий омбудсмен.
2: Федоре, не здійснює. Федоре, якби ви здійснювали такий контроль, не було би скелі. От не здійснює. Ви розумієте, проблема в тому, що армія – це настільки закрита структура, де порушення, і навіть дуже грубі і жахливі порушення, вони чомусь лишаються поза увагою правоохоронців, поза увагою якогось цивільного контролю. І от зараз ми там через рік приходимо до того, що в скелі відбувалися жахливі речі, про які ще повідомлялися рік тому, і ніхто ніякого контролю не здійснював. Тому, мені здається, це були такі доволі
10: причасні ваші виступи. Коли ми говоримо про контроль, треба все-таки віддавати належне і усвідомлювати, що на сьогоднішній день ми перебуваємо в стані війни, і на відміну від довоєнного складу Збройних сил, де армія складалася там з 250 тисяч. Ми зараз маємо більш ніж мільйон людей в армії. Причому ці люди, вони прийшли з цивільного життя в 90% із 100. і які вони були в попередньому мирному житті, які їхні морально-етичні якості і так далі, ми, звичайно, дуже складно спрогнозувати. І тому здійснювати цивільний контроль над мільйонною армією – це не дуже простий, м'яко кажучи, механізм, але Комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки, тимчасові спеціальні слідчі комісії парламенту, вони в тому числі переймаються проблемами, які ми щойно озвучили. Але коли є злочин, має займатися система правоохоронних органів. Вона цим займається. Зараз будь-які заяви про підстави, про передумови, про те, що сприяло таким злочинам, має встановитися органами досудового розслідування. Далі будемо оцінювати.
2: Так, два слова про правоохоронні органи. Там президентом була обіцяна реформа ДБР, і це не до вас, Федоре, та ви в іншому комітеті. Але я просто нагадаю нашій аудиторії. Президентом була обіцяна реформа ДБР, урядовцями, яких вже немає, була обіцяна реформа ДБР, бо саме ДБР рік поспіль не реагувало на випадки, які відбувалися в Скелі, це ми вже зараз знаємо. Повертаючись все-таки до міністра оборони. Федоре, так, а як ви думаєте, а в чому все-таки проблема для президента повернути міністра Федорова? Забудьмо, що вулиця цього вимагає, а вона цього вимагає. Але давайте згадаємо, що Володимир Зеленський казав, що, ви знаєте, ну, між ними двома є конфлікт, між Сирським і Федоровим. Ну, я не можу вже далі поглиблювати цей конфлікт. Але дивіться, зараз же Сирського немає, немає, то чому не повернути Федорова?
10: Дивіться, відповідь на це запитання я вже вам дав. На закритому засіданні нашої фракції президент сказав, що він звільняє і Федорова, і розглядає зміну військового керівництва. Це відбулося, напевно, трішки швидше, ніж було, але він прийняв, на мій погляд, мудре рішення звільнити дві сторони непорозуміння, тому що будь-яке непорозуміння в секторі безпеки і оборони, воно
2: Федоре, наші... другу сторону непорозуміння він уже звільнив, коли в нього протестували під вікнами. Ну, тобто він же не звільнив одразу двох. Ну, давайте чесно.
10: Ну, одразу двох, напевно, було б неправильно звільняти від час війни, під час воєнного стану. Ми і так з вами вже говорили, що на сьогоднішній день у нас дуже багато тимчасово виконуючих обов'язків в секторі безпеки і оборони, що саме по собі є достатньо неприємним і негативним моментом.
2: Ну, це було рішення президента, це він всіх призначив
10: статус ВО. Президент ухвалив рішення, яке він ухвалив. Власне, дивіться, я ж не відповідаю за рішення президента. Це виключно повноваження, конституційні повноваження президента. Він ухвалив таке рішення. Він на даний момент або внесе, або не несе кандидатуру того чи іншого громадянина на посаду міністра оборони. Як він несе, тоді будемо обговорювати. Зараз ми, знаєте, ми зараз намагаємося гадати на кавовій гущі, якісь припущення робити. Ну, дочекаємося рішення президента. Ніхто, крім президента, кандидатуру на посаду міністра оборони вносити не має права. Ніхто йому не має вказувати, кого він має обрати. Обре Федорова, значить несе Федорова, будемо розглядати в парламенті.
2: А я все-таки не зрозуміла ще один аспект питання безпеки і оборони, так, куди теж дісталися якби відголоски, так, чи ехо цього конфлікту між Сирським і Федоровим, це, наприклад, в таку структуру, як РНБО. Бо спочатку ж, я нагадаю, Володимир Зеленський бачив так, що він звільняє Федорова, на його місце призначає міністра внутрішніх справ Клименко. А Клименко чи то сам, чи під натиском вулиці, але посаду міністра оборони не зайняв, і Володимир Зеленський оголосив, що відправить його в РНБО. А в РНБО сидить Рустем Умєров. Чи відомо вам, яка там буде конфігурація? Бо указу насправді ще немає. І я вчора бачила інформацію, що, можливо, Рустем Умєров взагалі поїде послом в США. І я, Федоре, собі думаю, що якщо Рустем Умєров поїде послом в США, чи не вийде так, що тільки він туди доїде, розпакує валізи, а йому прилетить підозра від НАБУ, доведеться знову робити якусь там новий кадровий кульбіт. От, що з РНБО?
10: Ну, по-перше, інформація про те, що пана Умєрова можуть потенційно призначити послом в Сполучених Штатах Америки, я від вас сьогодні реально перший раз почув, тому у мене такої інформації немає. Що стосується РНБО, то секретар РНБО за Конституцією, це знову ж таки виключно повноваження президента, які він може призначати. На даний момент в мене така сама інформація, як і у вас, що було запропоновано пану Клименку очолити, вірніше, стати секретарем Ради національної безпеки і оборони. Указу немає, тому я не можу коментувати, в мене немає ніякої інформації, а якісь здогадки чи інсинуації я не хотів би робити.
2: Угу. Тобто, ну, а все-таки, якщо президент уже оголосив, значить точно Клименко піде в РНБО, чи ще може щось змінитися?
10: Ну, дивіться, якщо буде указ, ми тоді скажемо, що Клименко є секретарем РНБО, а Умєров більше не є секретарем РНБО. На даний момент пан Умєров – секретар Ради національної безпеки і оборони. Пропозиція пану Клименко була озвучена. Я не бачив його інтерв'ю, не бачив, чи він погодився на цю пропозицію, тому що будь-яка посада, яку призначає президент, вона потребує згоди і того, кого призначають. Ну, у мене немає інформації, чи згодний пан Клименко бути секретарем РНБО, і чи буде указ, давайте очікувати.
2: Окей, давайте очікувати. Про те, що Рустем Умєров може поїхати послом в Сполучені Штати, насправді немає такої, ну, офіційної інформації, про це повідомляють там журналісти з посиланням на свої джерела, ну, навіть припускають, я би сказала. І про це чи то жартують Федори, чи то серйозно повідомляють ваші колеги по парламенту, але знову ж таки тут може бути і жарти, тому що якась така, ну, знаєте, те, в чому ми зараз відбуваємося, в якій ситуації з цими кадровими перестановками, ну, це вже дійсно схоже частково ваші колеги депутати говорять на якийсь там новий сезон серіалу «Слуга народу», коли проводяться якісь безкінечні кастинги на якісь нові посади, потім президент ухвалює рішення. Добре, тепер останнє питання, Федоре. А от Олександр Сирський йде у відставку. Він повністю звільняється з війська, чи він все-таки займе якусь нову посаду? І, можливо, вам про це щось відомо, або у вас є якісь думки з цього приводу?
10: Я думаю, що генерал бойовий з таким досвідом, який є у Олександра Станіславовича, він точно не залишиться без якоїсь посади. Я думаю, що мало ймовірно, що він піде із війська. Я думаю, що йому президент запропонує також ту посаду, яка найбільш буде відповідати його умінням, навичкам, яка принесе найбільше користі Україні. Тому що все-таки це людина, яка має дуже багато здобутків в секторі безпеки і оборони, в захисті нашої державності, держави, державності і територіальної цілісності, яка, ну, переламала хід війни, тому я хотів би насамперед подякувати генералу Сирському за те, що він зробив. Я переконаний, що він ще багато зробить для нашої з вами країни.
2: А як ви думаєте, не може президент його кудись визначити в дипломатичний корпус послом?
10: Я думаю, що це мало ймовірно, хоча, ну, знову ж таки, це, дивіться, ви задаєте питання, які точно не є в моїй якійсь компетенції, і в мене немає жодних інсайдів. Сфера зовнішньої політики, так само, як і сфера оборони, це виключні повноваження президента, лише він визначає, кого відправити куди послом з консультаціями з міністром закордонних справ, кого призначати на які найвищі військові посади, це також повноваження президента.
2: Ну, я просто за принципом Залужного ж відправили послом, чому Сирського не відправити. Федоре, дякую дуже. Федір Веніславський, народний депутат, представник «Слуги народу» і представник оборонного комітету Верховної Ради, був на радіо НВ. У нас далі новини, після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Американський автопром винайшов багато речей, які зараз видаються нам природними, такими, що існували завжди. Понад 100 років тому винайшли масовий автомобіль. Знадобилося ще 50 років, щоб винайти спортивний автомобіль для простих хлопців. Для покоління, яке щойно виграло Другу світову, і їх дітей, які росли вже у світі з новою свободою. Це був Ford Mustang. Його назвали на честь найкращого винищення
11: знищувача тієї війни, і фінальний прототип мав єдиний тип кузова – кабріолет. Тому що свободу в Русі краще відчувається просто неба. Це невеликий автомобіль, тим більше на тлі наземних яхт американських 60-х, що порушувало головне правило – потужна машина повинна мати великий мотор, якому потрібно великий моторний відсік, від якого йде надійна трансмісія до заднього мосту з Чавуну. Мустанг був легкий як вітер, оптичний, неускладнений і ламав правила буквально. Конструктори мали переписати майже сотні регуляцій Ford, щоб зробити цю машину. З базовим мотором, рядною 3-літровою шісткою, вона важила трохи більше, ніж тонну. А з найпотужнішим 5-літровим V8 Niro мала динаміку на рівні суперкарів того часу. При цьому коштувала як стандартний масовий седан, що давало цікавий вибір – бути як усі чи віддати перевагу свободі. Це був експеримент без жодної гарантії. Чи виправдається він? Запуск «Мустанг» став найуспішнішим в автомобільній індустрії. Його продажі в перші 2 роки були більшими, ніж у всіх конкурентів разом узятих. Через рік кожен четвертий «Форд», який сходив із конвейера, був «Мустангом». Мільйонну межу перетнули вже на 2-й рік виробництва. І з того часу ніхто ніколи не піддавав сумніву, чи потрібна людям персональна свобода в Русі. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
12: Реклама на Радіо НВ.
11: Погане самопочуття.

0: Ви обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України, і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери: телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями, безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які уже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Вночі безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. Там лунали вибухи, в Алушці спалахнули пожежі, під удар потрапила енергетична інфраструктура. За даними місцевих мешканців, там зникло світло. Також вибухи лунали у Ялті. У деяких районах міста теж немає електрики. Як повідомляє моніторингова група «Кримський вітер» із посиланням на дані супутникової зйомки, у Ялті горить велика електропідстанція. При цьому, як повідомляють підписники каналу, світло у Ялті зникло близько пів на четверту ранку. Згодом очевидці уточнили, що після вибухів у Ялті спостерігалася яскрава заграва, ймовірно, у районі пагорба Дарсан, де розташована одноіменна електропідстанція, куди раніше неодноразово прилітало. Крім того, займання фіксують на підстанції Масандра. Також, за інформацією підписників каналу, у Феодосії було зафіксовано вибухи та стрілянину. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, коментуючи удари по тимчасово окупованому півострову, перепросив у мешканців Криму українців за ці незручності, через які їм зараз доводиться проходити. Мовляв, вони обмежені у тих благах, якими звикли користуватися у повсякденному житті. Але, зазначив Бровді, вони не у гіршому становищі, ніж мешканці Харкова, Дніпра, Сум, Запоріжжя, Нікополя, Херсона та сотень інших міст, куди щодня цілеспрямовано налітають російські дрони та ракети. В інтерв'ю журналісту Кейлену Робертсону командувач сказав, що українцям у Криму потрібно просто набратися терпіння, щоб українські військові могли завершити розпочату операцію і органічно вивести окупантів з півострова. Це силовий, тривалий, непростий, але дуже ефективний проєкт, котрий зараз реалізовується, заявив Бровді. Він уточнив, що ключ до звільнення півострова – не масштабна наземна операція, а позбавлення російського угруповання можливості підтримувати себе ресурсами. Паралельно українські сили руйнують і саму логістику доставки ресурсів, зокрема паливні танкери на підходах до півострова Море. У ЗСУ буде нова стратегія оборони України, повідомив президент. Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що разом із новопризначеним головкомом Михайлом Драпатим, виконувачем обов'язків міністра оборони Євгеном Хмарою та іншими командирами буде підготовлена та затверджена оновлена стратегія української оборони. Будуть продовжуватись реформи в українській армії, зокрема корпусна система, посилиться постачання дронів до ЗСУ та іншого необхідного обладнання. Важливим напрямком стане українське небо та реформа мобілізації. Росія продовжує будувати власний аналог Starlink. На орбіту вивели нову партію супутників системи «Рассвіт». За словами радника президента України з питань оборонних технологій Сергія Безкреснова, зараз на орбіті вже до 40 таких супутників. Вони ще не вийшли на свої робочі орбіти, але можуть зробити це найближчим часом. Безкреснов каже, що Росії потрібні щонайменше кілька сотень таких супутників, щоб використовувати систему у військових цілях. Поки що проєкт лише починається. починає розгортатися. Нагадаю, перші 16 супутників «Рассвіт» росіяни запустили у березні. Нинішній запуск став уже другою партією. Для порівняння,

0: SpaceX вже має понад 15 тисяч супутників, OneWeb – 600-700, а Amazon Leo планує вивести на орбіту до 4 тисяч супутників. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Я називаюся Олег Білецький, і найближчих дві години проведемо тут в одному товаристві. Матимемо чотири великих теми до обговорення, хоча всі вони сьогодні зводяться до кадрових рішень, до ситуації в українському війську, в Міністерстві оборони, в Генеральному штабі. Очевидно, ви розумієте, що йдеться мені про призначення Михайла Драпатого очільником Генерального штабу. До слова, 22 день липня нині маємо, це є середа, дещо нетипово день, як для моєї появи в етері Радіо НВ, але бувають і такі оказії. Мені, принаймні, це робить приємність. Отже, так як я сказав, кожна з цих тем, вона буде зводитись до кадрових рішень, хоча не тільки про це поговоримо. Сьогодні згадаємо і про інформацію від президента Азербайджану, який напередодні заявив про таємні переговори представників Росії та Німеччини, і про російський військовий корабель, який провів напередодні артилерійські стрільби біля узбережжя Великої Британії. Ну і, звичайно, згадаємо про те, що відбувається на території Росії. Чергові удари по центрах Wildberries. Ви, певно, знаєте, що це, хіба найбільший такий російський ретейлер. Це все відбувається теж і на рейтингу Володимира Путіна, який падає до найнижчого рівня з 2021 року. Але про все поговоримо по порядку. Іван Ступак, військовий експерт і екс-співробітник Служби безпеки України, доєднується до нашої програми. Мої вітання, доброго дня.
3: Добрий ранок, радий бачити, дякую за запрошення.
2: Дякую за те, що зголосилися. Певно, розпочнемо з ось цих кадрових рішень напередодні ввечері. Хтось скаже навіть пізно ввечері, але Володимир Зеленський таки озвучив своє рішення про призначення Михайла Драпатого на посаду очільника Генерального штабу. Подякував Олександрові Сирському. Михайло Федоров, до речі, теж дякує Сирському. І тут постає питання про те, чи не вимальовує це, нову таку лінію, може, не конфронтації, але специфічної комунікації. Та тому що, окей, нема Сирського на посаді, маю на увазі. Але питання Михайла Федорова і його подальших амбіцій, воно актуальним залишається, так?
3: Він залишився підвішений в повітрі. Посади для нього поки що немає. І я цілком розумію, чому він відмовляється від якоїсь іншої посади, яка є відмінною від посади міністра оборони. Поясню чому. Президент Зеленський декілька разів пропонував йому очолити якісь там організації, якісь групи робочі, які будуть мати доступ до президента, буде пряма комунікація з президентом. Але ж, давайте відверто. Все те, що не передбачено чинним законодавством, воно має такий собі, має таку собі дорадчу функцію. Сьогодні на тебе беруть слухавку, завтра слухавку не беруть, на твої імейли не відповідають, а потім твій офіс просто зачиняють, вивіску знімають. І Федоров чудово це розуміє. І от єдина посада міністра оборони, на якій він, як він вважає, він може себе проявити, показати, реалізувати всі свої задуми, плани його і його команди. Це обов'язково треба сказати. Не він ж один зірка, є ж величезна команда, яка з ним працює, яка намагається рухати різні реформи. Але поки що, якщо там взагалі резюмувати те, що відбулося, президент України самостійно створив цю проблему, самостійно вчора її вирішив, абсолютно плюсує це призначення, максимально підтримую. Час вже було не так уже багато президента залишалося, щоб тягнути з ухваленням рішення. Ухвалив, призначив пан Сирський, його так само не треба демонізувати повністю, що він це диявол, що тільки проблеми через нього. Ні, були класні речі і просування були за його командування на фронтах і зупинка Російської Федерації на окремих напрямках, але негатив переважив і президент пішов на зустріч суспільству. Військові, я бачу, задоволені, вони соцмережах висловлюють своє задоволення. Цивільні, які протестують, вони задоволені, тому ще раз, як на мене, конфлікт врегульовано, окрім тільки от пана Федорова, куди його. Не питання просто кудись його запхати на якусь позицію. Він дійсно талановитий, його команда дійсно талановита, класна, і важливо знайти якусь позицію, де він може, ну, якусь дуже важливу позицію, де він може свої всі навики, знання реалізовувати на користь України.
2: Яка це може бути позиція? Ми зараз, я думаю, перейдемо і до особи Драпатова, але все ж, якщо ми вже взялися, як кажуть, за Федорова, та, ну, бо з'являлися ось ці неофіційні наразі, але там витоки або припущення про те, що будь-яка інша посада не цікавить Михайла Федорова з простої причини. Він досі не розуміє або в принципі не розуміє причини, з якої його відсунули від справ у Міністерстві оборони.
3: Ну, я погоджуся, бо дійсно претензій немає. Навпаки, дякуємо, супер, класно, але звільняємо. Так чого? Ну, це ж демотивація, деморалізація будь-якого чиновника. Та навіть не чиновника, будь-якого, не знаю, людина, яка працює навіть в приватній компанії. Тебе звільнили, а потім для тебе шукають місце. Претензії є? Ні, претензій немає. Але ми тебе звільняємо. Чого? Ну, так само ця історія може повторитися, не знаю, там, через півроку, через рік. Він хоче зрозуміти претензії, це абсолютно слушно. Які претензії? В чому? В кадровій роботі, в практичній роботі, не знаю, там статистика не сподобалася, звіт, можливо, якось висловився про вас якось не дуже, щоб я на майбутнє це врахував. Ну, дійсно, для президента зараз така велика історія, яким чином врегулювати ситуацію з паном Федором, яку позицію знайти, щоб і він був корисним, і щоб це було корисно Україні.
2: Михайло Драпатий і плани щодо нього. Напередодні Володимир Зеленський, коментуючи своє рішення або оголошуючи своє рішення, так само говорив, що має намір з Михайлом Драпатим і гроном інших людей, там не тільки Драпатий фігурував, впроваджувати зміни в структурі Генерального штабу. Чи ви розумієте, про які зміни йдеться і наскільки тут особа Михайла Драпатого є визначальною?
3: Ну, він є титульним, він є керівником, він є главкомом, звісно, на нього орієнтуються, звісно, всі суттєві зміни будуть відбуватися за його підписом, за його ініціативи. Звісно, не він буде бігати по там нижчому рівню і там, не знаю, щось змінювати безпосередньо руками, повинна бути команда, яка це буде впроваджувати, контролювати. І я от знову наголошую, по-перше, всі на максимальному піднесенні, так як і українці, так і росіяни. Росіяни взагалі оголосили Драпато у міжнародний розшук, не деталізувавши за якою статтею, але йому приписують начебто обстріл цих ось псевдореспублік, там, здається, в 14-му. 15-16 роках, але це знову свідчить про його заслуги. Якщо росіяни так відреагували, це супер. В Україні піднесені настрої, всі задоволені, але, по-перше, він тільки людина. Він не Бог, він не чарівник, він не може дійсно зробити просто неможливе. Тому, будь ласка, щоб ми швидко не закохувалися, а потім так швидко не розчаровувалися. Дайте йому час попрацювати, не заважайте. Тут я вже звертаюся до української влади, не вимагайте від нього швидких результатів от сьогодні, назад, завтра до кінця літа. Ну, йому потрібно щонайменше півроку для того, щоб там повністю влізти в курс справи, повністю призначити своїх людей за умови, що йому це дозволять. А ми з вами чудово знаємо, як працює бюрократична система. Починається блокування. Ой, а цього не можна призначити. Ой, а цей не дуже тут якось нам подобається. Давай когось іншого. Або ой, а ти знаєш, тут є якась інша поважна людина. Давай ти його призначиш. Його, її. І це починає руйнувати всю систему. Тому, якщо в нього буде карт-бланш на кадрові призначення, це взагалі масштабізує ефект від його присутності. Ну і знову, будь ласка, не чекайте від нього швидких великих результатів. Це важка, кропітка робота. Він дійсно впрягається зараз у величезну складну роботу, але ну, кредит від суспільства в нього просто овер великий.
2: Про важку і кропітку роботу говорить і Валерій Залужний, нині посол у Великій Британії, а раніше головнокомандувач Збройних сил України. Він прокоментував або привітав, можна сказати, Михайла Драпатого на посаді, сказав про те, що йому буде важко. Я зараз не дослівно, але там суть така, що йому буде важко, і може навіть він сам не уявляє, як важко, але напевно не буде соромно. Ви як трактуєте подібного роду рефлексії? Це радше, ну там, знаєте, політичний певний сигнал чи просто людське? Просто людське.
3: Ну, людське. По-перше, людське він розказує, що ну я думаю, Тропатий сам розуміє, куди він влізає. Ну як влізає, куди його призначає, наскільки це складна робота, наскільки це небезпечно, який непростий колектив в нього. І якщо він буде ще раз призначати там свою команду, то це швидше за все будуть не просто комфортні люди, а дійсно там кожен зі своїм характером, кожен своїм баченням, і до кожного знайти підхід це складно, важко. Плюс майже мільйон людей в Збройних силах України. Всім цим господарством треба керувати, щоб не траплялися випадки, як зі Скелею, як 155-ю бригадою. Тобто багато-багато речей. Звісно, по-людськи він показує, розказує, що ну, дійсно буде складно, важко. І, звісно, друга складова – це політичний знак, що я тут залишаюся в політичному житті України, я відслідковую, я дивлюся, я коментую. Ну, тобто, ще щоб про нього дійсно не забували, бо посада посла в Сполученому Королівстві, вона передбачає, скажімо так, тривалу медійну відстань, довгу медійну відстань від України, і про людей часто забувають. І ось останнє, це ну, дійсно я б не вважав за потрібне одразу викидати пана Сирського на смітник. Вважати, що він все м'ясник, він там все загубив, так буде неправильно. В нього дійсно є досвід, в нього є розуміння, як це відбувається. І я думаю, що президент України залишить його на якійсь там дурачій посаді, умовно, на посаді радника навколо себе. Зрозуміло, що там він не буде впливати так, як впливав раніше, але все одно це було правильно і по-державницьки мудро залишити цю людину на посаді і дослухатися до певних його пропозицій.
2: Ну, а наскільки це було б мудро прийняти таку пропозицію? Тому що опції теж дві, і я зараз не співставляю Михайла Федорова і Олександра Сирського, хоча їх протиставляли і надалі протиставляють так на ось цих демонстраціях. Але все ж є сценарій і Михайла Федорова, який не приймає іншої оферти, іншої пропозиції.
3: Ні, ну я думаю, що Сирський, в принципі, може на щось погодитися. Але дивіться, тут же питання до президента. Наскільки він знайде правильні слова до кожного з них. Яким чином? Це ж дійсно велика робота будь-якого управлінця. Вгамувати конфлікти, які є всередині колективу. Бачите, на першому етапі президенту це не вдалося. Зараз він намагається виправити ситуацію. І особисто я, якщо б там, я б там від мене залежало, то я б залишив би на там якійсь ще раз дорадчій посаді Сирського, бо він потрібен. Він щось він може дійсно допомагати. Не все-все-все, але може. Але, звісно, величезний акцент на пана Федорова, на його команду. Це було б непробачливо, да, для нас втратити талановитих, знаючих, креативних людей. Бо він може просто піти, наприклад, з державної служби в бізнес і займатися якимись своїми приватними питаннями. Наприклад, там, не знаю, там створити якийсь ще новий один там, не знаю, банкінг, інтернет-банкінг, і там займатися, заробляти гроші. Там. От і все. Але Україна дійсно втратить, якщо він піде в приватний сектор.
2: Якщо говорити про вулицю в тому позитивному сенсі, так, і те, як реагують люди на протестах. Я бачу позитивну реакцію і серед військових, і серед людей, які до війська не належать, але досить активними були на цих протестах. Ну і звідси, знаєте, напрошується десь там такий проміжний висновок про те, що задовольняє, бо не Сирський. Це так?
3: Ну, я б не сказав би так, задовільняє, бо президент прислухався. Тобто тут немає, я сказав, от буде так, і все. Звісно, що президент був змушений відреагувати на вулицю, тут як маю на увазі всі вулиці України, на які вийшли люди з протестами. Він змушений був відреагувати, він правильно зробив, що запросив до себе військових, проговорили з ними. Звісно, це була не просто бесіда за каву, а як у вас справи, а все окей, а як ваші ручки, як ваші ніжки. Ні, ну, звісно, що не так. Яке у вас бачення, що ви пропонуєте, на якому етапі, які побажання є, що б ви хотіли змінити, що ви пропонуєте змінити. І, в принципі, я думаю, те, що пропонували військові нової формації, президента задовільнило. Задовільнило, і він ухвалив рішення ще раз. Те, яке, як на мене, абсолютно правильно, слушне. Часу вже було небагато. І, що цікаво, з російської сторони було така, знаєте, реакція, мені сподобалася рефлексія, вони кажуть, а як так, а як українці вийшли на мітинг, а їх що, не розігнали, їх що, не пакували по бусиках, на них не складали протоколи, їм не забороняли виходити на акції масового протесту, бо є там ковідні обмеження, і це дійсно було таке, знаєте, відчуття якоїсь ревності, що, ага, у вас там київський режим, але ви можете вийти на вулицю, а у нас начебто все спокійно, але спробуй щось написати про президента в соцмережах. Одразу поїдеш до в'язниць років на 7.
2: Олександр Сирський, щоб зафіналізувати вже цю тему, бо я хочу, знаєте, з різних сторін до цього підійти. По-перше, він приймає такий розвиток подій. Тому що він це коментує, якби він абсолютно не протиставляється цим рішенням президента, але підбиваючи підсумки свого перебування на посаді, він передовсім говорить про те, що передає військо, яке наступає. Що б ви сказали про його перебування і, ну, підсумовуючи, скажімо так, діяльність українського війська за часів Олександра Сирського?
3: Так, резюмуючи, ще раз, я його не демонізую, хоча багато є претензій до нього. Ще це скеля, мобілізація, бусифікація, це, звісно, ще на Збройних силах України, в сухопутних силах. Це все, звісно, є. Але й говорити про те, що тільки є негатив, неправильно. Він проводить 95% часу, навіть більше, на фронті або максимально наближено до фронті. Він дотичний до всіх питань, які на фронті відбувалися. Від запусків дронів до розвитку наземних роботизованих комплексів. Я знаю, що цим питанням він опікувався. Звісно, величезна критика, що в нього були улюбленці, там певні бригади, комусь він більше в ручному режимі передавав боєприпаси, ресурси комусь менше, і це, як на мене, це таке дійсно ця велика претензія, яка є, яка залишається, і для пана Драпатого це питання честі зробити все максимально протилежним, щоб все було врівноважене, забезпечення всіх підрозділів, грошовим забезпеченням, матеріальним забезпеченням, щоб військові не стояли з протягнутою рукою до цивільних, дайте нам, будь ласка, допоможіть там відремонтувати, там дрони, там ще щось. У держави є можливості, окей, там, де не справляється, це треба визнавати, але це не повинно бути масштабним таким проєктом, щоб цивільні забезпечували армію. Звісно, це залишається, але все одно у держави є гроші, є фінансування від країн Західної Європи, тому цим треба користуватися і максимально наповнювати армію всім, що необхідно для перемоги. Ну, окей. Для зупинки війни, я про перемогу не кажу, бо це така дуже клікбейтна така заява, а от для зупинки війни.
2: Військовий рапорт, так я його називаю, те, що відбувається, на, по-перше, на території Росії, пожежа на ще двох великих гуртівнях маркетплейсу Wildberries. Ну, бачите, популярний став цей маркетплейс, і не тільки тут в Україні про нього дізналися, в Європі теж цю назву тепер розпізнають. Йдеться про Краснодар і Невінномиськ Ставропольського краю. Там, власне, атака безпілотників і потім ось ці пожежі. Ну, я так розумію, що в найближчій перспективі, певно, не буде такого дня, коли би ці склади не палали би.
3: І не тільки Wildberries, буде ще й Озони, буде ще багато-багато інших, але одразу кажу, буде зворотня реакція, буде відзеркалення і будуть бити по наших маркетплейсах, по наших поштових операторах, і ми повинні розуміти, що вони так само, наші оператори, несуть збитки, і от я закликаю нашу аудиторію з розумінням поставитись, якщо на якомусь етапі там наш поштовий, великий поштовий оператор почне піднімати рахунки за свої послуги, бо розуміємо, на мільйони доларів росіяни нам палять наші ресурси. Тепер до росіян. Мовою цифр. Станом на сьогодні Україна змогла спалити, увага, 750 тисяч квадратних метрів площа складів Wildberries. Там зберігалося і продавалося все, що необхідно для фронту. Ну, не тільки цивільне, не тільки косметика, дрони, комплектуючі, оптоволокно, бронежилети, медичні комплекти, які запасні частини, це все згоріло, перепрошую, нафіг, повністю, його немає. Чотири склади. Звісно, to be to continue, воно продовжується. Але тепер увага. Заплющте очі і уявляйте, як ситуація розвивається. Це ж не просто вплив на компанію Wildberries. І так, влучається в один з складів Wildberries. Першим, хто несе втрати, величезні втрати, це продавці, які там на мільйони своїх рублів зберігали там продукції. Це перша хвиля. Друга хвиля, яка це вибухова хвиля, вона зачіпає власників цих самих складів. Хто володіє цими стінами, цими ресурсами? Це ж не компанія Wildberries володіє, вона ними користується. Це величезна кількість інвесторів, причому великих російських, вони несуть на собі збитки. Ця вибухова хвиля виносить і їх. Втретє, це виносяться банки, інші установи, які фінансують будівництво цих складів, цих комплексів, бо вони закредитовані. Ті, хто брали кредити, не можуть тепер виплатити. Це дійсно величезна така вибухова хвиля, яка так само в останньому етапі, в останньому колі зачіпає і компанію Wildberries, за яку буквально рік тому до крові билися кадирівці разом з Сулейманом Керімовим. Керімов вийшов переможцем, але ось 2 мільярди доларів, до речі, в минулому році була, був прибуток у компанії Wildberries, а в цьому році вже 2,5 мільярди – це мінус збитки за рахунок спалених попередніх двох великих складів. Тобто в минулому році 2,5 заробили, а в цьому, ні, 2 заробили, в цьому 2,5 вже втратили. Ну, як на мене,
2: непогано. Мільйони різниці в збитках, так, якщо так рахувати математично.
3: Ну так, да, мінус-мінус, пішли, як отрицательний рост.
2: А, ну так, це теж, в принципі, російська така непогана термінологія. Є ще інформація про ніби збиття F-16 російським винищувачем у повітряному двобої. Це інформація від голови об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки. Зазначається, що під час слухань старший сенатор США і член Демократичної партії Річард Дурбін запитав, який вплив матиме Україна, на Україну, точніше, можливе припинення фінансування проти повітряної оборони протягом 3 років. Ну, тут бачите, все в комплексі, бо там комплексно обговорювалося це питання, але звідки раптом такі припущення? А що буде, якщо не фінансувати протиповітряну оборону?
3: Ну, дивіться, вони не сприймаємо це як просто колапс. Все, фінансування не буде. Це швидше за все спроба зрозуміти, а що буде у випадку, якщо там такий сценарій негативний. І це абсолютно правильний підхід. Будь-який державний управлінець, він повинен виходити з логіки. А що буде, якщо там буде ось такий розвиток подій? А що буде, якщо не буде такого розвитку подій? Я більш оптимістично дивлюся на фінансування України і зараз аргументую це хоча б невеличкою, але все одно важливою такою подією, коли до України, до Києва приїхала дійсно блогерка, велика Лора Лумер. Хтось каже, ну і що, ну приїхала, ну блогерка, у нас там і блогерів було багато, у нас там і лідерів іноземних країн було багато, але вона впливова, вона вхожа до Білого Дому, вона спілкується з президентом Трампом, і вона, що важливо, ще донедавна мала проросійську позицію, а тут каже, ні-ні-ні, я передивилася свій світогляд, я приїхала до України, хочу все побачити на свої очі, і вчора її світлини з Києва, метро Лук'янівка, в Макдональдсі, які просто було там все навколо рознесено російськими ракетами, вона там, вона написала великий пост, він розлетівся американською аудиторією, і це дійсно той вплив, на який ми можемо розраховувати, бо до неї дослухаються як звичайні американці напередодні проміжних виборів, так і американські політики, це важливо.
2: До речі, це цікаво, тому що ось ця зміна позиції, кардинальна зміна позиції Лори Лумер, вона відбувається, знаєте, перманентно із тим, як Дональд Трамп змінює свій підхід до Росії. Тут я розумію, що це буде питання про курку і яйце, але все ж, чи не є одне, тобто те, як ми спостерігаємо за Лорою Лумер, наслідком іншого, те, як на ситуації дивиться Дональд Трамп?
3: Ну, Дональд Трамп – це окрема історія, така собі курка, руда, який самостійно ухвалює рішення, іноді взагалі без логіки, але сам факт, ще раз, що люди такого масштабу, такого впливу з Америки приїжджають до Києва, ми ж розуміємо, це не близький схід, не близька дорога. Що
2: ти і сів. Не близький світ, і не близький схід, так.
3: Так, це не просто на літак. Ти сів з Вашингтону до Києва, ні, це ж скільки там, 2-3 доби можна їхати, добиратися. Вона приїхала, вона показує, я впевнений, що після її повернення до Штатів вона буде мати величезну кількість зустрічей з американськими там посадовцями і лідерами думок, і в своїх подкастах розказувати про те, що вона побачила, як б'ють росіяни ракетами, балістикою. І дивіться, для України, для українських чиновників овер важливо зараз максимально цим скористатися і повозити пані Лору по всіх містах, де Російська Федерація відмітилася. Ну, спробувати принаймні. Буча, Ірпінь, Лук'янівку вже показали, Суми, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Херсон. Показати все те, що коїться, і обов'язково привезти її до лікарні Мічникова в Дніпрі, щоб вона на свої очі побачила тих хлопців та дівчат військових, яких першим туди привозять з лінії фронту, цивільних, без кінцівок, без очей, з розірваним життям, з розірваними долями, щоб вона це побачила і донесла своїй американській аудиторії. Я впевнений, що це буде мати дійсно велику-велику силу для України.
2: Дякую. Дякую, Іване, за те, що знайшли час, за розмову. Іван Ступак, військовий експерт і екс-співробітник Служби безпеки України, з нами на прямому зв'язку. Шановне панство, як я і обіцяв, ми знову і знову будемо сьогодні повертатися до останніх кадрових рішень, ім'я Михайло Драпати, очевидно, буде лунати тут, так само, як і Михайло Федоров та Олександр Сирський. Ну, але тут ми намагаємося з різних, скажімо так, з різних дзвіниць підійти до цієї інформації, до того, про що напередодні поінформував президент України, цей військовий аспект, який ми представили з Іваном Ступаком, але буде теж і суспільний, і політичний, і навіть міжнародний аспект цих рішень, яким він є. Про все далі, за мить новинами.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Дія-картка – мультирахункова картка, на яку можна отримувати усі державні виплати, зокрема за цільовими програмами – є книга, є малятко та пакунок школяра. Виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Відкрити Дія-картку можна у застосунку Дія або через застосунок банка-партнера. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки – безкоштовні.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Президент Зеленський підтвердив удари сил оборони по важливих цілях у Краснодарському та Ставропольському регіонах Росії. За його словами, під атаку потрапив логістичний центр, залучений у забезпеченні армії країни-агресорки компонентами для дронів, навігаційного обладнання та спорядженнями. Він додав, що уражено російську нафтобазу. Крім цього, в акваторіях Чорного та Азовського морів уражено танкери і 4 суховантажі російського тіньового флоту. За словами глави держави, Україна цілком справедливо повертає війну додому, в Росію. На його думку, мир потрібен, а Україна дала російській стороні усі пропозиції, тому треба примусити Росію перейти до дипломатії. Українські БПЛА зірвали плани Росії під'єднати Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. Greenpeace Україна оприлюднила аналіз супутникових знімків, який свідчить про будівництво Росією енергетичної інфраструктури, яка має забезпечити підключення захопленої Запорізької АЕС до енергомереж тимчасово окупованих українських територій Криму та Росії. Окупанти майже добудували нову лінію електропередачі від Маріуполя до Генічеська, щоб інтегрувати захоплену станцію у мережу окупованого півдня Криму та Росії. Запуск зірвало удари українських дронів, зокрема, по підстанції у Генічеську. В організації наголошують, що окупація ЗАЕС і далі створює ядерні ризики. Війна з Іраном коштувала США щонайменше 37,5 мільярдів доларів, повідомив міністр оборони США Піт Гексет. За його словами, озвучена сума включає не лише безпосередні бойові витрати, а й інші видатки, заплановані до кінця поточного фінансового року, зокрема харчування військовослужбовців. Водночас, як пише CNN з посиланням на джерела, остаточна вартість війни для США, ймовірно, буде значно більшою. Ще у березні аналітики оцінювали середню вартість війни з Іраном для американських платників податків більш ніж у 890 мільйонів доларів на добу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни.
7: У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
13: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
13: Волонтери, громадські активісти, священники.
14: По таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
13: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
15: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі, поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Новому головнокомандувачу Збройних сил України буде дуже важко, значно важче, ніж він собі уявляє, однак Михайлові точно вже ніколи не буде соромно. Лише людина честі, немає ідолу, тому й немає що втрачати. Єдине, що він має, це обов'язок. І тут я цитую слова Валерія Залужного, посла України у Великій Британії, який от таким чином, от в такий спосіб коментує призначення Михайла Драпатого Володимиром Зеленським на посаду керівника Генерального штабу Збройних сил України. Ми цією цитатою розпочнемо нашу наступну розмову. Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, член Британської асоціації дослідження України, виходить до нас на зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
16: Вітаю, пане Олеже.
2: Дякую за те, що зголосилися. Слухайте, чи є якісь, знаєте, відголоски з Великої Британії? Тому що той такий український відголосок звідти я щойно озвучив, посилаючись на Валерія Залужного. Але наскільки це може бути резонансна тема для британських медіа, для британського суспільства і для кіл політичних? Те, як розв'язується ось ця кадрова історія в Україні?
16: Безумовно, що вчора ввечері це була одна з топ-новин. Я сам коментував для медіа LBC News, одного з британських радіо, цю тему дуже коротко, там було десь 5-7 хвилин включення. І я, власне, пояснив це тим, що призначення Драпатого – це результат роботи громадянського суспільства України, і таким чином ми формуємо цивільний демократичний контроль над сектором безпеки та оборони, що українське суспільство не дозволяє там не те, що узурпувати військову владу, але, скажімо так, ми контролюємо ті політичні рішення, які стосуються армії. Ясно, що для британців зараз основна тема – це новий уряд і новий кабінет Енді Бернема, в якому, в принципі, десь половина міністрів залишилася, які працювали зі Стармером. З'явилися, в принципі, люди, вірніше, не нові люди, але все одно люди на нових посадах. Мається на увазі міністр оборони Вез Стрітінг, який, в принципі, не мав до цього досвіду роботи з питаннями національної безпеки. І Ед Мілібанд, новий міністр закордонних справ Великої Британії. Це, в принципі, дві такі посади, які для нас є ключовими і важливими. І я думаю, що британці зараз відкрили для себе нового українського генерала, про якого, можливо, вони чули достатньо мало. Але ми побачили по тому, що багато іноземців дійсно цікавляться, ким є Михайло Драпатий, які його є бойові заслуги. І ми побачили вчора по соцмережах, і там і United 24 Media, і багато інших так, англомовних видань українських, вони публікували те відео з літаючим БП в Маріуполі у 2014 році, в якому сидів так само і Михайло Драпатий, і це дійсно такий символ того, що людина дійсно на війні з 2014 року, і безумовно, що він чудово розуміє тактику росіян, і деякі навіть там Марина Безкоровайна, яка певний час працювала в посольстві Великої Британії в Україні, вона нагадала, що у 2021 році Драпатий отримав меч як відзнаку кращого випускника університету оборони. Ні, чи ну там пов'язане було з Великою Британією, що Британія передала меч університету оборони українському, і тодішня амбасадорка Британії в Україні Мелінда Сімонс вручала йому цю нагороду. І це так само нагадує нам про Валерія Залужного, який є послом України у Великій Британії, і з яким ясно працював і Михайло Драпатий. Ось, але ми розуміємо, що зараз, мабуть, Валерій Федорович більше думає про політичну кар'єру, і про це вже стало відомо з низки медіа, що Залужний мав розмову з Зеленським щодо того, що він буде починати політичну кар'єру.
2: Ну, до речі, якщо говорити про постать Михайла Драпатого, то дійсно ось це відео з Маріуполя, про яке ви згадали, воно стає певною зараз такою візитівкою. Я вам скажу більше. Я кілька дзвінків навіть сьогодні вже зранку отримав з-за кордону про те, чи зверифіковане це відео, чи ми це можемо показати, чи це дійсно історія про Михайла Драпатого. Тому так, ну це медійне тло, очевидно, але воно теж присутнє і на цьому теж акцентують. Велика Британія, ви зараз згадали про зміну уряду, про Енді Бернема, про, скажімо так, перші початки на посаді, його перші початки і його оточення. Так? Що зараз вже можна сказати про, ну, скажімо так, про подальшу візію уряду Великої Британії в зовнішній політиці? Я не буду тільки обмежуватись Україною, так? Але бо тут є і НАТО, тут є і питання комунікації з Європою, ну і, звичайно, пан Дональд Трамп.
16: А поки що якоїсь конкретної візії немає, і я думаю, що одне з ключових питань, яке буде вирішувати Енді Бернем, це питання енергонезалежності, бо одне з тих рішень, яке стоїть на порядку денному, це чи треба більше видобувати нафти у Північному морі біля берегів Шотландії, і в цьому видобутку зацікавлені американські приватні компанії. І була новина там минулої суботи, що спочатку Бернем виступав за видобуток, потім що він проти виступає цього. І тут знову ж таки Британія є однією з ключових країн НАТО. Ясно, що вона буде залишатися в цій ролі. Але чомусь усі так підзабули про ОКУС, це об'єднання США, Великої Британії та Австралії, власне, суть якого полягає в тому, що Сполучені Штати Америки передають технології будівництва підводних човнів на атомні енергії, і ці підводні човни отримають австралійці, але самі човни будуть збудовані на території Сполученого Королівства. І Трамп всіляко відхрещувався від різних оцих союзів, об'єднань, які були створені за адміністрації Байдена, але все одно на прикладі окусу ми бачимо, що трансфер технологій він триває, і ясно, що Британія отримує багато оборонних технологій, інновацій, в тому числі від США. Це такий довгий, тривалий бюрократичний процес, який і є потреба там зміни його, так? Тому що ледь не кожну там номенклатуру це треба затверджувати в Держдепартаменті США, але все одно перед Британією основне завдання – це знайти себе в цьому світі, який швидко змінюється. Це зростання впливу Китаю, це зростання впливу Індії, це так само Бразилія. І ясно, що суто військовими методами це важко буде зробити. Я нагадаю, що загальна чисельність британської армії – це там десь 150 тисяч чоловік. І, до речі, щодо НАТО, наступний саміт Альянсу відбудеться в липні 27-го року у Албанії. І це так само звернення уваги, цьогоріч він був в Анкарі, в столиці Туреччини, це так само звернення уваги до безпеки в Середземному морі, це те, до чого, в принципі, безпосередньо долучена Велика Британія, тому що британці мають свої бази там, зокрема, на Кіпрі, не лише на Кіпрі. Але і Середземномор'я так само це регіон, там, в якому прагне домінувати, в тому числі і Російська Федерація, через Тіньовий флот. І тому якби Албанія це так само важливий такий регіон, плюс, в принципі, Британія традиційно працювала з Балканським регіоном в плані геополітичного впливу, ну і в плані розвитку там системи колективної безпеки. І знову ж таки питання в грошах. Чи буде здатна Велика Британія витрачати 5% ВВП на оборонні витрати? І все це впирається в те, на що будуть витрачатися гроші з бюджету. Яке рішення прийме Бернем, виходячи з нинішніх реалій? Чи треба і я нагадаю, що Бен Гіллі, який був міністром оборони з Стармера, який пішов у відставку в червні, буквально там за місяць до відставки самого Стармера, він зробив це через незгоду з тим, що Британія не буде витрачати необхідні гроші на це все. Тому перед Британією є основні завдання – це збереження, власне, окусу, його розвиток, розвиток тристоронньої співпраці США, Велика Британія, Австралія, так само якими будуть особливі відносини, тому що по Стармеру ми побачили, що вже під кінець свого прем'єрства він не дуже то довіряв Трампу, і в самих Штатах, зокрема в Трампа, не дуже такі приємні враження про Еда Мілібанда, міністра закордонних справ, хоча це такі, знаєте, суто особисті там симпатії чи антипатії, бо все одно США і Британія – це дійсно стратегічні партнери, які діляться даними розвідки і багато чого іншого. Це триває десятки років. Власне, основне питання полягає в тому, чи здатна буде Велика Британія якимось чином підлаштуватися під той світ, і якою є місце Британії в світі. Тому що дехто може сказати, давайте, можливо, знову Британія вступить в Європейський Союз. Але навряд чи це можливо, принаймні, найближчим часом, тому що ЄС не хоче, щоб ніхто не вступав до складу Європейського Союзу. І тут питання полягає в тому, що буде далі з самим Європейським Союзом. Ось, і, ну, користуючись нагодою, скажу такий жарт від прем'єр-міністра Албанії Еді Рами, коли його запитали, що ви можете сказати про вступу Албанії до ЄС, він сказав, що не можна передбачити три речі – Бог, секс, Європейський Союз.
2: Ну, фактично
16: він такий
2: так,
16: дуже цікавий політик, Еді Рама, прем'єр-міністр Албанії.
2: Так, він, до речі, не лише цим зазнав популярності, так, це його там неформальні розмови з президентом Азербайджану, наприклад, там теж така історія була своєрідна, але це вже ми йдемо в албанську, радше, політику, та Британія. Ну, ви згадали зараз про Європейський Союз, про те, що ну, в осяжній перспективі, принаймні зараз, порядок денний не виглядає так, щоб можна було повернутися до ось цього формату співіснування, коли б Британія стала членом ЄС, так, але ну, наскільки, скажімо так, регіональна політика і там питання сепаратизму потенційного в Великій Британії, вони пов'язані з європейськими прагненнями, з комунікацією з Європейським Союзом, так, і в цілому з тим, що відбувається на континенті. Тому що це теж така, знаєте, ніби неочевидна, але все ж тягла проблема Сполученого Королівства. Ну, бо це Сполучене Королівство, і тут ця проблема, вона, знаєте, зашита навіть в назві держави як такої.
16: Так, дійсно, ці питання взаємопов'язані, тому що впродовж там минулих як мінімум 10 років ми побачили зростання відцентрових тенденцій. У Шотландії Шотландська національна партія є ключовою політичною силою, і, власне, там ні консерватори, ні либористи не мають впливу. Аналогічні тенденції відбуваються в Уельсі, де є партія Плейд Кімру, власне, валійські націоналісти, і зараз йде процес збереження валійської мови і збереження валійської ідентичності, і ми бачимо так само там цікаві процеси в Північній Ірландії, хоча я хотів би нагадати, що у 2023 році, зрештою, було врегульовано за прем'єрства Ріші Сунака цей північно-ірландський протокол, яким чином буде проходити, вірніше, Віндзорські угоди, там про те, яким чином буде проходити кордон між Сполученим Королівством і Ірландією після виходу Британії з ЄС. І ясно, що ці і мешканці цих регіонів, власне, Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії, вони хотіли залишатися в ЄС 10 років тому, і я думаю, що ця громадська думка залишається активною досі. Але і це так само пов'язано з тим, що ці процеси деволюції, які почалися ще там в 70-х роках, там 50 років тому, вони дали свої плоди, що ці регіони отримали свої парламенти, хоча це не відразу сталося. Там Тетчер свого часу блокувала створення парламенту і в Уельсі, і в Шотландії, але в 90-х це сталося, і регіони тепер отримали більше прав там на те, щоб залишати в себе гроші, отримані від податків, ну, отримали більше таких юридичних повноважень на рівні регіонів, і це те, з чим буде мати справу вже новий прем'єр Енді Бернем, і так само це зміна взагалі британської політики, яка стає такою коаліційною, тобто класична двопартійна система, де одна партія перебуває при владі, зараз це либористи, інша партія перебуває в опозиції, це консерватори, які мають тіньовий кабінет його величності Чарльза III, і відповідно тепер либористам треба домовлятися з іншими партіями, в тому числі з цими націоналістами, яких я вже згадав.
2: Напередодні з'явилася інформація про появу військового російського корабля біля узбережжя Британії. Це військовий корабель, за яким стежило судно Королівського флоту. Він провів навчання, вишколи зі стрільбою з артилерії приблизно за 40 морських миль. Це там орієнтовно 74 кілометри на південь від власне території, контрольованої Великою Британією. Британське військово-морське відомство, флот, контролював перебіг навчань і продовжує, тут цитата, уважно відстежувати діяльність судна. Чи ця подія віднайшла свій резонанс в Великій Британії? Ну і, очевидно, така близькість до безпосередньо територій, контрольованих британцями, що означає для Лондона?
16: Так, безумовно, що це була важлива подія, про яку писали британські медіа, і тут треба згадати про те, чому, власне, для росіян було вигідно, щоб Шотландія стала незалежною через там референдум, тому що в тому числі на території Шотландії дислокована британська ядерна зброя, яка знаходиться на підводних човнах переважно. І знову ж таки, перед Британією є дилема, що робити? Іти на ескалацію, не йти на ескалацію. Тобто, і географічно якраз Британія, Британські острови знаходяться на, власне, перетині ключових шляхів з Північно-Льодовитого океану до Атлантичного, і через які йдуть багато там різних танкерів, інших торговельних суден, і Росія вже тривалий час бере під контроль те, що відбувається там в Північному морі, і про це чудово так само розуміють британці, але в них все впирається в політичні рішення. Яким чином треба діяти, все одно приймається на Downing Street 10, і військові не можуть щось робити без там вказівки зверху. І це, в принципі, так, це ознака демократичної держави, але я думаю, що це та тенденція, яка лише нарощується, і я думаю, що рано чи пізно, ну це, в принципі, питання не лише самої Великої Британії, але і скандинавських країн, тієї самої Норвегії, Швеції, яким чином разом контролювати, і, власне, для цього і потрібні такі об'єднання, як JEF, об'єднані експедиційні сили, для того, щоб реагувати на загрози з боку Російської Федерації, Балтійському морі, ну і взагалі на півночі Європи.
2: Ну так, тут, власне, ми маємо таку ніби протокольну реакцію, але це не означає, що вона обмежується тільки публічною частиною. Єгор Бралян, я вам дуже вдячний, кандидат історичних наук і член Британської асоціації дослідження України, з нами наживо. Коротка мить і далі новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
17: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок, і це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від Arx діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від Arx – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в Arx напряму, без посередників. Arx – твоя територія захисту, де б ти не був.
18: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія Arx. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до Arx. На правах реклами.
19: Для довідки.
20: Правило двох стін перестало працювати. У ДСНС пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишені, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими.

0: сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. МВФ оновив список вимог для України. Головна зміна полягає у розділенні та відтермінуванні податкового пакету реформ, який мав бути ухвалений ще до кінця березня цього року. Про це йдеться у меморандумі про економічну та фінансову політику із оновленим списком структурних маяків для України, опублікованому на сайті відомства. Так, МВФ погодив перенесення термінів запровадження податку на додану вартість для фізосіб-підприємців. Закон має набути чинності із січня 2028 року замість січня 2027. Серед іншого, МВФ запропонував розпочати підвищення тарифів на газ та світло для населення із 2027. Україна має оцінити чинні механізми підтримки споживачів до кінця лютого наступного року. У довгостроковій перспективі МВФ виступає за повну лібералізацію цін на енергоресурси, вважаючи, що ринкове ціноутворення допоможе залучити приватні інвестиції у відновлення енергетики. А найближчим зобов'язанням України за програмою є прийняття до кінця липня законодавства про запровадження податку на дохід, отриманий від цифрових платформ, та скасування податкового звільнення на імпорт товарів із низькою вартістю через поштові відправлення. Україна вперше показала на міжнародній виставці «Лютий» – ударний дрон-носій ракет. Безпілотник представили в авіасалоні «Фарнборо» у Британії. Разом із ним показали ракети, які кріпляться під крилами, можуть бити на відстань до 200 кілометрів і летіти зі швидкістю близько 500 кілометрів на годину. Сам «Лютий», який розробив «Укроборонпром», може долати до 1400 кілометрів і нести бойову частину вагою до 75 кілограмів. Торік Україна вже застосувала модернізовані «Люті» для удару по російському заводу «Купол» в Ижевську. В оновленій версії прибрали стійке шасі. Це, ймовірно, зробило дрон менш помітним для радарів. СБУ затримала російського агента, який готував теракт у центрі Миколаєва. Контррозвідка спіймала його на гарячому, коли він закладав саморобну бомбу під авто військового. Підозрюваний, мобілізований із Баштанського району, що самовільно залишив частину і був завербований через телеграм-канали, зазначили в СБУ. За даними слідства, він отримав від куратора координати схорону із саморобною вибухівкою та намагався встановити її. Крім того, агент реєстрував для ворога термінали Starlink, залучаючи до цього дружину та наркозалежних. Він отримав підозру у держзраді в умовах воєнного стану і замаху на теракт. Чоловік перебуває під вартою без права застави, йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. У Росії після призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача ЗСУ нагадали, що він перебуває у базі розшуку МВС Федерації. Про це повідомила російська держагенція ТАСС. Зазначається, що його розшукують за кримінальною статтею, однак її номер і зміст не вказані. Інформація про розшук Драпатого з'явилася ще у вересні 2023 року. Тоді разом із ним у Росії оголосили розшук командувача оперативного угруповання «Схід» Віктора Ніколюка. Раніше слідчий комітет країни-агресорки заочно висунув Драпатому та Ніколюку звинувачення через дії українських військових у 2017 та 2019 роках на Донбасі. Українським оборонцям приписують 154 жертви, загиблих та поранених внаслідок обстрілів окупованих територій. Ба більше, кремлівське медіа пише, що російські силовики дізналися адресу проживання, електронні пошти та мобільний телефон нового головкома ЗСУ. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Так, є, це дійсно Радіо НВ, яке ви чуєте і, можливо, бачите на YouTube, якщо не там.

0: то варто це виправити. Гостинно вас запрошуємо на наш YouTube, там і пряма трансляція з відео, і так само наші попередні аналітичні студії та все, що в етері відбувалося раніше. Дві великих теми обговорюємо, хоча кожна з них, вона так чи інакше стосуватиметься кадрової політики української, кадрових призначень. Ну, от, зокрема, просто зараз згадаємо про інформацію з Росії. Там говорять про розшук новопризначеного головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. У базі Міністерства внутрішніх справ в Москві з'явилася карта розшуку про те, за якою статтею Кримінального кодексу Росії його розшукують, наразі невідомо. Про цю рішення, цю реакцію на кадрове призначення в Києві поговоримо далі. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
1: Вітаю вас.
0: А чи це не може бути пов'язано, слухайте, з подіями в Маріуполі 2014 року?
1: Ну, може бути пов'язано з цим, може бути пов'язано з будь-чим іншим. Тобто у нас насправді десятки людей знаходяться в розшуку в Російській Федерації, і напевне не менше тисячі людей знаходиться під санкціями Російської Федерації. Ну, включно зі мною, наприклад, я знаходжусь під санкціями Російської Федерації. З чим це пов'язано, один Бог тільки знає. Тому я, чесно кажучи, особливо на це не звертав би увагу. Чому? Тому що, в принципі, для російського слідкома відкрити будь-яке кримінальне провадження проти будь-якої людини на планеті Земля нескладно. А якщо це вдалий український військовий, якщо це людина, яка справді показувала дуже серйозні результати на полі бою, ну то це безумовно для них є ворог, який входить до першої десятки.
0: Ну, а до речі, чим для них є ось це призначення? Не в сенсі медійному, тому що медійно вони можуть це, знаєте, обігрувати так, як їм пасує. І вони, ну, навряд чи пропустять цю можливість, знехтують нею, так? Але в сенсі функціональному. Тобто, робилася певна ставка на дестабілізацію, на посилення протестів, на те, що вулиця конфронтується з владою в Києві. Але тепер маємо ось такий вихід, коли призначений Драпатий, позитивно на це реагує і військо, і вулиця. Залишається питання Михайла Федорова, але це вже така, знаєте, внутрішня українська історія. Що для росіян це все?
1: Для росіян ключовим буде залишатися тема антимобілізації. Тобто, в принципі, вони будуть продовжувати качати ті теми, які вони качали досі. Тобто, питання не в Драпатому, не в Федорові. Питання буде в тому, що вони будуть качати тему бусифікації, незаконної, як вони говорять, мобілізації і корупції в Україні. Тобто, це ті теми, на яких вони будуть і далі, в принципі, виступати. І це ті теми, які вони будуть педалювати через своїх представників, серед своїх ботів і через афілійовані до них засоби масової інформації. Тому тут питання не в призначеннях, які вчора зробив президент Зеленський. Питання в тому, що вони будуть і надалі качати всі ті теми, які так чи інакше живуть в українському медіапросторі і які вони стараються максимально широко ретранслювати.
0: Чи ви бачите певну зміну підходів? Я не знаю, чи слово «еволюція» тут буде доречним, так? Але там тема мобілізації, відвертими будьмо, вона не вчора з'явилася. І вони там перманентно займаються тим, аби розхитувати історію з мобілізацією ТЦК і все в тому стилі. Інші певні наративи, які вони намагаються вкидати. Ну, от остання свіжа, там відносно свіжа історія про те, що, мовляв, не за тим ви вийшли на вулиці, треба не за Федорова і не проти Сирського, а треба за мір. Ну, це теж, в принципі, вкладається в їхню рамку, в їхні наративи. Чи ви бачите появу якихось, знаєте, нових ліній, нових мотивів?
1: Ну, якщо чесно, ні. Якщо чесно, я бачу, що протягом останнього, ну, напевне, року, фактично, всі наративи Російської Федерації, вони так чи інакше залишаються плюс-мінус незмінними. Ну, в принципі, відбуваються певні модифікації відповідно до того, що зараз є там найбільш тригерним для суспільства. Але говорити про те, що вони магістральні свої лінії міняють, не доводиться. Тобто у них тема мобілізації, тема корупції і тема того, що, в принципі, пора закінчувати війну і пора вже качати мір. Тобто це три головних теми, які вони беззмінно протягом, ну, більше вже навіть ніж рік, в тому чи іншому форматі стараються розкачувати.
0: Підтримка Володимира Путіна в Росії. Є публікація від видання Newsweek, це їхній аналіз. Рівень схвалення роботи Володимира Путіна помітно знизився на тлі затяжної війни проти України. За останніми даними підконтрольного росіянам Всеросійського центру вивчення громадянської думки, діяльність Путіна схвалювали станом на 12 липня понад 65% опитаних. Водночас майже 23,5% респондентів відкрито заявили, що не підтримують його роботу на посаді президента. Подібна тенденція в Левада-центрі і фонду громадянської думки, тобто якщо співставити ці настрої. Але що це означає на практиці? І, до речі, з чим це пов'язано? Ну, бо станом на 12 липня це радше була історія про пальне і про черги на заправних станціях. А нині вже тиждень, як ми маємо історію з маркетплейсом Wildberries.
1: Ну, ви знаєте, я не зводив все до бензину, тому що, з моєї точки зору, тут значно ширша палітра проблем, яку не може зупинити російська влада. І якби було це тільки питання з пальним, в принципі, це не було б проблем для російської влади на сьогоднішній день. Але якщо говорити ширше, то перше, це різке погіршення життя, і це можна було фіксувати зсередини минулого року, а в 26-му році це стало особливо помітним. І це видно дуже чітко по середньому чекові, по тому, як, що люди купують, скільки люди купують там і так далі. Друга проблема – це те, що 2025 рік був роком відчуття, що ось-ось і настане мир. І тут ці сподівання були пов'язані із приходом Дональда Трампа до влади. На кінець 25-го року стало зрозуміло, що ніякого миру Дональд Трамп забезпечити не може. А в 2026 році великі маси росіян почали розуміти, що війна буде тривати доти, доки при владі знаходиться Володимир Путін. І це справді це прийшло таке дуже серйозне усвідомлення вперше за взагалі всі роки війни. Я маю на увазі з 2014 року. По-третє, це страх мобілізації. Страх мобілізації, він тисне на великі частини російського суспільства. І страх мобілізації – це один із таких неймовірних тригерів для погіршення суспільних настроїв. І нарешті четверте – це вже бензинова криза. І от тут, власне кажучи, сукупність всіх цих проблем, воно призводить до падіння рейтингу Путіна. Я вважаю, що воно нижче, падіння рівня довіри в даному випадку. Я вважаю, що він зараз значно нижче, ніж 65-66%, які пропонує ФОМ. Думаю, що, в принципі, він наближається до позначки 50%. І, власне кажучи, політичний блок Кремля просто змушений був погодитись на цифру, погоджену цифру із Кремлем 65-66% для того, щоб продемонструвати, що ну, соціологічні фірми говорять правду, ну, справді там щось трошки падає, а впало він, згідно з їхніми даними, з 71 до 66%. Тобто на 5% всього-навсього. А це, з моєї точки зору, неможливо, тому що значно більше падіння на цей момент відбувається. Тому, да, і плюс до всього іншого, не треба забувати, що Кремлю потрібно зберегти довіру до соціологічної кампанії, тому що 17-20 вересня будуть відбуватися вибори до Держдуми, і це буде безпрецедентно за своїми фальсифікаціями виборча кампанія, тому що на сьогоднішній день Єдина Росія повинна, згідно з планами Кремля, отримати 52-54% як мінімум. Реально їхній рейтинг навряд чи перевищує 25-30%. Тобто їм доведеться вкидувати як мінімум 22-25%, а реально, можливо, навіть і більше. І це, насправді, такого рівня вкидування за часи Путіна ніколи не було. Тобто, в принципі, тут є от ціла низка причин, чому вони змушені були в тому числі піти на погоджене пониження довіри до Путіна, але, знову ж таки, воно більш ніж високе, 65%, якщо вірити ФОМу, а в житті воно менш помітне, ніж це пояснюють російські соціологи.
0: Ну, але ця складна комбінація, яку ви описуєте, так, коли фактично там погоджено представляється рівень підтримки нижчий, ніж це було раніше, якою мета є? Тобто зберегти довіру до соціології і потім використовувати це як інструмент в, ну, скажімо так, в переконанні свого населення, чи про що йдеться?
1: Ну, з однієї сторони так, з іншої сторони вони демонструють рівень довіри до Путіна 65%. Ну, в принципі, будь-який політичний лідер в світі, який має політичний рейтинг 65%, він розуміє, що він, в принципі, може в першому турі вигравати будь-які вибори, і тому йому нічого не страшно. Тому в даному випадку це, з однієї сторони, рівень довіри до соціології, з іншої сторони, це продовження лінії на безальтернативність Путіна, тобто вони показують населенню, що ніякої альтернативи Путіну навіть в теорії не існує, тому що його, незважаючи ні на що, люблять всі досі. І третє, це цільова аудиторія, сам Володимир Путін, якому говориться про те, що ого, який ти сильний, і в принципі всі сподівання тільки на тебе, а йому дуже хочеться подібні речі чути.
0: Ось цей страх, про який ви говорили, наскільки він буде визначальним під час виборів? І знову ж, тут постає питання про прикладне значення так цього процесу, там, псевдодемократичного, тому що ми розуміємо, що там навряд чи щось буде відбуватися в способі вираження своєї думки громадянами, так як ми звикли до цього, наприклад, в Україні чи в європейських країнах. Тобто, знову, тут я максимально, можливо, спростив би. Страх. Це є ключова емоція, яка рухатиме людьми, які йтимуть або не йтимуть на ті вибори?
1: Да, абсолютно. Тобто, в принципі, в даному випадку страх став взагалі домінантною рисою російського суспільства. Тобто, як би це дивно не було, але до виборів 2024 року, до президентських виборів 2024 року, все ж таки рушійною силою на голос при голосуванні була любов або, скажімо так, довіра до президента Росії Путіна. Після 24 року почалося різко змінюватися взагалі ставлення Путіна до населення і Путіна до еліт. І, власне кажучи, все це призводить до того, що страх став домінантною рисою в переговорах між владою і їхнім народом. І народ прекрасно розуміє, що далі тебе, і еліти це починають дуже чітко розуміти, що далі тебе можуть знищити за найменші провини. І тому страх буде головною ознакою цих виборів.
0: Намагання залякувати зовнішній світ, це теж, знаєте, така характерна риса для Росії, незалежно від того, хто там стоїть при кермі, бо це було і до Путіна так само, і в різних ітераціях, так? Але ми говоримо про ітерацію сучасну. Росія веде кампанію під назвою «Нульова фаза» для створення умов, які уможливлять провокації проти країн НАТО. Аналітики Інституту вивчення війни вказують на можливе використання захоплених українських дронів для операцій під чужим прапором. Про подібні речі говорять міністри оборони щонайменше двох країн. Це Владислав Кожем'якін-Каміш в Польщі, це міністр оборони у Варшаві, і його литовський відповідник пан Каунас, Робертас Каунас, який теж говорить про ймовірність певних провокацій з боку Росії. Для чого це потрібно Кремлю, і наскільки ось те, про що зараз попереджають в Європі, має збігтися в часі з виборами?
1: Я не певний, чи це буде збігатися в часі з виборами, але те, що Росія планувала подібні акції, і дуже добре, що першими Сполучені Штати Америки про це заявили приблизно місяць тому, і те, що про це уже неодноразово говорить міністр оборони Польщі, в принципі, це говорить про те, що спецслужби європейських країн прекрасно розуміють плани Російської Федерації, і вони добре розуміють, що Росія не має ніякої можливості розпочати бойові дії широкомасштабні проти будь-якої країни НАТО на сьогоднішній день. Але робити певні провокації для того, щоб потім спробувати піднімати ставки на цьому фоні, ну, безумовно, росіяни будуть пробувати робити. Але, знову ж таки, дуже важливо те, що місяць тому плани Кремля частково були зірвані Лукашенком, який під тиском Китайської Народної Республіки відмовив Путіну в тому, щоб той використовував територію Білорусі для оцих от самих провокацій. Тобто вважалося, що через територію Білорусі буде можливість у росіян, чи ж з території Білорусі, розпочинати провокації чи то проти Литви, чи то проти Польщі. Зараз у росіян, звичайно, різко звузилось поле можливостей, тому що прямі кордони є, але набагато легше було б робити все це через територію третьої країни.
0: Упередження, які ми зараз маємо з боку партнерів України, коли вони фактично говорять, так, про те, що ну це може бути там кінетична атака, це може бути провокація з використанням дронів, які подібні до українських або перехоплені українські дрони. Ну коротше кажучи, все буде зроблено так, щоб суспільство заатакованих країн повірило в те, що це Україна їх атакує, і це теж не абсолютно не новий паттерн для росіян, для їхньої державної пропаганди, і в цілому для їхньої політичної так званої машини. Але те, що про це говорять зараз до такої атаки, допоки вона не сталася, чи це має там якось вплинути на плани Москви, чи стримати Москву в реалізації подібних провокацій?
1: Ну, як мінімум, це різко ускладнює плани росіян, тому що, в принципі, вони розуміють, що про їхні плани в тій чи іншій формі відомо. Вони розуміють, що, очевидно, все ж таки інформація достатньо серйозно протікає в російських спецслужбах. І це, безумовно, ускладнює самі процеси, тому що вони розуміють, що якщо їхня провокація буде розкрита, а вона майже 100% впевненості, можна буде говорити, буде розкрита, в принципі, це ускладнює їхнє життя із цими країнами. Тому що в цей момент, очевидно, все ж таки розпочнуться консультації тієї самої Польщі із Китаєм для того, щоб зупинити російські провокації. Давайте згадаємо, як Китай, в принципі, з свого часу жорстко натиснув на Білорусь, і, в принципі, ті гібридні речі, які йшли через територію Білорусі, були фактично припинені. Тобто, на сьогоднішній день, звичайно, те, що зараз розвідні дані даються фактично в відкритому доступі про можливі провокації росіян, це різко ускладнює можливості для Москви.
0: Але разом з тим, якщо ми говоримо про Китай і їхню мотивацію, вона не теж не є, знаєте, чистою самою в собі. Тобто Китай теж має свої амбіції, і з того, що я розумію, що це може бути там складніший виторг, так, коли Китай дійсно впливає на Москву, поза тим, там прагне, хоче Москва чи не хоче реалізовувати подальший гібридний тиск. Але натомість Китай теж має висувати свої умови. Тобто комбінація складніша. Не просто так, мені видається, минулого року Ван Ї, міністр закордонних справ, їздив і до європейських країн, до Польщі, і там можна його було побачити на Балканах, наприклад. Тобто це теж історія, в якій Росія зашита, але як один з елементів. Чи правильно я розумію?
1: Ну, там, перш за все, все ж таки були інтереси Китаю, тому що Китай... Для Китаю зараз найважливіше в торговому плані це те, як далі будуть вибудовуватись торгові стосунки Китаю і Європейський Союз. І якщо ми говоримо про теоретично, поки що я зараз говорю зараз виключно про теоретично можливість входження Китаю до переговорного процесу, то це буде переговори про те, як будуть співіснувати Китай, Європейський Союз та Сполучені Штати Америки, або якщо швидше Китай, ЄС, США, Росія, можливо, Туреччина, де в економічному, перш за все, плані, де Україна, ну, вважається, що буде частиною безпекового і фінансового периметру Європейського Союзу. Тому що це будуть переговори не про Україну і не про Донбас. Це будуть переговори саме про переділ глобального торгового ринку світу.
0: Щораз частіше ми чуємо від аналітиків, фінансових, зокрема, аналітиків з Києва про те, що там питання військової потужності Москви напряму пов'язане з їхніми фінансовими спроможностями, а ці спроможності тануть на очах. І тут, як аргумент, приводяться золотовалютні резерви, показники фінансові, те, принаймні, що вони там відкрито декларують, але ясно, що те, що показує російський центральний банк, не погоджується, не узгоджується, точніше, з реальним станом речей. Але що зараз можна сказати про ось цей економічний ефект? І чи дійсно, чи не є тут ризику такого, знаєте, коли ми видаємо бажане за дійсне, говорячи про те, що от-от Росія там відтворить траєкторію, фінансову траєкторію Совєтського Союзу?
1: Ну, на жаль, в принципі, говорити про те, що зараз в Росії наступив 1989-90 рік, ну, на жаль, не доводиться. Тобто, станом на зараз, на цей рік, на 2026-й, дефіцит російського бюджету буде складати приблизно 4% ВВП. Ну, самі найбільші оптимісти говорять про 5% ВВП. Це не є смертельно для російської економіки на сьогоднішній день. Ну, будуть недофінансовані певні соціальні і інфраструктурні проекти. Але говорити про те, що в Росії не стане грошей і в Росії не стане можливості утримувати армію, навіть якщо вони проведуть мобілізацію додаткову, в принципі, ну це неправда. Тому Є кризові явища в цілому ряді галузей, але говорити про те, що наступила глобальна економічна криза, криза макрофінансів і особливо криза банківська в Російській Федерації, ну, на жаль, про це говорити не доводиться. Тому, да, вони вперлися в стелю, да, у них через нехватку трудових ресурсів немає можливості далі рости їхній економіці. Да, в принципі, є величезний перекос в ВПК порівняно із іншими галузями. Але, знову ж таки, на жаль, ми повинні теж чітко говорити собі, що 2026 рік російський бюджет проходить з труднощами, але ні в якому разі це не смертельно. Хоча, звичайно ж, ситуація буде погіршуватися. І якби не було армуза, якби не було підняття ціни на нафту, якби нафта була такою, як вона була на початку року, можна було б точно прогнозувати, що на середину 2027 року в Росії почалась би дуже серйозна економічна криза. Але, на жаль, відносно висока ціна на нафту дозволяє росіянам досі балансувати їхній бюджет і їхні макрофінанси в цілому.
0: Якщо говорити про внутрішні процеси, ну, наприклад, там питання готівки, доступ до готівки, і те, як себе поводять люди, очевидно, ми повертаємося до тої тези, яку ви озвучували, і до тої емоції, яка називається страх. Ось це намагання зняти готівку, недовіра до банків, заяви, які з'являються в публічному просторі в Росії про те, що треба, знаєте, ось цей весь грошовий капітал використати для війни проти України. Очевидно, що це не слова Владимира Путіна. І, ну, на жаль, те, про що говорить там, наприклад, очільник комуністичної партії, навряд чи матиме такий ефект, якби про це сказав хтось в оточенні очільника Кремля. Але все ж ось ця емоція, цей страх. Ну і питання грошове, як вони кореспондуються в Росії зараз?
1: У нас, на жаль, в принципі, достатньо багато є новин, які подобаються нам, і ми не ставимо ті новини, які або не помічаємо ті новини, які нам не дуже подобаються. Да, справді, протягом там минулого тижня, чи позаминулого тижня, є офіційна статистика, було винесено з банків 500 мільярдів рублів населенням. Але при цьому зайшло в банки, там я можу трошки помилятися, але приблизно 200 мільярдів, ну, тобто по тижню було всього мінус 300 мільярдів. Але загальна сума депозитів, які лежать, ну, грошей населення, які лежать в російських банках, складає, якщо правильно пам'ятаю, 64 трильйони рублів. Ну, тобто винесення мінус 300 мільярдів навіть протягом одного тижня, і навіть якщо б це був би 1 трильйон протягом одного місяця, хоча там такої тенденції, ну, немає такого. В принципі, це не є смертельним для російської банківської системи. Якби одночасно там протягом місяця було винесено 5-6 трильйонів, да, тоді можна говорити про те, що в Росії почалася банківська паніка. На жаль, зараз ми маємо певні передпанічні настрої певної частини населення. Але говорити про те, що наступила паніка і люди почали штурмувати банки, ну, от, на жаль, це теж неправда.
0: Дякую за розмову. Ну, тут, бачите, якраз і належить підходити до цього в спосіб об'єктивний або наближений до об'єктивного, так, тому що там об'єктивності в ситуації, коли ми не маємо ані статистики, або ця статистика, якщо з'являється, вона там далека від реальності. Я говорю про Центральний російський банк. Це теж задача з непростих. Ну, але менше з тим. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», з нами на прямому зв'язку. Щойно за коротку мить інформаційний сервіс від Катерини Подольської, і вона розкаже про все, що сталося до цієї миті, а потім підсумуємо кадрові рішення, до яких напередодні вдався президент Зеленський, спробуємо зрозуміти з політичної і теж суспільної точки зору, що змінилося від вчорашнього вечора, яким чином на це реагує українська вулиця, протестна вулиця. Ну і в цілому, якою є перспектива. Про це за коротку мить, ну і новини буквально за хвилю.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Військовозобов'язані, призовники та резервісти можуть спланувати візит до територіальних центрів комплектування через застосунок «Резерв Плюс». Сервіс електронної черги дозволяє обрати зручний час і дату відвідування онлайн та не стояти у живих чергах. Ви зможете бачити свій номер у черзі, обрану послугу та статус запису, а за необхідності дистанційно скасувати запис. Також система надішле пуш-сповіщення із нагадуванням про візит – Електронний запис через Резерв Плюс має таку ж юридичну силу, як і запис через сайт електронної черги Міноборони. Як скористатися послугою? Зайдіть у застосунок Резерв Плюс, розділ «Електронна черга» та натисніть «Записатися». Оберіть територіальний центр, у якому перебуваєте на обліку або за місцем реєстрації. Кажіть свої дані для запису, виберіть дату та зручне часове вікно. Після підтвердження ви отримуєте сповіщення із датою та часом прийому.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. 8 областей частково знеструмлені через обстріли та бойові дії, повідомили у Міненерго. Без світла залишаються частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Херсонській областях. Енергетики працюють над відновленням. Водночас відключень по Україні протягом дня не прогнозують. Українців просять пощадливо користуватись електрикою. За місяць росіяни атакували на Одещині 28 цивільних суден, загинула 21 людина і ще 34 поранені, повідомили Радіо Свобода у прокуратурі області. Із 28 атакованих суден 26 були іноземними і ще 2 українськими. За даними прокуратури, переважно Росія застосовувала ударні дрони, але останніми днями почастішали ракетні удари. Останній випадок із найбільшою кількістю загиблих стався 19 липня по судну «Golden Leo». Тоді загинули 10 людей, 9 членів екіпажу та український лоцман. Тим часом члени екіпажу атакованого напередодні біля Румунії танкера «ГАЗ Лізбон» поділилися подробицями інциденту. За словами моряків, судно зазнало ударів 3 безпілотників. Двоє врятованих членів команди розповіли, що перші 2 дрони вдарили близько 11-ї вечора. Один поцілив у машинне відділення, а інший – у житловий сектор. Третій безпілотник атакував корабель приблизно за 3 години потому. Команда самостійно боролася із наслідками кілька годин, до поки на допомогу не прибули румунські рятувальні служби. Нагадаю, судно під прапором Ліберії йшло із Єгипту до українського порту Рені та було вражене приблизно за 40 кілометрів від румунського берега. Внаслідок ударів постраждали 3 моряків. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
3: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади отримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Певний резонанс викликав запуск мережі 5G в центрі Києва. Це я бачу по активній частині нашої аудиторії і теж серед наших колег. Ну, звичайно, ми не будемо зараз вдаватися в конспірологію, говорити про те, що ця подія якось там пов'язана, знаєте, з іншими активностями в середмісті української столиці, зокрема під театром Франка. Але впродовж найближчих 25 хвилин про ці активності і про ці протести ми теж поговоримо, про їхню подальшу дію, про реакцію людей, власне, там, на вулиці в Києві, на вулицях інших міст, на те все, що відбувалося в кадровій українській політиці напередодні. На зв'язок до нас виходить Ярослав Телешун, це кандидат політичних наук. Мої вітання, доброго дня.
8: Доброго дня.
0: Що скажете про реакцію вулиці? Ну, бо вона дійсно була позитивною, якщо йдеться про Михайла Драпатого. В певній мірі можна зробити такий висновок. Це буде тільки частина загального висновку, але цей елемент там присутній, що дійсно ці протести були проти Олександра Сирського. І те, що зараз Олександр Сирський не є або там не буде при посаді очільника війська українського, позитивно оцінюється людьми, активною частиною людей, які вийшли на вулиці. Що далі з протестами? Бо там на тих протестах фігурувало ще одне ім'я від самого початку. Це Михайло Федоров.
8: Перш за все, варто зрозуміти, що будь-який протестний рух, ну, він дуже рідко зводиться до однієї узагальної проблеми, яка є спільна для всіх протестуючих. Власне, достатньо згадати український досвід великих різних протестних рухів, будь-то так звана помаранчева революція чи революція гідності, завжди були різні інтереси, різні групи людей, які виходили, виходячи з різної мотивації. І в даному випадку, на мою думку, якщо ми говоримо про останні, власне, протестні дії громадян України, вони нічому не відрізнялися від попереднього досвіду. Да? Тобто хтось виступав за те, щоб зберегти пана Федорова на посаді міністра оборони, хтось виступав проти пана Сирського, хтось виступав щодо існуючої моделі управління в нашій країні загалом. Мається на увазі надмірної концентрації влади в офіса президента і в президента України і так далі. І от вся оця синергія, по суті, і створювала ті настрої і той запит, який існував відповідно на вулиці під час протестних дій. Тому, відповідно, чи змінить і зменшить це певний рівень ескалації призначення, зокрема, пана Драпатого на посаді головнокомандувача Збройних сил України? Так, ну, безперечно, це вплине. Чому? Тому що частково, відповідно, запит вулиці був забезпечений. В той же час треба розуміти, що інші запити, які існували на вулиці, які пов'язані з паном Федором або не пов'язані з ним, а пов'язані з президентом Зеленським, вони все рівно залишаться. І навіть якщо зараз вдасться, власне, поставити як мінімум на паузу і вирішити це питання, треба розуміти, що це не вирішення загалом проблеми. Бо я вбачаю, що ті протести, які мали місце зараз на вулиці, це не є щось, що тільки пов'язано з питанням пана Федорова, чи пана Сирського, чи когось іншого. Це питання запиту громадян України щодо існуючої моделі управління в більш широкому контексті. І це, по суті, є продовженням, зокрема, події, що мали місце минулої осені, зокрема, скандалами там Міндічгейт, зокрема, звільненням голови офісу пана Ярмака. Це питання, знову ж, і протестних рухів, які мали місце минулого літа щодо спробу скасувати незалежність НАБУ, КСАП і тому подібне. Тобто, по суті, на певний період часу ми точно можемо припустити, що, можливо, рівень ескалації протестного руху впаде, але, знову ж, не треба розуміти, що якщо проблема не буде вирішена, ну, то вона сама розсмокчеться. Як показує практика, і такого ніколи не буває. Плюс, знову ж, апелюючи до попереднього досвіду України у різних великих протестних рухах, то ми пам'ятаємо, що вона може на певному етапі, власне, згасати, да, як це було, зокрема, під час Революції Гідності, коли Україна не підписала, український уряд не підписав асоціацію з Європейським Союзом. За певний період часу, відповідно, той рівень напруги чи активності громадян там на Майдані чи на центральних площах інших міст, він почав падати. Потім побиття студентів і, відповідно, нова хвиля ескалації, підняття напруги у суспільстві і, відповідно, зміна тих вимог, які адресувалися спочатку до прем'єра, потім до президента України і так далі. Тобто, в даному випадку, знову ж, Чи це може бути інструментом деескалації і зниження напруги в короткотерміновій перспективі? Так. Чи це вирішить повністю проблеми, які існують в українському суспільстві і які існують запити на вирішення їх? Ну, це вже питання відкрите. Багато що буде залежати від наступних кроків як президента України, так і уряду України в цілому.
0: Якщо йдеться про подальшу перспективу кожного з фігурантів, ну тут я обмежуся двома. Так, Олександр Сирський, який, по-перше, приймає ту, скажімо так, ту реалію, в якій зараз перебуває, дякує за перебування на посаді, говорить про те, що залишає українське військо тим військом, яке проводить офенсивні операції, тобто наступає, ну то тут це виглядає таким чином. Та? Тобто він, в принципі, приймає цю реальність. Натомість, якщо йдеться про Михайла Федорова, то тут простежується певна амбіція створювати самому цю реальність. Тобто амбіція політична і там зараз неофіційно, але все ж з'являються ось ці відголоски про те, що ті пропозиції, які міг отримати пан Федоров, віце-прем'єр, можливо, якісь інші пропозиції в уряді або навколо уряду, вони не влаштовують, ну, бо він не розуміє, з якої причини його відсунули від справ на посаді міністра оборони. Як з цим?
8: Дивіться, ви абсолютно праві, якраз історія з паном Сирським, вона більш визначена. Пан Сирський заявив, ну, знову ж, якщо це буде відповідати дійсності, що він, його професія і робота – це війна, і, власне, він продовжує виконувати свої обов'язки. Між іншим, непоганий прецедент для України, коли головнокомандуючий, власне, не списується за станом здоров'я, продовжує виконувати на іншому фронті, на іншому, я не знаю, там, вимірі, власне, роботи, свої функції, власне, і це плюс. Тобто тут більш-менш справді історія зрозуміла. У випадку з паном Федором ситуація справді складніша. Складніша з огляду на те, що з одного боку президент публічно сказав, що пропозиція була. І пропозиція була відповідно в уряді. Але ми розуміємо, що це не є міністр оборони. Ну і відповідно одразу виникає питання, яка це пропозиція. Бо жодна сторона, ані президент, ані пан Федоров, ані оточення президента не підтвердили або не дали деталізації, що це за пропозиція. Ну відповідно, знову, щоб забезпечити і запропонувати, і задовольнити амбіції пана Федорова, я не знаю, там пропозиція віце-прем'єра, але тоді виникає питання з мандатом чи без, бо це абсолютно різні речі, і відповідно, і здатність впливати на процес прийняття управлінських рішень в українському уряді. Плюс, з іншого боку, пан Федоров достатньо жорстко відповів, що його цікавить відповідно Міноборони або ніщо інше. І в даному випадку, справді, тут є оця конфліктна ситуація, яку розв'язати буде достатньо важко. З одного боку, немає сумнів, що у пана Федорова є самостійні політичні амбіції, але з іншого боку існує питання, а коли він зможе їх реалізувати. У нас, да, з одного боку, всі готуються до виборів кожного року, і це стосується як влади, так і опозиції, але з іншого боку, ну, власне, ці вибори не проводяться, не проходять з огляду на війну, з огляду на безпекову ситуацію, що є абсолютно логічним. І як показує практика, звичайно, щоб тебе пам'ятали, щоб ти був справді символом нових якихось ідей і так далі, ти повинен бути в публічному просторі. Чи зможе, власне, його досягти пан Федоров тоді без посади? Ну, це питання є відкритим. Бо, звичайно, можна досягти за допомогою тих чи інших інструментів, але це дорого, це, відповідно, великі ресурси. Великі ресурси – це залежність від тих чи інших груп впливу. Не знаю, чи влаштовується пана Федорова. Відповідно, погодитись на умови, які запропонував пан президент, ну, тоді одразу виникає питання, наскільки будуть тоді ці політичні перспективи окремо. Бо я думаю, що президент Зеленський точно не забуде, відповідно, ті кроки і ті дії, які мали місце зі сторони пана Федорова і його оточення. І в даному випадку я би ще додав би третю долю, да, власне, і третій алгоритм розвитку – це, власне, президент Зеленський. Чому? Тому що ситуація, яка склалася, вона насправді суттєво вплинула, незалежно від того, чи хоче президент цього, чи ні, його оточення, але вже на систему управління. Бо, по суті, ми вперше побачили, коли публічно колишній прем'єр-міністр відмовився від пропозиції президента, як мінімум спершу, очолити наше дипломатичне відомство в США. Потім бачимо, як екс-міністр внутрішніх справ відмовився від пропозицій. І, власне, це достатньо новий ноу-хау, власне, для сучасної України. І це теж, власне, певні сигнали для президента задуматись, а яка роль буде в його процесі і взагалі в цьому процесі загалом. Бо якщо раніше президент намагався і йому йому достатньо успішно вдавалося знаходитися поза конфліктом, тобто як мінімум над ним, то в даному випадку президент Зеленський став стороною конфлікту, що створює для нього додаткові ризики і складнощі. Ну і немає сумнівів, що і він їх відчуває і буде відчувати в майбутньому, і так само відчує їх відповідно Україна і українці.
0: До речі, якщо говорити про особу, політичну особу або політичну фігуру колишнього міністра внутрішніх справ, то чи вам тут не видається, що дійсно ця історія дещо окремішня, тому що ця пропозиція радше там, точніше, відмова від цієї пропозиції радше ґрунтувалася на резонансі суспільному, на тому, що відбулося на вулицях і якраз в тій логіці, що ну певно не хотів пан Клименко бути частиною цієї такої, знаєте, конфронтації.
8: Ну, ви абсолютно праві, пан Клименко тут став заручником. Якраз до нього було, ну, були питання традиційно і від парламентарів на посаді, власне, як міністра до нього. Але в даному випадку, ну, він не був одним з ключових фокусів, кого похотіли і планували змінити з посади, да? В даному випадку, справді, з одного боку, схотіли за допомогою нього вирішити конфліктну ситуацію. З іншого боку, був запит вулиці. З третьої сторони, само собою, він не погодився на ті умови, бо були окреме питання, власне, який функціонал і чому очікує, власне, президент саме від нього тих чи інших дій, зокрема, що стосувалося там пріоритету як функціонування тимчасових центрів комплектації, тобто ТЦК і так далі. І в даному випадку, ну, в кінцевому підсумку, пан Клименко знайшов собі, так якщо можна сказати, прихисток в Раді національної безпеки і оборони України. Тому в даному випадку це, безперечно, окремий трек, але, скажімо так, який відіграв свою роль, але він точно не був в мейнстрімі конфліктної ситуації. Це, скоріше, є конфліктна ситуація, але додатково, яка провокувалася у цій ядровій конфліктній ситуації, яка склалася і щодо відставки уряду, і щодо Міністерства оборони і Генштабу.
0: До речі, ви згадували про вибори, які, очевидно, не відбуваються з зрозумілих причин, так? Але це не тільки там питання потенційної підготовки, це теж і історія про те, яким чином ворог намагається використовувати цю тему. І я вже говорив про наративи, які там були присутні в соціальних мережах, про те, що, мовляв, не про те, не за тим ви вийшли на вулиці. Треба тут не, знаєте, не за Федорова і не проти Сирського, а треба за закінчення війни, за затримку війни, так як є, за мир і так далі. І це була там абсолютно російська інвазія, скажімо, в цей інформаційний простір. Є натомість інша зараз історія, яка теж отримала своє продовження. Ми тут в редакції про моніторили це щонайменше 5 дописів в різних соціальних мережах. Це, зокрема, Телеграм передовсім. Я не буду називати ті канали, які це поширювали, не буду займатися, знаєте, зайвою такою рекламою. Але, знову ж, 235,5 тисяч сукупних переглядів отримала інформація про те, що, насправді, мовляв, ось ці протести, інспіровані Володимиром Зеленським для того, щоб продовжити дію воєнного стану і 1 грудня 2026 року провести вибори, ну, скажімо так, з тою електоральною диспозицією, яка буде йому потрібна. Ця інформація базується ні на чому, ну, бо звідки взялася дата 1 грудня і чому саме так це має виглядати, абсолютно незрозуміло, так, але це скоординоване поширення такої от там непідтвердженої, неправдивої інформації. Наскільки зараз взагалі тематика виборів, вона буде надаватися до маніпулювання, до визискування, ну і, власне, до того всього, що ми зараз вже спостерігаємо?
8: Ну, я думаю, що точно буде. Дивіться, в мене немає сумнівів, що Москва посилить свій тиск, і це пов'язано не тільки з певною дестабілізацією ситуації в Україні, а це й пов'язано з тим, що і Сполучені Штати Америки в, як мінімум, публічних заявах займають більш проактивну позицію в тиску на Москву. Йдеться як про так званий зараз проект закону, який з'явився, власне, в порядку денному Конгресу США, йдеться про проект закону про підтримку України і, зокрема, підтримку слів президента Трампа щодо проекту закону збільшення мит і санкційної політики Лінсі Грема і так далі. І, звичайно, це суттєво і сильно турбує Сполучені Штати Америки. Сюди ще докладаємо те, що і певні є проактивні кроки і рухи зі сторони наших європейських партнерів за результатами там самітів Європейського Союзу, самітів Північно-Атлантичного альянсу і самітів Великої Сімки. Тому ну зрозуміло, і ще й заяв відповідно пана Рубіо, що ніякого духу анкоража немає. Тому абсолютно логічно, що Москва відчуває загрозу, і вона намагається використати і скористатися ситуацією на свою користь. І відповідно гібридні атаки це абсолютно логічний інструмент дій з їхньої сторони. Що стосується виборів, ну і власне теорії змов, що там це все було ініційовано президентом Зеленським, то знаєте, я завжди апелюю до того, що в науці є таке поняття, коли пояснює декілька теорій одне явище, завжди приймається за основу те, яке є більш простим в поясненні. Чому? Тому що ну, в природі все більш є логічним, аніж власне здається. Тому в даному випадку, як людина, яка займалася кампаніями, то можу сказати, чим складніша схема, чим складніший план, тим більше шансів, що він не буде реалізований, як це було заплановано попередньо. Тому, звичайно, ну, притягнути оці здогадки, які з'являються в там соціальних медіа і так далі, можливо, якесь невеличке логічне зерно є, але виходячи з досвіду, реалізувати такі кроки було би достатньо важко. Але знову ж немає сумнівів, що питання виборів буде підніматися активно, і російська сторона буде намагатися її максимально розвернути і розгорнути. Бо ми пам'ятаємо, що одна з їх ключових тез є те, що вони не можуть вести перемовини з офіційним Києвом, бо президент Зеленський є нелегітимним. І відповідно їхня одна з ключових цілей, як і інші, які не були досяжені, це зміна режиму влади в Україні. І власне вибори це інструмент, яким чином це можна зробити. Зовсім інше питання, на їх не цікавить там, наскільки вибори будуть чесними, прозорими. Їм головне показати, що вони досягли своїх цілей. Тому в мене немає сумнів, що точно ця тема буде підігріватися, при тому підігріватися буде з різних сторін, і звичайно будуть бити на те, що підтримка і президента з огляду на останні конфліктні ситуації власне впала. Але знову ж хотів би повернутися, що це якраз все, що ми побачили, це є ознак кризи системи управління, моделі управління, яка запроваджена. Якщо президент прийме відповідні кроки і спробує виправити чи запропонувати нову модель у відповідності до запиту громадян, ну то так само підтримка, яка впала, вона може відповідно і зрости. Да, якщо ми дивимося там за динамікою, зокрема, і підтримки президента Зеленського з 22-го року, то ми бачили моменти, коли вона падала і коли вона зростала. Все залежить від кроків і від результатів, які може запропонувати наш політичний клас.
0: Ну, до речі, чи в стані президент зараз набути підтримку після цих рішень, після вчорашнього рішення щодо Михайла Драпатова, тому що я не думаю, що це там, знаєте, абсолютна паралель, але певні фактори вказують на те, що президент керується за тією або тримається тієї самої логіки, якою тримався після протестів рік тому, коли було збурення, але потім такі повернули незалежність тим антикорупційним органам, які були загрожені тими рішеннями Верховної Ради. Крайньою в цій ситуації стала саме Верховна Рада, ну але президент навіть політично зіскав на тій ситуації. Зараз таке можливо?
8: Дивіться, знову ж, в короткотерміновій перспективі можливо. Чому? Тому що якщо проблема не вирішується, врахуйте, що лікується просто симптом. Тобто у вас є симптом, наприклад, що ви захворіли, у вас є температура, і ви вирішили, що ви хочете збити температуру 40 до 35,5. Відповідно, чи стане вам легше, чи зникне у вас висока температура? Безперечно, зникне. Але чи це вилікує, зокрема, ті проблеми, які існують? Ні, не вилікують. І відповідно, тут ключове питання перед президентом. Чи хоче він збити в короткотерміновій перспективі власне цю температуру, існуючу проблему, чи він хоче її вирішити загалом? А тоді це вимагає значно глибшого занурення у вирішенні проблем. Ось дивіться, коли ми говоримо про призначення нового головнокомандуюча, президент пішов абсолютно правильним шляхом формування публічної політики. Хоча це якраз сфера оборони в умовах війни, де якраз він міг би і відступити від неї. Де він провів консультації широким колом стейкхолдерів, з різними командувачами, з різними авторитетними військовослужбовцями, представниками Збройних сил України. Звичайно, певним чином і апелював до тих настроїв і думок, які існують зараз в Україні. От дивіться, у нас зараз силовий блок, власне, ВО, міністра оборони. Зараз не даю процесуальну чи юридичну складову оцінки, бо там є питання щодо і звання відповідно пана Хмари і так далі. Але це авторитетна особа, яка визнається авторитетом як в Службі безпеки України, де він працював, так і в частині суспільства. Тобто, по суті, перекрили проблему однією авторитетною людиною. Говоримо про Генштаб, ситуація і крок майже такий самий. Відповідно, визначення пріоритетів, хто буде представлений в Генштабі. Ми бачимо, що президент заявляє, що провів консультації з паном Хмарою, з головнокомандувачем і з паном Палісою одночасно. Тобто, по суті, з авторитетними особами, які визнаються в українському суспільстві як авторитети і професіонали у військовій справі. Знову ж, питання в тому, чи це буде, знаєте, таке точкове включення і зміни моделі формування кадрової політики, формування внутрішньої політики. Якщо точкове, то знову ж температура впаде по палаті, але на певний період часу. Якщо ж ця модель управління буде масштабована на весь уряд і на інші органи державної влади, що приймають ті чи інші управлінські рішення, то тоді є можливість вилікувати цю хворобу, вирішити цю проблему і в середньостроковій, і довгостроковій перспективі.
0: Буквально хвилина у нас залишається. Доля протестів, якою вона є?
8: Дивіться, я думаю, що зараз певна хвиля впаде. Питання в іншому, чи зможуть, бо треба ж розуміти, що протести тут з одного боку є протести і проти там Сирського були, да, чи за пана Федорова, але знову ж є протести проти президента. Само собою, різні опозиційні сили теж їх використовують для досягнення своїх цілей. Питання в іншому, чи зможуть вони перехопити хвилю, чи ні. Якщо не зможуть, то знову ж на певний час точно вони деескалюються і протести зійдуть на нівець. Але знову ж ми розуміємо, що може бути з'явитися інший якийсь чинник, який дасть новий поштовх для громадських виступів.
0: Дякую. Дякую за розмову, за аналітику. Дякую. Нагадаю, Ярослав Телешун з нами на прямому зв'язку. Це є кандидат політичних наук. Шановне панство, тут подякую теж вам за те, що перебували весь цей час разом із нами. Пам'ятаєте, що Радіо НВ не припиняє своєї роботи. Далі колеги продовжать співпрацю з вами, комунікацію. І варто залишатися тут. Замить новини, ну і бережіть себе.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Поланець завжди комплектації. Офіційний дилер ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська-30А. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Morskom.ua. Вода депального комбінованого нацеплення 8,1 км. Викиди СО2 175 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30.
9: Реклама на Радіо НВ.
2: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
11: І тут зависає.
10: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
12: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
13: Навіщо тобі це?
14: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: На порталі «Дія» запустили комплексний сервіс для чинних і звільнених військових, а також родин загиблих захисників. Відтепер вони можуть оформити кілька державних послуг за однією електронною заявою. У межах одного запиту можна одночасно отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім'ї загиблого, оформити одноразову грошову допомогу від Мінветеранів та замовити соціальні послуги – від психологічної підтримки до догляду. Заяву також можна подати від імені неповнолітньої дитини загиблого воїна. Процес максимально автоматизований. Після авторизації у «Дії» більшість даних підтягнеться із реєстрів. Заявнику потрібно лише обрати послуги, вказати рахунок для виплат, підтвердити відсутність судимості та підписати документ електронним ключем. Самі статуси оформлюють протягом 5 робочих днів. Після цього Мінветеранів розглядає заяву на виплату до 30 календарних днів, а органи соцзахисту опрацьовують запити на соцпослуги до 5 робочих днів. Результат надійде в особистий кабінет та на електронну пошту.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини.

0: цих втрат є безповоротними. Керівник Офісу президента Кирило Буданов підтримав призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача ЗСУ. Він охарактеризував нового очільника армії як командира із реальним відчуттям бою, який швидко ухвалює рішення та береже особовий склад. За словами Буданова, військо повністю довіряє Драпатому і тепер командування перебуває у надійних руках. Очільник ОП також запевнив головкома у своїй цілковитій підтримці та допомозі. Крім того, Буданов подякував колишньому головнокомандувачу Олександру Сирському за важку роботу та відданість державі. Він згадав їхню спільну участь в обороні Києва та деокупації Харківщини, коли Буданов ще керував розвідкою. А тим часом президент Зеленський повідомив, що новим начальником Генерального штабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скибюк. Це дуже досвідчений військовий, із яким новий головнокомандувач Драпатий пліч-о-пліч захищав Україну, зазначив глава держави. Важливо, щоб усі складові нашої армії і надалі функціонували абсолютно злагоджено. Так само разом визначили, як у подальшому Олександр Сирський та Андрій Гнатов служитимуть захисту нашої держави, йдеться у заяві президента. Британські 105-міліметрові гаубиці L-119 вироблятимуть в Україні. Bae Systems вже підписала відповідну угоду. У прес-релізі компанія повідомила, що передасть технічну документацію, британські інженери допоможуть запустити виробництво, а першим етапом стане виготовлення тестового зразка для випробувань. Як пише The Wall Street Journal, ця гаубиця добре зарекомендувала себе у війні проти Росії. Вона важить близько 2 тонн, місна із боєприпасами НАТО, б'є на 11-19 кілометрів і настільки мобільна, що її перевозять навіть пікапами або гелікоптерами. Саме ці гармати поступово замінюють у ЗСУ радянські Д-30. За даними видання, Україна виготовлятиме багато деталей самостійно. Якщо проєкт буде успішним, Україна зможе налагодити локальне виробництво значно складнішого західного озброєння, зокрема ракет для систем «Петріот». У Києві почали тестувати 5G. Він дозволить завантажувати файли та за секунди і гарантує стабільніший зв'язок без зависань. Після успішних тестів у Львові, Бородянці та Харкові мобільні оператори запустили пілотну мережу нового покоління у столиці. Поки 5G працює у центрі міста від Майдану Незалежності до Бесарабської площі. Також оператори розгорнули іще кілька 5G-локацій. Наступним містом, де запустять пілотну мережу 5G, стане Одеса. Йдеться саме про пілот 5G, він допоможе перевірити, як працює мережа в умовах різного навантаження та протестувати обладнання для масштабування технології. Повноцінний запуск 5G по всій Україні очікується після завершення воєнного стану. Середня швидкість з'єднання сягає 600-700 мегабіт на секунду, а подекуди перевищує 1,7 гігабіт на секунду. Технологію вже протестували понад 1,5 мільйона українців. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановне товариство, вітаю усіх. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру на хвилях Радіо НВ. Ми в режимі стріму впродовж найближчої ефірної години без перерви на реклами та новини проводимо спілкування з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Пане Михайле, добрий день.
3: Добрий день, радий бачити.
2: Навзаєм, дякую, що ви долучилися. Маємо зміни, вже повністю оформлені зміни на чолі Збройних сил України. Буквально перед нашим ефіром президент повідомив про те, що новим начальником Генерального штабу стане генерал-майор Ігор Скибюк, який до недавнього часу був в апараті начальника Генерального штабу, загалом в Генеральному штабі служив і зараз став такою, як на мене, альтернативним особою, яка забезпечить те, про що говорив президент Зеленський у своєму вечірньому вчорашньому зверненні з приводу переходу, скажімо так, влади і повноважень від одного главкома, від генерала Сирського до генерал-майора Драпатого, як в якості головнокомандувача. Тому ми маємо сьогодні таке поєднання, таку пару.

0: драпати та Скібюк, за моєю інформацією, скажімо так, в півфіналі, так би мовити, на позицію начальника генерального штабу був також Володимир Горбатюк. Ну, власне, зараз маємо Скібюка на цій позиції, колишнього командувача десантно-штурмових військ, безсумнівно, так само особа з дуже хорошим бекграундом. Він тепер буде в парі з Михайлом Драпатим виконувати ту волю українського народу, яка зараз цілком об'єктивно позначилася і була окреслена на майданах з вимогами до змін, до реформ в українському війську. Ми, звісно, цей годинний ефір зараз з паном Михайлом присвятимо вашим запитанням, в тому числі, друзі, тому що народ має право знати правду, має право чути. Народ заслуговує, всі ми, кожен заслуговуємо на дорослу розмову. Дискусію, яку започаткував ще минулого тижня після свого звільнення Михайло Федоров, він, власне, на те і натякав, що потрібна всім доросла розмова. І ми маємо право теж, ну, як показала дійсність, впливати на процеси. Зараз президент призначив, ну, насамперед, звісно, всі, багато хто в ейфорії від призначення Михайла Драпата головнокомандувачем, не просто йому буде, але, пане Михайле, будемо зараз проговорювати, що від нього чекаємо, що він може, що він не може, де потрібно йому підсилення і куди ми маємо далі рухатися, власне, в усвідомленні тих оновлених процесів після звільнення генерала Сирського. Та найперше, я вам поставлю запитання, як ви загалом ставитеся до цих змін? Все ок чи не ок? Тому що, ну, з іншого боку, якось воно виглядало для багатьох не дуже правильним, дуже добрим, що, умовно кажучи, вулиця диктувала президентові якісь певні вимоги, як казали, на майданах вибирають главкома. Хоча ті, хто на майданах, вони об'єктивно говорять, ми не вибираємо главкома, ми всі є, там, умовно кажучи, або військовозобов'язаними і завтра можемо опинитися у війську, або наші чоловіки, брати, діти, батьки, вони зараз служать і є частиною цієї системи, яка нам не подобається, як розвивається. І от сталися зміни. Ви до них позитивно ставитесь?
1: Ну, дивіться, я відповім так, що насправді оця вся ситуація відбулась в тому числі через те, що є таке поняття демократичний цивільний контроль, і про нього, можливо, через війну, можливо, через особливості сучасної політичної системи чи сучасних політичних реалій в Україні, мені здається, забули. Особливо, наприклад, ну, я дивився на публікації військових, в тому числі, я маю на увазі високого положення, тобто командувачі сил, командувачі окремих видів навіть, які намагалися говорити таку тезу, що начебто громадяни України не мають права критикувати військових. Це неправда, це суперечить законодавству. От я просто можу стверджувати, що такі заяви високопоставлених військових, вони суперечать законодавству. Тому що у нас є система демократичного цивільного контролю і, в принципі, демократія, демократична республіка так і має будуватися, і вона так збудована у нас, в всякому разі теоретично і формально. Тобто у нас є Збройні сили України, Сили оборони України, скажімо такі, тобто військові компоненти, які виконують все ж таки задачі не тільки воєнно-політичного керівництва, але і всіх громадян України. Тобто Збройні сили України, Сили оборони України воюють не просто тому, що вони так хочуть, чи вони так вважають, а тому, що так вважають громадяни України, які в свою чергу обирають Верховного командувача, президента України, які обирають парламент, а через парламент вони формально, теоретично мають, в тому числі, впливати на уряд, який в свою чергу обирається парламентом за участі президента. Ну і в цій системі, тобто просто ази демократичного цивільного контролю. Перший, звісно, рівень демократичного цивільного контролю – це Міністерство оборони. І я можу чітко сказати, що дійсно неправильно розумілося оця ситуація між військовими, я маю на увазі Збройними силами України, Генеральним штабом, відносини з Міністерством оборони. Вважалося, що Міністерство оборони не має права взагалі втручатися в діяльність Генштабу, діяльність Сил оборони України, а мало би займатися виключно виконанням вимог Генерального штабу. Тобто такі собі служба з доставки потрібного озброєння, потрібних систем. Це неправда, це неправильно. Міністерство оборони навіть у воєнний стан, навіть під час війни, виконує важливу функцію демократичного цивільного контролю і має контролювати, як здійснюється, як реалізуються всі ті політики, які в тому числі Міністерство оборони має також формувати якраз вищим військовим керівництвом. І ця ситуація трошки у нас була перекошена, в тому числі через особливості попередніх міністрів оборони, через особливості, мабуть, воєнного стану. Ну, скажімо так, для України, для незалежної держави Україна, це вперше таке випробування, яке Україна, скажу дуже чітко, проходить з достоїнством, ефективно, але от виходять такі на поверхню проблеми. І тут саме через те, що не спрацювала система демократичного цивільного контролю залучення Міністерства оборони як першого, скажімо так, форпосту. Далі йде уряд з парламентом, тобто парламент, який обирається громадянами України, також має право і має навіть зобов'язання здійснювати так званий oversight, англійською мовою, за діяльністю Сил оборони України, що в останні роки було неефективно реалізовано, знову ж таки, з специфічним розумінням, в тому числі і вищого військового керівництва, що цивільні не мають права взагалі дивитися в сторону Збройних сил, а просто виконувати те, що військовим потрібно. Це, знову ж таки, неправильно не тільки з точки зору законодавства, це неправильно з точки зору, є таке англійське слово integrity, тобто цілісності системи. Цілісність системи, яка руйнується корупцією, саме і є однією з головних загроз взагалі військовим спроможностям або оборонним спроможностям держави. І тому це все досить щільно пропрацьовано, в тому числі в українському законодавстві, тому що і наші західні партнери нам допомагали протягом всіх 30 років будувати все-таки цю систему. Ну і якщо парламент не працює, тоді вже працює громадянське суспільство через свої організації або через пряме спілкування з владою. От якраз оскільки не спрацювали всі ці layers, шари демократичного цивільного контролю, якраз з владою спілкуються громадяни напряму, і в цьому абсолютно немає нічого поганого чи несподіваного. Тобто влада має розуміти, якщо не працюють ці системи, які збудовані протягом всього існування нашої держави, тоді буде працювати пряме спілкування з громадянами. Ми знаємо, що і в 2004 році Майдан був саме через це, ну і особливо революція 13-го року, 14-го, так само була саме через те, що інститути не працювали демократичного цивільного контролю, ігнорувалися владою, і через це йде спілкування напряму громадян, яке закінчується інколи добре, як от вже другий раз поспіль, скажімо так, в 2025-му це було НАБУ САП, і зараз ситуація з військовим керівництвом. В Україні от під час війни це закінчується добре. Ви запитали, як я відношусь позитивно чи негативно. Я відношусь до цього дуже позитивно, тому що в результаті дійсно в процесі було досить так висока напруга була, і звісно, це все залежало від рішень президента, Верховного командувача, як він відреагує, чи сприйме це конструктивно, чи можливо піде на принцип. А це було, і це був ризик, на що дуже пильно дивилися росіяни, бо це би призвело до розколу в нашій нації, це призвело би до зниження нашої стійкості в боротьбі проти російських агресорів. В результаті результат виявився позитивним. Як на мене, змінилося військове керівництво. Я думаю, в цьому нічого немає поганого, чи, ну, тобто, безвідносно того, як ми відносимося, кожен відноситься, там може відноситися до Сирського чи Драпатого, чи до покоління, скажімо так, Сирського і до покоління Драпатого. В будь-якому разі зміна менеджерів, зміна командирів, які мають свої, можливо, різні погляди на ведення війни, це в цьому немає нічого поганого, особливо якщо, ну, скажімо так, є підстава вважати, що новий головнокомандувач Драпатий все ж таки буде більш схилятися до загальноприйнятої, наприклад, в аналітичному середовищі принципів асиметричність і технології, що, в принципі, начебто сповідувалося і головнокомандувачем Сирським, але, ну, на ділі ми знаємо, що все ж таки В концепції Сирського не завжди все було асиметрично, а були схили і до симетричності, тобто маса на масу, а технології завжди прорубали собі проходи інколи нетрадиційними способами. Є сподівання, що у головнокомандувача Драпатого асиметричність і технології стануть все ж таки основними напрямками дій.
0: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Ви, звісно, можете ставити свої запитання в чаті до нашої трансляції. Я бачу, що з'являється, збільшується, скажімо так, інтерес вже більше. Пів тисячі людей нас дивляться в онлайні. Я бачу, що ви реагуєте. Ставте, друзі, питання про наймолодшого головкома збройних в історії збройних сил України, якими будуть його перші рішення. Ми це обговорюємо як тему нашого сьогоднішнього ефіру з Михайлом Самусем. І про ці от перші рішення, пане Михайле. Ну, президент в анонсі, коли він призначав Драпатого, він сказав про дві такі дуже важливі характеристики: роботизація війська і зробив це окремий акцент на корпуси. Я думаю, що ми цей маховик іще обговорення з приводу цих двох речей від президента проведемо з вами, але є і третя складова, яку сьогодні президент озвучив за підсумками призначення начальника генерального штабу Скібюка. Що сказав Зеленський? Він заявив про пріоритет для реальної здатності Збройних сил України на сьогодні і виконування їх ними оборонних задач. Це практичний та ефективний процес мобілізації. Практичний та ефективний, пане Михайле. Чому я зараз виношу на верх цієї піраміди саме питання мобілізації? Тому що в неї все впирається. Тому що, як не крути, в неї буде надалі все впиратися. І сьогодні, коли в багатьох представників нашого суспільства є світло в кінці тунелю, навіть таке емоційне світло в кінці тунелю в зв'язку з призначенням Драпатого, все рівно це світло, воно тускніє, скажімо так, коли йдеться про мобілізацію. І от коли ми чуємо про практичну та ефективну мобілізацію, а як ви її для себе розумієте? Що йдеться в і як розуміти цю задачу, яка зараз ставиться перед новим керівництвом Збройних сил?
1: Ну, знову ж таки, ми повертаємося до основ, в тому числі законодавчих, хто у нас відповідає за мобілізацію. І я можу сказати, що це не начальник генерального штабу і навіть не головнокомандувач Збройних сил. По законодавству це Верховний головнокомандувач. Але виконавці, в принципі, вони все ж таки ближче знаходяться до Кабінету міністрів, аніж до командування сухопутних військ, як це у нас зараз. В принципі, сформувалося воно історично, ну тому що військкомати колись старі, вони нікому не були потрібні. Якщо пам'ятаєте, Янукович фактично вже їх скоротив, вже практично почалась реалізація тоді розпоряджень стосовно розформування такої системи. Ми переходимо на контрактну службу, нічого нам не треба, армія не потрібна і так далі. Ми розуміємо, навіщо це робилося і звідки ці команди поступали. Але повернемося до сьогодення. Насправді, все ж таки, Міністерство оборони, на моє переконання, має взяти на себе повноту відповідальності за мобілізацію. Причому, коли ми говоримо про мобілізацію, це не тільки людський капітал, це не тільки персонал. Це все ж таки мобілізація як державна політика, мобілізація економіки. Я не кажу про переведення на військові рейки, тому що це все ж таки архаїзм середини ХХ століття, і зараз ринкова економіка працює по-іншому. Не треба її переводити на військові рейки, як це написано в постулатах сталінських часів, тобто там призначити в кожну фірму директора з військовим званням чи спецслужби, і щоб він керував виробництвом, і всі перейшли на безкоштовну працю в три зміни. Це абсолютно про інше. Це мобілізація мається на увазі формування такої системи, коли кожен громадянин України буде працювати на перемогу. І це не означає, що він має змінити своє життя повністю або почати саме служити в Збройних силах України. Це має бути системний підхід. Він зараз можливий. Але цим, звісно, не може займатися ні начальник Генштабу, у нього свої завдання. У нього купа завдань стосовно генерації сил і їх застосування саме, я маю на увазі, з точки зору поля бою і допомоги якраз головнокомандувачу реалізовувати ці операції для того, щоб досягти успіху саме в збройній боротьбі. А саме для Міністерства оборони це формування політики і системи, яка могла би створити позитивне відношення громадян до, наприклад, якщо ми говоримо про службу в силах оборони України, це можливо, ми ці пропозиції вже, мабуть, знають всі, їх дискутували купу разів, але, на жаль, тільки частково Михайлу Федорову вдалося їх почати запроваджувати. Я маю на увазі, це контракти з терміном і можливість ротації. Не демобілізації, звісно, а ротації. І це вже перший крок, який от формує участь Міністерства оборони в цих процесах. Міністерство оборони, на моє переконання, на мою думку, має брати участь, вірніше взяти керівництво цим процесом. Тобто взяти на себе відповідальність за ці негативні процеси і перетворити їх на позитивні. Знову ж таки, якщо ми говоримо про прямі наслідки роботи Міністерства оборони, воно має взяти за мету це збереження і нарощування бойового ядра Збройних сил або Сил оборони України. Тобто мається на увазі не тільки поповнення новими людьми, це те, що ми бачимо зараз, а все ж таки забезпечення таких умов служби, такої атмосфери, скажімо так, в Силах оборони України, коли кількість СЗЧ у нас знизиться до мінімуму, і військовослужбовці будуть розуміти, як вони служать, скільки вони служать, які в них умови служби, і коли у них служба може закінчитися, або військовослужбовець піде на ротацію і так далі. Ну і головне, про це ми постійно говоримо. Принцип справедливості і принцип поваги до громадянина України. Оцього не, ну, я не знаю, як на мене, цього точно не доставало в Збройних силах, в силах оборони України. Тобто справедливість, і я маю на увазі в тому числі і в процесі мобілізації, і якраз повага до громадянина України, який захищає Україну. Це величезні компоненти, які, ну, я думаю, що це в старій школі, я буду так казати, я не буду казати це сирський чи не сирський, це, ну, стара школа, як би ми не говорили, є все ж таки легасі Радянського Союзу, і там на людину дивилися як на розхідний матеріал. Зараз, звісно, це все змінилося, але, якщо порівняти, як відносяться до людей в Сполучених Штатах чи в Британії, я кажу про ті країни, які воюють, я не кажу про Німеччину там чи про, не знаю, Нідерланди, в яких якраз участь в бойових діях – це рідкість. Я кажу про ті країни, які постійно воюють, яких є, в тому числі і питання з втратами, справедливість і відношення до військовослужбовців там зовсім інше. І ми маємо до цього йти, ми маємо створювати такі умови, ще раз повторюся, коли військовослужбовець, громадянин України, який став військовослужбовцем, він все рівно громадянин України. Що цивільний, що військовий, це громадянин України, просто в, скажімо так, в різних, я би сказав, корпоративних умовах. І він, громадянин України, який став військовослужбовцем, має відчувати повагу до себе, в тому числі матеріальну повагу, але не тільки. І, звісно, справедливість у порівнянні з іншими громадянами України. Тобто служити мають всі, або працювати на перемогу мають всі. Тому я і кажу, що мобілізація – це не просто набір людей. Це система, яка має забезпечити участь всіх громадян України, всіх наших підсистем нашої держави, нашої економіки, якраз в інтересах перемоги.
0: Я, знаєте, от коли зараз міркую про справедливість або правильність, радше так, прикладну і ефективну мобілізацію, я ось такі свої міркування зараз викладу, пане Михайле, я хотів би з вами їх обговорити. Тому що я обіцяв, що маховик заяв президента про роботизацію війська теж ми розкрутимо. Справді, вчора, коли було призначено Михайла Драпатова, президент сказав, що очікую роботизації нашого війська. І отут у цьому сенсі я склав таку для себе справу. насправді свої висновки з розмови з низкою чинних і відставних генералів Збройних сил України, які складають мою таку військову бульбашку спілкування. І от вони говорять, що в якійсь мірі це зараз про буде про визначення стратегії головного командувача, куди ми рухаємося, тому що якщо ми створюємо більш роботизоване, більш технологічне військо, де менше має бути прямої ролі людини в якості піхотинця, тобто намагатися принаймні рухатися до цього, а в нас всі перспективи до цього потенційні є, хоча я знаю про ці заяви, про ці позиції, що якщо немає чоботу солдатського на землі, ця земля не може вважатися нашою. З іншого боку, ми бачимо, як зараз навіть є певні ознаки проведення повністю роботизованих автономних операцій на Кінбурнській косі, коли морський дрон висаджує наземний роботизований комплекс, а зверху його супроводжують дрони. Або коли відбувається повністю роботизована, напевно, перша в історії морська операція в акваторії Азовського та Чорного морів. Тому от міркування полягає в тому, що нам потрібно визначитися зі стратегією в українському війську зараз новому головнокомандувачу, враховуючи те, що в нас об'єктивно в війську існують досі два покоління, різні покоління, скажімо так, і між якими існує конфлікт уявлень, точно так само існує конфлікт стратегії, тому що старе покоління, воно уявляє собі те, про що ви говорили, певним чином засади, скажімо так, маневрової війни, де ролі відіграють артилерія, де відіграють бронетанкові з'єднання, де роль відіграє важливу піхота. А є новий підхід, де вважається і вважається, що більш активну участь мають брати якраз такі роботи, а люди віддалено ними керувати. І от, мовляв, якщо у нас буде вибраний шлях на таку на роботизацію, і президент наголошує на цьому теж робив акцент, то тоді нам можна буде переглянути і зробити певний аудит війська, так званий, щоб зрозуміти, скільки нам треба спеціалістів, які їхні кількості, зробити чітке прогнозування щодо того, скільки людей треба до війська. І тоді відбір має відбуватися не кількісним, так би мовити, характеристиками, а якісними, щоб людина могла справлятися з тими технологічними чинниками, з тими технологічними викликами, які на неї покладаються у межах цих задач. Тобто, можливо, в цьому контексті теж треба так думати, хоча я не претендую на істину, скажу, це лише такі мої міркування, усереднені від спілкування з військовими, з якими мені моїй військовій бульбашці доводиться спілкуватися.
1: Василь, я би хотів сказати, що це навіть не вибір стратегії, ну тобто це не те, що ми або ми хочемо так, або ми хочемо не так, або ми йдемо по старому напрямку.
0: Це наша необхідність, так?
1: Це не те, що необхідність. В принципі, у нас має бути розуміння. Дивіться, в чому у нас зараз є ще певне вікно можливостей, яке дуже швидко скорочується, і те, що я бачу зараз, що росіяни, наприклад, почали активно впроваджувати автономні системи застосування дронів, вже є молнії з автономними системами, є інші автономні дрони, які просто виходять в район застосування, обирають ціль, штучний інтелект навчений на певні цілі, він їх просто знищує. Це говорить про те, що росіяни йдуть активно цим напрямком. До чого я веду? Що у нас є можливість, поки росіяни мають дешеву людську силу, тобто вони йдуть, у них Герасимов якраз старе покоління, абсолютно він вважає, що якщо у тебе можна набрати півдивізії, то нехай вони йдуть і воюють. В принципі, там розхідний матеріал, він є розхідний матеріал. Якщо росіяни погоджуються за гроші йти вмирати, окей. І це дало нам можливість, в принципі, починаючи з кінця 23-го року, фактично, росіяни використовують оцю тактику пенетрації цих малих піхотних груп, коли вони використовують величезну кількість людей для того, щоб просуватися на невелику територію, але тим не менш їм потрошку це вдається. Чому для нас це вікно можливостей? Тому що якщо росіяни раптом вирішать перевести свою армію на роботів, а у них, ми це розуміємо, у них ресурсів для того, щоб масштабувати, взяти якісь НРК більш-менш ефективно, так само, як у них з шахедами там, або з молніями. Вони беруть якусь систему або зразок озброєнь і починають його масштабувати, вкладаючи тоді туди бюджетні та олігархічні фінанси, просто величезні фінанси. І тому у нас тисячі і тисячі шахедів летять, тому у нас тисячі і тисячі молній, тому у нас певні, ну так само, і як і квадрокоптери, і так далі. Тобто, в них є кілька типів дронів чи систем, які вони масштабують дуже швидко і так далі. Поки що в НРК, наприклад, у них немає такого прориву. Я можу це зрозуміти через те, що всі пропозиції по НРК, хоча у них, до речі, НРК з'явилися, мабуть, раніше, ніж у нас. Так само, як і морські дрони в них були раніше, ну і так далі. Тобто вони, наприклад, показали на там якихось випробуваннях керівництву чи командуванню Збройних сил Росії, але воно не пішло, тому що, ну навіщо ці НРК, вони більше створюють проблем, вони потребують спеціалістів, вони потребують навченого особового складу. Якщо можна просто брати з вулиці людину за гроші, кидати її через 2 тижні на обой, і в принципі там 100 метрів захопили. А НРК ще питання, чи захопить він чи ні. І знову ж таки, якщо ми будемо говорити про оцей підхід, поки там чобот не ступив, то все рівно ця земля не вважається твоєю. Хоча я вважаю, що ну окей, нехай це буде сіра зона. Якщо там стоять наші НРК і роботизовані системи, ми не можемо формально сказати, там нема українських солдат, наприклад, на глибину 50 кілометрів противника. Там був противник, тепер там немає противника, там стоять українські роботи. Це вже можна вважати територію, яку ми контролюємо військовим чином? Ну, по-старому ні, по-новому, можливо, давайте позначимо це сірою зоною. Але тим не менш, до чого я веду, що нам, в принципі, везе, нам вдалося взяти отакі велике вікно можливостей, фактично 24-й, 25-й, вже 26-й рік половина прийшла, росіяни не масштабували свої роботизовані системи, але якщо ми говоримо, що в них на порозі мобілізація, може так статися, що вони знову спробують мобілізацію, скажімо так, безкоштовно почнуть хапати людей на вулицях, це не піде. Буде так само, як в 22-му році, в вересні, в жовтні, і тоді вони нарешті можуть вдатися до роботизації. Так от, до того моменту у нас вже має бути все масштабовано, наші з'єднання та підрозділи мають вже адаптуватися, трансформуватися до використання роботів, до використання НРК у зв'язці з автономні НРК в зв'язці з автономними дронами. Це все має бути з дуже якісною розвідкою і цілевказанням. Ми маємо контролювати роботизованими системами глибину до 150-200 кілометрів. Тоді росіяни, якщо вони вже й будуть масштабувати роботів, то вони нарвуться на ситуацію, коли вони втратили ініціативу. Їм треба буде думати над чимось новим. Ну, а про те, що люди в такій ситуації не зможуть бути ефективним засобом, це точно. Адже коли ми говоримо, ну, давайте наберемо там 100 тисяч людей, давайте наберемо 500 тисяч людей. Перше запитання, а це буде ефективно з точки зору ведення сучасних бойових дій? Якщо росіяни перейдуть на роботизовані системи, це буде ефективно? Ну, звичайно, що ні, тому що людина не може бути такою самою з точки зору навіть ефективності в порівнянні з автономним дроном, бо він буде все рівно швидше тебе вбивати. Ну і крім того, ми відносимося до громадян України, я ще раз повторюся, громадян України, які можуть бути все-таки операторами автономних роботизованих систем, а не все ж таки демонструвати, що ми от захопили оцю територію. Якщо ми будемо контролювати цю територію роботами, я думаю, що це так само ефективно в 21 столітті, так само, як і поставити чобіт солдата на цю територію. Тобто це ми будуємо зараз підходи до розуміння сучасної війни. Не треба дивитися в 20 століття, не треба дивитися в 19 століття, як вели бойові дії. Хочу навести приклад. Чорне море. Так, по-старому, в принципі, ми мали би, щоб контролювати Чорне море, ми мали би там поставити свої корвети, фрегати і демонструвати свій прапор. Ми не демонструємо свій прапор в Чорному морі, ми роботизованими системами просто знищили Чорноморський флот. Нехай 30%, але 30% найбоєздатнішого корабельного складу Чорноморського флоту. В результаті Чорноморський флот зараз не боєздатна одиниця. Да, вони можуть там інколи викинути в море свого носія калібрів. Він відстрілявся, скоріш за все, з бази він це робить, тому що ну, дуже небезпечно виходити в море. І ми не демонструємо свій прапор. Тобто там по канонам 19-20 століття ми не контролюємо Чорне море, а фактично контролюємо. Тому чому би такий принцип не нам накласти на сухопутну компоненту, або, як кажуть зараз, домен? Тобто, якщо українські роботизовані системи контролюють глибину 200 кілометрів, але там немає наших солдат, я не думаю, що це поганий підхід. Я не думаю, що це підхід, який не дасть нам змогу досягти головного. Тобто, примусити Росію припинити цю війну.
0: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Я обіцяв, що буду відповідати теж на ваші запитання. Пане Михайле, у нас одним з перших висить запитання від пані Катерини, яка коментатор в нашій нашому чаті на сторінці Радіо НВ в Ютубі. Вона пише: Федоров, мовляв, вперся і відмовляється від будь-якої посади, окрім міністра оборони. Зеленський його не поверне 99,9%, що це станеться. Чи задовільнить людей лише призначення Драпатова та Скибюка, і де Федорова бачить сам гість. Я, до речі, розділяю таку думку. Я майже переконаний, що навряд чи Федорова можемо ми побачити ще на позиції міністра оборони от стану на сьогодні.
1: Це, звісно, рішення і президента, і Михайла Федорова. Тобто, це вони будуть вирішувати. Кожен з них розуміє ситуацію по-своєму. Я думаю, що і для Федорова це була дуже різка ситуація. І для президента те, що він почав реалізовувати, а вийшло, як на мене, абсолютно протилежний результат. Тобто він же починав, якщо згадувати цю череду рішень, то вони завершилися зовсім іншим результатом. То для президента це теж досить неприємна різка ситуація. Хоча насправді то для нього це має бути досить приємним з точки зору результатів. Я думаю, що тут громадяни України абсолютно не помиляються. І в своїх відчуттях, і в своїх вимогах стосовно руху, саме концептуальному руху, навіть без персоналі, куди ми маємо рухатися з точки зору трансформації нашого війська. Причому, знову повторюся, у нас дуже мало часу. Якщо росіяни, ще раз повторюся, почнуть роботизовуватися раніше, ніж ми, знову ж таки, у нас ресурсів менше в будь-якому разі. І дивлячись на виробничі спроможності Європи, коли ми кажемо в Європі, все є, виробничих спроможностей купа, а потім, коли ми починаємо говорити, коли ви зможете виробити систему ППО, називаються якісь терміни, там, 28, 29, 35 рік, що в умовах України взагалі звучить неадекватно. Ми працюємо в горизонті тижнів, вони, як начебто війни немає, вони говорять про роки, десятиліття і так далі. Тому, що стосується саме міністра оборони, це дуже важливе буде рішення і Михайла Федорова, і президента. Знову ж таки, я своїх опцій можу лише фантазувати. Ну, наприклад, якщо Михайлу Федорову запропонують посаду віце-прем'єра з питань військових технологій, роботизації, то можливо, якщо йому дадуть повноваження, скажімо так, не можливість, а повноваження впливати на діяльність.
0: Тут ж бачите, теж важливо, щоб це був не віце-прем'єр без портфеля, як згадували колись, вже такі випадки
1: Звичайно.
0: Були, що такі віце-прем'єри провалювалися.
1: Я хочу додати, що це, якщо Михайлу Федорову на такій посаді теоретично, потенційно можуть дати повноваження впливати на діяльність Міністерства оборони, тобто фактично буде міністр оборони, а над ними ще буде віце-прем'єр, який буде мати більш широкі повноваження і з точки зору, до речі, впливу на Генеральний штаб, і з точки зору впливу на відносини між Міністерством оборони і Генеральним штабом. Якщо Генеральному штабі нещодавно не вистачало авторитету міністра оборони, щоб з ним спілкуватися, то може віце-прем'єра вистачить для того, щоб розуміли, наскільки це важливо, швидка трансформація, роботизація війська. Можливо, якщо дійсно от посада віце-прем'єра тире фактично такого старшого міністра оборони, я би так це визначив, можливо, Федорову це буде ок з точки зору якраз реалізації його задумів. Адже його підхід полягає в тому, наскільки мені відомо, я розумію, все ж таки не в тому, щоб зайняти якусь посаду, а в тому, щоб реалізувати конкретні замисли, конкретні ідеї, які в тому числі і полягають в роботизації і швидкій трансформації війська. Єдина проблема от до
0: цього. А для цього треба
1: наприклад,
0: мандат умовного міністра оборони.
1: Так, але дивіться, до цього конфлікту, скажімо так, окей, кризи, до цієї кризи, тому що в будь-якому разі це криза була. До цієї кризи все ж таки міністру оборони не вистачало повноважень для того, щоб впливати на військове керівництво, на вище військове керівництво. Тобто, я просто зараз, в мене перед очами стоять пости в соцмережах там командувача логістики, наприклад, який написав про кримінальну відповідальність Михайла Федорова на посту міністра оборони, і що виявляється, все було погано. Правда, чомусь прокуратуру не було позовів. І знову повертаюся до питання демократичного цивільного контролю: хто кого має контролювати, чи командувач логістики, чи міністр оборони. Тобто тут багато роботи, можливо, дійсно, от я зараз в режимі мозкового штурму, дійсно, відповідаючи на це запитання, якщо би це був такий собі старший міністр оборони в статусі віце-прем'єр-міністра, це допомогло би створити правильну екосистему відносин між Міністерством оборони, яке формує політики, яке в тому числі бере на себе відповідальність за такі складні питання, як мобілізація або розвиток оборонної промисловості. Не треба забувати, що Міністерство оборони фактично відповідає за розвиток оборонної промисловості. Але тут знову ж таки є проблема, яка знову грає в плюс до цієї посади віце-прем'єра. Оборонна промисловість у нас виходить за межі, ну, традиційно, за межі відповідальності лише Міністерства оборони, там і Міністерство економіки залучено, там і розвиток промислових потужностей і підтримки, і фінансовий сектор, тому що, можливо, кредитування треба забезпечувати. Міністерство оборони свого банку немає. Тобто це треба працювати
0: І
1: реально на
0: органи місцевого
1: урядовому рівні.
0: самоврядування, це не треба теж забувати це.
1: Так. Тобто, дійсно, є питання, наприклад, якщо Міністерство оборони бере на себе відповідальність мобілізації в системному розумінні, не просто набір людей, а в системному розумінні мобілізації економіки і мобілізації нації, то тут треба дійсно урядовий підхід, це і робота з місцевим самоврядуванням, громадами, приватними підприємствами, приватними якимись асоціаціями і так далі. Тобто, дійсно, все-таки посада віце-прем'єра в ранзі такого старшого міністра оборони, я думаю, що була би адекватною. Наскільки, знову ж таки, наскільки це розуміє для себе ефективним Михайло Федоров, це він буде вирішувати. Наскільки президент готовий давати такі повноваження Михайлу Федорову, якого він тільки що знімав з посади за, мабуть, негативні результати роботи. Тобто, ну, він же його за щось знімав. І тут виходить, що така йде трошки дисонанс в тому, що було там пару тижнів тому і зараз. І тому дійсно процес складний. Все ж таки, я сподіваюся, це був би дуже позитивний розвиток подій, якщо би у нас Міністерство оборони, над ним був віце-прем'єр, який формував політику там і мобілізації, і ОПК, і відносин з силами оборони, причому не тільки збройними силами, але й з іншими силовими відомствами і структурами, які беруть участь в збройній боротьбі проти, і не тільки збройній, скажімо так, часом науково-технічній боротьбі, технологічній боротьбі і так далі. Ну, я думаю, що це був би ефективний хід, ефективний розвиток подій, і тоді росіяни дійсно були би в великих проблемах, бо вони. Я думаю, що у нас ще є мінімум півроку, а можливо рік у цього вікна можливості. Ну, тому що якщо вони підуть реально мобілізацію, потім у них буде зима, потім вони зрозуміють, що це не допомогло, і це десь можливо через рік у них будуть рішення, які призведуть, можливо, навіть до відставки Герасимова і там молодого прориву. І якраз роботизація. Чому, наприклад, я вважаю, що Герасимова треба прибрати Путіну для того, щоб пішла робота. Згадаємо про Рубікон, так? Рубікон це всупереч підходам Герасимова. Білоусов, міністр оборони, створив під себе таку структуру, яка якраз і займається фактично процесом роботизації, але слава Богу, це не пішло в масштабування. Тобто це так і залишилося проєктом міністра оборони. А це означає, що Збройні сили сприймають це не як органічну структуру, тому що у Герасимова є там своя дивізія безпілотних систем, тобто вони і командування безпілотних систем у них є, але воно в них пішло трошки через інші місця, скажімо так, тому що немає оцього розуміння якраз того, що Збройні Сили треба роботизувати і трансформувати прямо з низу до верху, зверху до низу. Це має бути головним напрямком роботи, тому що Рубікон працює якраз як та модель Збройних сил Росії, яка могла би бути, якщо б у них були прогресивні, скажімо так, молоді генерали. Слава Богу, у них такого немає. І що би було, тому що Рубікон, він якраз бере, системно оцінює нашу оперативну глибину і починає працювати якраз, починаючи з логістики командних пунктів, складів з боєприпасами, якраз робить те, що в принципі мало би бути, якщо ми говоримо про роботизовані збройні сили майбутнього або поточні, але з трансформацією, і слава Богу, у них це не масштабувалося, як би того хотів, наприклад, Білоусов. Тому ми маємо використати цей рік, можливо, який у нас залишається до того моменту, який Росія точно почне роботизацію, і будемо сподіватися, що ми будемо все ж таки швидшими за росіян. У нас просто немає іншого виходу. Тобто у нас це не опція. Ми можемо залишитися в старій структурі, або ми можемо не піти вперед. Якщо ми залишимося в старій структурі, ну, скажімо так, ситуація буде дуже складною і дуже негативно буде розвиватися.
0: Пане Михайле, знаєте, я от зараз ще хотів би окремо зачепити певний контекст. Я в цьому побачу певну важливість меседжів і президента, і загалом того, що відбувалося за останні кілька днів. Я про корпуси і про командирів корпусів. По-перше, президент за 3 дні зустрівся з усіма 18 командирами корпусів. Можливо, це для картинки, можливо, це для піару, для створення враження, що відбуваються справді серйозні якісь наради з військовими. Хоча з іншого боку, це, по-перше, дуже добре, що він всіх і побачив, почув конкретні проблеми, розуміння ситуації. А по-друге, все ж таки на ставці Верховного Головнокомандувача цього понеділка було введено до структури так само командирів корпусів. І була обіцянка, що тепер такий формат буде постійно притримуватися. І в своєму зверненні по призначенню Драпатова президент теж говорив про те, що велика увага корпусам тепер буде. Питання. В моїй голові також складається уявлення того, що нарешті значно більше в подальшій структурі розвитку Збройних сил буде уваги саме цим складовим сил оборони, корпусам, в частині того, що все ж таки головнокомандувач та начальник генерального штабу будуть займатися стратегічними речами, плануваннями, генеруванням резервів, підготовкою військ, а безпосереднім управлінням військ, безпосереднім виконанням задач за принципом «не кажи, як треба зробити, а кажи, що треба зробити», тобто озвучення задуму, а реалізація цього задуму будуть відповідати корпуси. Від командира корпусу до, умовно, командира взводу на рівні командирів в межах цього корпусу таким децентралізаційним дещо принципом. От мені здається, що є такий меседж, він не зовсім такий наочний, яскравий, але він має сенс. Як ви гадаєте, чи побачили ви теж ці, як зараз кажуть, вайби?
1: Так, це дійсно саме те, про що я подумав. Так само, справа в тому, що згадаємо, навіщо створювалися корпуси. Це для того, щоб синергетично почати використовувати той потенціал бригад, яких у нас дуже багато. Ми будемо говорити кількість, але кількість постійно збільшувалась, і це якраз і була одна з причин критики попереднього головнокомандувача генерала Сирського в те, що він все-таки йде в симетрію, грубо кажучи, коли в Росії створюють дивізію, у нас створюють бригаду або 2 бригади, і тоді питання, навіщо створювали корпуси. Я нагадаю, що корпуси – це оперативно-тактичне з'єднання, яке у нас все-таки більше схоже на дивізію, але таку потужну дивізію, якщо говорити там про натівські підходи, але тим не менш. Саме за рахунок синергії того, що формувалося в системі корпусу, на відміну від тимчасових органів управління, які просто перемішували бригади або частини бригад, створювались тактичні групи і так далі. І це призводило до того, що управляти військами було дуже складно. І, грубо кажучи, в тому числі генерал Сирський командував батальйонами і так далі, чого не мало би бути. Тому що якщо в відповідальності корпусу є комплект сил, включно з бригадами, і плюс я хочу нагадати, що в корпусі в самому є свій комплект сил, включно з дроновими силами. Зараз, мабуть, вже треба виводити окремо роботизовані сили. Тобто в штабі корпусу має бути людина, яка відповідає за трансформацію в роботизовані системи. І ці роботизовані системи мають впроваджуватися, починаючи з відділення і закінчуючи бригадою і, звісно, комплектом сил, які є окремо в підпорядкуванні командира корпусу. Тобто командир корпусу може організувати таку екосистему, яка, користуючись тим комплектом сил, які є, за рахунок синергії тих бригад, які є, знову ж таки, ми говоримо, що всі бригади мають бути, які зараховані до складу корпусу, все ж таки бути в полосі відповідальності, я маю діяти в полосі відповідальності корпусу. Ми знаємо, що це не завжди так, і це, знову ж таки, знижує ефективність застосування корпусів. Тобто корпус в українській армії, в Силах оборони України має стати головною оперативно-тактичною одиницею, яка і забезпечує в тому числі реалізацію тих проєктів, про які ми говоримо. Тому що коли ми кажемо роботизація, так, хто цим буде займатися? Командир бригади, він, у нього настільки багато тактичних задач, що, ну, він не потягне питання політики, реалізації політики роботизації. А от командир корпусу зі своїм штабом, який значно більший, є можливість якраз займатися цим процесом, трошки трансформацією сил, трансформацією, беремо відділення, взвод, роту і так далі, починаємо дивитися, як роботизовані сили можуть впливати на тактику навіть застосування і структуру цих підрозділів. І це все робиться абсолютно постійно, ефективно в рамках одного корпусу. Але, знову ж таки, введення їх в ставку, підтягування командирів корпусів, таку єдину систему спілкування, як на мене, генерації сил, трансформації, вироблення політики, це абсолютно потрібна річ, і це дуже, дуже класно, що це зараз реалізовується. Ну і плюс до того, згадаємо, яка посада була до останнього дня у Михайла Драпатого, нового
0: командувача об'єднаних сил.
1: Командувач об'єднаних сил, але він не виконував обов'язки командувача об'єднаних сил, тому що в тій системі, яку вибудував головнокомандувач генерал Сирський, з першого дня війни командування об'єднаних сил не виконувало свій функціонал. Я нагадаю, що таке командування об'єднаних сил – це якраз те командування, яке і має керувати операціями або операцією з точки зору відбиття російської агресії. Тобто головнокомандувач, генеральний штаб генерують, трансформують сили, забезпечують разом з Міністерством оборони, в тому числі на рівні розробки операцій і так далі. Але командувач об'єднаних сил, він якраз займається реалізацією цих задач саме на полі бою. Він керує операціями, звісно, в цих умовах, командуючи корпусами, тобто через командирів. І я сподіваюся, що якраз з приходом генерала Драпатого, ця система почне працювати, як має бути. Тобто буде генеральний штаб з головнокомандувачем, буде командувач об'єднаних сил, будуть командири корпусів, які почнуть трансформацію на нові принципи ведення бойових дій, і все це буде виглядати, як має бути. Як це там багато хто критикує стандарти НАТО, що там вони будуть у нас вчитися. Ну, це, мабуть, ну, тобто, люди часто це кажуть, не розуміючи, що це таке. Але є стандарти дій штабів. Просто подивитися, що таке штаб корпусу, як Joint Forces воюють і так далі. Там дуже багато чого можна подивитися, як це робити ефективно. Воно не міняється, навіть якщо туди поставити замість солдат роботів. Ці принципи, вони нікуди не дінуться. І я сподіваюся, що це все-таки от прийде до такого правильного бою, як кажуть, саме в ході приходу генерала Драпатого і початку трансформації сил оборони.
0: Пане Михайле, Пане Михайло, напевно, на такій давайте обнадійливій ноті поставимо крапку в сьогоднішньому нашому спілкуванні. Дякую вам, що ви долучилися до нього. Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, був гостем нашого ефіру. Друзі, мене звати Василь Пихньо. Залишайтеся далі із Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні запустили єдину державну платформу e-Grants, яка об'єднує усі грантові можливості для бізнесу, громадських організацій та місцевого самоврядування в одному місці. Вона працює за принципом єдиного вікна, де кожен користувач може швидко підібрати фінансову підтримку під свої потреби. На сайті зібрані актуальні гранти від держави, міжнародних донорів, благодійних фондів та приватних інвесторів. Система дозволяє відсіяти пропозиції за напрямом діяльності, обсягом фінансування, типом заявника, ФОП, ГО, комунальне підприємство та за регіоном. Крім того, платформа спрощує шлях від пошуку оголошення до подання заявки, мінімізуючи ризик того, що корисна ініціатива залишиться без уваги через складні пошукові алгоритми. Сервіс доступний для всіх, хто шукає додаткові ресурси для розвитку чи відновлення – від мікропідприємців та фермерів до великих громадських об'єднань, волонтерських хабів та органів місцевого самоврядування. Більше не потрібно моніторити десятки розрізнених сайтів та телеграм-каналів. Достатньо зайти на офіційний портал e-Grants, обрати свій профіль і за кілька хвилин знайти фінансування для власної справи чи соціального проєкту.
2: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Для довідки.
3: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Генерал-майор Ігор Скибюк офіційно очолить Генеральний штаб Збройних сил України. Про це оголосив президент Володимир Зеленський, відзначивши високий професіоналізм і досвід військового. За словами глави держави, Скибюк працюватиме в тісній зв'язці із новим головкомом Михайлом Драпатим, із яким вони

Створення нових спецоперацій в глибокому тилу ворога, а також прискорений розвиток технологій і загальне нарощування бойових спроможностей українського війська. Сам же Михайло Драпатий теж приступив до виконання обов'язків головнокомандувача Збройних сил. Президент України поставив продовжити й посилити наступальні дії у усіх доменах, планувати нові операції в тилу ворога, розвивати військо та технології в ньому, нарощувати спроможність Збройних сил України. Володимир Зеленський пропонував Михайлу Федорову різні посади, але не в Міністерстві оборони, пише «Українська правда». Федоров відмовлявся і говорив, що зі своєю командою в Міноборони міг би одразу включитися в спільну роботу із головкомом Драпатим. Інший співрозмовник «Української правди» у військових колах сказав, що Федоров говорив, новому міністру оборони треба буде декілька місяців на формування команди і занурення в усі процеси. Сергій Флеш Безкреснов розповів про тестування нових засобів РЕП проти дронів Росії. За його словами, виробники РЕП за сприяння Brave-1 та Головного управління радіоелектронної боротьби Генштабу рухаються вперед у технологіях придушення каналів керування шахедами через радіомодеми МЕШ. «Я знаю, як та чим ворог відповість на наш РЕП, а ми відповімо їм на їхню відповідь. Велком у світ війни технологій», – підсумував радник президента. Росія атакувала Одещину ударними БПЛА. Внаслідок удару загинула жінка, пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, є влучання в житлові будинки, пошкоджені склади з тютюном та магістральний газопровід. Також Росія атакувала Одесу. БПЛА просто посеред білого дня вдарили по житловому сектору, повідомляє ОВА. Попередньо є постраждалі, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Один з ворожих безпілотників влучив у двоповерховий будинок. Ворог атакував енергооб'єкт у Чернігові. Без світла понад 100 тисяч людей. Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт. Знеструмлено понад 100 тисяч абонентів у місті Чернігів, Чернігівському та Корюківському районах, йдеться у заяві «Чернігівобленерго». Сили безпілотних систем вдарили ще по 13 суднах так званого тіньового флоту Росії у Чорному та Азовському морях. Серед 13 вражених за останні 48 годин кораблів, один танкер, 10 суховантажів та 2 буксири. 5 кроків для захисту Балтії від наступу росіян назвав командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Він пропонує країнам регіону вже зараз готуватися до сценарію дронової війни. Серед ключового – буферна зона до 5 кілометрів, розчищені ділянки лісу та рельєф, адаптований під роботу БПЛА. Також у плані оптоволоконний зв'язок для дронів, мобільна ППО проти FPV і шахедів, окремі дронові підрозділи у кожній бригаді та ударні можливості Deep Middle Strike для відповіді у глиб території Росії. У МЗС України назвали неважливою таємну зустріч колишніх високопосадовців Росії та Німеччини у столиці Азербайджану, на якій нібито обговорювали завершення війни Росії проти України. Про це в коментарі журналістам сказав речник МЗС Георгій Тихий. Зустріч настільки ж таємна, настільки неважлива. Якісь люди, чиїсь імена вже практично не гугляться, зустрічаються і про щось говорять. Українська сторона нікого з них ні на що не уповноважує. Наважувала. Значення таких зустрічей для реального мирного процесу близьке до нуля, сказав він. Нагадаю, 21 липня президент Азербайджану Алієв підтвердив таємну зустріч представників Росії та Німеччини у Баку 12-14 липня, але зазначив, що територію країни для зустрічі використали без попередження. Війна в Україні заважає Вашингтону та Москві співпрацювати з інших питань, каже держсекретар США. Марко Рубіо наголосив, що Сполучені Штати та Росія є найбільшими ядерними державами світу. Тому, цитую, «не вести діалог було б необачно та безвідповідально», кінець цитати. «Ми вважаємо, що для Росії було б добре, якби ця війна закінчилася. Сполучені Штати лишаються відкритими та готовими відігравати конструктивну роль у припиненні цієї війни». Тим часом глава МЗС країна агресорки Лавров повідомив, що 23 липня планує зустрітися з Рубіо у Манілі.
Американська блогерка Лора Лумер, наближена до Трампа, заявила, що візит до України допоміг їй спростувати низку тверджень, які вона раніше вважала правдивими. За словами Лумер, поїздка до України викликала значний суспільний резонанс. Вона зазначила, що більшість її попередніх уявлень про країну після побаченого виявилися перекрученими або

0: лише частково правдивими. Лумар додала, що планує залишатися в країні ще певний час. Блогерка заявила, що побачене змусило її переосмислити масштаби впливу російської пропаганди на американський інформпростір. Ну і на сам кінець про те, що 5G в Україні розширять, наступним містом стане Одеса. Наразі в Україні вже встановлено понад 300 базових станцій 5G, які забезпечують роботу пілотної мережі. Після завершення пілотного етапу влада планує використовувати отримані дані для подальшого масштабування технологій. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Для довідки.
2: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
1: Для довідки.
2: Дія освіта – національний проєкт для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці. Сьогодні на платформі доступні більше 700 безоплатних продуктів – освітні серіали, освітні шортс, байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють ключові напрями, з якими українці стикаються щодня – цифрова грамотність і кібергігієна, робота із даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом, IT і дотичні професії, ресайклінг і розвиток кар'єри, навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору і бізнесу, безбар'єрність та веб-доступність. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шеї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шеї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Навчання на платформі доступне українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз радий вітати в нашій студії Юлію Забеліну, політичну оглядачку Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
4: Героям слава, вітаю тебе.
3: Ну, очевидно, про що ми будемо говорити. Вчора пізно ввечері президент Зеленський оголосив про те, що він прийняв рішення звільнити з посади головкома ЗСУ Олександра Сирського. Сказав про те, що Михайло Драпатий тепер буде новим головнокомандувачем ЗСУ. Я думаю, що дуже цікаво наші аудиторії, як же приймалися рішення, яким чином був відбір. Тож, якщо говорити про те, а наскільки президент та його, скажімо так, найближче оточення взагалі були готові щось міняти в Генштабі, що знаєш про це ти?
4: Чесно кажучи, я думаю, що готові були, і все ж таки я спираюся на те, що ми з тобою обговорювали минулого ефіру про фракцію, яка була проведена в середу на минулому тижні, фракція зустріч «Слуги народу» з президентом, якраз там до 5-6 співрозмовників, і цими днями теж нагадували про те, що президент озвучив, що так, він би звільнив двох, зараз він цього зробити не може, тому він, умовно, пішов малою кров'ю, да, шляхом. Чому не міг? Ну, от зараз якраз таки те, що більше картина стає зрозумілою, не міг, тому що людей, які могли б очолити Збройні Сили України з такою з розумінням взагалі всієї операційної діяльності, з інституційним досвідом, з розумінням того, як працюють Збройні Сили, ну, їх насправді до 5 людей. Але навіть не всіх цих людей, вони, скажімо, увійшли в цей шортліст. Насправді в шортлісті, попри те, що я бачила ці повідомлення про 11, там, ледь не 11 претендентів на посаду очільника Збройних сил України, ні, їх було 3. А там ще в неділю ввечері мої джерела з Офісу Президента і не тільки, зі Збройних сил, мені зазначили, що от якраз ті люди, з якими президент зустрічався в неділю, я нагадаю, що це якраз таки був пан Михайло Драбатий, це був пан Горбатюк і Апостол, це ті люди, які входять у цей шортліст, тобто трьох людей, які могли би, на думку президента і на думку його оточення, зараз ми теж можемо зупинитися на тому, хто приймав участь в обговоренні, хто міг би очолити Збройні Сили України. Але, насправді, декілька причин зійшлося тут. Апостол, наскільки я знаю, в тому числі намагався пролобіювати вже коли майже колишній, бо насправді юридично ще не відбулося призначення.
3: Так, ми не бачили документи,
4: тому що його має, формально його має подати міністр оборони. Зараз у нас є хоч і офіційно вже насправді, але все ж таки виконувач обов'язків міністра оборони – це пан Хмара, Євген Хмара. От, тобто я якраз зараз, бо це достатньо швидко, да, у нас оперативно відбувається ефір, ще хочу зрозуміти, як вони юридично хочуть це все провести, але поки що Михайло Драпати вже вийшов з офіційним постом про те, що він вже приступив до виконання своїх обов'язків. І сьогодні буквально от відбулася зустріч у президента. У них, знову ж таки, Михайло Драпатий, пан Гнатов, це вже колишній начальник Генштабу, якого також звільнили. От, це пан Сирський, це пан Горбатюк. Ну, тобто, Паліса – це заступник очільника Офісу Президента, якраз по військовим питанням, який дуже активно приймав участь в обговоренні кандидатур, власне, тому в обговоренні того, хто має очолити Збройні Сили.
3: Юль, слухай, отже, давай зупинимося.
4: Михайло Драпатий.
3: Так. Михайло Драпатий, Олег Апостол, командуючий десантно-штурмових військ, пан Горбатюк, який є заступником очільника Генштабу, тобто голови Генштабу, тож обирали між них трьох. І що ми знаємо про те, які були аргументи за та проти? Тобто, чому в фіналі все-таки обрали пана Драпатова, незважаючи на те, що, наприклад, Олександр Сирський, він просував Олега Апостола, ну, тобто, командуючого ДШВ?
4: Да, насправді, от мені прямо зараз кажуть, що немає колізії юридичної, що немає жодних проблем, щоб це було подання через виконувача обов'язки міністра оборони. Тобто, ну, насправді, ми можемо вже констатувати, що пан Михайло Драпатий приступив до виконання обов'язків. Михайло Драпатий, ну, по-перше, трошки маленький буквально екскурс в історію. Попередня вже команда міністра оборони України Михайла Драпатого також пропонувала як одного з претендентів. Це буквально відбувалося там за останній час, як одного з претендентів на посаду очільника Збройних сил України. Тому що він має всі ці моменти, які я розповіла спочатку, тобто у нього є операційна пам'ять, це людина, яка зможе, наприклад, підхопити ті процеси на фронті, щоб не було загрози обвалів десь, та, бо я знаю, що один з сумнівів, чому не так, скажімо так, швидко, напевно, як з міністром оборони відбулася ця зміна, це в тому числі тому, що було постійно переконання у президента, що якщо він замінить Сирського зараз, то обвалиться фронт, посипеться фронт. І я знаю точно, що таке переконання у нього було. І я думаю, що воно йшло в тому числі від команди вже попереднього главкома, що якщо ти мене змінюєш, то зараз якісь будуть невідворотні відбуватися процеси на фронті. І частково ті військові, з якими я встигла поспілкуватися там за останні дні, там на різних насправді рівнях управління, кажуть, що однією з ключових ознак Олександра Сирського було те, що він керував мікроменеджментом, тобто він втручався майже в усі процеси на фронті. Він
3: міг... Ось ти пам'ятаєш, що це називали в тому числі, ну, з іншого боку, говорили про те, що він знає кожен клаптик фронту, де не було нікого, крім Олександра Сирського.
4: Ну, насправді, я тобі скажу, так само, як зараз от різняться абсолютно кардинальні оцінки щодо Михайла Драпатого, там от можу буквально там змалювати, дехто каже, що з Михайлом Драпатом, якщо ми не виграємо з ним, то ми не виграємо ні з ким. Це кажуть представники військових, так, кіл, до того, що там, наприклад, джерела в депутатському корпусі зазначають, що пішли фактично команду, яка чи не найкраще розумілася на війні. От, ну, тобто, насправді, я думаю, що треба почекати зараз, ще, знаєш, такий більш-менш емоційний стан, ще на фоні цих протестів, і там теж лунало прізвище Драпатого. Тобто, насправді, з цього шорт-ліста, який був, пан Михайло Драпатий і має розуміння процесів всередині війська, він має авторитет всередині війська, і його підтримала громадськість, можна сказати так. Якщо, знаєш, дуже спростити, то він має популярність, суспільну популярність, і його прізвище, в тому числі, вигукувало, знаєш, воно там звучало точно на цих картонкових протестах. Це не до того, що в Офісі Президента керувалися виключно тим, кого зараз на протестах призначать, так, знову ж таки, повертаючись до того, що шорт-ліст, на жаль, або ні, це, напевно, краще вже, щоб військові сказали, чому у нас там вже більше ніж 4 роки повномасштабного вторгнення і такий обмежений шорт-ліст людей, які могли б очолити Збройні Сили України. Ну, тут питання, я думаю, в тому числі до політичного керівництва
3: і до військового
4: також.
3: Бо є ж думка, вибачте, перебуваю, Мар'яна Безугла, народна депутатка, яка боролася з Сирським з самого початку, мені здається, його каденції, так от вона казала про те, що ну нібито саме попередній головком він зробив все для того, щоб от не було таких яскравих особистостей, які могли замінити. Але знаєш, про Драпатова тебе запитаю. Ну, ми пам'ятаємо, що Михайло Федоров, коли він прийшов на посаду міністра оборони, то він, в принципі, пропонував саме замінити Сирського на Драпату. Тобто можна говорити про те, що це також, ну, якби кандидатура, яку хотів побачити Федоров. І ще одна історія. Ти точно це чула від різних джерел, від депутатів, не депутатів, від там представників нашого політичного керівництва, що от чому можуть Драпатого не призначити, що це як заложний, тільки ще молодший. От чи ці аргументи працювали, як ти думаєш, при тому, як ну обирався на секундочку головком Збройних сил України?
4: Точно, я знаю, що мені його змальовували в моїх розмовах як людину, яка в чомусь подібна з Залужним, зокрема в тому, що він зараз буде активно зустрічатися з представниками громадянського суспільства, він буде дуже активно зустрічатися з волонтерами. Ми можемо згадати, як пан Залужний, він дуже любив цю спільну увагу, у нього постійно з'являлися ці фотографії з різного роду відомими діячами. Мені сказали, що така певна, знаєш, ознака в Драпатого того, що він любить цю суспільну увагу, теж є. Ну, тобто, якісь подібні речі до того, що у нього може з'явитися величезна кількість підтримки, популярність. В Залужного, як ми знаємо, там за всіма закритими опитуваннями ця підтримка не падає. От, тому певні ризики, звісно, загрози для президента були. І чому він не змінював Сирського, це ще й через тему, з тобою колись розбирали у великому ефірі, стосовно конфлікту Михайла Федорова та Сирського, це те, що Сирський переконав президента в тому, що він не має жодних політичних амбіцій, що він нікуди не буде балотуватися, він не буде будувати свої політичні сили і все інше. Тобто, людина, яка, насправді, я б тобі сказала, Сирський теж увійшов у це найближче коло президента Зеленського за останній час. І я знаю, що він довіряв президент пану Сирському в питанні фронту, ну, ледь не найбільше. Тому, звісно, зараз це рішення ще й на фоні дуже непростої ситуації, яка продовжує відбуватися навколо Михайла Федорова, теж ще донедавна одного з найближчих членів його оточення. Ну, вона була достатньо непростою, щоб, знаєш, її так оперативно, десь під певним тиском, бо ті, хто розповідають, що Володимир Зеленський достатньо спокійно відреагував на протести і ледь не помічав їх, і взагалі там люди мають право мітингувати, це не зовсім відповідає дійсності. По-перше, ми знаємо, що президент Зеленський дуже уважний до суспільної критики, він дуже на неї реагує. Так от я знаю, що там другий тиждень президент Зеленський ледь не, ну, точно, що не всі, але величезну кількість справ відклав для того, щоб вирішити цю кризу. Він постійно слідкував за тим, що відбувається там навколо офісу президента, що відбувається з протестами. Він був достатньо засмучений цим фактом того, що от зараз знову, по суті, в липні відбуваються ці протести там рік по тому. Тому йому було вкрай важливо відреагувати достатньо швидко. От, я знаю, що там є певні ще моменти, які пов'язані з візитами деяких закордонних гостей до України. Вони в тому числі пов'язані з певним військовим компонентом. Ми там через безпеку не будемо оголошувати, хто це, але важливо було, щоб під приїзд, як мінімум, були у нас вже
3: ключові люди в нашому силовому боці. Так. Але знаєш, ми маємо обов'язково поговорити все-таки про Олександра Сирського. Мені здається, що буде супер несправедливим говорити про те, що він якийсь прям злодій і так далі. Очевидно, що він допустив помилки, я вже як сам пан Сирський розмовляю. Так от, що він припустився помилок. Також ми розуміємо, що жодної людини в цій країні немає, яка б мала ту відповідальність, яку мав він особисто. Тобто ми не знаємо, як повели би себе інші головнокомандувачі. Ми не знаємо, наскільки вправними вони були б у тих справах, які, йдеться просто про життя людей, так, про життя наших захисників, про життя цивільних людей і так далі. Тож, я думаю, що варто частину присвятити тому, а якою була все-таки розмова президента Зеленського з Олександром Сирським. Чи ми розуміємо, пану Сирському, генералу Сирському може щось запропонувати?
4: Цікаве питання, насправді. Я знаю, по-перше, розмова фінальна відбулася з паном Сирським вже вчора. Це у нас вівторок був, так? От, звісно, що пан Сирський не хотів йти з посади. І навіть це можна прослідкувати за його вже комунікацію, яка з'явилася протягом останніх днів. Там є певні моменти взагалі до того, чому у нього була така обмежена медійна комунікація і реакція, але він не хотів йти з посади. Я знаю, що він був дуже пригнічений. Я знаю, що ті наближені генерали до нього, вони йому там пропонували якось активніше комунікувати, і там я бачила цю інформацію про те, що виключно вся підтримка, яка з'являлася від військових, вона була або через нього, через його телефонні дзвінки, або через людей, які працюють з ним. Не зовсім так. Насправді, величезна кількість генералітету в Збройних силах є, які є групою Олександра Сирського, і це в тому числі є і тест для наступного главкома вже Михайла Драпатого, наскільки він буде вичищати. Бо я знаю, що у пана Драпатого зараз є повний карт-бланш, по суті, щодо змін у Збройних силах. Я зустрічала цю думку, що якщо дати йому повний карт-бланш, то от ми побачимо там максимальну кількість реформ і змін, бо його мені змальовують як людину, яка є достатньо різкою, рішучою, налаштовану на дуже швидкі зміни, які автоматично також можуть означати і на старті одразу певні помилки, якщо ти так дієш достатньо різко, але тим не менш його змальовують людиною, яка здатна дуже швидко приймати рішення. Тому цікаво, звісно, подивитися, що буде з цими всіми людьми, які тривалий час орієнтувалися на Сирського. Що йому запропонували після цих достатньо важких розмов і того, що він не хотів, в принципі, йти з посади очільника Збройних сил, йому, по суті, запропонували, йому не запропонували ніяких інституційних посад. Тобто мені буквально прочитаю своє джерело, яке наближено до президента Зеленського, що президент сподівається, що Олександр Сирський буде підтримувати Збройні сили своєю експертизою, знанням, але без операційних втручань, щоб не було ніяких проблем чи напруження з паном Драпатим. Тобто операційними справами, там ні він, ні, до речі, пан Гнатов, якого ж теж президент Зеленський запросив сьогодні до себе, займатися не будуть. Я так само пішла до команди Олександра Сирського для того, щоб спитати, власне, чи буде пан Сирський допомагати Драпатому і чи якось долучатися взагалі до команди. Мені у пана Сирського відповіли, що пан Драпатий буде самостійно працювати. Тобто, я так розумію, знаєш, що є все ж таки певна образа.
3: Ми проходили це вже, на жаль. Це було з Валерієм Залужним, коли його замінили на Олександра Сирського. Ми пам'ятаємо, що було дві вертикалі навіть, коли Валерій Залужний Залужний був головкомом ЗСУ, були дві вертикалі. Була вертикаль Залужного, була вертикаль Сирського. Точно це не було приємно.
4: Тому я думаю, що ну і насправді навіть те, що зробили, знаєш, певним цапом відбувайлом Олександра Сирського. Звісно, я тобі скажу, що навіть не його симпатики, навіть ми зустрічали це у соціальних мережах. Люди, які виходили на протест, зазначали, що, напевно, це трошки є перегином, аж так змальовувати все ж таки людину, яка більше ніж 2 роки, якщо не помиляюся, управляла військами, і були достатньо важкі операції, і Курська операція, ми її тут неодноразово розглядали, в тому числі, як операцію, яка на той момент допомогла нам привернути увагу західного світу, коли увага, до речі, тоді почала спадати. З військової точки зору, я розумію, що військові зможуть оцінювати її потім по-різному, але з точки зору міжнародної уваги, точно ця операція, вона тоді увагу повернула до України. Тому, звісно, я думаю, що певну образу Олександра Сирського і, напевно, небажання долучатися до експертизи, скажімо так, вже нового главкому, тим більше, що я знаю, що у Сирського і Драпатого немає хороших симпатії, відносин. І, насправді, десь ще рік тому, коли перед тим, як призначили Михайла Драпатого командувачем об'єднаних сил, він тоді перейшов з очільника сухопутки, тоді ж рішенням Сирського, в тому числі, було його, ну, скажімо так, відсунути подалі, бо ще тоді обговорювалося, що от Драпатий може бути наступником Сирського. Сирський дуже не хотів, тобто ще рік тому, більше ніж рік, тягнеться оце, знаєш, їхнє нерозуміння.
3: Ну, зараз зрозуміло, що ми чуємо дуже різні оцінки. Знову, Михайлу Драпатому треба дати просто працювати, так? Треба дати показати себе і реалізувати те, що він вважає за потрібне. Знову ж, ми розуміємо, що на кону просто держава, так, на кону, чи виживе Україна. Тут ставки дуже високі. Але що ми побачили? Ми побачили, що також Михайло Федоров привітав Михайла Драпатого з тим, що він тепер займає таку посаду. Ми тут ще жартували, що це від міші до міші. Але самим Федоровим до кінця не зрозуміло. В своєму зверненні вечірньому, ну так, вже може майже нічному, президент Зеленський сказав про те, що Михайлу Федорову запропонувало якусь дуже поважну посаду, таку якусь, яка б дійсно ну, використовувала його експертизу. Чи там є хоч якась конкретика? Чи ми хоч щось знаємо? І чи дійсно пан Федоров залишається на своєму або в Міністерство оборони, або нікуди?
4: Ні. Міністр Федоров. Михайло Федоров і його оточення, з якими теж встигли поспілкуватися, вони хочуть тільки повернення в Міністерство оборони. Чому? Ну, вони це пояснюють тим, що вони не все встигли зробити, що треба ще більше росіян вбивати, а зараз от якщо він погодиться на якусь з посад, які йому запропонували, це, наприклад, віце-прем'єр по технологіям, там, ну, справді посади такої ще немає, її умовно треба придумати, да? Але це точно посада, яка в уряді. Радником йому пропонували, радником він відмовився, він не дуже хоче працювати.
3: Як Камишин. Нібито радник, а з іншого боку багато впливає на процеси.
4: Або замість нього, так. Але це все ж таки більше стосувалося уряду, і ці розмови з Михайлом Федором, вони достатньо довгі, вони тривали всі вихідні, і вчора, і вони, і зустрічі ще будуть. Тобто, ну, знаєш, тим, хто дуже поспіхом хоче змалювати абсолютний розкол у Михайла Федорова з Володимиром Зеленським, я або розчарую, або обнадію, там немає розколу, і там є бажання, скоріше, 2 сторін зрозуміти один одного. І я тобі скажу, що, на мою думку, як оглядача, все ж таки президент дозволяє Михайлу Федорову, напевно, те, чого він би не дозволив, я б сказала, напевно, жодному представнику з команди своєї, бо ми навіть, ну, так, окей, там, щодо Михайла Федорова немає підозри чи якихось історій з НАБУ, як це було, наприклад, з Єрмаком, але, наприклад, якби Єрмак почав робити все те, що робить зараз Михайло Федоров, та, і там, ну, ледь не ультиматуми ставити, що я хочу залишитися тільки в Міністерстві оборони і все, ну, напевно, це би точно не посприяло розвитку цих відносин.
3: Розмова, скоріше за все, була дуже швидко закінчена, але з того, що ми знаємо про розкол, що навіть всередині найближчого оточення президента Зеленського є люди, які вважають, що звільнення Михайла Федорова було помилкою.
4: Так. Це було не одностайне рішення, насправді. Воно було достатньо складне. І я думаю, що знову ж таки, немає рішення з Михайлом Федоровим. І я впевнена, що ці розмови будуть продовжуватися. Тому що і з одного боку Зеленський не хоче залишати його зовсім без нічого. А з іншого боку, є Михайло Федоров і його оточення, які об'єдналися в тому, що нам треба тільки Міністерство оборони. І з іншого боку, вже офіційно призначений очільник виконувач обов'язків міністра оборони.
3: Так, і тут ще питання, як же припинити протести. Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Нагадаю, політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забеліна була з нами в студії. Говорили, звичайно, про призначення Михайла Драпатого головкомом Збройних сил України. Ми слідкуватимемо за цим. Далі новини. Ні, далі пауза. Після паузи повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чи є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри. Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
2: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня, а для підприємства із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
9: Героям слави, вітаю вас.
3: Очевидно, про що ми будемо говорити. Вчора ввечері президент України Володимир Зеленський оголосив про те, що він прийняв рішення звільнити Олександра Сирського з посади головкома ЗСУ. У нас тепер новий головнокомандувач Збройних сил України, це Михайло Драпатий. І очевидно, що головне питання, а чого очікують від Драпатого зараз? Чи ви це розумієте? Як сформульовані головні завдання?
9: Я думаю, що на сьогоднішній день, насправді, завдання, які сформовані перед новим головнокомандувачем, вони поставили, ну, їх можна зрозуміти, насправді, дуже чітко. Перш за все, це ми бачимо, що у нас у минулого головкома була проблема в комунікації з Міністерством оборони. Поки що не зрозуміло, хто буде у нас наступним. Зрозуміло, що Євген Хмара – це, так, скажімо, знаєте, ситуативний кризовий менеджер, якого, скоріше, президент на цю посаду поставив для того, щоб, ну, викликати до себе, знаєте, як певною мірою, як, ну, для, як дорадчої функції. Тому ми на це ще подивимося, скажімо, це питання відкрите, але стоїть задача налагодити комунікацію з Міністерством оборони з двох ключових питань. Питання номер один – це питання проведення мобілізації, тому що, з одного боку, у нас ця, така, знаєте, пострадянська система, в якій територіальні центри комплектації, їхня діяльність, вона підпорядковується командуванню сухопутних військ. З іншого боку, і більшість нормативно-правових актів, підзаконних, якими вони мають регулюватися і регулюватися їхня діяльність, в тому числі затвердження, наприклад, бюджетної основи для їхньої роботи, це є задачі і функціонал Міністерства оборони. І от у нас на законодавчому рівні, на рівні закону України, це нормально не мобілізовано, повноваження чітко не розподілені. І таким чином от потрібно в цьому питанні синхронізуватись і дійти спільного певного знаменника. Таким чином, оце конфлікт в контексті, хто має більше відповідальності за мобілізацію, все ж таки територіальні центри та сухопутні війська, відповідно, пряме підпорядкування Генеральному штабу, або все ж таки Міністерство оборони. Друге питання – це, знову ж таки, питання оборонних закупівель. В тому плані, як, ну, як ми бачили, от теж виникли питання, конфлікт. Все ж таки, хто має в останню чергу, як, скажімо, вирішувати, або це яким чином маються вирішуватись питання, які типи види озброєння, в якій кількості є на сьогоднішній день для нами пріоритетним. Зрозуміло, що воювати їм перш за все військовим, але також ми бачимо і, ну, певні ризики, які у нас є, коли виключно там військові починають вирішувати пріоритетність тих чи інших закупівель. Оце два ключових питання. Це те, що стосується безпосередньо його, ну, скажімо так, внутрішньої взаємодії з міністром оборони. З Міністерством оборони. Далі, наступна це задача – це продовження реалізації стратегічного плану по нанесенню регулярних ударів з допомогою засобів Deep Strike та Middle Strike. Там збільшення ролі, напевно, ракетного озброєння, нового ракетного озброєння, яке ми очікуємо на даний момент, якщо воно проявить себе ефективним, то його, скажімо, теж імплементація, інтеграція у цю стратегічну роботу. От, перш за все, ми тут говоримо про українську балістику. От, це і продовження цієї роботи, тому що, ну, ми бачимо, вона приносить прекрасні результати, як то кажуть, видно у росіян по обличчю майже кожного ранку. Далі, це продовження, підготовка до того, про що прогнозують, що є високі ризики проведення великої масштабної мобілізації на території Росії після проведення їх парламентських виборів. І, відповідно, ми до цього, до значно великого, знаєте, збільшення кількості особового складу росіян в короткий строк, його великий приріст на лінії бойового зіткнення. І для того, щоб ми до цього теж підготувалися. Ну і, власне, подальше вже перейняття справ і контроль за оперативною ситуацією на ключових напрямках. Це Запорізька, Донецька, Харківська та Луганська області.
3: Слухайте, ну от я точно впевнений в тому, що ви бачили таке формулювання, що от в якомусь сенсі Михайло Драпатий має стати протилежністю Олександру Сирському. Знову, мені здається, що несправедливо демонізувати колишнього головкома, і варто також говорити про його великі досягнення, не тільки про помилки, вони також очевидні. Але все-таки, як це розуміти? Що означає бути протилежністю, не бути Олександром Сирським?
9: Знаєте, я не теж не згоден з таким формулюванням, тому що давайте ми будемо відверті, що у нас ну, Олександр Сирський прийняв армію ну, в доволі складній, скрутній відверто ситуації. Це була ситуація, коли у нас ну, відверто провалився наш український контрнаступ на півдні. Потім були великі проблеми з тим, що відбувалося скорочення, наприклад, то ж, ну, там, залишалася актуальною, наприклад, проблема і був ризик, уже майже був на той момент втрачений Бахмут, з цих рубежів потрібно було відійти, але так, щоб при тому подальшому не втратити ініціативу і не втратити далі за Бахмутом дуже швидко часів яр, тим самим відкривши ворогу пряму дорогу на Константинівку зі Сходу. Потім у нас була проблема Авдіївки, коли Сполучені Штати Америки, будучи на той момент ключовостачальником для нас не просто озброєння, а перш за все боєкомплектів до західних зразків озброєнь, припинили повністю постачання. В якийсь момент наша вся західна техніка просто були змушені виводити від... Скажімо, з поля бою, боячись ризику її втрати, в сподіванні, що в майбутньому ми все ж якимось чином ми будемо отримувати знову до неї БК і необхідні там запасні частини. Це, знову ж таки, ну там Курська операція, до якої можна відноситись по-різному, але ну, ми бачили пізніше, що дійсно у росіян були дуже активні плани, стратегічні плани щодо широкомасштабного наступу на Харківську область. Ну, збили, не збили темп, будемо вже в майбутньому досліджувати. Те ж саме утворення сил безпілотних систем, воно сталося і при Олександрі Сирському. Тобто так, у колишнього головкома я до нього дуже багато питань. Але були і позитивні. Знаєте, ми як військовому, який з перших же днів став на, знову ж таки, згадаємо і його участь, його оборону Києва, Харківську операцію контрнаступальну. Тобто багато було і позитивного, ним, ну, якби в оперативному, при оперативній роботі ним здійснює оперативного командування. Були є і проблеми там з приводу створення окремого виду, як виду військ, цих же штурмових військ і багато іншого. Але сам факт, що ми його як військовому, як і дійсно перших же днів став на одному з найважчих напрямків на захист української держави та її територіальної цілісності в дуже складних, надзважких умовах, він робив все, що міг для цього.
3: Тому але, ми його але якщо говорити, вибачте, що вас перебиваю, але якщо говорити про те, чого не має робити Михайло Драпатий, так от новий головком ЗСУ, що б ви виділили?
9: Я вважаю, що в нього має бути більш ну, якби чітка стратегічна позиція в контексті взаємодії, наприклад, з тим же Офісом Президента. Я вважаю, що він має більш активно сприймати технологічні інновації, які у нас, ну, які зараз активно дуже впроваджуються у наше військо. Я вважаю, що... Ну, можливо, тут інший навіть підхід на щодо роботи на оперативно-тактичних рівнях безпосередньо зараз в найактивніших ділянках фронту, тобто те, яким чином там десь ми утримуємо, відступаємо, намагаємося контрнаступати, контратакувати, то від навіть на тому ж оперативно-тактичному рівні, в який, можливо, взагалі в нього менше зараз влазити, тому що у нас є командування корпусів, яке, як показує практика, ефективно справляється, тому що колишній наш головком, він, то знаєте, як кажуть, любив покерувати безпосередньо в дистанційному режимі там, на оперативно-тактичному рівні, як ми умовно певний ВОК будемо захоплювати. Були, от, були такі гріхи. А більше займатися якраз стратегічними, скажімо, розвитком української стратегії подальшого ведення війни. От, подальшому, ну, можливо, певні не бути в контексті ну, там, порівняння певних людських якостей, але, знову ж таки, це абсолютно різні покоління, різна освіта, різний життєвий бойовий шлях, і тут як більш молодої, напевно, людини, яка є втіленням як військової нової генерації українських командирів, скажімо, бути більш лояльним до інновацій, не боятися сміливих реформ, які будуть, ну, навіть сильно суперечити, наприклад, старим, ну, військовим устоям, які є, ну, для тих, хто більш віці командирським, вони більш важливі, вони на них покладалися багато років. Тобто, знаєте, ну, як то кажуть, більш активно впроваджувати загалом на всіх рівнях інновації, як на адміністративному, так і на командному.
3: Також ми розуміємо, що от Михайло Драпатий, він обіймав багато різних посад, так, він був командувачем сухопутних військ, от його попередня посада, він був командувачем об'єднаних військ, це так називалося. Але ми розуміємо, що будь-яка нова людина, яка приходить на посаду, яку не обіймала, має адаптуватися, має поставити своїх людей, тобто це час. І одне з запитань, яке, в принципі, ставлять, в тому числі, до речі, іноземні, знаєте, спостерігачі, можна їх так назвати, а чи є у України цей час? Чи можемо ми визначити, чи можемо ми зрозуміти, скільки новому головкому потрібно часу для того, щоб, ну, повністю керувати такою величезною махіною, як Збройні Сили України?
9: Часу в нас немає, його дуже мало. Я впевнений, що в процесі цих консультацій, які проводились між президентом України, за участю президента України, за участі генерала Павла Паліси, за участі Євгена Хмари, з різними, ну, особами, я так розумію, яких розглядали не лише на посаду головкома, а й на посаду ключових, тобто у нас от начальник штабу вже відомий, дуже швидко був призначений, і це абсолютно правильно, тому що це фактично друга людина після головнокомандуючого. І зараз наш новий головком має дуже швидко сформувати нову команду, і знову ж таки тут, ну, знаєте, десь не боятися сміливих підходів, тому що, напевно, в певних наших, ну, там, родах військ зараз, ну, знаєте, як то кажуть, в кадровому складі значно назріли зміни. І тут питання полягає в тому, що от, ну, можу казати, як от там, наприклад, сам виходець, наприклад, з тих же повітряних сил, що, ну, можливо, зміни такі, ну, навіть десь доволі радикальні в командуванні повітряних сил, враховуючи зміни, які відбулися з ними за останні, там, наприклад, кілька років, це зміни щодо техніки, зміни щодо викликів, зміни техніки, яку вони використовують, зміни щодо викликів, які перед ними стали, збільшення західної компоненти у військах, поява проти дронів протиповітряної оборони, скажімо, ну, представникам більш старшого командного покоління, можливо, з цим, ну, дещо важко впоратись, і оцю кількість інновацій, і цей більш, скажімо, підхід, який вимагає значних змін щодо тактики, стратегії побудови протиповітряної оборони, можливо, ну, десь уже, знаєте, важко людям. Це було б, наприклад, непогано. Також в інших родах військ, можливо, побачити, і загалом хочеться подивитись, і швидко побачити від нього нову команду і новий склад Генерального штабу, і тоді, я думаю, або, можливо, і нових командувачів певних родів військ, і тоді, я думаю, ми вже більш предметно зможемо дати їм характеристику.
3: Ну, ми розуміємо, що відбувається на полі бою, так, наші вороги не відмовляються від жодних зі своїх цілей, є наступ на Донеччині, Костянтинівка, Дружківка і так далі, є, як завжди, наступ на Харківщині, всі ми пам'ятаємо, що вже кілька років відбувається навколо Куп'янська, є південний напрямок, все, що навколо Запоріжжя і всі ті терористичні дії щодо міста Запоріжжя, але також, ну, одним з прогнозів того, що може статися найближчим часом, ми говоримо буквально про вересень, тобто за півтора-два місяці, це от питання нової мобілізації на території Росії. Називають різні цифри, що от після того, як, значить, Путін проведе свої оці фейкові парламентські вибори, що після того будуть мобілізувати чи то 300 тисяч, чи то 500 тисяч, ми не знаємо точних цих даних. Чи я правильно розумію, що новий головнокомандувач має вже зараз знайти дуже швидко рішення тому, а що робити з цією додатковою навалою російських окупантів?
9: Абсолютно вірно. Тобто це вже має полягати в його от стратегічний план безпосередньо на полі бою, ведення війни на полі бою. Якраз приріст, оцей можливий значний приріст в особовому складі, зрозуміло, що цифри ті, які називаються, ну, і росіянам буде потрібно. Знаєте, в 22-му році коли вони терміново восени мобілізували 175, якщо не помиляюсь, тисяч, для того, щоб переварити, скажімо так, оцей людський потенціал, їм знадобилось близько 2,5 місяці. Вони їх, як почали мобілізовувати, реальний ефект від того, що вони там з'явилися, вони змогли побачити лише на початку 23-го року. Тобто ці шалені цифри... Це також російські військові машини, машині підготовки, навіть якоїсь мінімальної комплектації, теж не дуже просто таку додаткову кількість людей одночасно, знаєте, одномоментно інтегрувати військо. Але тим не менш, це теж для нас величезний виклик. Це значне збільшення, якщо на сьогоднішній день угруповання російських військ, за останню інформацію головного управління розвідки, оцінювався на території України, тимчасово окупованих територіях, приблизно в 750-800 тисяч загалом, то уявіть собі, це більш ніж на 50%. Це приріст, який має відбутися на 60%. Тобто це росіяни виходять на абсолютно нові масштаби ведення бойових дій, можливо, на розширення, збільшення кількості ключових напрямків наступу. Загалом розширення, збільшення лінії бойового зіткнення, на яких безпосередньо зараз відбуваються активні бойові дії, що ця кількість цих ліній, вона теж буде збільшена. І до цих викликів бути готовим, бути розуміти, можливо, яким ми будемо превентивні заходи протидії для цього намагатися використати. І це той стратегічний план, який має бути паралельно з безпосереднім здійснення керівництвом зараз армією і щодо здійснення як на лінії на фронті, так і щодо здійснення оцієї нашої стратегії по знищенню тилу росіян. Паралельно з цим має пропрацьовуватися вірогідність такої масштабної мобілізації, і що ми з цим будемо робити. Знову ж таки, є зараз в Україні, вже збільшується кількість, так завуальовано буду намагатися сказати, превентивних заходів, які ми можемо вжити проти от таких великих скупчень російських військових, бо, як каже наш командувач сил безпілотних систем, найкращий хробак – це той, який до лінії фронту взагалі не доїхав.
3: Так, я дивився, інтерв'ю Роберта Мадяра Бровді ірландському журналісту Робертсону, так, він там, мені здається, дуже багато метафор вжив, включаючи те, що от він позбавляє Криму глістів, як от буває з дворовими котами. Останнє запитання. Ми розуміємо, що солдати не люблять генералів, не люблять командувачів. Так, і це зрозуміло, це якби зрозумілий конфлікт. Зрозуміло чому? Тому що солдату ніколи нічого не вистачає, бо це людина, яка безпосередньо ризикує своїм життям. Що кажуть?
9: І виконує непопулярні рішення, які хоч і з важкою душею приймає генерал, але врешті-решт виконує це солдат.
3: Абсолютно. Що кажуть от звичайні військові про Михайла Драпатова?
9: Я можу сказати, що маючи силу там певну коло спілкування ще з моменту моєї служби в Збройних силах, я пересікався власне з великою кількістю військовослужбовців, які служили під його командуванням, і, скажімо, в силу того, що багато в мене знайомих, з якими спілкувався, які служили в 72-й бригаді, в тому числі під його командуванням, от це, знаєте, як колись був, якщо не помиляюся, це генерал, були таких два під час Другої світової війни, що був генерал Паттон і був генерал Бредлі. Тобто до генерала Бредлі ставилися дійсно, знаєте, як до батька, як до рівного собі солдати, а от Паттон, він був більш схожий на генерала Сирського. І от у нас ніби зараз відбулася заміна командуючого з генерала Паттона на генерала, тобто на генерала Бредлі, якого дійсно, це, знаєте, генерал, якого люблять солдати, але теж хочеться сказати, що зараз це такий великий тягар, що в тому числі від там молодшого офіцерського складу, від рядового сержантського складу, генерал від всеукраїнського суспільства. Генерал Драпатий отримує великий кредит довіри, але разом із тим дуже великі очікування, які будуть на ньому дійсно тягарем і з якими йому потрібно впоратися для того, щоб реалізувати там певні свої правильні позитивні ідеї.
3: Я думаю, що ми всі вболіваємо за Михайла Драпатого. Очевидно, що тягар не надзвичайний. Пане Андрію, дуже дякую за цю розмову. Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт
10: Королі дороги на радіо НВ. Партнер проєкту пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Американський автопром винайшов багато речей, які зараз видаються нам природними, такими, що існували завжди. Понад 100 років тому винайшли масовий автомобіль. Знадобилося ще 50 років, щоб винайти спортивний автомобіль для простих хлопців. Для покоління, яке щойно виграло Другу світову, і їх дітей, які росли вже у світі з новою свободою. Це був Ford Mustang. Його назвали на честь найкращого винищувача тієї війни, і фінальний прототип мав єдиний тип кузова – кабріолет, тому що свободу в русі краще відчувається просто неба. Це невеликий автомобіль, тим більше на тлі наземних яхт американських 60-х, що порушувало головне правило – потужна машина повинна мати великий мотор, якому потрібно великий моторний відсік, від якого йде надійна трансмісія до заднього мосту з Чавуну. Мустанг був легкий як вітер, оптичний, неускладнений і ламав правила буквально. Конструктори мали переписати майже сотні регуляцій Ford, щоб зробити цю машину. З базовим мотором, рядною 3-літровою шісткою, вона важила трохи більше, ніж тонну. А з найпотужнішим 5-літровим V8 Niro мала динаміку на рівні суперкарів того часу. При цьому коштувала як стандартний масовий седан, що давало цікавий вибір – бути як усі чи віддати перевагу свободі. Це був експеримент без жодної гарантії. Чи виправдається він? Запуск «Мустанг» став найуспішнішим в автомобільній індустрії. Його продажі в перші 2 роки були більшими, ніж у всіх конкурентів разом узятих. Через рік кожен четвертий «Форд», який сходив із конвейера, був «Мустангом». Мільйонну межу перетнули вже на 2-й рік виробництва. І з того часу ніхто ніколи не піддавав сумніву, чи потрібна людям персональна свобода в русі. Проєкт «Королі дороги» на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард – традиційна німецька якість.
11: Реклама на Радіо НВ.
10: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Для довідки.
13: Програма «Єсадок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи.
2: Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Підвищений військовий збір після війни можуть замінити податком на відбудову. Йдеться про ставку 5%, яку вже продовжили на 3 роки після завершення війни. Ці кошти мають спрямувати на потреби оборони. Це прописано у меморандумі про економічну та фінансову політику з оновленим списком структурованих маяків для України, опублікованому на сайті відомства. Паралельно в уряді обговорюють окремий фонд відбудови. У перспективі його можуть наповнювати через спеціальний податок за прикладом інших країн. Під загрозою так звана тисяча Зеленського, МВФ обмежив нові витрати пенсійного фонду до 2030 року. Україна зобов'язалася не покладати на пенсійний фонд

0: Комісію виконання законодавчих доручень. Паралельно уряд уже розробляє нову програму діяльності. Основними пріоритетами визначено підтримку сил оборони, євроінтеграцію та соціальну політику. Відставку Михайла Федорова не підтримують 72% українців. Йдеться у результатах свіжого опитування. Підтримали 5%, ще 17% українців відповіли, що їм байдуже, а 6% обрали варіант «важко відповісти». Президент Зеленський офіційно звільнив Сирського і призначив головнокомандувачем Драпатого. Укази відповідні опубліковані на сайті президента. Також є указ про звільнення Андрія Гнатова. Володимир Зеленський підтвердив успішні удари по об'єктах, які працюють на армію Росії. Під ураження потрапили логістичні центри у Краснодарському та Ставропольському регіонах із комплектуючими для дронів, навігаційним обладнанням та військовим спорядженням. Також були удари по нафтобазі та суднах російського тіньового флоту у Чорному та Азовському морях. Марко Рубіо заявив, що обговорить із Лавровим війну Росії проти України. Держсекретар США сказав, що Вашингтон хоче завершення війни і готовий відігравати конструктивну роль, якщо для цього з'явиться можливість. За словами Рубіо, переговори США та Росії останніми місяцями не мали значного прогресу, але зараз можуть з'явитися нові умови для цієї розмови. Наостанок про те, що Дональд Трамп хоче бачити президента ФІФА Джані Інфантіно наступним генсеком ООН, пише «Нью-Йорк Пост». Трамп вважає, що Інфантіно має здатність об'єднувати людей і користується повагою в світі. Нового генсека ООН мають обрати цього року. Для цього кандидат має отримати підтримку Ради безпеки і затвердження Генасамблеї. Наразі невідомо, чи сам президент ФІФА хоче цю посаду. Інна Марецька, Служба інформації. Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Ігор Левін, ізраїльський військовий глядач. Ігор, здравствуйте, привітаю вас в ефірі.
3: Доброе утро.
2: Ну вот сейчас, мне кажется, тема очевидна для обсуждения. По-моему, ничего такого в истории современной мы не видели, да, когда страна, которая находится в горячей фазе войны, причем в горячей фазе войны с Россией, ее представители гражданского общества выходят на протесты. Выходят на протесты не просто так, а потому что был уволен министр обороны. Эти протесты, их лозунги превращаются в то, что должен быть отправлен в отставку главнокомандующий вооруженных сил Украины. Речь идет об Александре Сырском. Ну и как результат мы имеем решение президента Украины. Владимир Зеленский вот буквально вчера ночью объявил о том, что действительно Александр Сырский снят с этой должности. И теперь новый главнокомандующий ВСУ – это Михаил Драпатый. Он занимал много разных должностей в военной вертикали. У вас, мне кажется, такая уникальная позиция, что вы можете посмотреть на ситуацию и немного изнутри, ну и, очевидно, снаружи. Как вам все то, что происходило последнюю неделю? Какие впечатления у вас?
3: Тяжелая, страшная ситуация происходит в Украине. Дай Боже, Украине пережить всю эту ситуацию. Мудрости и людям, и руководителям. Вот. А с Драпатым, понимаете, в 2014 году это комбат. Он вырос. Вот. Ну, то есть, где-нибудь, скажем, есть армия, где это абсолютно нормально. Мы говорим про советское пространство. Каждый раз Украина показывает, что она не Россия. Знаете, это есть, короче, нарратив, русские вбрасывают, ну, это же типа, все одно и то же. Там бывшие советские люди, знаете, это все, да, там эти все. Какие-то фильмы те же самые смотрят. Вот, там этот глубинный украинский народ, чтобы это не означало, смотрит эти российские фильмы какие-то, это все, да. Ну, может быть, не знаю. Я могу посмотреть индийские фильмы, порофлить с них. Вот. Не знаю. Но каждый раз, вот именно в структурных вещах, вот, Украина показывает, что она абсолютно не Россия. Вот. Короче, да, это комбат, который сейчас станет главнокомандующим. Я не знаю его, но я знаю много людей, которые служили с ним. И я ни разу не слышал ничего какого-то вот, плохого вот, или непрофессионального. Так что Как и Сырский, это профессиональный офицер, который понимает природу войны. А понимать природу войны очень важно, потому что

0: и молодых офицеров. Молодых офицеров, которые ебашат, и старшие офицеры, которые тоже ебашат, и это абсолютно неблагодарно, никто им спасибо не говорит, только свистают потом. Вот. А свистают и скинут тебя с этого. И когда у вас устает армия, она может потерять управляемость. История знает очень много моментов и примеров, когда ничего не указывало на то, что армия потеряет управляемость. И армии теряли управляемость. Потому что у вас начинает происходить каскадное рассыпание просто. Это опасно, это страшно. Тогда Тарас об этом предупреждает в этом Чмут в интервью «Украинской правде». Это очень опасно. Там люди, когда вот митингуют, митинги это, наверное, хорошо, вот, это, так далее, но такое, знаете, как бы, когда на краю обрыва стоишь, ну, тут, как бы, мне кажется, надо... Когда стоишь на краю обрыва, это даже, наверное, раза два или три подумать. А лучше раз 10, как говорится, измерить и подумать. Вот, поэтому мне кажется важное, вот, возвращаясь обратно к команде вот, новых молодых и в Министерстве обороны, и Дропаты, главнокомандующие, это структурировать, чтобы управляемость сохранялась. Это важно очень. Это очень-очень важно. Ну, то есть понятно, да, там, скажем, потерять какую-то часть территории или управляемость армией, тут даже не вопрос выбора, это очевидно, что нужно выбирать. Вот так вот, вот так вот. Вот. Ну и, конечно же, продолжать кампанию переноса войны на территорию России. Она вся горит. Сегодня в Wildberries еще минус два склада. Вот. Важно, важно. Вот важно выносить им все нафиг там. Сжечь их всех нафиг там. Ну, никаких это. Там уже хорошие русские говорят, что это эти военные преступления. Вот. Максим Кац говорит, вот там то-то-то-то-то, говорит, наш военный аналитик, который у нас там, у него на канале, говорит, Руслан Левиев, охарактеризует это как военное преступление, вот, а потом этот, говорит, сам мы, скорее всего, тоже согласимся, и так далее, но это война, нужно понимать, вот, украинцы бьют в ответ, это все, происходит эскалация, и чем дальше это все будет происходить, они больше будут приходить милых людей с добрыми лицами и так далее, которые будут говорить, что военное преступление и так далее. Это будет, несомненно. Вот. Больше будут пальцев тыкать, обвинять. Вот. Но нужно не прекращать в таком случае. Я писал уже и говорил, что единственный, кто может это все остановить, это вестерны, когда прикроют краник. А в самой Украине никто не должен это останавливать в таком случае. Вот. Нужно все сгореть нафиг, херам собачьим.
1: Слушайте, ну давайте сделаем буквально паузу на выпуск новостей. Вернемся к важным острым темам. Я нагадаю нашій аудиторії, ми говоримо з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Буквально після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дія повідомлятиме про скасування зареєстрованого місця проживання. Раніше такі повідомлення надсилали листами, які могли загубитися або залишитися непоміченими. Тепер пуш-сповіщення приходитимуть у додаток, щоб ви дізнавалися про статус свого місця проживання миттєво. Причин скасування зареєстрованого місця проживання може бути декілька. Недійсний паспорт, порушення вимог законодавства реєстратором, рішення суду або виявлення недостовірних відомостей. Пуш-сповіщення отримуватимуть усі користувачі дії від 14 років. Головне, щоб у реєстрі територіальної громади були ваші дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Актуалізувати інформацію у реєстрі можна за кілька кліків через портал «Дія».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Дружківці російський обстріл пошкодив офіс Українського Червоного Хреста. В будівлі вибиті вікна, пошкоджені вхідні двері, замки та меблі. Через руйнування робота офісу ускладнена, приміщення потребує ремонту. Співробітники і волонтери не постраждали. В Українському Червоному Хресті наголосили, що попри небезпеку, команда продовжує допомагати людям на Донеччині. До суду передали справу щодо російських військовокомандувачів, які організували смертельний авіаудар по епіцентру у Харкові у 2024 році. Українські правоохоронці та розвідники відтворили увесь ланцюг підготовки і виконання удару і встановили всіх причетних. Зокрема, вдалося встановити 5 посадовців Збройних сил Росії, 4 генералів і полковника, які розробили план бомбардування, віддали наказ і забезпечили його виконанням. Путін різко змінив риторику щодо України після провалу перемовин із Трампом, пише Bloomberg. Путін не розглядає сценарій повернення Україні частини окупованих територій у межах мирної угоди щодо завершення війни. Він усвідомив, що зустріч із президентом США Трампом на Алясці завершилася провалом. Путін налаштований на повне силове встановлення контролю над Донецькою областю України та відтепер збереже райони Сумської та Харківської областей поблизу кордону з Росією як буферні зони, заявили анонімні джерела у Кремлі. Одесу накрила злива, повідомляють соцмережі. За даними синоптиків, у місті випало 30 міліметрів опадів при місячній нормі, 45 міліметрів. Через негоду підтопило вулиці, частину з них перекрили, також фіксують повалені дерева. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім 21 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Україну змінюють люди поруч.
13: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
12: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
13: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
12: Волонтери, громадські активісти, священники.
13: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
12: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
14: Уряд розширив програму «ЄОселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 2011 року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОселі. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ. Продовжуємо розмову з Ігорем Левіним, ізраїльський військовий глядач з нами на зв'язку. Я тут, знаєте, опять же, після вот того розговора, который у нас був з представителями Генштаба, він був на самом деле где-то 3 недели назад, ми как это, исследовали природу конфликта между Минобороны и Генштабом, пытались понять, в чем же там противоречие, можно ли помирить, значит, две стороны, можно ли взять так вот, чтобы они сели за одним столом и поговорили, решили все свои проблемы и смогли эффективно работать. Как мы видим, этого не вышло. Но вот тогда, опять же, очень близкие люди к бывшему главнокомандующему Сырскому называли очень простые аргументы. Говоря о Михаиле Федорове, тоже уже бывшем министре обороны, который, кажется, не готов ни на какие другие должности, кроме как вернуться в министерство. Я, в принципе, могу его понять. Посмотрим, как будут развиваться события. Так вот, что говорили в Генштабе? Они говорили о том, что министр обороны не имеет права лезть, ну, опять, по тем законам, которые работают в Украине, не имеет права лезть в дела военные. Да, все деньги у Минобороны, все военные решения, они в Генштабе. Если там Михаил Федоров говорит о том, что нужно 50 тысяч русских минусовать, ликвидировать каждый месяц, это не его решение, это не его задача и так далее. Ну и дальше там все это углублялось в определенные детали о том, что окей, дроны прекрасно, супер, вообще волшебно, но смотрите, мы не можем... значит, игнорировать другие направления, там, снаряды, НРК, ракеты, да, если мы все тратим на дроны, тогда у нас не остается на это. Плюс вопросы были к мобилизации, в смысле, нет никакого плана Б. Вот эта история про то, что министр обороны лезет не в свое дело. Очевидно, что вот самим украинцам, да, гражданам Украины, это как раз и нравилось, да, инициативный, продвинутый молодой человек, который действительно, ну, на другом посту предлагал...
0: Да-да, такие... это не главная причина. Главное, это все технические моменты, они могли быть. Это не главная причина. Интервью на «Украинской правде», смотрите, там объясняется одна из главных причин. А это не главная причина, нет.
1: Хорошо. Выйдя на протесты, я тут еще пришел к... такой мысли. Я ее несколько раз озвучивал в наших эфирах, в смысле в эфирах Радио НВ, и получал там в комментариях, понятно, максимальное количество оскорблений по этому поводу. Если посмотреть на тех людей, которые вышли, это прекрасные, светлые, молодые люди, которые, ну, действительно поддерживают Федорова, потому что он сделал много хорошего. Ну, и делают ставку на то, что эти реформы должны продолжаться, должна там искореняться коррупция, да, должно все становиться гораздо более эффективным, и это будет как бы приближать победу Украины. При этом, я думаю, что определенный процент людей, которые вот вышли на площади, это же не только Киев, это другие города, они вышли в том числе потому, что Михаил Федоров, молодой технологически продвинутый человек, подарил им иллюзию, что, знаете, можно воевать без людей, что найдется какое-то волшебное технологическое решение, и вот вы, вот прекрасные люди, да, которые выражают свою точку зрения, которые готовы бороться с несправедливостью, можете спокойно, там, не знаю, ходить в кафе, заниматься какими-то своими делами, работать на своих работах, да, и никаким образом, ну, никогда не попадете на фронт, все у вас будет в порядке. Как вам кажется, насколько справедливо такое мнение? Можно ли говорить о том, что, ну, вот действительно была создана в том числе вот подобная иллюзия?
0: Я не знаю, какая иллюзия была создана, но отвечая на вопрос, можно ли воевать без людей, нет, нельзя воевать без людей.
1: Ну, мне просто интересно.
0: Технологии минимизируют потери, но они не заменяют людей.
1: Мне просто интересно, что вот сейчас, если действительно будет эта сцепка из министра обороны Хмары и главнокомандующего Дропатова, и мобилизационные действия будут еще более активизированы, ну, как это отразится
0: на том... У Украины есть выбор?
1: Мне кажется, нет.
0: Ну, сейчас Россия захочет 500 000 мобилизовать. У Украины есть выбор? У Украины нет выбора. Ну, выбор, когда вы можете выбирать, тут же нет выбора.
1: Есть еще интересная тема. Тут на самом деле как раз по поводу Александра Сырского. Я уже цитировал такого эксперта, значит, в наших с вами разговорах. У нас, значит, есть такой Алексей Копытько. Он еще при министре Алексее Резникове занимался его коммуникациями. Ну и вот он периодически публикует свою аналитику, значит, в соцсетях. Понятно, что он высказывался и о перестановках в силовом блоке Министерства обороны и Генштаб. И он интересную мысль высказал по поводу как раз Александра Сырского. Он сказал, написал так, что на месте генсека НАТО Марка Рютте я бы уже звонил генералу Александру Сырскому или даже ехал в аэропорт, чтобы завтра домчаться поездом и на месте уговаривать его индивидуально вступить в альянс. Можно не успеть, потому что за Сырским уже может гнаться еврокомиссар по вопросам обороны Андриус Кубилюс или министр обороны Германии Борис Писториус, как самый вменяемый, которому за всех тащить. Если отбросить эмоции, то факты таковы. На планете Земля считанные генералы имеют сопоставимый по масштабу практический опыт войны со всеми ее ужасами. Суммарно их десятка полтора. Несколько американских, несколько российских и сырский. Ни у турков, ни у израильтян, так считает Алексей Копытко, такого нет. У европейских военачальников, включительно с британскими, даже близко. Более того, у Залужного и Сырского, то есть у Сырского даже в большей степени, есть уникальный опыт ведения полномасштабной войны против кратно превосходящего противника в условиях. Первое – массового перехода на вооружение западного образца. Второе – революционной технологической трансформации на поле боя. Такого сочетания, в принципе, больше ни у кого нет, кроме как у наших главкомов. Как вы считаете...
0: Все так, да, все верно. Верно.
1: То есть, Писториус...
0: Если бы я был бы западным генералом, я бы устроил бы охоту за Сырским. Конечно же, захватить его себе, забрать. Вот. Ни у кого нет. Ни у турков, ни у израильтян, ни у французов, которые там гоняли каких-то... Чуть-чуть нехорошее слово не сказал. Ребята гоняли по Африке. Вот. Ни у немцев, которые бомбили там какой-нибудь Мосул вот, в Ираке и так далее. Не у Ирана, который с этими там прокси в тапках бегают по Йеменам и так далее. Да ни у кого нет такого опыта, даже близко нет такого. Вот, поэтому, не, конечно, да. Я вчера говорил с одним своим хорошим знакомым солдатом, другом даже, вот, с Украины. Он говорит, надо срочно посадить Сырского, писать мемуары, вот. Потому что там, ну, очень интересно будет. Ну, и очень многое Украина пережила за этот момент. Вот, и операции, и всего, и там и Киевская, и Харьковская, и Курская, вот, стабилизация фронта, вот, наступательные действия. Там можно целую отдельную книжку по каждому взять этому направлению и сделать. Вот, но есть те, кто вот говорят про мемуары, а есть те, кто хотели бы захватить себе его, конечно же. Вот. Но там вроде бы, правьте, по-моему, Зеленский вчера сказал, что Сырский остается военной, этой вот, какой-то ему другой идет.
1: Ну, там не было какой-то прям конкретики, но опять, это было бы справедливо. Опять, мы все понимаем, что у Александра Сырского есть свои недостатки. С другой стороны, никто из нас, ни один человек в этой стране, да, не имел той ответственности, которая была у него. Я читал много, ну, как это, постов военных, действующих военных на эту тему, те, которые критически, понятно, к нему относятся, у которых там свой зуб есть. Они говорят, да, мы там, один пишет, что я понимаю, почему я его не люблю как солдат, и понимаю, почему он не любит меня как солдата, да. Но, тем не менее, очевидно, что это человек, который там знал каждый маленький кусочек фронта, куда, значит, не доходила нога никого там из высоких проверяющих, да, вот этих всех аудиторских проверок того, что происходит на фронте. Вот. И, ну, понятно, что это было бы справедливо, чтобы Сырский был человеком, который оставался в орбите вооруженных сил Украины, да, который мог бы давать совет. Я думаю, что супер несправедливо говорить о том, что ну, вот все, что было при нем, это только ужас, кошмар. И, знаете, то, что мы выстояли, это не благодаря Сырскому, а вопреки. Я думаю, что это, ну, мягко говоря, несправедливо.
0: Не, вот, все и... верно. Это солдаты всегда не любят генералов. Генералы посылают солдат на смерть. Вот. Если солдаты генерала любят, что-то тут не так происходит. Вот странная ситуация.
1: Слушайте, ну, я тут хочу немножко еще остановиться, если уже, значит, закрыть эту тему с Сырским Дропатым, опять же, сил Дропатому, тоже понимаем, что сейчас на него возложены, ну, максимально завышенные ожидания, вы сами сказали, ситуация страшная и очень серьезная, и тут не вопрос того, что кто-то, значит, что-то волшебное сможет сделать и превратить страшную ситуацию в совершенно другую. Хочу поговорить про интервью другое, которое, значит, Роберт Мадиар-Бровди, он в последнее время не очень активен с коммуникацией, ну, я имею в виду, он не дает интервью, с медиа не особенно общается, но он дал интервью ирландскому журналисту, Кейлан Робертсон его зовут, у него там даже орден есть, ну, как бы он действительно очень активно освещает все то, что происходит в Украине. Ну, и там интересно. Значит, Мадиар, опять, там, мне кажется, цензурных слов в каждом предложении было приблизительно 30%. Значит, он рассказывает о том, ну, как все работает, да, в смысле, вот эти дальнобойные удары. Он там сравнивает с тем, что он, значит, делает с русскими, как с выведением глистов у дворового кота. Значит, говорит о том, что мы не трогаем Крымский мост, пусть они бегут. Главное, что мы там не даем возможности военным, военной инфраструктуре, военным российским оккупантам оставаться в Крыму. Ну и среди прочего, значит, этому Кейлану Робертсону, он говорит о том, что это первая в жизни русских война, когда украинцы воюют не на их стороне. Ну и характеризует это словами им, я не могу это говорить в эфире, им кобзда. Есть такое детское слово вместо того, что употребляет Бровди. Этот Робертсон спрашивает его о том, а что можно, вот, типа, какой бы план, что вы бы посоветовали европейцам? И там, значит, о чем он говорит? Он говорит о том, что он, значит, европейцы должны создать киллзону на границе с Россией. Там, он говорит, как минимум 5 километров. Должна быть оптоволоконная сетка, ну, то есть, в смысле, чтобы там все обеспечение было, всей инфраструктуры, которая будет размещаться рядом с этой киллзоной. Он говорит о том, что должна быть мобильная сеть ПВО против дронов и баражирующих боеприпасов, антишахедные, как бы, все эти штуки. И еще, среди прочего, говорит о том, что, смотрите, если Россия там первую 1000 дронов отправит на какую-то европейскую страну и будет так делать каждый день, что типа на третий день Европа поднимет белый флаг, да, что этот белый флаг будет настолько огромный, что вы там себе даже не представляете. Как вам кажется, вот эти советы Мадяра нашим европейским партнерам, увидим ли мы что-то такое в обозримом будущем? Киллзону, ПВО против дронов, оптоволокно рядом с этой киллзоной. Как вы считаете?
0: Я не знаю, что мы там увидим и так далее. То, что поднимут белый флаг, помните, мы же про это много раз говорили. Потери, они, европейцы, показывают максимально, что они не готовы нести потери. Они боятся сбить беспилотник, потому что могут обломки упасть, у них запрещено законодательством, и это может кому-то поцарапать ручку. Или оторвать голову. Да, может. Ну, обломки падают и разрушают, могут вам здание разрушить. Если это маленький беспилотник, да, а может у вас ракета от этого, от ПВО упасть. А может быть сбой, и эта ракета просто у вас вмажется в здание. Какой хайп поднимется. Вот. Сметут политиков, выберут каких-нибудь себе, там, не знаю, вот, альтернатива для Германии какие-нибудь.
1: Голубей мира. Голубей мира, конечно.
0: Вот. И европейцы всеми силами показывают, что они не готовы нести вообще никаких потерь. А это значит только капитуляция. Вы не можете вести войну без потерь. Вот. А русские показали, что могут убить у себя 500 000. Вот и все. Вот и вся разница. То, что киллзоны, не киллзоны. Это все вопросы такие. Вот. Турки, когда с курдами воевали, вот, ну, показали, что могут нести потери. Там же погиб, ну, не только прокси турецкие погибали, там и турки погибали. Они когда против игиловцев ввели свои там войска, вот, там погибшие были турецкие танкисты, там были сгоревшие турецкие танки. Турецкие, где турецкие были танкисты. Вот. Но турки показали, что могут воевать, вот, что могут погибать. От Израиля показал, что может воевать и погибать. Солдаты вошли в Газу и тоже там погибали, и в Ливане погибали. Под ракетами Ирана, которые вот граждане тоже погибали. Израиль продолжает развиваться дальше, существовать. Так воспитывают. Так просто воспитывают. Не воспитывают, что вот, мол, сейчас ручку где-то кто-то поцарапает и плохо. Воспитывают, что да, война. А Европа нет. Там никто так не воспитывает. Чем угодно заниматься, всякой хиней, вот, и дуростью всякой занимаются. Должны европейские политики прийти, вот, и сказать своим людям: завтра война, добро пожаловать. Вот. Под тяжелый труд, под кровь и слезы. Вот, и будут это. Ну и законы принять, всякие пророссийские партии запретить, вот, остановить их, людей пересажать, вот, через Вичайку вести, всякие всевозможные другие меры. Не надо запретить велосипед. Все, есть, все существует. Вот. Взять, сбить беспилотник, лучше российский самолет. А когда обломки упадут, и какие-то блогеры, другие, Грета Тунберг начнут выть в интернете, послать к ним людей, которых написано «полиция на спине», заткнуть им рты. Вот. Объяснить им, война с Россией идет. Вот. Так что еще раз такое будет, еще раз заткнем им рот. Вот. СБУ каждый в Украине, каждый божий день и каждую неделю кого-то арестовывает где-то. Вот. Люди, которые сливают позиции, которые работают на ФСБ, которые работают на русских. Вот. Это же правильно, так должно быть. Ну, а в Европе что-то не происходит, а там не работают на русских. А там не сливают позиции, не сливают эти военные базы, перемещения, техника. Вот. Там не шпионят это все и так далее. Ну, если Европа хочет типа отсидеться за спинами украинцев, так не работает, так не бывает. Но они же потом поплатятся за это. Вот. Они же потом это сами почувствуют. И когда речь заходит о том, чтобы воевать, воюют же не железо, люди воюют. Если ваши люди не готовы, а вы как государство не готовы их на это все организовать, мобилизовать, вот. И самое главное, не готовы объяснить, и не готовы в лицо им это сказать, в лоб, вот, то мне интересны дискурсы в Германии. Они готовят в Литве бригаду. Ну, солдаты же те, кто убивает, умирает. Мне просто интересно, они им объясняют, что они будут умирать? Вот человек идет в бригаду служить, в Литву. Ему объясняют, что вот начнутся боевые действия, и будут потери, будут погибшие. Это же не офицерам объяснять, офицеры должны объяснять солдатам. Я не знаю, кстати, я не смотрел, о чем они там говорят. И они говорят, что они там будут триумфально сидеть и просто сидеть. Мощно сидеть. Так а зачем там бригада? Можно без бригады сидеть. Зачем бригада нужна? Бригада нужна, чтобы воевать. Даже когда у вас настолько дисбаланс сил, как США и Иран, обратите внимание, есть потери, погибают американские солдаты. 3 солдата погибло. Да, из-за того, что дисбаланс колоссальный, даже несравнимый между Ираном и США, то, конечно же, там у Ирана гибнут тысячи, у американцев там вот, ну, поштучно солдаты. Но ведь гибнут. Вот. Но европейцы должны как бы с этой темой как-то разобраться у себя. Если не разберутся, то да, русские просто их задавят. Американцы, европейцы бахнут по ним каким-нибудь супероружием. Поднимут самолеты, бахнут кто-то. Русских там умрет, там 1000, 2, 3, так с кем пофиг. У них 500 000 умерло и так далее. А они дальше продолжат. Вот такие пироги.
1: Ну, кстати, это же вы публиковали, да, выжимку из материала аналитического центра Руси, ну, который британский, о том, что, значит, вот эта европейская дискуссия о том, как сдерживать Россию, что она, ну, слишком зациклена только на том, что может происходить в странах Балтии, ну, то есть какая-то агрессия российская против стран Балтии. А куда якобы все-таки Европа не смотрит, это то, что России даже может быть интереснее не то, чтобы там нападать на Литву, Латвию или Эстонию, а гораздо интереснее там поддержать Китай в возможном кризисе, ну, военном кризисе между США и
0: не
1: Китаем.
0: Не то, что интереснее, это просто, ну, Россия пытается глобально здесь просто мыслить, она не мыслит только маленьким театром где-то вот таким вот, странным Балтии. Дело не в интереснее. Просто если Китай победит, Россия как партнер и союзник Китая вот, выходит тоже как бы мини-победителем. Вот. Вот и все. Им это важно. Вот так вот. Не, ну там все верно сказано. Трошки жестко. Ну, это же аналитический центр. Он это как бы не для красивого словца пишет.
1: Ну да, они должны рассматривать самые пессимистические сценарии. То есть, типа, США начинают воевать с Китаем, Китай побеждает, Россия среди победителей. Игорь, спасибо вам большое за вашу аналитику. Я хочу нагадати нашій аудиторії. Ми говорили з Ігорем Левіним, ізраїльський військовий глядач, був з нами в ефірі. А це Радіо НВ. Як ми тут кажемо, ми пояснимо все.
15: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
16: Коли у Росії почнеться революція? Віталій Надурак, доктор філософських наук, професор університету Короля Данила. На тлі зростання незадоволення росіян станом справ у їхній країні дедалі частіше лунає питання, коли ж вони нарешті почнуть бунтувати? Подібні розмови зрозумілі, адже багатьом хочеться вірити, що російський режим невдовзі впаде під тиском внутрішніх проблем. Проте відповідь на це запитання значно складніша, ніж може здатись. Коли я чую розмови на цю тему, то згадую книгу відомого дослідника революції Джека Голдстоуна. У ній він сформулював те, що назвав парадоксом революції – Революції неможливо передбачити, але після того, як вони відбуваються, ланцюг подій, що привів до них, здається цілком очевидним. Саме тому революції зазвичай стають несподіванкою для усіх – правителів іноземних держав і навіть самих революціонерів. Річ у тому, що чинники, які створюють передумови для революції, добре відомі. Зростання невдоволення населення, економічні труднощі, конфлікти всередині еліт, несприятлива міжнародна ситуація та інші подібні фактори можуть серйозно послабити режим і зробити його вразливим. Проте жоден із них і навіть усі разом автоматично не призводить до революції. Влада може придушити невдоволення репресіями, перенаправити його у вигідне для себе русло, а суспільство може поступово пристосуватись навіть до різкого погіршення умов життя. Саме тому Голдстоун наголошує, дослідники здатні визначити, у яких країнах революція є можливою, але не можуть передбачити, чи відбудеться вона насправді. Ситуація в Росії сьогодні дійсно відповідає багатьом із тих умов, які Голдстоун вважає передумовами революції. Помітним стає невдоволення дедалі більшої частини населення та військовослужбовців поточним станом справ. Представники російських еліт дедалі частіше, хоча переважно анонімно, висловлюють у західних медіа незгоду з політикою Путіна. Економічні проблеми поглиблюються, а перебіг війни проти України дедалі менше відповідає очікуванням Кремля. Усе це дає підстави говорити, що революція в Росії є цілком можливою. Але чи приростуть ці чинники в революційні події, передбачити неможливо. І лише якщо революція все ж таки відбудеться, стане зрозуміло, який саме ланцюг подій привів до неї. Голдстоун також звертає увагу на ще одну важливу обставину. Якщо необхідні передумови вже склались, то навіть порівняно незначна подія може стати тією іскрою, що запустить революційний процес. Якою буде ця подія і чи станеться вона взагалі, передбачити так само неможливо. Тому, хоч би як нам хотілося, щоб у Росії нарешті розпочався бунт, який покладе край режиму, що веде війну проти України, такий сценарій не є неминучим і аж ніяк не гарантованим. Отож, нам варто зберігати інтелектуальну скромність і терпіння та працювати над тим, аби посилювались умови, сприятливі для зміни російського режиму. А далі вже історія і його величність випадок усе розставлять на свої місця.
15: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
17: Військові облігації – це цінні папери, які випускає держава. Їх особливість у цільовому призначенні – виключно підтримка обороноздатності та функціонування держави в умовах війни. Коли ви купуєте військові облігації, то отримуєте від держави гарантію повернення всієї суми інвестицій та виплату відсотків, а також фіксуєте свою дохідність на весь період випуску цінних паперів. Також із цього доходу не доведеться сплачувати податки. Військові облігації можна придбати через Дію. Відкрийте застосунок, оберіть розділ «Військові облігації», виберіть облігації. Партнера – це банки або ліцензовані брокерські компанії та кількість облігацій. Підпишіть і оплатіть. Кожна облігація – це паливо, дрони і спорядження для української армії, а також стабільність для економіки. Ваші гроші працюють на оборону, а потім повертаються із відсотками.
18: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
19: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30.
20: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
3: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
21: Реклама на Радіо НВ.
22: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
23: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
24: Для довідки.
25: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачувати у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
23: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
26: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Україна продовжуватиме ударний та технологічний тиск на Росію всіма доступними засобами. Про це заявив новопризначений виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара за підсумками розмови із новопризначеним головкомом ЗСУ Михайлом Драпатим. За словами очільника оборонного відомства, ключовий пріоритет – це здобути технологічну перевагу над ворогом та зберегти життя українських воїнів. Для цього Міноборони планує масштабувати далекобійні удари у глибокий та середній тил противника, а також активно впроваджувати наземні роботизовані комплекси й асиметричні рішення. Хмара наголосив, що разом із головкомом вони вже узгодили практичні кроки і спільне бачення розвитку сил оборони, яке підтримав президент Зеленський. Наразі команди розробляють стратегію примусу Росії до довгострокового миру на умовах України. 5 людей постраждали після удару FPV-дрона по АЗС у Харкові, повідомляє облпрокуратура. Російські військові в день 22 липня атакували автозаправку у Немишлянському районі міста. Внаслідок удару зруйновано паливно-роздавальну колонку. Усі постраждалі – працівники АЗС. 3 жінок і 2 чоловіків. У них діагностували гостру реакцію на стрес. На Миколаївщині затримали підрядника, якого підозрюють у розкраданні майже 68 мільйонів гривень на будівництві захисту для енергооб'єкта. Його фірма отримала замовлення від державної компанії на зведення захисту на одному з об'єктів енергетики. Попри те, що на зведення конструкції відводилося 240 днів із моменту підписання угоди, будівництво так і не почалося. У Харкові викрили псевдореабілітаційні центри, де силоміць утримували майже 50 людей, повідомляє Нацполіція. Людей закривали у приватних будинках під виглядом лікування залежностей. У них забирали телефони і особисті речі, обмежували контакти і змушували виконувати господарські роботи. Під час обшуків потерпілих звільнили. Шістьом учасникам групи повідомили про підозру. Їм загрожує до 5 років ув'язнення. Смертність в Україні майже вчетверо перевищує народжуваність. Це дані OpenDataBot. Зараз у середньому щомісяця в Україні народжується близько 12 тисяч дітей. 10 років тому народжуваність була на рівні близько 32 тисяч. Найменше дітей народжують на прифронтових територіях.

0: нового покоління працюватиме в центральній частині міста від Майдану Незалежності до Бесарабської площі. Він не одразу покриє всю столицю, але всім, хто хоче, вже можна перевірити можливість підключення в налаштування зв'язку. Франція зробила крок до заборони соціальних мереж для дітей до 15 років. Парламент підтримав законопроект, який передбачає, що з 1 вересня підлітки не зможуть створювати нові акаунти у TikTok, Instagram, Snapchat та інших соцмережах. Із січня 2027 року обмеження поширяться і на вже існуючі профілі, а перевіряти вік користувачів мають самі платформи. Тепер документ має схвалити Конституційна Рада Франції. Ну а більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
2: Добрий день, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо НВ. В студії я, військовослужбовець, журналіст Юрій Мацарський. І поруч зі мною сьогодні в цій студії Євген Бондаренко, засновник та виконавчий продюсер «Краймія Делі». Євгене, привіт, дякую, що прийшов.
3: Да, радий, що ми зустрілись.
2: Знаєш, от з твого титулу вже зрозуміло, про що мова піде.
3: Про Крим.
2: Про Крим.
3: Саме і про так. Крим щоденно.
2: Про Крим щоденне, про Крим в минулому, про Крим в сучасному і про Крим в майбутньому. Скажи мені, будь ласка, в нас там кілька тижнів тому з'явились, як на мене, чудові новини про те, як ворогу стало прям не дуже весело в Криму, як руйнується його логістика там, як знищуються один за одним його військові об'єкти, системи ППО і так далі. А скажи мені, будь ласка, як людина, яка за всім цим слідкує професійно, як людина, яка взагалі знається на тому, що відбувається в Криму, це заради чого? Це яка, скажімо так, надмета того, що зараз сили оборони України роблять в тимчасово окупованому Криму?
3: Ну, тут можу додати, як людина, яка з Криму. От, бо я з Ялти сам все-таки. Насправді, на питання, яка мета, відповів Кирило Олексійович Буданов в одному з своїх інтерв'ю. Все дуже просто. Росія використовує Крим як військовий об'єкт, як мілітарну базу для себе. І зрозуміло, що на території Криму, починаючи з повномасштабного вторгнення, вони зосередили все, що тільки можливо. Від госпіталів для російських військових, від системи логістики, забезпечення і всього іншого. Бо Крим вони сприймали як глибокий тил, як вони це люблять часто називати. От. І від того, що відбувається в Криму, наскільки Росія може використовувати півострів для тих чи інших завдань, все залежить безпосередньо і на окупованих територіях півдня України. Тобто тут ми говоримо про Запоріжжя, Херсонщину і південь Донецької області. Тому мету, яка була оголошена Кирилом Олексійовичем Будановим, можна спокійно підтвердити, що в першу чергу це зруйнувати росіянам логістику, і тут ми говоримо про логістику усіма можливими способами. Друга історія, треба розуміти, що з території Кримського півострова, і зараз ми це можемо читати в зведеннях, відбувається запуск дронів, типу шахет, да, як ми це пам'ятаємо, запуск балістичних ракет, які атакують або південь України, там Одещину, наприклад, Миколаївщину, або столицю в тому числі. Тому треба зрозуміти простий висновок. В 2014 році, коли Росія окупувала Кримський півострів, вона його окупувала не заради того, щоб будувати там туристичний регіон, розвиток, всього іншого. Вона його окупувала з однією простою метою – побудувати там одну з найбільших військових баз. Це їх давній мрії з часів ще існування Російської імперії.
2: Тобто вони одразу планували зробити Крим плацдармом для подальшої агресії України.
3: Просто подальшої агресії. Дивіться, бо тут треба зрозуміти, що Російська імперія, Радянський Союз і сучасна Російська Федерація мають всього-навсього одну мету свого власного розвитку. Давайте подивимось на Росію. Там що, мегабагаті регіони? Вони кричать, що вони величезна територія. А яка взагалі стан справ у людей в цих територіях? Да? Це ж не секрет. Вони ж не займаються розвитком регіонів, розвитком людей, ще щось. Вони собі зробили вітрінну Москву, яку Путін назвав островом, і в принципі

0: Зараз командувач сил безпілотних систем жартує про те, що Росію зруйнує острів Москва, да, якби ми про це говоримо. Всі інші регіони бідні, не розвинуті. Да, якби жарт про те, що Росія це величезна бензоколонка, ну вибачте, якби це в прямому сенсі цього слова реальність. Тому єдина форма існування Росії в її вигляді це рости і розширятися. Вони іншого не вміють. Вони пробували гібридні форми розширення. Тут ми можемо дивитися на Придністров'я, на ситуацію, коли вони почали війну в Грузії, да, безпосередньо, а вже 2014 рік окупація Криму і назвавши цей регіон безпосередньо російським, да, що світ не визнав, вони розблокували в себе оцю можливість, що вони далі мають як оцей восьміних, да, тобто розширятися і масштабуватися. І Крим для них завжди був мілітарним об'єктом. Ми просто забуваємо сучасну історію України, але давай згадаємо, от, до речі, сьогодні важлива дата,
1: 21 липня у вівторок.
0: Да, це вчора в нас так, було. Так. Да, точно. Ось, вчора була дуже важлива дата, бо саме вчора український прапор був піднятий на кораблях українських в 1992 році. Да, якби. І от це хороший показник, бо в 90-х Росія вже починала з нами конфлікт за базу в Севастополі. Вони викрадали кораблі, ми висаджували десант, якщо пам'ятаєш, в Севастополі. Це ж все ж було. Ми, на жаль, поділили кораблі відсотково, 70% забрала собі Російська Федерація, тільки 30% флоту після Радянського Союзу, який базувався в Криму, лишився нам.
1: Вибач, що я про тебе перебуваю. Скажи мені, будь ласка, чому так сталося? Чому навіть не 50 на 50, чому 70 на 30?
0: Ну, вони здійснювали тиск в різних формах, в тому числі це був тиск на рівні на той момент атомної історії. Світ ще був після Чорнобиля, це теж маємо розуміти,
1: тобто, атомне озброєння. Шантаж, залякування.
0: Так, так, так, світу як і нас безпосередньо, як Україну, всі намагалися підштовхувати до тих чи інших перемовин. І ми були молодою державою, ми тільки почали формувати власні збройні сили. А от чому, до речі, тут просто повернувшись назад, да, чому я цей день так згадав? Бо це підняття прапора і те, що Україна почала створювати воєнно-морські сили безпосередньо, власні, це тригернуло дуже сильно Росію, бо вона зрозуміла, що вона втрачає Крим як військовий об'єкт. Тут дуже важливо піти трошки в історичну ретроспективу і взяти, наприклад, Другу світову війну. Є дуже класна книжка Сергія Плохія «Ялта, ціна миру», де він зміг описати стенограми і запису того, як відбувалася ця вся Ялтинська безпекова конференція, а по факту була конференція поділу світу. І там є дуже класні речі, в яких Сталін вимагав віддати Радянському Союзу контроль над протоками Босфор і Дарданели. Тобто це їх давня історія, отримати повний контроль Азово-Чорноморського регіону і отримати контроль над цими протоками, бо це військовий економічний вплив. Але тоді вони не отримали, Туреччина зберігла за собою контроль над протоками Босфор і Дарданели і зберігає їх зараз. Але що ж відбулося? Кримські татари вже були як рік депортовані, бо Росії не потрібне населення, яке буде не згоджуватися з тим, що будуть будувати військову базу, і будуть знищувати і колонізувати все, що тільки можливо, стирати ідентичність. І далі перші роки після депортації кримських татар і того, як відбулася Ялтинська мирна конференція, Росія почала просто заселяти Крим росіянами перші 10 років і будувати там військові об'єкти. Севастополь став, якщо ти пам'ятаєш, закритим містом взагалі, да, де жили російські військові, в Балаклаві вони будували таємну базу підводних човнів, атомних човнів. Ну, давайте, це ж було вже, да? Військова база на Айпетрі. Ну, вона досі там лишається. Ну, якби, як об'єкти. Це теж треба розуміти. Узбережжя, оце степове узбережжя моря, західне узбережжя Кримського півострова біля Євпаторії, зліва, да? Там, де аеродром Новофедорівка. Це все ж розбудована інфраструктура. І тому, коли в 90-х роках Україна проголосила незалежність, Росія злякалася, що вона втрачає півострів як базу. І почала ті чи інші форми впливу. 90-ті, потім була Тузла в 2003 році, і далі це розвинулося в 2014 році, коли Росія скористалась можливістю. В них цей план був давно.
1: Слухай, знаєш, що мене от досі не зрозуміло? Розуміючи, усвідомлюючи, хто такі росіяни, навіщо їм Крим, усвідомлюючи, що кримчани для Росії – це або там персонал якихось цих бази для човнів, або взагалі якесь, знаєш, гарматне м'ясо, все одно була певна кількість людей, які там жити не могли, так вони хотіли спати, не могли, так вони хотіли, значить, бути росіянами, так вони хотіли, щоб туди Росія прийшла. Завдяки чому було сформовано ось таке хибне уявлення про, про прекрасну, багату, заможню і щедру Росію?
0: Я б не сказав, що це прям хибне уявлення, це просто був наратив, який Росія активно просувала через в тому числі чутки. Ну, от, вибач, я жив в Ялті, і я міг чути чутки про те, що російські туристи платять більше, ніж українські туристи. А туристи, які приїжджають із Західної України, настільки жадібні, що вони везуть з собою картоплю в мішках. Ну, це абсурдна теза, з одного боку, і це реально абсурдна теза, бо цього не було в дійсності. Але на рівні чуток цей наратив жив. І це пропускалося через газети, давай бути, да, там якби різні медіа, і все це тільки можна. В тому числі через чутки. Росія стратегічно працювала з тим, щоб впливати на цей регіон. І наша на той момент неналежна увага до активізації українськості на території Кримського півострова просто, типу, мала ті чи інші наслідки, якими скористалася Російська Федерація. І, але, знову ж таки, я можу дуже довго сперечатися, і нам просто етеру не вистачить на те, бо я, наприклад, був організатором Дня Соборності України в Ялті. І в мене станом на 2011 рік могло там тисячу молодих людей виходити на 22 січня і будувати живий ланцюг. Тисяча молодих людей для Ялти – це хороший такий собі показник. І це не було там, що їх зганяли спеціально, вимагали. Ні, це була добровільна історія, бо ми це комунікували. Тобто, насправді, прояв українськості на території Кримського півострова був, і Росія це просто почала помічати, і Революція Гідності для Російської Федерації стала таким спусковим механізмом, бо вона зрозуміла, що після Революції Гідності зробити те, що вони планували з Кримом, вже не вдасться, бо ми, як українська держава, почали кардинально себе переосмислювати. Я буквально нещодавно в тезі проводив в Одесі, проводив таку дуже важливу тезу. Бо часто ми можемо чути думки про те, що ну от в Криму зросійщене населення, люди в Криму проявляють якусь симпатію до Росії. Ну, по-перше, це теж таке узагальнення, але це може бути, бо давайте говорити відверто. А в Одесі після 2014 року в нас не було людей, які проявляли захоплення в Росію. І серед там митців. І в Харкові, наприклад, чи в інших містах. Тобто, у нас частина суспільства почало кардинально змінювати власну ідентичність і ставлення до Росії після повномасштабного вторгнення 2022 року. А що ми можемо говорити про наших людей, яких Росія замкнула в капкан і закрила для них вільну територію України з 2014 року? Ось просте порівняння, да, якби. Тобто системний вплив Росії на наші регіони був не тільки на Крим, да, він був на східну частину, на південь, бо вона стратегічно собі пропрацьовувала почву для того, щоб в майбутньому мати той чи інший вплив. Або захопити ці території, або впливати на них і підкорити, зробити з нас ту Білорусь, яку вони зараз зробили з режимом Лукашенка, тобто зробити нас залежними від себе. Революція Гідності просто стала цим елементом, який показав їм, що або вони зараз спробують захопити Крим, і, на жаль, в них це вдалося, якби, да, окупувати територію, або вони програють на дуже довго.
1: Знаєш, я на початку повномасштабного вторгнення, десь там влітку, напевне, 22 чи восени, служив разом з чоловіком, який, він професійний військовий, і він служив в нульових, він служив в Криму, в українській військовій частині, і він розповідав про те, що ми там відпрацьовували якісь там різні там на навчаннях, різні загрози для Криму, і ніколи серед цих загроз не було якраз загроза захоплення Криму росіянами. Частіше за все, це була загроза з боку кримських татар. І він розповідав, що в нас там були навіть там якісь там політруки розповідали про те, що це найбільша загроза, що, значить, кримсько-татарський сепаратизм, ще, і ще, не дай Бог, Туреччина їм, значить, на допомогу прийде. Що це, як це так? Це якийсь такий, знаєш, не те, що там недопрацювання з боку українського військово-політичного керівництва, а прям, ну, демонізація, по-перше, кримських татар, а по-друге, це нехтування очевидною загрозою, і вигадування при цьому нову, ну, неіснуючої загрози.
0: Це дуже хороша теза, на жаль. Вона яскраво описана в книжці Олени Халімон загалом, і там непогано описані оці передвісники 90-х років, коли кримські татари повертались на батьківщину. Ну, тут загалом про нашу політику, бо ми все-таки були пострадянською державою. Якщо, наприклад, країни Балтії, попри те, що вони стали пострадянськими державами, вони все-таки замислювались про зразу свою таку активну проєвропейську позицію. Наприклад, вони думали про те, як повертати в країни іммігрантів, які були в інших країнах. Ми про це не замислювалися. Ми не робили ставку ні на українських іммігрантів, які лишалися за кордоном, щоб їх спеціалізовано повертати з їх іншим баченням на розвитку процесів всього іншого. І ми повелися на російську пропаганду про так званих злих татар, які приїхали захоплювати Крим. Да, якби, і оці всі міфи про те, що зараз прийдуть ті, хто будуть забирати ваші будинки, їсти дітей і все це інше, вони жили, процвітали в 90-х роках, потім трошки це почало зменшуватися, але тут теж важливо говорити, що якраз в інтелігентних спільнотах, зокрема в українських інтелігентних спільнотах, цього не було. От я зараз дружу з Світланою Кочергою, це вона зараз професорка в Острозькій академії, а загалом вона була першою директоркою музею Лесі Українки в Ялті, загалом дослідниця української культури Кримського півострова. От. І для неї завжди кримські татари це були люди, які мають коріння з цього Кримського півострова. І вона багато історій розказує про те, як вона досліджувала українську культуру, досліджувала кримсько-татарську культуру. Тобто тут важливо робити висновок, що для української спільноти, якраз цей міф працював менше, ніж для загального споживача, який жив на території Кримського півострова, який вірив в усі ці історії. Да, звісно, кримські татари боролися за свої права, їм не давали можливість вертатися в ті будинки, які в них забрав Радянський Союз, вони починали будувати свої будинки в полях, часто землі не надавалися. Звісно, люди боролися за свої права. Ну, це демократія. В нас зараз українське суспільство проявляє свої позиції, Революція Гідності, Помаранчева революція, все це інше. На жаль, ми чомусь вчасно це не помітили. Бо давай згадаємо, хто підтримав народний рух? Кримські татари. Чорновіл говорив про кримських татар. Хто підтримав помаранчеву революцію? Кримські татари в Криму, в тому числі. Але чомусь це для нас не стало елементом, що ми маємо робити навпаки ставки і зробити так, щоб кримсько-татарський народ зміг себе повноцінно реалізувати в українській державі, яка для нього є державою рідною, яка опікується правами і всім цим іншим. Да, ми це почали робити активно, на жаль, після 2014 року. Але на це ми маємо більше ставитися як до висновків, які ми маємо зрозуміти, і просто рухатись далі, бо, на жаль, ми не змінимо минуле.
1: А яка політика окупаційної влади в Криму щодо кримських татар і етнічних українців зараз?
0: Ну, щодо етнічних українців, та, в принципі, щодо українців, да, тут фраза про етнічні українці, це дуже така спірна теза, бо дуже часто ми апелюємо переписю 2000-х років, де велика частина наживала себе росіянами, але давай тут бути чесним. От в мене є свідоцтво про народження в Криму, я народився на початку 90-х, от, і мені написали, що в мене батьки русські. От. Якщо покопатись в моєму генеалогічному дереві, то в мене величезна частина з Перекопа, з Данкоя і всього іншого, і з півдня Запорізької області. Ну, нема там росіян, злова зовсім. Але от вони просто це написали для чого? Бо дуже часто не так працював паспорт Радянського Союзу, да? Оця графа про твою національність давала тобі усвідомлення, а ким ти є. Да? Якби, і це намагалося нав'язати, що от вони росіяни. Тому я більшу частину вважаю тут з російщеного населення. Щодо ставлення до українців зараз. Ну, ми розуміємо, що все українське спочатку було привласнене як а-ля мала культура, за яку вони нібито опікуються, але по факту все укорінювалося. Ну, моя рідна українська школа в Ялті, вона не функціонує як українська школа, ми маємо про це говорити. Зараз, після повномасштабки, будь-який прояв українськості для росіян – це загроза. Ну, вибач, вони кидають людей на підвали, затримують, що є справи про екстремізм, тероризм, будь-про що завгодно. Нам зараз відомо про 303 політичних в'язні, але насправді цифри набагато більші. Є сотні справ, які знаходяться під грифом, де навіть імена людей не кажуть. Багато людей не розказують про те, що їх родичів затримують, бо вони бояться. відбувається. Бо на них зразу виходять ФСБ російське і попереджають, що або ви будете з нами співпрацювати, а якщо ви почнете про це говорити, то ви будете наступними разом з вашими дітьми. Є випадки, коли могли затримувати там сина, при матері його бити і казати, що наша б воля, ми б всіх вас поперебували тут. І це казали ті, хто здійснювали ці незаконні затримання, це ми маємо розуміти. От. Ті самі речі відбуваються щодо корінного кримськотатарського народу. Звісно, що Росія намагається користуватися і нібито робити якісь заходи там або до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, але ми це називаємо День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Вони це називають що? День реабілітованих народів, да, як вони це люблять красиво, да, реабілітуємих. Ну, тобто, вибачте, ви створили злочин, да, якби, а тепер ви кажете, що ви реабілітували народ, проти якого ви здійснили геноцид. Ну, це, в принципі, абсурд. Росія намагається всі незалежні формування, тобто якщо це, наприклад, релігійні групи і іслам, які сповідують кримські татари, то здійснювати свою діяльність вільно можуть ті, кого вони підкорили. От, там, от, буквально днями, по-моєму, вчора чи позавчора з'явилася інформація, що Кримська Солідарність припиняє свою діяльність на території Кримського півострова, а це та незалежна організація, яка просто опікувалася долями політичних в'язнів, їх родин, підтримкою дітей і багатьох інших, да, якщо ми так говоримо. Тому, якщо говорити про прояв українського чи кримськотарського, то цього вільного прояву нема. Про кримськотарську мову так само можна говорити. От ми зараз прийняли офіційно ж абетку, затвердили правопис, ввели латинську графіку. В Криму досі є кирилиця і, в принципі, окупанти, ну, вони ставляться до всього іншого, до як чужого, що вони мають підкорити, і де на першому місці має бути російська ідентичність, а все, що у вас є інше, ну, це типу ваші проблеми, сильно не кричіть, там, ось що вам тримаєте якийсь ансамбль, можете виступати на якихось заходах, на яких ми вам дозволимо. Ось таке ставлення. Ну, звісно, там українські танці теж в якихось ансамблях існують, але сам ти маєш розуміти, що ці українські танці, це, ну, як українські танці в Радянському Союзі. Да, червоні шаровари, хлопці стрибають, дівчата танцюють, і все це там а-ля сільська культура. От, ну, в принципі, рівень українськості, який вони лишили в культурних центрах, лишився таким елементом. Тому українське зберігається в людях, які зберігають свою ідентичність, і коли мене кажуть, і коли мене часто питають про спротив, окупації, я кажу, ну дивіться, збереження власної ідентичності в умовах просто тотального хаосу, це вже величезний спротив, і ми це маємо розуміти. І отут є дуже хороший показник, чому Росія колонізує Кримський півострів завжди для своєї мілітарної бази. Бо місцеве населення для Російської Федерації – це обслуговуючий персонал їх військових. Діти російських військових мають ходити в школу, вчителі їх мають вчити. Хтось має лікувати, мають бути лікарі. Хтось має забезпечувати роботу кінотеатрів, де будуть розвлікатися російські військові. Ось проста формула, яку вони ставлять. І ти, якщо живеш, ти або підкорюєшся, якщо ти не підкорюєшся, тебе виселяють, виганяють. Ну, вони ж з молоді це роблять, да? Вони спеціалізовано створюють умови унікального вступу в якісь інші регіони, точніше, Росії, а обрізають для можливість вступати в університети на території Криму, навіть в окупації. А навпаки, звозять молодь з Росії в кримські вузи. Для чого? Щоб змішувати і ну, тут по факту колонізувати населення, да, те, що в такій прямій формі. І це як стандартна практика часів Російської імперії, Радянського Союзу і зараз.
1: Коротка перерва, реклама, новини, повернемось за кілька хвилин.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Понад 4 тисячі вакансій чекають на вас у застосунку «Резерв Плюс». Штурмовик, діловод, медик, СММ-ник, оператор БПЛА, розвідник тощо. У силах оборони є пропозиції на будь-який смак. Заходьте в «Резерв Плюс» і обирайте те, що підходить вашим умінням і навичкам.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Дружківці російський обстріл пошкодив офіс Українського Червоного Хреста. В будівлі вибиті вікна, пошкоджені вхідні двері, замки та меблі. Через руйнування робота офісу ускладнена, приміщення потребує ремонту. Співробітники і волонтери не постраждали. В Українському Червоному Хресті наголосили, що попри небезпеку, команда продовжує допомагати людям на Донеччині. До суду передали справу щодо російських військовокомандувачів, які організували смертельний авіаудар по епіцентру у Харкові у 2024 році. Українські правоохоронці та розвідники відтворили увесь ланцюг підготовки і виконання удару і встановили всіх причетних. Зокрема, вдалося встановити 5 посадовців Збройних сил Росії, 4 генералів і полковника, які розробили план бомбардування, віддали наказ і забезпечили його виконання. Путін різко змінив риторику щодо України після провалу перемовин із Трампом, пише Bloomberg. Путін не розглядає сценарій повернення Україні частини окупованих територій у межах мирної угоди щодо завершення війни. Він усвідомив, що зустрічі з президентом США Трампом на Алясці завершилася провалом. Путін налаштований на повне силове встановлення контролю над Донецькою областю України та відтепер збереже райони Сумської та Харківської областей поблизу кордону з Росією як буферні зони, заявили анонімні джерела. Одесу накрила злива, повідомляють соцмережі. За даними синоптиків, у місті випало 30 міліметрів опадів при місячній нормі 45 міліметрів. Через негоду підтопило вулиці, частину з них перекрили, також фіксують повалені дерева. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
8: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
1: Євген, ти згадав про спротив, про те, що якось тримати власну ідентичність, зберігати її в всьому тому, що відбувається, це вже форма спротиву, це вже якийсь такий виклик для окупантів. Але ми розуміємо, що за ці 12 років це вже є певна кількість, скажімо так, дітей і навіть вже підлітків, які не пам'ятають Україну, які вже сталися як люди під час окупації. Що з цими людьми? Як вони сприймають Україну? Наскільки вже вкорінена оця ворожа модель поведінки щодо України і українців? Що з цим робити, головне?
0: Це, мені здається, дуже хороше запитання, бо ми самі для себе почали не помічати цю молодь, цих підлітків, цих дітей. І попри те, що вони 12 років жили в окупації, частина з них змогла зберегти ідентичність. І це важливо. І мені здається, що це найсильніше, що може тільки зараз бути. В мережі вже достатня кількість історій про там Поліну, Дмитрів і інших молодих ребят, там Віка, які зараз виїжджають з окупації, які долали такий доволі складний шлях, щоб загалом потрапити на територію, підконтрольну територію України, бо там для певних процесів держави вони не помічені, бо вони, наприклад, не мали українських документів або мали лише свідоцтво про народження, і коли вони там виїжджали через треті країни, зверталися в консульство, вони були для них невидими, да, там якби. Але попри сильний розголос і власну позицію, вони зараз тут, і вони, насправді, на мою думку, є тими, хто для таких самих, як вони, молодих ребят в окупації, які хочуть виїхати, бо відчувають або загрозу, або хочуть дійсно, тобто вони відчули в собі українську ідентичність, вони хочуть побачити її вільну, насправді, та, і тому вони їдуть сюди вчитися, хочуть бути для держави чимось важливим, бо насправді багато з них, хто вертається, наприклад, там хтось йде в мілтек працювати, хтось мобілізується, хтось готується до мобілізації, це теж цінно. Тобто, якщо ми говоримо про оцих молодих ребят, тут хочеться розказати це все через одну історію, бо от хлопець, от який нещодавно виїхав, ми з ним спілкувалися, от він мені каже: ну дивись, там, коли я ходив там в 6-7 клас, у мене там було 70% в класі тих, хто народився в Криму. І ми могли, я хоч якось говорити з ними хоч про якусь Україну, бо ти хоч якось це географічно пов'язуєш, або в пам'яті, або батьки якось згадують. Да, навіть якщо про це не говорять прям активно. А коли він каже, що там в 9-му, в 10-му класі в тебе 20% тих, хто народився в Криму, а всі інші це понаєхавші з Росії люди, з якоїсь там Твірі, Астрахані, будь-чого, і для них Україна це не те, що просто якась ефемерна історія, вони в принципі всі накручені, що Україна це зло, фашисти і Росія її звільняє, то це стає, мені здається, найскладнішим елементом цієї збереження ідентичності у нашої молоді. Але вони зберігають насправді, і це дуже цінно, і мені здається, зараз це все почало змінюватись, там Таміла Ташева активно просуває зміни на рівні української держави, щоб ця молодь, вона була не невидимою, вона була пріоритетом політик, да, якби, бо нам зараз не вистачає людей, давати бути чесними. А й я вважаю, що нехтувати нашими співгромадянами, які попри тиск зробили просто неймовірні речі, чинили супротив і готові зараз сюди приїжджати, це надважливо. І тому отут якраз дуже сильний показник, що Росія за 12 років вона не змогла підкорити населення, тому вона почала його заміщувати. І ось проста історія. Да, звісно, тут вже закінчу просто тезу, 22-й рік, широкомасштабне вторгнення, став тригером, який цю ідентичність проявив. Бо коли в тебе йде затяжна історія, коли затягує війна, і ну, ми пам'ятаємо, да, 21-й, 20-й, 19-й, 18-й, 17-й роки, тобто воно, знаєш, якось нібито все стабільно. Воно насправді немає жодної стабільності, купа проблем, ризиків, людей викрадають, політичні в'язні, все це інше, але загальне уявлення, да, якби нібито там курорт, люди, щось так далі. От. А коли оцей тригером спрацювала Буча, тригером спрацювала Харківщина. І це хороша, ну як, хороша історія. Знаєш, тут, на жаль, не можна використовувати цей приклад. Це історія, яка показала, що українська ідентичність, вона живе не на словах. Вона десь набагато глибше, і вона все-таки є в наших людях, і вона зберігається.
1: Я просто зачепився вухом за те, що от ти згадував про школу, про те, що в якийсь момент українських учнів стала меншість. А скажи мені, будь ласка, тобто всі ці історії про спроби росіян заселити Крим своїми, спроби росіян зменшити кількість людей, які взагалі хоч щось пам'ятають про Україну, це не перебільшення, це дійсно є от спроба замінити населення Криму на лояльних, на незрозумілих.
0: На обслуговуючий персонал, так, для російських військових.
1: А скільки таких людей завезено, і скільки людей вимушено були поїхати з Криму після його окупації?
0: Дивись, скільки було вимушено поїхати, ну, важко сказати, бо ця статистика майже, ну, якби вона, її важко вести, бо насправді ті, хто виїжджає на підконтрольну територію України, не всі роблять посвідку ВПО. І не всі її робили 22-го року. Я її не робив дуже довгі роки, наприклад, бо, в принципі, там, я не відчував, що я це маю робити. Знаєш, якби тут простий приклад. От. Якщо повертати до твого першого питання про те, скільки, оцінки десь приблизно мільйона населення, яке було завезено російського. Про це, в принципі, говорять самі окупанти. Мені здається, що цифра може бути трошки більшою, бо вони кожен рік намагаються це збільшувати. Да, тобто можна говорити, що десь мільйон, трошки більше. Але давай чесно говорити, населення Кримського півострова – це 2,5 – це Кримський півострів, і ще там до мільйона Севастополь. Ну, тобто, якби, можемо говорити там 3 мільйона. Да, якби, в тебе, як мінімум, третина вже заміщена. Насправді, може, трошки і більше. Ось проста цифра.
1: Скажи мені, будь ласка, а зараз, от під час, скажімо так, загострення навколо тимчасово окупованого Крима, є процес, скажімо так, повернення от цих понаїхавших назад до їхніх Астрахані і так далі? Ми же бачимо, ну, щонайменше нам час від часу демонструють, що там і світла немає, і палива немає, і ось вони там вже починають жалітися на те, що продуктів теж там в певних містах чи селищах в Криму теж немає. Може це якось їх змушує повертатися, залишати український півострів?
0: Ну, поки ті процеси, які я бачив, що в першу чергу їдуть ті, хто приїхав нещодавно, тобто ті, які там півроку, рік, або хтось там для себе вибрав, що вони з якоїсь там глушинки Російської Федерації просто а-ля приїдуть на красивий півострів. Тому в першу чергу виїжджають ті, хто нещодавно, ті, хто собі купив незаконно, звісно, якесь майно придбав, вони намагалися, ну, тобто, по тому, що я бачив, якось лишатися, але тенденція виїзду є, це точно треба фіксувати. Я не можу чесно сказати, що вона прям надмасштабна настільки, що там весь мільйон вже виїжджає. Я думаю, що з кожним днем перемог і досягнень Сил безпеки і оборони, і це важливо, щоб це продовжувало відбуватися, відсоток тих, які понаїхали, буде збільшуватися. Зрозуміло, що може і населення місцеве виїжджати, все залежить від ситуації в регіоні, бо ти правду сказав, одна справа – це наявність палива, інша справа, що в деяких регіонах немає електроенергії, перебої з постачанням води і так далі. Але отут теж дуже важливий момент, такий, знаєш, якби посил від наших людей, що ті, хто розуміють, що це відбувається, вони готові миритися з цими викликами, адаптовуватися до них, бо вони відкрито для себе вірять в те, що це призведе до того, що все-таки вони зможуть побачити те вільне майбутнє. Тут важливо не плекати ілюзії, що там вже завтра ми всі їдемо в Крим. Ні, на жаль, це все виклики, і підтримка Сил безпеки і оборони лишається ключовим завданням, мені здається, для кожного громадянина. От. Але говорити про те, що це має відбутися, і ми зараз маємо сприяти цьому, це, мені здається, надважливо. І друга теза, яка теж має лунати, про те, що наслідком того, що відбувається зараз в Криму, є Росія, яка туди прийшла в 2014 році. Ми маємо чітко це пояснювати і в тому числі виходити в комунікацію, що початок війни і руйнування людських доль почалося в 2014 році. І ми це зараз або зупиняємо, і ми зупиняємо руйнування доль на покоління вперед. Бо насправді травмованість, репресії, викрадення, це все ж буде відображатися в майбутньому, давайте бути чесними. От. І тому або ми це зараз зупиняємо, або ми ще декілька поколінь записуємо в перелік тих, хто будуть жити з наслідками, які для них створила Росія.
1: Скажи мені, будь ласка, я хочу просто зараз зрозуміти, чи дійсно окупаційна влада, чи дійсно росіяни починають втрачати зараз контроль над Кримом? Чи це такий wishful thinking? Чи це ми просто намагаємося саме себе в цьому впевнити, що так в них не виходить все те, що виходило ще там рік чи два роки тому.
0: Я би говорив, що на питання про те, чи втрачають росіяни контроль над Кримським півостровом, мають давати ті представники Сил безпеки і оборони, які відповідають за цей напрям, в тому числі наші спецслужби. Я можу сказати про окупаційні адміністрації. Вони втрачають контроль над ситуацією на території Кримського півострова. Да? Тобто, наприклад, вони вже перестали комунікувати до місцевого населення про те, що взагалі щось якось зміниться. Тобто комунікація про те, що там якісь графіки будуть зі світлом, вода буде, ще, що загалом якось в майбутньому щось буде змінюватися, в них зникла. І, от, і мене на одному з етерів питали про те, а чого ж у це окупаційні адміністрації не думають про місцеве населення? То давай бути чесними. Окупаційні адміністрації в першу чергу будуть виконувати все, що їм буде приходити безпосередньо з боку Росії, що вони мають робити. А виконувати і забезпечувати вони мають російських військових. І це для них, ну, в їх карті реальності, якщо ми так вже говоримо, єдина можлива перспектива, яку вони бачать, щоб втриматись на території Кримського півострова. Бо якщо українські військові беруть під контроль Крим, да, то окупаційні адміністрації, їх керівники, Аксьонов і всі ці от, Шавола, от, вони втрачають те, що вони роками собі назбирували, да, всі ці дивіденди. Тому їм без різниці, який стан у населення, вони будуть до останнього намагатися забезпечувати російських військових, щоб хоч якось втриматися. Все, це проста відповідь. Тому, чи втрачає Росія контроль над півостровом, це до спецслужб, але те, що видно, що окупанти втрачають контроль над ситуацією, тобто окупаційні ці всі гауляртери, встановленики і так далі, що більше запитів від суспільства до них, а що взагалі буде далі, це хороші тенденції. Вони не мають нас викликати ейфорії, радості і планування там концертів, але вони мають давати для нас розуміння, що ми можемо, як українська держава, відстоювати свої кордони і свою незалежність. І мотивувати суспільство більше згуртовуватися. Мені здається, що це основна мета, яка має бути.
1: Скажи мені, будь ласка, а ми згадали про те, що там певний відсоток понаїхавших зараз повертається в ті регіони, з яких вони в свій час переїхали до окупованого Криму. А що з українцями чи з людьми, у яких є громадянство України, може певна частина їде зараз з окупованого Криму і намагається потрапити в Україну, чи хоча б в Європу, після загострення ситуації навколо окупованого Криму?
0: Були тенденції, коли виїжджали люди після того, як Росія посилила мобілізаційні заходи. Зрозуміло, що тоді частина наших громадян уникала незаконної мобілізації до російської армії. Зараз тенденції схожі. Поки те, що ми бачимо, основний відсоток – це все-таки молодь, яка потім намагається забирати своїх там батьків, родичів, всього іншого. Є Європа, є підконтрольна територія України. Це все є, давайте бути чесними. І тому я от по попередньому нам з тобою питанню говорив про те, що для нас люди з окупованих територій мають бути пріоритетом, насправді, в державних політиках, бо це наші громадяни. Ми їх там, якби, не те, що ми їх там виділяємо, да, якби, але це мають бути всі умови, від освіти до медицини. Особливо, якщо ми говоримо про молодих людей. Вони не мають зіштовхуватися з ситуаціями, що коли вони приїжджають в українське консульство, вони вимушені ще там пару місяців чекати на оцей білий паспорт, те, що називається посвідка на повернення. Зараз почала діяти експериментальна постанова від Міністерства закордонних справ, яка має спростити оцей документ отримання, тобто проходження процесу ідентифікації особи, отримання посвідки на повернення, і далі вже вирішувати всі питання тут, на підконтрольній території України. Але в будь-якому випадку навіть ця комунікація з нашого боку, вона має бути людяною в першу чергу. Тобто фраза «ми вас чекали», фраза «давайте ми подумаємо, як вам допомогти», Блін, в нас в країнах величезні українські діаспори. Ми про це говоримо постійно. Нам нічого не заважає зводити їх, якщо ми не можемо, як там, наприклад, держава забезпечити їм проживання в тій країні, в якій вони опинились, поки вони чекають оформлення цих документів, можемо зводити з нашими громадянами, які можуть допомогти. Мені здається, що коли ми говоримо про сильну українську діаспору, вона може бути не лише елементом уваги і впливу на міжнародних партнерів, вона може бути ще дуже сильним підтримуючим механізмом для наших громадян, які зараз виїжджають з окупованих територій. Не тільки з Криму, з Маріуполя, з півдня Запоріжжя, Херсонщини. Наприклад, ситуація на Херсонщині теж жахлива, ми ж, ну, якби розуміємо це все. От і проста відповідь.
1: Я зараз, знаєш, залізаю в мої улюблені шкарпетки скептика і кажу тобі, ага, от я скептик, і я кажу, так, тобто ви роками, значить, там мешкали в окупованому Криму, ви роками сплачували податки, які йшли в тому числі на ракети і шахеди, які зараз літять на всіх інших українців, ви обслуговували окупантів, ви їм там якось там на них працювали, ви віддавали ваших дітей вчитися по шкільних програмах, в які розповідають, що українці фашисти, там, значить, ізверги і так далі, а потім, коли припекло, ви, значить, втікаєте, очікуєте від України якоїсь допомоги. Що ти маєш відповісти, що ти можеш відповісти такому от скептику, якого я от, яким я зараз був?
0: Ну, це фраза про те, що ви тризуб на Кремлі криво повісили. Ну, якби, давай чесно, до 22-го року в нас були артисти, які мали гастролі в Росії. А зараз ці артисти збирають мільйони для Сил безпеки і оборони України. Ми маємо їх далі, їм згадувати якесь минуле, чи ми маємо розуміти, що ми зараз як країна знаходимося на стані виживання, і ми маємо, ну, гуртуватись, да? Це от тобі проста теза. Я тобі вже приводив приклад з Одесою, з іншими регіонами, та навіть та і на заході України таке є, де люди зберігали симпатію до Росії. Ну, давайте чесно говорити. Тобто, у нас хтось міг зберігати цю симпатію до 22-го року. От в мене є багато знайомих, які могли собі бізнеси мати, якісь співпраці з Росією, там, з іншими країнами, а в 22-му в перші дні мобілізувалися до Сил безпеки і оборони, зараз військові, які прийшли просто найгарячіші точки. То що, ми зараз їм маємо згадувати, що вони щось не так робили до 22-го року? Тому нам треба перестати просто це копатися в минулому, да, якби в різних історіях, а зрозуміти для себе просту річ. Агресор Росія, вона почала війну, люди, які лишилися в окупації, вони не винні в тому, що вони опинилися в окупації. В їх домівки увірвався ворог, який їх захопив. Ну, якби, що їм робити? Їм, давай, знову ж таки, це ми в 22-му році пропонували школам, іншим інституціям переїжджати, релоковували все. Ну, ми це робили. Да, в 22-му році. А в 2014 році ми цього не робили. Ми купа людей місцями лишили без відповіді, без розуміння, що діяти. В нас університети в 2014 році, вони не могли навіть зараховувати молодь з окупованих університетів до себе, вони їх брали як вільні слухачі, і тільки через рік вигадували різні механізми, яких зараховувати. Було? Було. І що, ми маємо зараз в цьому копатися? Ні. Ми маємо так риску провести і зрозуміти, що зараз ми інша країна, яка змінюється. Інша – це з точки зору того, що ми розвиваємось. І все. Ну, да, це виклик, але з іншого боку, от, я дуже люблю історію Дмитра, ну, він просто публічний, який з Криму. От він, наприклад, зараз ремонтує дахи будинків в приватній фірмі, звісно, але ти ж сам маєш здогадати, що в Києві та й в інших регіонах, де є замовлення на ремонт дахів, це ремонт дахів після прильотів шахедів.
1: Так, так.
0: Тобто хлопець, який, по-перше, жив в окупації, по-друге, проявляв ті чи інші форми спротиву, зараз ремонтує дахи після прильотів шахетів. Ну, він достатньо проявив свою позицію громадянина до України? Чи треба ще більше? Да? Знаєш, де оця межа, знаєш, якби, в якій ми будемо? Тобто, якщо кожен подивиться в цей, знаєш, якби власну історію назад, то ми завжди можемо знайти ті чи інші речі, які нам можуть не сподобатися, які ми не хочемо згадувати. То й не треба їх згадувати.
1: У нас залишилось близько 2 хвилин. Я хочу, знаєш, найскладніше на кінець я приберіг. Скажи мені, будь ласка, як буде виглядати деокупація Криму? З чого вона почнеться, коли стане зрозуміло, що цей процес вже невідворотній і що він вже йде?
0: Я думаю, що вона відбудеться раптово, бо на це впливає дуже багато механізмів і факторів. Знову повторю, ключовими, хто про це дізнається першими, це будуть наші спецслужби, сили безпеки і оборони. От. Ми про це дізнаємось раптово, бо вона буде зібрати між собою різні форми впливу, в тому числі, в першу чергу, мілітарну форму впливу, яка зараз є одним із найсильніших елементів. Мені дуже подобається ця хороша теза, коли ми говоримо про побудову комунікації з окупованим Кримом, ну, то поки найкращу комунікацію побудували військові.
1: І тім не менш, все ж таки, давай спробуємо собі уявити, як це буде відбуватися. Це буде якась, знаєш, як там в якихось фільмах-катастрофах малюють, коли натовпи окупантів, як зомбі, біжуть через палаючий Кримський міст, чи Керченський міст, чи якось воно інакше буде виглядати?
0: Знаєш, ти задаєш такі питання, ну, давай.
1: Я не про те, як воно буде виглядати в реальності, а про те, як ти собі це уявляєш.
0: Я скажу тобі, напевно, по-іншому відповім. Я собі уявляю, що я буду робити. Да, якби. От я уявляю просту історію, що я видихну, потім вдихну і почну працювати далі. Бо навіть після деокупації роботи ще буде багато. От. Але щоб ця деокупація відбулась, давайте просто розуміти, що вона важлива, і все-таки уявляти, що ми можемо робити зараз, сьогодення, завтра, щоб вона загалом могла бути. Мені здається, що найкраще це уявляти, що я маю робити, щоб вона відбулася. І це питання, яке може задати собі кожен. От. Точно, якщо говорити, я буду радіти кожному українському прапору, піднятому в вільних містах мого рідного Криму.
1: Дякую тобі дуже, Євгене. Дякую. На цьому все. На жаль, час вичерпано. До побачення. На все добре.
10: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
11: Щоб Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує whitelist режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Процедура стосується фізичних осіб, ФОП і компаній. Для сил оборони діє окремий захищений алгоритм. Юридичні особи та відокремлені підрозділи можуть скористатися послугою, якщо вони зареєстровані у єдиному державному реєстрі понад рік. Ось процес подання заяви проходить онлайн на порталі «Дія». Подати повідомлення можуть керівники та підписанти юридичних осіб, які зазначені у державному реєстрі. Для реєстрації термінала потрібно обов'язково вказати КІТ-номер та UTID. Якщо маєте DISH ID та номер облікового запису Starlink, додайте їх також. Для більшості компаній діє ліміт до 10 терміналів Starlink. Для критично важливих підприємств обмеження не застосовується. Фізичні особи та ФОП можуть зареєструвати свій термінал Starlink у центрах надання адмінпослуг, а також у відділеннях Укрпошти та Нової пошти. Для верифікації потрібно підготувати КІТ-номер та UTID. Якщо маєте DISH ID і номер облікового запису, кажіть і їх під час подання заяви. За оновленою процедурою відтепер потрібно показати усі термінали, які реєструєте. Раніше один пристрій можна було зареєструвати без фізичного пред'явлення. Іноземці, які мають посвідку на тимчасове або постійне проживання в Україні, також зможуть подати заяву через ЦНАПи. Після перевірки інформації термінал потрапить до білого списку та працюватиме без обмежень. Також тепер юридичні особи можуть видаляти термінали Starlink з реєстру через портал «Дія». Це стане у пригоді, якщо пристрій продали, втратили, більше не використовують або припустилися помилки під час реєстрації. Після видалення можна зареєструвати інший термінал. Для фізичних осіб та ФОП така сама послуга доступна через ЦНАП. Також для юридичних осіб з'явилася нова послуга – отримання витягу про зареєстровані термінали Starlink. У документі буде зібрана інформація про всі пристрої компанії.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю.
12: Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
13: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
14: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30.
15: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
16: Реклама на Радіо НВ.
17: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
18: І тут зависає.
17: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
19: Навіщо тобі це?
20: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Програма «Е-Ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Е-Ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг, садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
4: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Підвищений військовий збір після війни можуть замінити податком на відбудову. Йдеться про ставку 5%, яку вже продовжили на 3 роки після завершення війни. Ці кошти мають спрямувати на потреби оборони. Це прописано у меморандумі про економічну та фінансову політику з оновленим списком структурованих маяків для України, опублікованому на сайті відомства. Паралельно в уряді обговорюють окремий фонд відбудови. У перспективі його можуть наповнювати через спеціальний податок за прикладом інших країн. Під загрозою так звана тисяча Зеленського МВФ обмежив нові витрати Пенсійного фонду до 2030 року. Україна зобов'язалася не покладати на Пенсійний фонд нові позапланові видаткові зобов'язання до завершення програми розширеного фінансування. За даними джерел РБК «Україна», нова умова може ускладнити надання додаткових виплат пенсіонерам, які не передбачені законодавством. Нова вимога не стосується щорічної індексації та інших передбачених законом пенсійних виплат. Новий прем'єр Сергій Корецький узгодив із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком кроки щодо посилення координації між урядом та парламентом. Сторони домовилися регулярно проводити зустрічі з керівниками фракцій, налагодити пряму співпрацю комітетів із міністерствами, а також поновити роботу Ради коаліції. Крім того, Кабмін та Рада проведуть детальний аналіз міжнародних зобов'язань України і ревізію виконання законодавчих доручень. Паралельно уряд уже розробляє нову програму діяльності. Основними пріоритетами визначено підтримку сил оборони, євроінтеграцію та соціальну політику. Відставку Михайла Федорова не підтримують 72% українців. Йдеться у результатах свіжого опитування. Підтримали 5%, ще 17% українців відповіли, що їм байдуже, а 6% обрали варіант «важко відповісти». Президент Зеленський офіційно звільнив Сирського і призначив головнокомандувачем Драпатого. Укази відповідні опубліковані на сайті президента. Також є указ про звільнення Андрія Гнатова. Володимир Зеленський підтвердив успішні удари по об'єктах, які працюють на армію Росії. Під ураження потрапили логістичні центри у Краснодарському та Ставропольському регіонах із комплектуючими для дронів, навігаційним обладнанням та військовим спорядженням. Також були удари по нафтобазі та суднах російського тіньового флоту у Чорному та Азовському морях. Марко Рубіо заявив, що обговорить із Лавровим війну Росії проти України. Держсекретар США сказав, що Вашингтон хоче завершення війни і готовий відігравати конструктивну роль, якщо для цього з'явиться можливість. За словами Рубіо, переговори США та Росії останніми місяцями не мали значного прогресу, але зараз можуть з'явитися нові умови для цієї розмови. Наостанок про те, що Дональд Трамп хоче бачити президента ФІФА Джані Інфантіно наступним генсеком ООН, пише «Нью-Йорк Пост». Трамп вважає, що Інфантіно має здатність об'єднувати людей і користується повагою в світі.

0: то цікавляться, фіксують, що істерика з кількох причин відбувається, зокрема в російських пабліках, соціальних мережах, у зв'язку з точними ударами Сил оборони України по больових вузлах путінської економіки і щодо призначення головнокомандувачем Збройних сил України Михайла Васильовича Драпатого. Коли ворог істерить, а це гарний показник, це означає, що треба посилювати відповідні тренди і наповнювати їх новим змістом, сенсами і діями. На зв'язку з нами Андреас Умланд, політичний експерт Європейського політичного інституту в Києві. Пане Андреасе, вітаю вас в ефірі.
1: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Дякую навзаєм, що відгукнулися. Пане Андреасе, я розумію, що наші європейські партнери – люди виховані, дипломати, і не втручаються в суверенні рішення суверенної країни. З цим все зрозуміло. Я сформулюю своє питання так. А ви можете описати такий загальний емоційний фон щодо останніх кадрових змін в Україні, а в сегменті оборони?
1: Ну, треба дійсно сказати, що немає такого однозначного сигналу від західних країн, як це було влітку останнього року, коли був цей закон проти незалежності антикорупційних органів, тоді була однозначна позиція Європейського Союзу, інших міжнародних організацій та західних партнерських урядів. В цій справі з Федоровим і Сирським і так далі немає такого однозначного сигналу. Це все ж вважається внутрішньою справою, хоч, я думаю, є така теж зацікавленість персоною Федорова і ті інновації, які запов'язані з його прізвищем. Тобто, ну, просто тут, скоріше, я зараз в Німеччині хочу, щоб армія функціонувала добре, українська, і щоб були дійсно хороші люди, які керували би не тільки веденням війни, але й теж інновації української армії. Тому про це дискутують. І у мене сьогодні вже декілька було інтерв'ю з австрійськими, німецькими мас-медіа, і люди теж трохи здивовані, як можуть такі кризи урядові або криза між громадянським суспільством і урядом, як це може статися в часи війни. Ну, але з іншого боку, я думаю, люди так симпатії дивляться на там нових людей, на якісь прогреси. Я думаю, зараз багато людей здивовані цими успіхами в Росії, тобто українськими успіхами з страйками в Росії.
0: Ну, мені здається, що взагалі росіяни мають збагнути і зрозуміти, що сили оборони України зараз їх визволяють. От, і не треба панікувати. Процес визволення, в тому числі від путінського режиму, від влади олігархів, він непростий, це зрозуміло. Я з певною іронією, звісно, про це кажу, але насправді ж так і відбувається, оскільки росіяни самі із власним диктаторським режимом впоратись не змогли, а допомога приходить ззовні, з боку України. Я щойно в новинах почув, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо сказав, що зараз можуть виникнути нові можливості для припинення війни Росії проти України, і Сполучені Штати Америки, в разі якщо настануть такі умови, готові взяти в цьому участь. На вашу думку, що це може бути? Про що говорить Марко Рубіо?
1: Ну, я так думаю, що він сподівається, як і всі ми, що економічні наслідки цих українських діпстрайків на нафтову інфраструктуру, на ці на логістику і так далі, що вони будуть тиснути на російський уряд, і що економічні ці проблеми вони будуть настільки болючими, що хоч Путін, звичайно, не хоче

0: закінчити війну, але що просто фінансова економічна база цієї війни, вона буде настільки зменшена, що путінському режиму нічого не залишиться, ніж погодитися на перемир'я. Я думаю, така є надія, хоч, звичайно, Сполучені Штати могли би набагато більше допомогти, щоб дійсно цей тиск був достатнім на Путіна, щоб економічна ситуація стала настільки болюче і складною, що йому нічого не залишиться робити. Але ми знаємо, що там в Білому домі теж є якби така проросійська, я би сказав, фракція, тобто людей, які хочуть якось мати хороші стосунки з Росією, тому не хочуть допомагати Україні і не хочуть вести нові санкції проти Росії.
1: Між тим, в Конгресі Сполучених Штатів Америки лежить законопроект, в тому числі той, над яким працював, на жаль, вже покійний американський політик Лінсі Грем, який може наблизити це припинення війни Росії проти України. Там йдеться про санкції щодо товарів з країн, які продовжують купувати російську нафту. Що ви думаєте от на тлі цього інформаційного фону, який підтвердив і Марко Рубіо своїми словами? Американські політики дадуть хід цьому законопроекту?
0: Ну, я дуже сподіваюся, але з Трампом така справа, що ніколи не знаєш, як це все піде. І навіть якщо цей закон буде прийнятий, мені здається, там остаточне рішення про застосування цих санкцій приймає президент. І він, у нього є там різні, скажімо так, мотивації. Він може він введе дійсно нові санкції, мабуть, дійсно міцні санкції, а мабуть і ні. Тому, я думаю, поки не можна бути радіми цим законом, тому що його доля поки не зрозуміла. І я теж вже читав, що там вже деякі статті цього закону змінили, тобто зробили його менш міцним, менш шкідливим для Росії або для зовнішніх партнерів Росії. І таким чином, мабуть, тут не треба так багато очікувати. Хоч в будь-якому випадку, я думаю, ну, певна надія є, що все ж цю закон буде прийнятий, і що він буде застосований, і в кінцевому рахунку теж допоможе змінити позицію Кремля.
1: А європейський комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс, до речі, друг України, сказав про те, що в Європейському Союзі не знають точних планів Росії, але країни-члени, в тому числі Польща, бачать можливості провокацій. Тож, якщо до них дійде, Європейський Союз буде захищатися. А на вашу думку, все настільки серйозно з точки зору можливого нападу чи масштабних провокацій Росії проти країн Європейського Союзу і НАТО, передовсім проти країн Балтії і, ймовірно, Польщі? Чи це така упереджувальна риторика про те, що ми знаємо, ми готуємось і навіть не пробуйте це робити?
0: Ну так, я думаю, що цей страх, він природний і в чомусь виправдований. Але мені здається, поки йде війна між Росією і Україною, і поки немає якби української перемоги, немає російської перемоги, така ескалація, скажімо, в Балтійському регіоні мало імовірно. Тобто я не виключаю, що там може бути якесь нераціональне рішення в Кремлі, але поки зараз іде війна між Росією і Україною, просто це буде занадто для Росії вести ще одну війну проти НАТО. І навіть після цієї війни, це, я думаю, імовірність такої ескалації, я вважаю, невелика. Хоч це тільки Я тут відходжу від якби такої раціональної раціонального рішення російського керівництва, що вони не, ну, не підуть ще раз ва-банк, як це вже було з України, тому що вже зараз російська економічна ситуація вона складна, і звичайно така нова ескалація вона буде ще більше проблеми для Москви. Тому з одного боку я розумію цей страх поляків, естонців, літовців, але з іншого боку я не думаю, що це Росія ще може таке зробити. Вона зараз вже в такій ситуації, що скоріше тут питання, як вона сама може вижити, як єдина держава, поєднана держава.
1: А знаєте, ви обмовились логічно, абсолютно по Фройду, тому що коли Україна переможе, автоматично зникає ця загроза нападу Росії на країни Європейського Союзу і НАТО. Скажіть, беруть до уваги наші європейські партнери, що Росія може проводити якісь інформаційні кампанії, а можуть проводити якісь акції залякування, наприклад, із залітання дронів в повітряний простір країн Європейського Союзу і НАТО, з тим, щоб Європейський Союз примусити до того, щоб якось обмежувати допомогу Україні, а з відповідною мотивацією, мовляв, бачите, можлива велика війна, нам все це, ті ж самі засоби протиповітряної оборони нам теж потрібні. Ось такий варіант нагнітання емоцій враховується?
0: Так, я вважаю, що розуміння цієї російської тактики покращилось в Західної Європи, в Центрально-Східної Європи, вона все завжди там люди краще розуміли, як Росія діє. Але і зараз, навіть в Німеччині, де я зараз знаходжусь, є набагато краще розуміння, ніж раніше цього фактору. Але, тим не менш, все ж Кремль тут грає з цим страхом, особливо ядерної ескалації, і я боюсь, що тут ще щось буде від Росії, якесь підняття температури, скажімо так, і незрозуміло, як тоді німці зреагують. І в Німеччині, на жаль, є партії, які більш-менш проросійські. Це права радикальна партія «Альтернатива для Німеччини» та ліва радикальна партія «Сари Вагенкнехт». Вони, в принципі, проросійські, в чомусь антиукраїнські партії, хоч вони говорять, що вони ніби на боці України, тому що Україні потрібен мир, а вони за мир з Росії, і тому це нібито на користь звичайних українців такий мир. Хоч, ну, все це, звичайно, такий фантастичний наратив, але, на жаль, він в Німеччині, особливо в Східній Німеччині, популярне.
1: До речі, от міністр оборони Польщі продемонстрував те, про що ми з вами зараз говоримо. Владислав Косіняк-Камиш заявив, що російські літаки 3 дні поспіль намагаються вести спостереження за системою протиповітряної оборони Польщі. Але ж, пане Андреасе, погодьтеся, тут абсолютно нічого нового немає. Росія дублює зараз, робить таку кальку з політики холодної війни часів Радянського Союзу. А скажіть, при цьому от такий різновид холодної війни між Росією і країнами Європи сприяє тому, що зростають шанси проросійських сил в Європі, зокрема тієї ж альтернативи для Німеччини? Як ви вважаєте?
0: Ну, ця тенденція, правопопулістська тенденція, вона не тільки зав'язана з Росією. Це там, скоріше, є інші фактори, це особливо міграція і теж економічні проблеми, і теж нездатність якби демократичних центристських партій комунікувати свою стратегію, свої досягнення. І Росія, вона тут підтримує ці партії, і тут є потім якби відповідальна відповідь від цих партій, які підтримують Росію, але ну, скажімо, для Німеччини це велика проблема. Зараз це альтернатива для Німеччини, найсильніша партія в опитуваннях. Але з іншого боку, поки що з цієї партії ніхто не хоче співпрацювати. А для створення уряду на федеральному рівні, ну і теж на земельному, на регіональному рівні потрібні цій партії потрібні коаліційні партнери. І поки що таких партнерів немає. Хоч зараз в Східній Німеччині може статися так, що там в деяких регіонах може ця партія навіть може отримати абсолютну більшість і тоді може сформувати уряд, скажімо, в Саксонії-Анхальт, де в вересні будуть вибори. Але тим не менш це не змінює зовнішню політику поки Німеччини, тому що все ж федеральний уряд залишається в руках центристських демократичних партій, християнських, соціал-демократів. Мені тут більше турбує, що буде з Францією в наступному році, коли може з'явитися праворадикальний президент або президентка від праворадикальних націоналістів. І тоді ну, буде питання, як вони себе будуть вести, якщо вони отримують таку владу. В Німеччині це теж проблема, але у нас інша електоральна і політична система, і тому поки ця праворадикальна партія, вона ізольована, стигматізована і не має прямий вплив на зовнішню політику.
1: А от цікаво, популярність, наприклад, альтернативи для Німеччини або те, що праворадикальна кандидатка або кандидат можуть перемогти на президентських виборах у Франції – Що це може означати? Що німці і французи, ну, не вірять в те, що росіяни можуть спробувати заїхати своїми танками, скажімо, в Берлін чи в Париж? Абсолютно не вірять в такий варіант можливого протистояння з Росією?
0: Ну, так, я думаю, вони навіть, мабуть, думають, що, ну, якщо там не допомагати Україні, це задовольнить Путіна, і тоді вони самі будуть в безпеці. Там часто така є думка, що, ну, навіщо нам там допомагати українцям, якщо Путін хоче Україну, хай він її отримує, і тоді він заспокоїться. Там часто таке можна зустріти. Ну, так, да, вони не дуже розбираються, і вони не знають, там, які там можуть бути наслідки і так далі. Вони вважають, що там це не їх проблема, і не варто Україні допомагати, тому що це тільки може привести до того, що їх країни будуть втягнені в цю війну, і потім Росія почне бомбувати Берлін або Париж. На жаль, такі думки є, і є з іншого боку, і теж є більшість і во Франції, і в Німеччині людей, які симпатизують з Україною і які скептично ставляться до Путіна.
1: Ну так, але цікаво, що досвід Чехословаччини 1938 року, яку згодували, по суті, справи, ну, згодували фюреру, щоб він Гітлеру, та щоб він спинив війну, не всіх навчило якби розуму. На жаль, в тому числі в Європі, яка пережила дві світові війни. Розкажіть, будь ласка, що відбувається у нас з 21-м пакетом санкцій проти Росії? От видання «Політико» відзначає, що попри відхід Віктора Орбана від влади в Угорщині країнам Європейського Союзу не вдалося швидко так оперативно узгодити новий пакет санкцій проти Росії. Чому?
0: Ну, це вже не стільки зав'язано з ідеологією там цих урядів, а скоріше з тим, що в країнах Європейського Союзу є компанії, які ну, вигрувають від сьогоднішньої економічної ситуації, і вони можуть, ну, їх ці санкції теж стосуються, тобто вони потім будуть мати менше там доходів для себе від цих санкцій. Тобто там просто особистий інтерес, і ці уряди потім вони відображають ці інтереси там певних компаній, які не хочуть, щоб санкції були застосовані, тому що вони, звичайно, вони теж для цих країн і для цих компаній погані економічно. Ну, це завжди так санкціями, що вони діють не тільки в одному напрямку, але в іншому теж. Ну, і зараз є дійсно така проблема, і там це міцні санкції, які зараз були запропоновані Європейській комісії, і ці країни, вони хочуть, щоб вони були м'якими, м'якше, і щоб не було такі, не були такі сильні санкції, щоб не було у своїх там якісь компаній такі проблеми від цих санкцій.
1: Пане Андреасе, а допоможіть нам певний ребус розгадати. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Баку цього місяця відбулась така таємна зустріч колишніх високопосадовців Федеративної Республіки Німеччини та Росії. Він навіть назвав дати, що це було 12-14 липня. А це відбувалося таємно, наскільки я зрозумів, і від влади Азербайджану. Що цікаво, що президент Азербайджану про це заявив під час такого брифінгу з канцлером Федеративної Республіки Німеччини. На що канцлер чітко дав зрозуміти, що його уряд не мав до цього стосунку. Цитата. Фрідріх Мерц сказав: «Мені нічого не відомо про таку зустріч». При цьому Ільхам Алієв сказав, що, ну добре, якщо це якимось чином там могло сприяти припиненню війни Росії проти України, ну тоді хай буде. Це я своїми словами зараз передаю, але все одно такі інтонації, образи, мені здається, відчуваються, що азербайджанська влада про це нічого не знала. А що це могло бути, на вашу думку?
0: Ну, треба, по-перше, казати, що це дійсно політичні пенсіонери, тобто вони... Це знайомі люди, але вони не, вже не мають там якісь політичні посади, і вони, я думаю, по своїй мотивації просто намагаються тут щось робити. Мабуть, у них навіть якісь там добрі тут мети, вони хочуть миру і думають, що якщо вони там якісь зустрічі проведуть, тоді вони можуть привести, така секретна дипломатія може привести до перемир'я в Україні. Можна навіть сказати, якщо дійсно це так було, то хай вони роблять це цим методом. Але, на жаль, скоріше ситуація така, що це ні для чого не приведе, і скоріше може бути для Путіна сигналом слабкості Заходу, що там вони можуть погодитися на те, щоб тиснути на Україну для того, щоб вона віддала Росії територію. Тобто я думаю, що тут великий фактор наївність цих колишніх політиків, які думають, що оскільки вони мають там ще, скажімо, з часів Шрёдера або Меркель якісь зв'язки в Москві, вони можуть тут щось зробити корисне для Німеччини, мабуть, навіть для України. Але, ну, ми знаємо, що не в дипломатії проблема. Проблема в тому, що позиції розходяться, і що Росія хоче часткову капітуляцію Україні для того, щоб було перемир'я. І навіть не можна бути впевненим, наскільки ця вимога буде достатньою для того, щоб дійсно був мир. Тому я не думаю, що варто переоцінювати такі контакти. Це, як я вже казав, скоріше відображає наївність цих колишніх політиків.
1: Зрозуміло, так. Проблема не в дипломатії, проблема в відсутності дипломатії, тому що коли Росія веде війну проти України, дипломатам справді важко щось зробити. Андреас Умланд з нами був на зв'язку, політичний експерт Європейського політичного інституту в Києві. Дякую дуже, пане Андреасе. Послухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани та ветеранки можуть отримати необхідні ліки безоплатно або з невеликою доплатою. Зокрема, за програмою «Доступні ліки» для них передбачені медикаменти для лікування та профілактики хронічних захворювань. Програма охоплює ліки для лікування серцево-судинних хвороб, бронхіальної астми, цукрового діабету другого типу та інших поширених захворювань. Також ветерани можуть отримувати ліки безоплатно у разі стаціонарного або амбулаторного лікування у закладах, законтрактованих Національною службою здоров'я України. Як розповіли у Мінсоцполітики, у списку препаратів на сьогодні понад 5000 позицій і перелік постійно оновлюється. Для отримання ліків в аптеці із собою потрібно мати електронний рецепт від сімейного лікаря або профільного фахівця. Забрати медикаменти можна у будь-якій аптеці, що співпрацює із Нацслужбою здоров'я. Окрім загальнодержавних, існують також місцеві програми, які забезпечують ветеранів та ветеранок ліками коштом бюджетів територіальних громад.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. До суду передали справу щодо російських військовокомандувачів, які організували смертельний авіаудар по епіцентру у Харкові у 2024 році. Українські правоохоронці та розвідники відтворили увесь ланцюг підготовки і виконання удару і встановили всіх причетних. Зокрема, вдалося встановити 5 посадовців Збройних сил Росії, 4 генералів і полковника, які розробили план бомбардування, віддали наказ і забезпечили його виконання. 5 кроків для захисту Балтії від наступу росіян назвав командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Він пропонує країнам регіону вже зараз готуватися до сценарію дронової війни. Серед ключового – буферна зона до 5 кілометрів, розчищені ділянки лісу та рельєф, адаптований під роботу БПЛА. Також у плані оптоволоконний зв'язок для дронів, мобільна ППО проти FPV і шахедів, окремі дронові підрозділи у кожній бригаді та ударні можливості Deep Middle Strike для відповіді у глиб території Росії. У МЗС України назвали неважливою таємну зустріч колишніх високопосадовців Росії та Німеччини у столиці Азербайджану, на якій нібито обговорювали завершення війни Росії проти України. Про це в коментарі журналістам сказав речник МЗС Георгій Тихий. Зустріч настільки ж таємна, настільки неважлива. Якісь люди, чиїсь імена вже практично не гугляться, зустрічаються і про щось говорять. Українська сторона нікого з них ні на що не уповноважувала. Значення таких зустрічей для реального мирного процесу близьке до нуля, сказав він. Нагадаю, 21 липня президент Азербайджану Алієв підтвердив таємну зустріч представників Росії та Німеччини у Баку 12-14 липня, але зазначив, що територію країни для зустрічі використали без попередження. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри. Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Вовк, вовк, вовк. це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
10: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті вступ.edbo.go.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Як вирішувати питання і боєздатності, і справедливості? Я зараз про зарплати військових, які не індексували з моменту початку вторгнення Росії в Україну. Ярослав Вінокуров, заступник головного редактора «Економічної правди», з нами на зв'язку. Пане Ярославе, вітаю вас.
12: Доброго дня. Ви явно помилилися.
1: Вибачте. Справді, справді, буває. Пане Михайло. Михайло Гончар з нами, шановні. Так, я по голосу ідентифікував. Я уявляю, як я вас заскочив зненацька своїм питанням, де брати гроші. Так, шановні, трапляється. Слухайте, прямий ефір. Працюємо в режимі нон-стоп. Я думаю, ви нас вибачили, шановні. Звісно, Михайло Гончар з нами, президент Центру глобалістики «Стратегія 21». Пане Михайло, у мене до вас інше питання.
12: Сподіваюся.
1: Так. А мабуть, про такий вогонь всеочищаючий, який все частіше сходить на такі ключові місця російської економіки, яка фінансує війну проти України, і сходить в достатньо великих кількостях, знає вже весь світ, правда? Як цей вогонь всеочищаючий, в тому числі, я сподіваюся, і в мізках росіян, сприяє завершенню війни?
12: Ну, безперечно, це той шлях. Але, звісно, що в мізках глибинного народу воно так швидко таке протверезіння чи прояснення не відбувається. Вони поки що так загалом, я не беру зараз окремі там випадки, коли десь там в соцмережах хтось розуміє і висловлює, що відбувається, а переважно, так би мовити, що ну от почему, а зачем, і так далі. Тобто поки що ланцюжок не вилаштувався, от той, що хто розпочав війну, до того вона і повертається. Тобто у них же в уявленні війни нема, іде якась там десь ведеться спеціальна військова операція і так далі. А в усіх кремлівських інтерпретаціях. Але очевидно, що важливо, щоб цей процес, як ви назвали його дуже поетично, очищення вогнем, він не тільки тривав далі, але й інтенсифікувався. І більш урізноманітнювався, і ми бачимо, що мова вже йде не тільки там, скажімо, про нафтовий сектор в декількох його вимірах, Мова йде вже не тільки про танкери, нафтові чи продуктовози, але й суховантажі, які везуть експортну продукцію, яка так чи інакше разом з нафтовою продукцією додає грошей в бюджет війни. Ми бачимо, що, по суті, Сили оборони України зараз реалізують операцію на Чорноморському театрі воєнних дій, по суті, по встановленню вогневого контролю і блокади російських чорноморських портів. Ну, по суті, те, що вони нам роблять з певним успіхом з 22-го року. І бачимо і глибинні удари, і бачимо всі, як горять ці склади там Wildberries, і не тільки. Тому це, якби, я думаю, прискорить процес усвідомлення. Але, знову ж таки, розраховувати на те, що це відбудеться там десь якось ось днями чи тижнями. Ну, ми знаємо, що серпень місяць, який наближається невпинно, він такий характерний різними катаклізмами, в тому числі і передусім для Росії. Достатньо згадати серпневі події 1991 року. От, тому, ну, я, звичайно, не сильно впевнений, що до десь там 19-21 серпня настане якесь прозріння і щось там відбудеться десь в Кремлі. От. Ну, але так чи інакше, те, що ми спостерігаємо зараз, звісно, це розширення і, я би сказав так, операційної зони Сил оборони України і подальше нанесення, ну, такого серйозних і ушкоджень інфраструктурі, і шкоди для економіки в цілому. Якщо раніше ми говорили там про, скажімо, там конкретні збитки для, скажімо, там сектору нафтопереробки, то Wildberries це зовсім інше. А ще багато чого іншого є, і так далі. Ну, звісно, що тут потрібно мати на увазі ще одну річ. Те, що ми зараз спостерігаємо активізацію бойових дій, тобто, в принципі, це продовження війни проти Ірану з боку Сполучених Штатів, тобто після певної паузи. Багато хто вважав, що це якби той меморандум, який тепер уже нечинний, це шлях до договору і, власне, стабілізації ситуації в Перській затоці, навколо Ормузу. А ми бачимо, що так не відбулось. І зараз ми бачимо відповідну не тільки там, скажімо, воєнну ескалацію, але відповідно і зростання нафтових цін, що, звичайно, тішить Кремль. Тому що, попри все, нафтопереробка рухнула, от, а експорт уже не тільки бензину та реактивного палива, але і дизельного палива, основний експортний нафтопродукт, припинено з Росії. Але експорт сирої нафти продовжується і навіть є тенденція до зростання. І відповідно, якби це тішить Кремль, оскільки і обсяги експорту те, що зростають, і ціна зростає. Тому тут, і це відповідно, ми бачимо, що зростання ціни, воно якби носить для них в даному випадку стимулюючий характер. Ну, для нас так само, з точки зору ураження інших інфраструктурних об'єктів нафтового сектору, для чого, я думаю, найближчим часом це не днями, звичайно, десь впродовж тижнів з'являться більш важкі засоби ураження, якими можна завдати серйозної шкоди саме інфраструктурі експорту сирої нафти. Нафтопереробка, вона більш вразлива, там трошки більш стійкі інфраструктурні об'єкти. Ну, але якби нема того, чого не подолав би Мадяр з його птахами. Ну, і в більш широкому контексті Сили оборони України, звичайно.
1: От я, знаєте, підхоплю зараз щодо того, до чого можуть дотягнутися Сили оборони України і Мадяр. Я так зрозумів, що на Росії ще таких багато цікавинок, об'єктів з економічних ланцюжків, які є важливими для ворожої економіки, так би мовити, от ще недоторканих, на які ще не поширювався вогонь всеочищаючий.
12: Ну так, але тут і не варто забувати і про ті об'єкти, до яких якби ну, руки доходили, скажімо так. Але ну, ушкодити їх фатально ще не вдалося. Тому от зараз, наприклад, достатньо активно там випалюються різні нафтобази, в основному з зберіганням пального. От, і це дуже важливо, тому що що робить зараз Росія? Заборонивши експорт дизеля, відповідно, вони якби хочуть накопичити певні запаси, щоб не допустити і дефіциту дизеля. І якби це важливий момент теж, створюючи ці запаси, вони думають уже і про наступний період після завершення цього пікового попиту, пов'язано з аграрними роботами там, і так далі. Ну і відповідно запаси для Збройних сил, для подальшого ведення війни, тому що важка техніка використовує дизель, рідко бензин. І в цій ситуації, звичайно, що випалювання цих нафтобаз має важливе значення, особливо там, де є великі резервуарні парки, призначені були для зберігання нафтопродуктів. Тут важливий момент полягає в тому, щоб поглибити ось цю паливну кризу на їхньому внутрішньому ринку, плюс ну, десь на підході та перша піонерна, скажімо так, пілотна поставка індійського бензину, от, за рахунок якого, ну, не пілотної партії, періодичних поставок, ну, має місце намагання, ну, принаймні, пом'якшити ситуацію на паливному ринку щодо бензинів. І тут так само потрібно дивитися на те, як мінімізувати можливості ворога завозити ось ці необхідні нафтопродукти з інших джерел. Ну, знову ж таки, найближче...
1: А це танкери?
12: Так, це танкери-продуктовози, вони дещо менші за дедвейтом, аніж танкери для сирої нафти. Ну, той, який йде, здається, десь, не сильно помилюсь, десь 60 тисяч тонн на борт бере. І тому, якби, в подальшому, ну, ось такими партіями мається на увазі постачати, і мова навіть може йти про певні китайські постачання, хоча зрозуміло, що логістика з Китаю дуже незручна, значно більш незручна, ніж з Індії, але тим не менше це матиме місце, а отже, знову ж таки, це для нас це законні воєнні цілі. Росія десь виходить з того зараз, щоб що використати максимально, знову ж таки, ситуацію в Перській затоці, і з тим, щоб показати, знову ж таки, свою незамінність, перш за все, для європейського ринку. Що, от бачите, санкції унеможливили експорт нафти і нафтопродуктів для Європи, а Європа потребує, бо ціни ростуть. З газом проблеми в Європі, намічається дефіцит на зимовий період, підземні газосховища заповнені, там, на 10% відставання порівняно з минулим роком. І тому, якби з цієї точки зору, вони активізували і таку, знову, енергетичну дипломатію залаштункову. От не треба там мати ілюзій щодо заяви з Баку, що, мовляв, там в Баку нічого не знали про зустріч груп посланців з Берліну з відповідними персонажами, які прибули з Москви. Тим більше, що в числі цих персонажів практично очільником цієї неофіційної делегації був ніхто інший, як Зубков, людина, ну, з близького кола Путіна, який, по суті, є, представляє «Газпром». А от, отже, можна зробити висновок, що Німеччина, задіявши такий неофіційний рівень, оскільки канцлер Мерц зазначив, що поїздка цих людей ніяк не пов'язана з якимись офіційними дорученнями. Ну, в чому є сумніви особисто у мене. Так було задумано, що в тому випадку, якщо стане відомо, то ми скажемо, що ні, ми в уряді нічого не знаємо про це. А разом з тим, я думаю, що йде ось промацування того, ну, з російського боку, так би мовити, що ми готові прийти, як завжди, на допомогу Європі. Ну, а з європейського, в даному випадку, з німецького боку, Німеччина, як найбільша економіка Європи, споживач енергоресурсів, ну, якби готують якийсь страховий варіант на випадок дефіциту газу, і тому, мовляв, де ж його взяти, як не в Росії, тому що норвежці більше не зможуть, от, а з американцями, ну, треба домовлятись якось, і знову ж таки, я так розумію, що для нинішнього уряду Мерца це некомфортно, тому тут потрібно теж дивитися за нашими друзями, так би мовити, які, ну, як вже не вперше таку хиткість, особливо німці проявляють в контексті таких турбулентностей.
1: Пане Михайле, треба дивитися за всіми руками на столі і під столом. Та, це зрозуміло. І за руками ворогів, і за руками друзів. Німеччина, як ви сказали, може страхуватися на випадок, якщо газовий сезон буде суворим для Німеччини і загалом для Європи. Росіяни, ймовірно, знову хочуть вімкнути свою стару програму купівлі Європи, так би мовити, дешевим російським газом. Але як? Але послухайте, але як? Яким маршрутом? А Північні потоки-2, як казав Путін про підводний човен, Курськ утонулі.
12: Ну, дивіться, один з варіантів, то зрозуміло, і зараз це проявилось чітко на прикладі 21-го санкційного пакету, який ніяк не можуть погодити, тобто це збільшення постачання скрапленого газу з Ямалу, і ця тенденція вже так сильно має місце, але цей скраплений газ, ну, в цілому, так мовити, не виручить. От, тому я припускаю, що, ну, є уціліла одна з двох ниток Північного потоку-2, на чому там і Путін не раз говорив, там і Газпром наполягав, що, ну, мовляв, якщо буде добра воля німецької сторони, то, типу, хоч завтра можна запустити і використовувати. Ну, хоча це далеко не так. Але, тим не менше, це дійсно може функціонувати. От, хоча неодноразово з боку і попереднього уряду Шольца, і нинішнього Мерца звучало про те, що ні, повороту до цього не буде. Але проте в Німеччині є внутрішньополітичний тиск на чинну урядову коаліцію, і основний провайдер цього тиску – це Аліс Вайдель і Альтернатива для Німеччини, яка, власне, на ось цьому газовому питанні, ну, нібито виходячи суто з прагматичних інтересів німецької економіки, німецького бізнесу, що, мовляв, ні про яку проросійськість не йдеться, от, вони якби тиснуть, щоб уряд переглянув свої підходи. От, і знову ж таки, Аліс Вайдель, вона не звертала увагу на те, що от ця ниточка, вона готова і може працювати. Ну, а те, що зустріч відбулася в Баку, то воно ж теж не випадково, чомусь не обрали там, наприклад, Стамбул там, чи Анкару там, чи де-інде там. І ще саме Азербайджан, тому що так чи інакше, ну, з 24-го року існує ця напрацьована схема, яка не відбулась. Це постачання, ну, власне, азербайджанського газу, ніби азербайджанського. Але в Азербайджану то газ є, він надходить на європейський ринок, але це ринок Південної Європи. І це, як правило, країни з невеликими обсягами газового ринку. На Балканах там, ну, тільки найбільше Італія, там південь Італії.
1: Пане Михайле, 30 секунд у нас в ефірі.
12: Але якби основний задум був в тому, щоб під виглядом азербайджанського в Європу пішов російський газ. Ну, формально Азербайджан викупував, формально, А далі, якби все вирішується, якби це не російський газ на папері. От я остерігаю, що цей схематоз теж будуть намагатися, ну, принаймні, обговорювати. Я впевнений, що з цього нічого не вийде, от, але тим не менше, треба мати на увазі.
1: Але в розрахунки беруть і можливість задіяти українську газотранспортну систему.
12: Ну, як стимул схилення сторін України і Росії, мовляв, до замирення, що дивіться, краще торгувати, аніж воювати. Ну, ось така от виноситься за дужки, хто агресор, хто жертва агресії.
1: Зрозуміло. Мені здається, що наші західні партнери не беруть до уваги, що коли у Росії з'являється достатня кількість нафтогазових доларів, а Росія ж не вкладає їх там в науку, в інфраструктуру, зрештою, в польоти на Марс, Росія починає нову війну. І переробити це, мені здається, якийсь генетичний код, мені здається. Переробити його якось важко. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», з нами був на зв'язку. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
13: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернення завжди в комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місцевий волос 1530А. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Morse Company. Витрати пального комбінованого насипіння 8,9 км. Викидати завдалі 175 грамів на кілометр.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій».
14: Файгабенд – мистецтво вчасного відпочинку. У Німеччині вміння якісно відпочивати цінується так само високо, як і здатність наполегливо працювати. Тут існує особлива традиція – Файгабенд – це непорушний час після завершення справ, коли робочі турботи лишаються за порогом, а місто наповнюється атмосферою спокою. Осередком такого дозвілля є П'єргартен – затишні сади під розлогими каштанами. За довгими дерев'яними столами тут зникають соціальні бар'єри. Це простір для єднання, де щира розмова важить більше за будь-які статуси. У німців не прийнято поспішати під час Файгабенду, адже справжня ефективність можлива лише за умови балансу між працею та внутрішнім відновленням. Традиція учасного перепочинку – невід'ємна частина німецького етикету, адже висока продуктивність неможлива без якісного дозвілля та вчасного перемикання уваги. Це середовище, де кожна хвилина заслуженого спокою перетворює звичайний вечір на момент справжнього затишку та душевного комфорту.
13: Партнер проєкту «120 німецьких традицій» – бренд «Зібард». Зібард – традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: Реклама на Радіо НВ.
15: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
16: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
17: І тут зависає.
16: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
18: Навіщо тобі це?
19: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до навчального курсу «Дронова ППО». Він присвячений застосуванню дронів-перехоплювачів для знищення ворожих розвідувальних та ударних БПЛА на тактичному рівні. Курс пояснює, як працює сучасна дронова ППО та чому вона є важливим елементом захисту підрозділу. 6 навчальних модулів охоплюють повний цикл роботи із перехоплювачами, розвідку та виявлення повітряних цілей, вибір дрона під конкретну задачу, підготовку до виліту та розбір типових помилок, тактику полювання на розвідувальні крила та швидкісні цілі, безпеку, маскування позицій та аналіз результатів польотів. Курс читає батальйон «Сігнум» 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Бійці першими застосували FPV-дрони як камікадзе, системно збивають розвідувальні БПЛА та успішно перехоплюють шахеди дронами. Програма побудована на реальному бойовому досвіді та практичних алгоритмах, які навчають ефективно знищувати повітряні цілі за різних умов. Після кожного модуля передбачені завдання для перевірки, а наприкінці – фінальний тест і сертифікат.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Генерал-майор Ігор Скебюк офіційно очолить Генеральний штаб Збройних сил України. Про це оголосив президент Володимир Зеленський, відзначивши високий професіоналізм і досвід військового. За словами глави держави, Скебюк працюватиме в тісній зв'язці із новим головкомом Михайлом Драпатим, із яким вони разом відбивали російську агресію. Наразі головне завдання для армії – зберегти злагодженість та ефективність управління. Також Зеленський зазначив, що вже визначено нові напрямки роботи для попередніх керівників – Олександра Сирського та Андрія Гнатова, які продовжуватимуть службу для захисту країни. Новий головнокомандувач Збройних сил Михайло Драпатий прокоментував призначення Ігоря Скебюка очільником Генерального штабу. Вони знайомі з 2022 року, коли спільно керували операцією зі звільнення Херсонщини. Драпатий назвав Скебюка командиром, якому можна повністю довіряти у найскладніших ситуаціях. Також головнокомандувач окреслив ключові завдання, які поставив перед військовим керівництвом президент. Йдеться про посилення наступальних дій на всіх напрямках, планування нових спецоперацій в глибокому тилу ворога, а також прискорений розвиток технологій і загальне нарощування бойових спроможностей українського війська. Сам же Михайло Драпатий теж приступив до виконання обов'язків головнокомандувача Збройних сил. Президент України поставив продовжити і посилити наступальні дії у всіх домах, планувати нові операції в тилу ворога, розвивати військо та технології в ньому, нарощувати спроможність Збройних сил України. Володимир Зеленський пропонував Михайлу Федорову різні посади, але не в Міністерстві оборони, пише «Українська правда». Федоров відмовлявся і говорив, що зі своєю командою в Міноборони міг би одразу включитися в спільну роботу із головкомом Драпатим. Інший співрозмовник «Української правди» у військових колах сказав, що Федоров говорив, новому міністру оборони треба буде декілька місяців на формування команди і занурення в усі процеси. Сергій Флеш Безкреснов розповів про тестування нових засобів РЕП проти дронів Росії. За його словами, виробники РЕП за сприяння Brave-1 та Головного управління радіоелектронної боротьби Генштабу рухаються вперед у технологіях придушення каналів керування шахедами через радіомодеми МЕШ. «Я знаю, як та чим ворог відповість на наш РЕП, а ми відповімо їм на їхню відповідь. Велком у світ війни технологій», – підсумував радник президента. Росія атакувала Одещину ударними БПЛА. Внаслідок удару загинула жінка, пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, є влучання в житлові будинки, пошкоджені склади з тютюном та магістральний газопровід. Також Росія атакувала Одесу. БПЛА просто посеред білого дня вдарили по житловому сектору, повідомляє ОВА. Попередньо є постраждалі, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Один з ворожих безпілотників влучив у двоповерховий будинок. Ворог атакував енергооб'єкт у Чернігові. Без світла понад 100 тисяч людей. Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт. Знеструмлено понад 100 тисяч.

0: Шановні, а тепер тема, яку я, по суті, проанонсував у попередньому блоці. А як вирішувати питання справедливості? Будемо говорити про зарплати для військових, але ж ви розумієте, що це лише частина економічної моделі. Щоб вирішувати всі ці питання, потрібно мати ефективну економіку, або, принаймні, економіку, наскільки це можливо, в умовах війни і в умовах обстрілів, таку, що генерує прибуток для країни і наповнює, принаймні, частину бюджету грошима. А Ярослав Вінокуров з нами на зв'язку, заступник головного редактора «Економічної правди». Пане Ярославе, вітаю вас в ефірі.
1: Доброго дня.
0: Отже, новий уряд сформовано. На вашу думку, цей уряд можна назвати такою зібранням прагматиків, які перекриватимуть дірки, крізь які державний бюджет втрачає гроші, і нарощувати прибуткові статті? Ну, звісно, так, щоб у бізнесу при цьому бажано, щоб очі на лоба не вилізли.
1: Знаєте, це, якщо вас цікавить моя саме суб'єктивна думка, то насправді мені складно сказати. Принаймні, ми бачимо, що у Міністерстві фінансів очільник не змінився. Це дуже важлива посада, тому що це посада, яка фактично, основна функція цієї посади – це говорити ні на різні хотілки, яких дуже багато з різних відомств. І, на жаль, так сталося, що за останні роки Міністерство фінансів не завжди могло казати ні, і ми бачили дуже багато дуже дивних ініціатив, які, скажімо так, не завжди були найбільш ефективним способом витрачання обмеженого бюджетного ресурсу.
0: Є батьки, є батьки, маєте на увазі?
1: Так. Угу. Так, так, саме їх.
0: Зрозуміло. Що зараз має зробити уряд, на вашу думку, щоб збільшити ефективність і можливості української економіки?
1: Ну, це теж доволі складне питання. Я би, напевно, почав з того, що економіка зараз перебуває під неймовірним тиском, і це зрозуміло. Ми бачимо, що вибивається дуже багато бізнесів, втрачаються купа потужностей, втрачаються склади, запаси, бізнеси зазнають збитків. Зрозуміло, тут це дуже складне питання, як цим має діяти уряд, тому що у уряду також є величезна потреба у коштах, величезна потреба у тому, щоб фінансувати війну, і ціна війни, на жаль, щороку зростає, і не лише тому, що, знову ж таки, є певні якісь втрати в інфраструктурі, яка вибивається, втрати, знову ж таки, в тому ж самому бізнесу, якому потрібно якось, ну, принаймні, спробувати допомогти хоча б адміністративними якимись методами, не кажучи вже про якісь фінансову якусь допомогу, чи якесь там, не знаю, відшкодування, чи страхування. Ось, і ця потреба зростає, але також зростає саме от військові видатки як такі, тому що Україні потрібно закуповувати постійно зброю, постійно потрібно закуповувати боєприпаси, постійно потрібно збільшувати, ну, збільшуються завжди видатки на оплату грошового забезпечення. На жаль, війна – це часто втрати, і за кожного загиблого українського солдата держава виплачує по 15 мільйонів гривень допомоги, і ці видатки також накопичуються, і це зобов'язання таке довгострокове, яке держава бере на себе і зобов'язується його виплачувати, і, на жаль, воно лише зростає з часом. Ну, і знову ж таки, це ми ще не говоримо про те, що от система грошового забезпечення, яка, принаймні, донедавна була, вона не переглядалася з 2023 року, і розміри грошового забезпечення, розміри надбавок, вони вже, ну, втратили значну частину своєї купівельної спроможності. І ось, наприклад, попередній вже міністр оборони Михайло Федоров наприкінці своєї каденції анонсував

0: певні зміни у систему оплати праці, виплати грошових забезпечень і різних надбавок. І, на жаль, на ці зміни в бюджеті не було передбачено достатньо коштів. І, наскільки нам відомо, що вже десь восени, після того, як Верховна Рада повернеться з так званих канікул, потрібно буде знову вносити зміни до бюджету і знову передбачати оці додаткові видатки для фінансування цих от виплат військовим.
1: Я, шановні слухачі, я прошу вас вдуматись в наступні реалії. Збільшення зарплат військовим, які не відбулись, це збільшення, вже втратили свою купівельну спроможність. Тобто те, що планували і не виконали, воно вже втратило свою купівельну спроможність. Водночас нам з вами відомо, що не так давно, до речі, народні депутати збільшили бюджет на 1 трильйон 750 мільйонів гривень. Звідки ці гроші? Ці гроші з траншу Європейського Союзу, кредиту чи позики, як його називають, в 90 мільярдів євро на 2 роки, які Україна має отримувати. Але там не було передбачено збільшення грошового забезпечення, простіше, зарплат для військових. А де зараз брати гроші, розуміючи, що це потрібно зробити?
0: Ну, дивіться, у нас насправді, у нас як держава, да, я буду зараз говорити нас, але маю на увазі їх, тобто уряд, але ми як держава не маємо інших шляхів на сьогоднішній день, крім як використовувати цю позику. Знову ж таки, ви сказали 90 мільярдів євро, але треба розуміти, що ці 90 мільярдів євро, ну, Україна не настільки вільна у тому, щоб їх використовувати, як може здатися. Тобто, з цих, це, по-перше, 90 мільярдів – це на 2 роки. Відповідно, у 26-му році Україна може використати лише 45 мільярдів євро. Із цих 90 мільярдів більша частина, 60 мільярдів, йде на закупівлю озброєння українського і, зокрема, європейського озброєння. Там частина навіть не буде заходити, ну, фізично ці кошти не будуть заходити в Україну на рахунки там бюджету чи українських компаній. Вони будуть одразу витрачатися там на закупівлю озброєння там чи боєприпасів у європейських виробників. Частина, звісно, буде заходити на українські компанії. Але цю частину, 60 мільярдів, це доволі велика частина, з яких 28 мільярдів, здається, цього року ми маємо використати на закупівлю озброєння, 28 мільярдів євро, ми не можемо використати її на виплату грошового забезпечення військовим. Так? Тобто ця частина все ж таки вона залишається на уряді. Так? Уряду самому потрібно шукати можливості для того, щоб профінансувати зарплати своїм військовим. І є інша частина цього кредиту, яка витрачається, ну, саме на бюджетну підтримку, тобто на компенсацію дефіциту бюджету. Але для того, щоб її отримати, Україні потрібно виконувати певні там вимоги. Це вимоги, які, зокрема, передбачені у меморандумі з МВФ. Це вимоги, які, зокрема, передбачені у нашою євроінтеграцією. Так? Тобто є певні якісь євроінтеграційні зобов'язання, які Україна має зробити, здійснити. І лише після виконання певних цих вимог будуть там надходити транші цієї допомоги. Проблема в тому, що зараз, як я вже казав, Верховна Рада пішла на канікули. До цього моменту вони не мали багато успіхів у тому, щоб виконувати вимоги. Там є вимоги, які просто саботуються, і максимально там є певний опір суспільства, опір самих депутатів. Це, зокрема, ця славнозвісна вимога стосовно скасування пільги на міжнародні посилки, яку так чи інакше Україні потрібно буде ухвалити і скасувати цю пільгу, але є певне якесь нерозуміння серед депутатів, нерозуміння в суспільстві і певна якась непопулярність цієї вимоги, тому її максимально відкладають постійно. І знову ж таки не було зроблено, тобто відповідні законопроекти було провалено. Новий законопроект, наскільки мені відомо, Міністерство фінансів ще не внесло до Верховної Ради. дедлайн по голосуванню, ухваленню, ось він уже спливає, здається, через тиждень, так, тобто в кінці липня. Ну, зрозуміло, цього зроблено не буде. Ще одна там податкова вимога, про що я можу також сказати, це законопроект про цифрові платформи, оподаткування доходів від цифрових платформ, таких як там Уклон, Болт, Glovo і так далі. Законопроект ухвалено, але його досі не підписує президент. Зокрема, наскільки нам відомо, це пов'язано з тим, що депутати туди пропихнули правки стосовно фінансового моніторингу себе, для того, щоб якось його пом'якшити і поширити якісь жорсткіші вимоги стосовно фінансового моніторингу на працівників банків. Це доволі такий дитячий садочок, тому що банки мучають депутатів, блокуючи їм певні якісь перекази. Депутати вирішили, ну, якщо ви так з нами, то давайте скуштуйте цього ж хліба, яким ви нас годуєте. Ну і багато таких інших речей. І насправді зараз ми розуміємо, що найближчим часом парламент ухвалювати вимоги не буде, і якогось там прогресу в тому, щоб отримувати нові транші допомоги, також не буде. І питання того, де взяти кошти на оплату грошового забезпечення військовим, зокрема за цією от новою моделлю, яку запропонував колишній міністр, воно також, ну, воно дуже актуальне. Є інше питання, насправді, воно ще більш актуальне. І це може трошки смішне, тому що коли я досліджував це питання, я спілкувався з представниками, скажімо так, фінансового блоку уряду і парламенту, і там сказали, що в принципі Міністерство оборони вже зверталося із запитом стосовно того, щоб їм виділили додаткові кошти на підвищення грошового забезпечення військовим, але після того, як змінився очільник Міністерства оборони, зараз повна фрустрація, повна невизначеність, тому що ніхто не розуміє, чи буде там новий керівник чи виконувач обов'язків міністра оборони продовжувати цю реформу, чи він не скасує якось ось ці от анонсоване вже підвищення грошового забезпечення, чи він не перегляне взагалі цю всю систему, яка, ну, до цього була презентована, і немає ні в кого розуміння, що буде далі і як ця вся історія буде рухатися далі.
1: Це погано, коли немає розуміння. Я, знаєте, те, що я чув від економістів, які кажуть про вимоги Міжнародного валютного фонду, зокрема те, що у нас називають законом про посилки, вони кажуть, це насправді не закон про посилки, а це закон про справедливу конкуренцію, тому що товари переважно з Китайської Народної Республіки, ну а де основний виробник знаходиться? Так от товари з Китайської Народної Республіки заходять до нас чомусь неоподаткованими. А щодо того, де брати гроші, те, що у нас, те, що нам дає позику Європейський Союз, це суттєві гроші. Вони йдуть на 60% йдуть на закупівлю зброї і боєприпасів, з цим все зрозуміло, але ж даруйте, ще 40% лишається, це перше. І друге, нам же дещо пообіцяли на саміті НАТО в Анкарі 70 мільярдів доларів на цей рік і 70 мільярдів доларів на наступний рік. Тобто, як ви розглядаєте перспективу того, щоб уряд все-таки вирішив питання підвищення зарплат військовим?
0: Я впевнений, дивіться, у мене немає жодних сумнівів, що держава буде виплачувати грошове забезпечення, зокрема підвищені всі анонсовані виплати, тому що, ну, зрозуміло, що скасувати їх ніхто не зможе, тому що це, ну, це викличе просто якийсь шалений супротив і нерозуміння, і це, ну, ніби як, мені здається, зрозуміла річ, що це найважливіше, що зараз, на що зараз можна витрачати обмежені державні фінанси. Питання в тому, що от ви сказали про ці 70 мільярдів на саміті в Анкарі, але знову ж таки це мова йде про там озброєння, або там вартість озброєння, яке буде передаватися, або щось інше. Тобто так чи інакше, Партнери будуть йти нам на якісь поступки, і вони вже робили це неодноразово. От той самий законопроєкт про посилки, я з вами абсолютно погоджуюсь, що це більше про справедливість в оподаткуванні. Його Україна мала також ухвалити, мені, якщо не зраджує пам'ять, або до кінця липня, або ще весною, але цього не було зроблено. І партнери закрили на це очі. Також вони закрили очі на те, що Верховна Рада не проголосувала взагалі, навіть не стала розглядати питання про запровадження ПДВ для ФОПів. Також закрили на це очі, але у цього є якась, знаєте, своя межа. Тобто закривати очі постійно на те, що Україна не виконує цих вимог, ані ЄС, ані МВФ, ну там довго ще не зможе. Тобто має бути якась певна стеля, коли вони нам пробачають, але от з якогось моменту все ж таки Україні потрібно зробити свою частину роботи, проголосувати в ті реформи, на які вона, власне, погоджувалась. Так? Тобто ті ж самі посилки, вони закладені були в договір про цей кредит на 90 мільярдів, за який проголосувала Верховна Рада. Так? Вони є в цьому тексті договору, і депутати проголосували за нього, тобто вони погодилися з умовами цього договору, і ну це якось, ну я перепрошую, не дуже нормально, коли ти там береш якісь на себе зобов'язання, а потім вирішуєш їх не платити, не виконувати. Ну і уявіть, що ви берете там позику в банку, у вас є якісь певні зобов'язання, і ви вирішуєте просто їх не виконувати, то що з вами буде робити банк? Ну, напевно, він буде якось стягувати з вас кошти, що було б справедливо.
1: Так, у банка є колекторські компанії.
0: Так, так.
1: Наші європейські партнери не застосовують таких методів.
0: Поки що ні. Поки що. На щастя.
1: Але послухайте, має ж бути якась логіка. Що я маю на увазі? Україна планує бюджет війни, правильно? Я розумію, що він дуже обмежений, але планує Україна. Вирішується питання надання Україні позики цього року 45 мільярдів євро плюс 70 мільярдів доларів. Це значні суми. Це означає, що з нашого запланованого бюджету вивільняються якісь суми. Правильно? Тому що вони були, скажімо, заплановані, Україна отримує на озброєння і на боєприпаси. І це найважливіше. Але ж, в принципі, всі розуміють, що ми не готові вести війни роботів. Все одно до будь-якого безпілотника потрібна людина. Та? Тому я питаю про що? Чи існують в Україні якісь приховані на сьогодні резерви, які можна знайти? От ви самі вжили це слово, уряд шукає гроші. Це завжди викликає питання, де ж вони шукають ці гроші і як вони знаходять? Щоб поперекривати те, що давно не є шпаринами, а те, що Україна втрачає там мільярди, які також означені економістами, де відбуваються ці втрати. Ну, знову ж таки, я ж не відкриваю тут Америку, називають і митницю, там і підакцизні товари, і горка, і все таке інше.
0: Ось. Так, ви абсолютно праві, але, ну, знову ж таки, частина цих шпарин – це ці законопроєкти, про які ми щойно проговорили, це ПДВ для ФОПів, це посилки, тому що посилки, ви сказали, митниця, дуже значна частина товарів ввозиться через посилки, це просто великі партії товарів, які дробляться на невеличкі посилки, завозяться, потім продаються через мережу ФОПів, і абсолютно ніхто не сплачує ані ПДВ, ані там акцизів, ані мит, і це шалені втрати для бюджету. Це, знову ж таки, зловживання спрощеною системою оподаткування, дроблення великих там мереж ритейлових, чи це торгівля технікою, чи торгівля продуктами, чи там ще чимось. Тобто ми бачимо вивіска одна і та сама, купа магазинів, але по факту ти приходиш навіть в один магазин, а тобі можуть видати там чеки 10 різних ФОПів, які проситься 10 касирів, на кожного оформлено ФОП і так далі. Тобто це ж не лише втрата в тому, що вони не доплачують податок на прибуток, вони в першу чергу це втрата в тому, що не сплачується ПДВ, немає обліку товарів, тобто ФОП не звітує, звідки він взяв цей товар, ну, Це може бути просто банальна контрабанда або якийсь контрафакт, який, знову ж, незрозуміло, де він взявся, і чи було сплачено податки на попередніх якихось етапах його обігу. І потім воно все просто реалізовується, і держава недоотримує там дійсно дуже значні кошти. Ми бачили якісь наміри, певні якісь кроки бюро економічної безпеки, але ми маємо пам'ятати, що воно на сьогодні сформоване менше ніж на 30%, тобто там менше 30% штатної чисельності персоналу. Ще паралельно триває переатестація, і частину навіть цього персоналу, який є, буде звільнено або вивільнено. Ми з вами прекрасно розуміємо, що знайти людей будь-де, в будь-яку структуру, там державну, недержавну, зараз дуже складно.
1: Ярослава, Ярослава, все це зрозуміло? Все це зрозуміло, так. А люди і гроші стають надзвичайним активом, і, можливо, в цьому, до речі, позитив. Будемо цінувати і одних, і інший актив.
0: Звісно.
1: Так, але послухайте, а чи можлива економічна політика, коли розрізняють тих, хто завозить товари з Китаю, здебільшого з Китаю, і тих, у кого зовсім інший маленький мікроскопічний бізнес, який не пов'язаний із формулою «купи-продай», так? А таких же маса в країні. Мені здається, це найлегший шлях просто пустити всіх за одним шаблоном. Ось. А навіщо тоді те ж саме Бюро економічної безпеки створювалося? Ви про це згадали? Це
0: ж я згадав, так, але воно ж недокомплектоване, ви бачите. Ну, очікувати, що воно буде там проявляти якісь два ефективності і карати злочинців, ну, мені здається, це доволі оптимістично на сьогодні.
1: Я розумію, якщо цього не робити, можна ж, даруйте, мідним тазом накрити весь малий дрібний бізнес в країні.
0: От ви сказали просто, мені цікаво приклад, ви кажете, малий бізнес, який не купив-продай, а що це тоді за бізнес? Ну, тобто він купує щось умовно на Аліекспресі, що він може купувати і що він з ним має робити, щоб це безліч, не підпадало під цю...
1: Безліч бізнесів, там автотехстанції, до прикладу, перукарні.
0: Ну так, але дивіться, автотехстанція купує
1: кав'ярні запчасти. Різні. Так, окей, хай воно заїжджає в країну вже оподатковане.
0: Ну, ось.
1: Ні, почекайте, що я мав на увазі? А це не люди, які займаються торгівлею. От вони дрібнять ці партії товарів на дрібні посилки, і це їхній бізнес. Це їхній прямий бізнес. Є маса інших бізнесів, які не займаються торгівлею і продажем товарів з Китаю. Ну, маса ж таких бізнесів. Хай вони заїжджають вже оподаткованими через... А це до роботи української митниці питання.
0: Я з вами, дивіться, абсолютно погоджуюсь. Саме в цьому і полягає оця зміна скасування пільги на посилки, що ці товари з Китаю, вони будуть заїжджати оподаткованими. Просто на них на етапі купівлі на маркетплейсі, ну, які там найпопулярніші, Аліекспреси, там Тему, там ще якісь, просто на цьому етапі буде нараховуватись податок, який буде сплачуватись цією ж платформою до українського бюджету. І ця посилка буде заїжджати оподаткована. Питання просто, чи витримає умовний от такий невеликий бізнес, та, який споживає ці товари для чогось, там, та, там, для ремонту автомобілів, скажімо так, та, як ми вже про це заговорили, чи не станеться для нього якоюсь, ну, таким ударом по рентабельності, тому що...
1: Ну, зрозуміло, та вибачте, ми маємо завершувати, але це часто питання не до тих, хто надає якісь послуги, а до замовників. Досить часто люди на ту ж техстанцію приїжджають із своїми запчастинами, тому що вони там довіряють якимось виробникам. Тут же питання в тих, хто надає послуги і виконує цю роботу, і це не завжди пов'язано із зовнішньою економічною діяльністю. Мені так здається. Дякую. Ярослав Вінокуров, заступник головного редактора «Економічної правди», з нами був на зв'язку. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє утримувати медичні препарати безоплатно або із невеликою доплатою. Держава компенсує їх вартість повністю або частково, а отримати ліки можна за електронним рецептом у будь-якій аптеці, що бере участь у програмі. Вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. Це серцево-судинні, діабетичні, астматичні препарати, засоби від хвороб дихальних шляхів, епілепсії, психічних захворювань, паркінсона, медикаменти після трансплантації та знеболювальні. Перелік засобів поступово розширюється. Повний список препаратів можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як отримати доступні ліки? Зверніться до сімейного лікаря, терапевта, педіатра або до профільного лікаря та отримайте електронний рецепт. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Дочекайтесь смс-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Знайдіть аптеку із позначкою «Доступні ліки» або логотипом Національної служби здоров'я України. Назвіть фармацевту код та отримайте ліки повністю безкоштовно або із невеликою доплатою. Адресу найближчої аптеки можна дізнатись, зателефонувавши на гарячу лінію Національної служби здоров'я України за коротким номером 1677.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам, в ефірі Інна Марецька, новини. Україна продовжуватиме ударний та технологічний тиск на Росію всіма доступними засобами. Про це заявив новопризначений виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара за підсумками розмови із новопризначеним головкомом ЗСУ Михайлом Драпатим. За словами очільника оборонного відомства, ключовий пріоритет – це здобути технологічну перевагу над ворогом та зберегти життя українських воїнів. Для цього Міноборони планує масштабувати далекобійні удари у глибокий та середній тил противника, а також активно впроваджувати наземні роботизовані комплекси й асиметричні рішення. Хмара наголосив, що разом із головкомом вони вже узгодили практичні кроки і спільне бачення розвитку сил оборони, яке підтримав президент Зеленський. Наразі команди розробляють стратегію примусу Росії до довгострокового миру на умовах України. П'ятеро людей постраждали після удару FPV-дрона по АЗС у Харкові, повідомляє облпрокуратура. Російські військові в день 22 липня атакували автозаправку у Немишлянському районі міста. Наслідок удару зруйновано паливно-роздавальну колонку. Усі постраждалі – працівники АЗС, троє жінок і двоє чоловіків. У них діагностували гостру реакцію на стрес. На Миколаївщині затримали підрядника, якого підозрюють у розкраданні майже 68 мільйонів гривень на будівництві захисту для енергооб'єкта. Його фірма отримала замовлення від державної компанії на зведення захисту на одному з об'єктів енергетики. Попри те, що на зведення конструкції відводилося 240 днів із моменту підписання угоди, будівництво так і не почалося. Ну а більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 5628. 8 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують
13: творити добрі речі навколо.
14: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
13: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
14: Волонтери, громадські активісти, священники.
13: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
14: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
15: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники указують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Голос військових має чути країна. На зв'язку з нами Андрій Іллєнко, офіцер батальйону «Свобода», бригади «Рубіж» Національної гвардії України. Пане Андрію, вітаю вас.
18: Вітаю.
1: Скажіть, призначення головнокомандувача Михайла Драпатого, на вашу думку, можна вважати початком виходу з управлінської кризи після відомих гучних відставок?
18: Я вважаю, що це дуже хороше рішення, тому що генерал Драпатий – це один з найдостойніших українських командирів, людина, яка прийшла всі щаблі військової служби вже під час війни. Він починав війну як командир батальйону. Відповідно, він розуміє, як працює вся армійська система від низу до самого верху. Він молодий, він має дуже хорошу репутацію в війську і в суспільстві, що теж дуже важливо. Наскільки мені відомо, в нього сильна команда. І мені здається, він не лише професійний військовий високого рівня, він дійсно людина ідейна, з таким яскравим патріотичним нервом. Це теж дуже важливо. Тому я вважаю, що це хороше рішення. Я вважаю, що треба підтримати головнокомандувача. І єдине, що я хотів би, на чому я хотів би наголосити, такому застереження, це до суспільства, що не треба мати якихось там дуже завищених очікувань. Тобто йде війна, ця війна дуже важка, і ми воюємо, на жаль, з дуже сильним ворогом. І яка би не була людина на чолі армії, не все залежить лише від нього і його волі. І не все це можна зробити там протягом тижня, чи навіть місяця, чи двох місяців. Тобто, якщо там, умовно кажучи, будуть якісь події, то не треба одразу робити з цього якісь радикальні висновки. Треба дати можливість головнокомандуючому все ж таки реалізувати свою візію. І не вимагати від нього якихось феноменальних, надмірних очікувань, реалізації якихось надмірних очікувань тут і зараз. Так не буде. Але я вірю в те, що в нього все вдасться. І дійсно сьогодні час війни за існування української нації, мати, ну, бути на посаді головнокомандувача української армії, це не просто колосальна відповідальність, це історична відповідальність для будь-кого, хто на цю посаду приходить. Тому дійсно зараз на плечах генерала Драпатого історична відповідальність, і ну, ми всі підтримуємо його, наскільки це можливо, і дай Боже, щоб у нього все вийшло, тому що його успіх – це успіх армії, це успіх, зрештою, країни.
1: А ви торкнулися дуже важливої зараз позиції підтримки головнокомандувача. я би навіть сказав би, нація має захистити свого головнокомандувача. А скажіть, ви сказали щодо того, що не потрібно бути, не потрібно мати надмірних очікувань. Це завжди для нас, ну, певна травмуюча обставина, і це треба розуміти на старті. А на вашу думку, пане Андрію, від політичних і навколо політичних інтриг доведеться і потрібно захищати головнокомандувача як людину військову, тому що військові часто в таких ситуаціях, ну, якби є беззахисними. Вони захищають країну, але в інтригах вони можуть зазнавати непоправних втрат.
18: Дивіться, я розумію, що армія – це живий зріз суспільства, і більше того, політика не віддільна від армії, не віддільна від війни, в якому сенсі, я наголошую. Не в сенсі політики як партійної якоїсь історії, електоральної історії чи рейтинги, а в сенсі, що війна – це продовження політики. І немає, напевно, більш політичного явища, ніж війна. Війна – це квінтесенція політики в філософському сенсі, в сенсі якби політики як конкуренції волі різних суб'єктів, вольових суб'єктів за те, яка картина світу буде реалізована. Але якщо ми говоримо з цієї точки зору, ну, це в такому філософському сенсі все це політика. З точки зору оцього партійно-електорально-виборчо-рейтингового аспекту, то армія повинна бути від цього дистанційована. Безумовно, армія – живий зріз суспільства, тим більше сьогодні абсолютна більшість військових – це вчорашні цивільні, ну, як вчорашні, хтось вже і не вчора, хтось вже і забув, що є якесь життя, крім армії. Ну, але все ж таки, якби це люди, які прийшли в армію з цивільного життя, які не планували присвятити там роки свого життя військовій службі і так далі. Відповідно, вони приходять, де й самі військові, які військові-військові, от ті, які там все життя військові, у них теж є якісь свої там вподобання і тому подібне, це нормально. Але все ж таки армія як інституція повинна бути відділена від цього всього. Тобто вона має бути як церква, да, отака політично нейтральна. І в цьому плані, безумовно, не можна допустити, щоб армія і окремі інституції, ключова інституція армії – це, звичайно, інститут головнокомандувача, вона не повинна бути політизована, і вона не повинна бути втягнута в політичні інтриги. І важливо, щоб, ну, це було з двох сторін. Тобто, да, тобто сама не можна допускати, щоб армію політизовували ззовні, і сама армія не повинна політизовуватися в сенсі якоїсь партійності або ще чогось такого. Тобто, ну, звичайно, треба за цим слідкувати. У нас доволі, ми бачимо, таке дієве суспільство, і армія сама теж вже не така, як вона була там, знаєте, в 14-му році чи навіть в 22-му році, вона теж змінилася. І люди, ті, які сьогодні в армії, вони теж мають свою думку, і тому я думаю, що все ж таки, надіюся, що нам вдасться уникнути поганих якихось сценаріїв в цьому контексті.
1: Ви правильно говорите, що армія має бути деполітизованою, але водночас у нас же є певні реалії. Подивіться, що сталося з Михайлом Федоровим, вже екс-міністром оборони, перспективним, погодьтеся. Йому дали пропрацювати, по суті, менше, ніж півроку. І якось треба уникнути цієї біди, в тому числі і щодо новопризначеного головнокомандувача.
18: Безумовно, те, що ми маємо ситуацію, пов'язану з Федоровим, її треба окремо розглядати. І я теж вважаю, що він людина, хоча я не з усім згоден, що він пропонував як план реформ, але все ж я вважаю, що загалом той рух в напрямку реформації, в напрямку змін, в напрямку цифровізації, дебюрократизації, введення елементів конкурентності в закупівлі, в оцінку ефективності бойових підрозділів, це спирання на статистику, це все дуже важливі речі, і дуже не хотілося, щоб вони були загальмовані. Вони повинні далі розвиватися, і ми маємо рухатися в цьому напрямку. Але все ж таки я би розділяв посаду міністра оборони і головнокомандувача. Це все такі різні речі. Міністр оборони – це політик, це цивільна особа. Міністр оборони – це людина, яка відповідає за… Це такий бек-офіс армії. Але сама по собі армія – це інститут, який воює, який тут і зараз виконує бойові задачі. Відповідно, головнокомандувач, він не є політиком і не має ним бути, це військовий. Тому все ж таки це трошки різне, бо міністр оборони так навіть під час війни – це політична фігура. І так і має бути, тому що міністр – це політики, і міністр оборони в тому числі – це політики. І він живе в тому числі за політичною логікою. А головнокомандувач армії – це не політик, і він не за політичною логікою має призначатися, не за політичною логікою має звільнятися. Це суто військова історія, це різні трошки все-таки історії.
1: А на вашу думку, які головні питання, на яких зараз має сконцентруватись головнокомандувач, чи я трошки інакше сформулюю, чи має головнокомандувач Михайло Васильович Драпатий зараз думати про щось іще, окрім ситуації на фронті, і як її поліпшувати?
18: Головнокомандувач, безумовно, не може думати лише про ситуацію на фронті, хоча це є головне і визначальне. Він має думати про формування, про підготовку військових, тому що вона не відбувається на фронті, вона відбувається в тилу, але це те, яким фронт буде через 2 місяці, півроку, рік і так далі. Він має думати про забезпечення армії все одно так чи інакше, тому що, безумовно, це... Тут якби і прерогатива Міністерства оборони, але все ж таки армія, вона існує як величезний механізм, і він, безумовно, має бути занурений в процеси, як відбувається забезпечення армії зброєю, технікою і так далі. Він так чи інакше залучений в процеси мобілізації, а це ключова сьогодні історія, хоча я вважаю, що все ж таки це не має бути лише питання головнокомандувача. Це буде дуже неправильно, якщо питання мобілізації буде перетворено лише в питання Драпатого. Це питання і головнокомандувача, і Міністерства оборони, і Офісу президента, і президента, і Верховної Ради, і Кабінету міністрів, і всіх-всіх-всіх ключових гравців. Тому що це не можна лише сказати, що це питання армії. Це питання всього суспільства, всієї держави, і внесок кожного в цей процес є критично важливим. Якщо ми говоримо про коло питань, які я назвав, очевидно, це не вичерпне коло, їх ще дуже багато цих питань. Зона компетенції головнокомандувача величезна, це колосальна відповідальність, колосальна робота. Але водночас, звичайно, якщо ваше питання, підтекст вашого питання, чи має він ще відволікатися на якісь політичні, вузькополітичні якісь історії, безумовно, не повинен. І треба все зробити, щоб таких ситуацій не виникало. І головнокомандуючий має займатися армією війною.
1: Так, вузькополітичні я не мав на увазі. Я мав на увазі саме те, що ви зазначили, що, до прикладу, в полі компетенції головнокомандувача є і питання мобілізації. А отже, йдеться і про зміну тієї системи, яка діє у нас. От наскільки, ви вважаєте, вона має бути змінена, тому що, на прикладі, мені так здається, на прикладі конфлікту між Сирським і Федоровим, ми побачили, що у них накладаються функціонали. Це коли, по суті справи, мобілізацією займаються сухопутні війська, підпорядковані головнокомандувачу, а політичну відповідальність за це несе Міністерство оборони?
18: Я думаю, що нам все ж таки треба відходити від тої історії, коли мобілізація – це така політична сирота. Ніхто не хоче брати на себе цю відповідальність, ніхто не хоче стати тою крайньою інстанцією, яка в результаті, з якої можна спитати за те, як відбувається мобілізація. Я розумію, чому так відбувається, тому що ця тема не приносить електоральних балів, навпаки, скоріше. Неможливо провести мобілізацію так, щоб всі були задоволені, так просто не буває, в історії людства такого ще не було. І зрозуміло, що оскільки складно на цьому зробити якийсь політичний капітал, то політики, природа політики така, що вони намагаються оминути цю тему, не говорити про це, не звертати на це особливо свою увагу, а сказати, ну, це ж там армія, от хай армія займається. Це глибоко неправильно. І це може призвести, вже призвело значною мірою до проблем, а може призвести до дуже поганих наслідків, бо треба усвідомити одну просту річ. Безумовно, потрібні зміни цього процесу, але вони не будуть відбуватися, якщо не буде політичних лідерів, які будуть за ці зміни брати відповідальність, і будуть їх промотувати, ну, якби робити промоцію цих змін, реалізовувати їх. І ми бачили, що все ж таки це питання зрушується з місця. Друге питання, при всіх тих питаннях, які треба змінити, реформувати, не треба мати ілюзій. Я не знаю, можливо, в когось такі ілюзії є, на жаль. Ілюзії треба розвіяти, неможливо, знаєте, там повністю перейти лише на контрактну систему чи взагалі уникнути мобілізації як власне мобілізації. Це неможливо в наших умовах. І це війна за виживання держави, за виживання нації. Це не якась там колоніальна війна на іншому кінці світу, де можна якось там по-іншому це робити. Ми знаходимося в ситуації такої війни, коли іншого варіанту просто немає. Але безумовно, оскільки це дуже важливий ключовий процес, то він потребує постійної уваги, постійної корекції. І безумовно, це стосується і справедливості мобілізації, і якихось корупційних аспектів в процесі мобілізації, їхнього жорсткого викорінення. І коли я говорю про справедливість, я розумію, що повної справедливості ніколи неможливо досягнути, тим більше справедливість – поняття суб'єктивне. Кожен думає в цей момент своєї точки зору, і, але все ж таки треба до неї прагнути. І мобілізація не повинна бути лише для бідних. Суспільство має бачити, що мобілізація стосується в рівній мірі всіх верств суспільства – і багатих, і дуже багатих, і всі в рівних умовах. Тоді це буде набагато простіше ці всі процеси пояснювати і робити. Хоча я теж прекрасно розумію, що є дуже багато речей, які все одно, ну, якби не уникнуть їх, і особливо в контексті того, що восени дуже ймовірна відкрита і масова мобілізація в Росії, цей сценарій доволі реалістичний, відповідно, нам треба до цього готуватися. Я ще раз кажу, мені дуже не хотілося б, щоб там головнокомандувач чи армія була в цьому плані, просто все було сказано, от це ваша виключно зона відповідальності. І якби ні, все мають бути залучені всі органи влади, і це не має бути лише подано так, що от це армійське питання, хай армія цим займається, виключно армія. Так не має бути.
1: Отже, і головнокомандувач має співпрацювати з міністром оборони, і міністр оборони з головнокомандувачем. Як ви вважаєте, як досягнути синергії, так, між, по ідеї, між військовою людиною і цивільною, тому що міністром оборони має бути цивільна людина, як досягнути цієї синергії, і чи зробили ми якісь висновки з останніх подій і конфліктів між головнокомандувачем і міністром оборони? Єдине, що, пане Андрію, у нас лише хвилина лишається в ефірі.
18: Ну, тут питання в тому, що ці фігури, ці інституції, незалежно від прізвища, вони просто змушені знайти спільну мову. Звичайно, що конфлікти, якісь непорозуміння, ну, не дуже непорозуміння, робочий процес передбачає, що якісь суперечки, хтось чимось не згоден, це нормально. Але потрібно все ж таки розуміти, куди ми рухаємося, має бути спільна лінія. Це необхідно, тому що ми не можемо собі дозволити під час війни за виживання, ну, якийсь розбрат всередині ключових інституцій. Вони мають рухатися в одному напрямку, навіть якщо десь якісь тактичні моменти можуть викликати суперечки, але стратегічний напрямок він має бути спільний, інакше це дуже складно буде якось реалізувати.
1: Дякую. До речі, шановні, ви звернули увагу, що голос військового пролунав спокійно і за добре. Андрій Єленко з нами був на зв'язку, офіцер батальйону «Свобода», бригади «Рубіж» Національної гвардії України. Пане Андрію, дякую вам. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
17: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
19: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Поламані заводів комплектацій. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30К. Детальна сайті для Mitsubishi Morskom.ua. Вибрати пального комбінованого на 8,9 км. Вибрати СО2 175 грамів на кілометр.
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
22: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7000 євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
21: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
20: Реклама на Радіо НВ.
23: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
24: І тут зависає.
23: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
25: Навіщо тобі це?
26: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб можна подати онлайн на порталі «Дія» або через мобільний застосунок сервісу. Послуга дозволяє задекларувати доходи, отримати податкову знижку, наприклад, за навчання чи іпотеку, а також подати річну декларацію для ФОП. Перейдіть на портал «Дія» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису або «Банк-ID». Отримайте довідку про доходи. Для заповнення декларації вам знадобиться інформація про ваші доходи за звітний період. Перевірте ваші дані та натисніть «Надіслати», щоб отримати актуальні відомості. Сповіщення надійде у кабінет та на електронну пошту. Перейдіть за посиланнями з повідомлення. Оберіть мету подання декларації, наприклад, отримання податкової знижки або декларування доходів. Покроково заповніть онлайн-форму. Більшість додатків F1, F3, F4 формуються автоматично на основі ваших відповідей. За потреби завантажте скани квитанцій чи договорів, наприклад, для податкової знижки. Підпишіть сформовану декларацію електронним підписом і натисніть «Надіслати». Декларація автоматично потрапить до Державної податкової служби. Аби подати декларацію у мобільному застосунку «Дії», знайдіть укладку «Сервіси», розділ «Податки». Оберіть «Подати декларацію», заповніть необхідні дані та уважно перевірте їх. Натисніть «Надіслати». Повідомлення про прийняття або відхилення декларації податковою службою надійде вам у кабінет та на електронну пошту.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Підвищений військовий збір після війни можуть замінити податком на відбудову. Йдеться про ставку 5%, яку вже продовжили на 3 роки після завершення війни. Ці кошти мають спрямувати на потреби оборони. Це прописано у меморандумі про економічну та фінансову політику з оновленим списком структурованих маяків для України, опублікованому на сайті відомства. Паралельно в уряді обговорюють окремий фонд відбудови. У перспективі його можуть наповнювати через спеціальний податок за прикладом інших країн. Під загрозою так звана тисяча Зеленського, МВФ обмежив нові витрати пенсійного фонду до 2030 року. Україна зобов'язалася не покладати на пенсійний фонд нові позапланові видаткові зобов'язання до завершення програми розширеного фінансування. За даними джерел РБК «Україна», нова умова може ускладнити надання додаткових виплат пенсіонерам, які не передбачені законодавством. Нова вимога не стосується щорічної індексації та інших передбачених законом пенсійних виплат. Новий прем'єр Сергій Корецький узгодив із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком кроки щодо посилення координації між урядом та парламентом. Сторони домовилися регулярно проводити зустрічі з керівниками фракцій, налагодити пряму співпрацю комітетів із міністерствами, а також поновити роботу Ради коаліції. Крім того, Кабмін та Рада проведуть детальний аналіз міжнародних зобов'язань України і ревізію виконання законодавчих доручень. Паралельно уряд уже розробляє нову програму діяльності. Основними пріоритетами визначено підтримку сил оборони, євроінтеграцію та соціальну політику. Відставку Михайла Федорова не підтримують 72% українців, йдеться у результатах свіжого опитування. Підтримали 5%, ще 17% українців відповіли, що їм байдуже, а 6% обрали варіант «важко відповісти». Президент Зеленський офіційно звільнив Сирського і призначив головнокомандувачем Драпатого. Укази відповідні опубліковані на сайті президента. Також є указ про звільнення Андрія Гнатова. Володимир Зеленський підтвердив успішні удари по об'єктах, які працюють на армію Росії. Під ураження потрапили логістичні центри у Краснодарському та Ставропольському регіонах із комплектуючими для дронів, навігаційним обладнанням та військовим спорядженням. Також були удари по нафтобазі та суднах російського тіньового флоту у Чорному та Азовському морях. Марко Рубіо заявив, що обговорить із Лавровим війну Росії проти України. Держсекретар США сказав, що Вашингтон хоче завершення війни і готовий відігравати конструктивну роль, якщо для цього з'явиться можливість. За словами Рубіо, переговори США та Росії останніми місяцями не мали значного прогресу, але зараз можуть з'явитися нові умови для цієї розмови. Наостанок про те, що Дональд Трамп хоче бачити президента ФІФА Джані Інфантіно наступним генсеком ООН, пише «Нью-Йорк Пост». Трамп вважає, що Інфантіно має здатність об'єднувати людей і користується повагою в світі. Нового генсека ООН мають обрати цього року. Для цього кандидат має отримати підтримку Ради безпеки і затвердження Генасамблеї. Наразі невідомо, чи сам президент ФІФА хоче цю посаду. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. А вже ж топ-тема тижня – це заміна головнокомандувача Збройних сил України. Напередодні пізно ввечері ним став Михайло Драпатий. Таким чином він замінить Олександра Сирського, який вже сказав своє, ну так би мовити, так прощальне слово головкома. Він сказав, що передає армію, яка наступає. Але тут просто треба зауважити, що події надзвичайно стрімко змінювались, і насправді ще вчора на вечір, там не знаю, за годину, за дві до призначення Михайла Драпатого, ну були дуже великі сумніви, що Володимир Зеленський, по-перше, змінить головкома. Ну тут правда менше було сумнівів, але були дуже великі сумніви, що призначить саме Драпатого, і на це було низка причин. До нашого ефіру вже долучив

Багато хто сприймав як людину сирського, і оце могло викликати, скажімо так, набагато менший або суперечливий ефект від такого рішення. А призначення Драпата, ну, безумовно, воно могло позитивно вплинути на ту частину громадської думки України, яка критично ставилась до сирського, яка хотіла реальних змін в Збройних силах України. Так що це безумовно жест, спрямований на те, щоб певною мірою, хоча б частково, але нейтралізувати ці політичні проблеми, які виникли внаслідок звільнення Федорова з посади міністра оборони. Друга причина, я думаю, що вона була визначальна. Я думаю, що Зеленський в першу чергу піклувався про ситуацію у війську. Він дуже не хотів, щоб вірус політичних конфліктів проникнув в війська, щоб військо зберігалася стабільність, і щоб головнокомандувачем ЗСУ стала людина, яка, ну, найкраще була підготовлена до цієї посади. І тут у Драпатова конкурентів насправді не було. Апостол або деякі інші, наприклад, там комкори, інші командири корпусів, яких Зеленський, можливо, теж розглядав, ну, вони ще не доросли до такого рівня, як Драпати. Я нагадаю, що Драпатий ще 2 роки тому був командувачем, наймолодшим командувачем сухопутних сил України. Це друга посада в ієрархії ЗСУ. Сирський, наприклад, прийшов на командування ЗСУ саме з посади командувача сухопутних сил. І у Драпатова вже був досвід роботи і заступника начальника Генштаба. Він знає, як працює Генштаб. І там він відповідав за підготовку військових, а також досвід роботи командувачем сухопутних сил України. Вже тоді, до речі, Драпатов багато хто розглядав як потенційного наступника Сирського. І це викликало, ну, було багато про це і витоків, і публікацій, що саме це викликало певні ревнощі з боку Сирського. І тому нібито, тут я не буду робити висновків, не зовсім моя парафія, але нібито Сирський відсовував, ну, скажімо, відтискав Драпатова, перекривав йому кар'єрне зростання. Можливо, так, але в будь-якому випадку саме війську авторитет Драпатова безумовно був високий. Молодий бойовий генерал, багато яскравих сторінок в кар'єрі. Він, до речі, це між іншим відзначають в Росії. От в Росії дуже реагують на призначення Драпатова. Реагують, знаєте, з одного боку, критично, ну, тому що вони всі пишуть, що прийшов ворог, ворог. Да, він не буде слабким противником. Але часто відзначають, що це військовий, який зробив кар'єру під час нинішньої війни, 14-го року, з комбата. І в Росії теж цитують, показують знов відео в Маріуполі, коли БМП з Драпатом вривається в Маріуполь. Таке вірусне відео, і в Росії це цитується, і зробив кар'єру аж до командувача Збройних сил України. І відзначають, що в Росії, путінській Росії, це неможливо. Знаєте, навіть заздрість є певна. До речі, і заздрість теж проявляється в коментах не наших друзів, а противників, що яким зараз не подобається нинішня ситуація в Росії, що, мовляв, бачите, українці, ну, вони інакше називаються, вони можуть впливати на рішення президента, можуть впливати на кадрову політику, на політичну ситуацію. А у нас ми можемо тільки там писати незадоволення в постах і жодного впливу на російську політику, на Путіна і так далі. От я думаю, що це теж показова реакція, і те, що вони починають заздрити Україні, це теж діагноз. Діагноз і нинішнього стану російського суспільства, і, можливо, певних змін в ставленні до нас. Ну і зазначу, до речі, в контексті цих кадрових змін, на мене дуже позитивне значення, дуже позитивний вплив вправило те, що Федоров після звільнення Сирського публічно подякував йому за те, що той зробив
для українського спротиву російської агресії. От я це вважаю дуже гідний вчинок. Таких вчинків не вистачає в українській політиці, коли, знаєте, у нас домінує

0: ворожнеча, неприйняття, образи, хейтинг і так далі. Да. І от прояв такої політичної поваги, по суті, до опонента, з яким у нього було політичне протистояння. Я вважаю, що це дуже гідний вчинок. І от такі речі мають формувати нову політичну культуру України.
1: От ми так з вами плавно підійшли і до Федорова. Ви згадували реакцію в Росії на ці кадрові ротації. Там, звісно, обурені і засумували після призначення Драпатого. Я теж бачу ці трохи заздрісні пости. Але я нагадаю, що коли Володимир Зеленський звільнив Михайла Федорова, то в тих самих російських пабліках там було свято, що звільнили Федорова. Менше з тим, це найменше, що нас цікавить, так, їхня реакція. Але це дійсно показово. І знову ж таки, якщо вже говорити про реакцію українців, то я нагадаю, що, наприклад, вимоги протестувальників, які 5 днів поспіль збиралися під вікнами офісу президента, було дві: перша — звільнення Сирського, і вже в останній 5-й день люди скандували «Драпатий», це правда. І друга — це повернення Михайла Федорова на пост міністра оборони. Вчора Володимир Зеленський сказав, що він запропонував Федорову якусь посаду у владі. А «Українська правда» пише, що Федоров відмовився від будь-яких посад, тільки на міністра оборони, чи то такий ультиматум, чи ні, словом, не знаю. Але як ви думаєте, чи варто очікувати, що Володимир Зеленський виконає і другу вимогу, чи все-таки на одній зупиниться?
0: З точки зору класичної політичної логіки, де йдеться про особисті політичні інтереси президента, неважливо, як його прізвище. Але коли керівник держави захищає власні політичні позиції, намагається їх, ну, як мінімум зберегти, а краще й посилити, він не може призначити Федорова міністром оборони, повернути на посаду міністра оборони. Перш за все тому, що це буде повна політична поразка Зеленського. Це одна проблема. А Зеленський не любить програвати. Ну, мало хто любить програвати, особливо політики, тому що там навіть символічний публічний програш буде означати, по суті, початок втрати влади. І для Зеленського такий ризик існує. По-друге, що треба розуміти, якщо під тиском Федорова, під його ультиматумами, під вимогами картонкового Майдану Федоров повертається на міністра оборони, тоді у нас фактично виникає два центри влади. Де-факто. Ми через це вже проходили. Правда, там інші посади були конкурентними, але коли два, скажімо так, лідери змагаються за владу і мають функціонал владний для впливу, то це неминучий запрограмований конфлікт. Так було свого часу між Ющенка і Юлією Тимошенко, частково там, в 2007 році з Януковичем це проявилося між Ющенка і Януковичем, коли була політична криза. Менш конфліктна, але реально теж було протистояння між президентом Порошенко і прем'єром Гройсманом. Тому двоє центрів влади, до речі, зараз от ми бачимо в Польщі. Ну, там теж протистояння прем'єра і президента. Це, до речі, такий, скажімо так, потенційний ризик так званих біполярних політичних систем, коли є два центри влади – президент і прем'єр-міністр. І неважливо, це парламентська президентська чи президентська парламентська система. Таке протистояння може виникати, якщо два лідери, вони з різних політичних сил. Тут інша історія. Якщо Федоров стане міністром оборони, але під тиском, і Зеленський пішов на поступки, тоді будуть сприймати Федорова як людину, яка де-факто може притискати президента, може дотискати його до конкретних політичних поступок, плюс вулиця. Ну і тоді тиск на Зеленського буде посилюватися, і неминуче це призведе до нового конфлікту. Раніше було протистояння Сирський-Федоров, а виникне тоді протистояння Зеленський-Федоров. Тому тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова. Тут проблема буде для того, як буде працювати у нас система державного управління, тому що еліти почнуть теж наче з'ясовувати, хто більш впливовий, кого дослухатися, хто буде впливати на подальшу ситуацію. Тут буде цікаво, як буде поводитись в цих умовах Буданов. Тобто, це суттєво змінить внутрішню нашу політичну ситуацію і, зокрема, ситуацію в системі державного управління. Тому поки що я певною мірою сумніваюся в тому, що Зеленський зробить таке рішення. Він хоче компромісний варіант. От він нібито пропонував посада радника чи там заступника секретаря РНБО, ну точно для Федорова вона не підходить. Нібито він пропонував йому посаду віце-прем'єра, який буде куратором оборонно-промислового комплексу. В принципі, ну, це той функціонал, де Федоров може розкритися і продовжити свої ініціативи просування новітніх технологій в оборонну сферу. Але Федоров проявляє впертість. Вони схожі в цьому з Зеленським, і він наполягає на поверненні на посаду міністра оборони. Тут, до речі, є ще одна проблема, і вона має і є і політичною, і моральною. Зараз виконуючим обов'язки міністра оборони є інший бойовий генерал з дуже гарною репутацією, якого дуже поважають війську. Це Євген Хмара. Колишній тимчасовий керівник СБУ, керівник Альфи в минулому. І зараз звільняти його теж буде не зовсім справедливо. Хоча там є питання суто юридичне, тому що міністром оборони має бути цивільна людина. Але тим не менш, виникла ситуація, коли фактично сформувався ланцюжок кадрових рішень. І зараз все знов перегравати, повернутися до минулого вже не вдасться. Не будуть вже Зеленський і Федоров такими партнерами, як воно було раніше. І от мене більш за все непокоїть те, що якщо навіть Федоров повернеться там на посаду міністра оборони, теоретично це можливо, я цього не виключаю. Якщо Зеленський, вирішить, що для нього немає іншого виходу, і що це єдине, що може якось стабілізувати ситуацію. Хоча я думаю, що вона не така критична для нього, особливо після призначення Драпатова. Але тим не менш, мабуть, його непокоїть. Картонковий майдан, ризики продовження політичного протистояння, плюс нейтралізація Федорова. Йому якось треба нейтралізувати Федорова. А він його вже навпаки, він його вже підняв, він його вже зробив самостійним центром політичного впливу. Ефект прям протилежний. Взагалі, зазначу, от теж парадокс. Зеленський, от вже вдругий, якщо не в третій раз, героїчно виправляє власні політичні помилки. Але врешті-решт, от він намагався вирішити проблему НАБУ, обмеживши повноваження НАБУ, а сталося навпаки. Вплив
1: Ну так, ну так
0: НАБУ
1: він
0: на
1: тому,
0: українську
1: та він
0: політику
1: тому і
0: тільки посилився.
1: намагався.
0: Да, і
1: Ну
0: зараз
1: так,
0: така сама історія з Федоровим.
1: він же ж НАБУ і намагався ліквідувати незалежність САП і
0: Ні,
1: НАБУ,
0: ну не
1: щоб не
0: ліквідувати,
1: вибухнув.
0: а обмежити повноваження.
1: Обмежити повноваження, щоб не вибухнув Міндічгейт, але ну тут якби те, що мало статися, те сталося. А знаєте, от кілька рефлексій там на те, що ви сказали. Ви кажете, ну от куди вже там Хмару? Його ж уже призначили. Ну так а що його призначили? Людина висмикнули з СБУ, кинули в статус ВО, не призначили та повноцінно і невідомо, як ще будуть призначати. Команди немає. Міноборони це велика махіна. Ви знаєте, Володимире, вже легше якраз висмикнути Хмару і повернути в Службу безпеки України, ніж Хмара буде зараз збирати свою команду і розбиратися, як працює Міністерство оборони. Ну от правда. А за чим тут шкодувати? Ну, тобто,
0: Ні,
1: якщо вже
0: тут ні, ні,
1: робити
0: ні.
1: все роки
0: Дивіться, от
1: року.
0: тут справа не в шкодуванні. Я ж кажу, тут є політична логіка. Вже Зеленський, от своїми перестановками, він зробив цілу низку проблемних питань кадрових. От завис Клименко. Клименко хотів він призначити на посаду міністра оборони. Ну, стало очевидним, що не пройде ця кандидатура через парламент. Ну, можливо, і сам Клименко відмовився. Ні, анонсував призначення на посаду секретаря РНБО. Анонсував ще в п'ятницю, коли це відбулося, я вже точно не пам'ятаю. Мені здається, в п'ятницю ще було. Вже середа, указу немає. Невідомо, що буде далі з Рустемом Умєровим, якщо буде призначатися Клименка в РНБО. Насправді це не другорядне питання з Хмарою. Ви кажете, повернути назад, теоретично це можливо. Але там вже призначений того, кого Зеленський хотів призначити, поклад. І поклад, можливо, Зеленський хотів поклад просувати через Верховну Раду на посаду стабільного офіційного керівника СБУ. Це вже було сумнівно минулого тижня. Депутати не хотіли призначати, тим більше, поклада керівником СБУ. Я це чув навіть від деяких представників «Слуг народу». А зараз так тим більше це неможливо. Повертати Хмару, це буде ще, це було правильно насправді, але і можливо для Хмари це було б оптимально. Але це буде ще одна поразка Зеленського. Тобто тоді буде, знаєте, ланцюгова реакція його політичних поразок, його послаблення. І от саме з цієї точки зору, у мене є сумніви, що він піде, це буде фактично визнання повного програшу з подальшими змінами в політичній ситуації. І насправді мене непокоїть тут не там доля Зеленського як така, а нам важливо зберегти дієздатність державної машини. Щоб у нас не було політичних розборок всередині влади. Те, що вони є там між різними політичними угрупуваннями, це не така велика проблема. Або там протистояння вулиці і президента. Це теж на даний момент я не думаю, що це головна проблема для країни. Головна проблема для нас – це війна. І в цій війні нам треба зберегти дієвість війська, щоб війську не було розколу. І рішення про Дарпатова, я думаю, вирішує цю проблему. Але і в державній системі, в системі державного управління нам треба зберегти якусь стабільність і дієвість. А якщо там почнуться, знаєте, те, що внутрішні розколи, декілька центрів впливу, змагання між офісом президента там, і Міноборони або ще іншими центрами впливу, це буде не дуже добре. Тому я прихильник компромісу. Прихильник дієвого компромісу, щоб Федоров залишився в державній владі, робив те, що він може робити дуже гарно, але так, щоб це не створювало, скажімо так, нових конфліктів всередині влади.
1: Володимире, от дивіться, кілька таких уточнень, рефлексій. Та ви сказали, головна проблема – це війна. Це правда. І ми на початку сказали, що, якщо ми говоримо про перспективу повернення Михайла Федорова, ви кажете, для Володимира Зеленського це буде програш, тому що керівник держави захищає власні політичні позиції. А поясніть, будь ласка, всім нам, як ви це бачите, а які політичні позиції захищає президент? Коли ми кажемо, що головна проблема – війна, чи не коли і коли президент замінив Федорова, якого при цьому називав ефективним міністром, чи не продемонстрував він, що для нього головна проблема – не війна, а щось інше? Коли ми говоримо про захист президентом його політичних позицій, так а що він захищав, в принципі? От він же затіяв всю цю велику кадрову ротацію, все пішло шкереберть, люди полетіли з посади. Які позиції він захищає? І, чесно кажучи, я не дуже зараз добре розумію, якщо говорити з точки зору якогось прагматизму, якщо головна проблема – це війна, а не щось інше. А що зараз дійсно заважає повернути Федорова? Я не адвокат Федорова, але якщо ми згадаємо, що казав президент, він сказав, слухайте, в нього із Сирським конфлікт, вони двоє працювати не можуть. Все, Сирського немає, значить і проблема відпала.
0: Ні, так я вам кажу про те, що виникне неминуче нова проблема.
1: Так хай
0: Вона
1: війною
0: з дуже високою
1: займаються.
0: Ймовірністю, це протистояння, воно вже виникає насправді. Воно вже виникає. Коли дві людини вже декілька днів поспіль ведуть багатогодинні переговори про, по суті, розподіл влади між собою. От в чому, я думаю, предмет переговорів насправді. Не просто про посаду для Федорова, а про розподіл влади між ними. То це означає, що в країні формуються два центри влади. Мабуть, це вже неминуче. Я ж кажу, для мене головне, щоб це не вплинуло негативно на подальше функціонування системи державної влади. Ви кажете, про що піклується Зеленський? Він піклувався не про ефективність ведення війни, коли звільняв Федорова. Він піклувався про те, щоб зняти проблему конфлікту між сирськими Федором. Це безумовно. Це теж, між іншим, впливало негативно на нашу оборонну політику. Але була помилка в звільненні Федорова. Безумовно, це очевидно. І ця помилка, можливо, була фатальною для Зеленського, тому що вона стала стартом для ланцюгової реакції подальших помилок і подальших проблем. Зеленський фактично відкрив скриньку Пандори для себе самого. Він піклується, коли я кажу про його політичні інтереси, це не інтерес держави, це його особистий політичний інтерес, збереження власної влади, щоб він залишився головним центром влади в системі державного управління. Ось в чому його інтерес в даному випадку. Якщо він призначає Федорова, ну тоді я ж кажу, буде де-факто виникнення конкуренції, з'явиться другий центр влади. Свого часу, просто для порівняння, свого часу Ющенка в 2007 році. Була політична криза, його протистояння з Януковичем, вибори були дочасні, і він змушений був повернути в крісло прем'єра Юлії Тимошенко. Це теж була з його боку поступка, певний компроміс, але сталося те, що і мало статися неминуче. Вже буквально там через декілька місяців почалося нове протистояння між ними. Врешті-решт вони обидва програли. Тому я в даному випадку якраз вважаю, що оптимальний варіант знайти компромісне рішення, яке б дозволило в режимі мирного співіснування працювати і Зеленському, і Федорову. Федоров вже де-факто стає зараз ще одною з ключових фігур української влади і потенційним претендентом, скажімо так, на роль нового політичного центру в майбутніх політичних розкладах. Тому що раніше був такий трикутник умовний, Зеленський, Залужний, Буданов. Зараз з'являється четвертий кут, четвертий перспективний фаворит політичних процесів – це Федоров. І це суттєво змінить подальший політичний процес. Але головне нам, щоб нормально далі працювали системи державного управління. Там і так багато проблем насправді. Тому варіант з поверненням на посаду міністра оборони Федорова, він можливий, я цього не виключаю. Але це означатиме не те, що все буде гаразд, все буде дуже добре. Ні, виникне нова лінія конкуренції протистояння. І це вже буде протистояння між Зеленським і Федоровим. А далі робіть висновки або будемо дивитися, як ця ситуація буде розвиватися далі. Але мій прогноз, якщо Федоров повернеться на посаду міністра оборони, навіть на іншій посаді теж можливо виникнення цього протистояння. Але на посаді міністра оборони, і враховуючи те, що це відбудеться під тиском, під ультиматумами, тоді точно можна гарантувати нові ультиматуми, нові вимоги в бік Зеленського. І він це теж, мабуть, розуміє. І саме це створює потенційну конфліктну ситуацію на майбутнє. Так що насправді це не такий простий вибір, як здається.
1: Ну ні, ніхто ж не заперечує. Президент себе загнав такий подвійний серйозний глухий кут, з якого там будь-який вихід він може бути болючим для нього. Дякую, Володимир Фесенко, політолог, був на радіо НВМ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення кишені населення без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. До суду передали справу щодо російських військовокомандувачів, які організували смертельний авіаудар по епіцентру у Харкові у 2024 році. Українські правоохоронці та розвідники відтворили увесь ланцюг підготовки і виконання удару і встановили всіх причетних. Зокрема, вдалося встановити 5 посадовців Збройних сил Росії, 4 генералів і полковника, які розробили план бомбардування, віддали наказ і забезпечили його виконання. 5 кроків для захисту Балтії від наступу росіян назвав командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Він пропонує країнам регіону вже зараз готуватися до сценарію дронової війни. Серед ключового – буферна зона до 5 кілометрів, розчищені ділянки лісу та рельєф, адаптований під роботу БПЛА. Також у плані оптоволоконний зв'язок для дронів, мобільна ППО проти FPV і шахедів, окремі дронові підрозділи у кожній бригаді та ударні можливості Deep Middle Strike для відповіді у глиб території Росії. У МЗС України назвали неважливою таємну зустріч колишніх високопосадовців Росії та Німеччини у столиці Азербайджану, на якій нібито обговорювали завершення війни Росії проти України. Про це в коментарі журналістам сказав речник МЗС Георгій Тихий. Зустріч настільки ж таємна, настільки неважлива. Якісь люди, чиїсь імена вже практично не гугляться, зустрічаються і про щось говорять. Українська сторона нікого з них ні на що не уповноважувала. Значення таких зустрічей для реального мирного процесу близьке до нуля, сказав він. Нагадаю, 21 липня президент Азербайджану Алієв підтвердив таємну зустріч представників Росії та Німеччини у Баку 12-14 липня, але зазначив, що територію країни для зустрічі використали без попередження. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
9: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4 000 закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mriya.gov.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І ми продовжуємо обговорювати головну подію, та не те, що тижня, мабуть, року. Одна з головних подій року – заміна головнокомандувача. Згадаю, ще раз ним став Михайло Драпатий. До нашого ефіру вже долучився Федір Веніславський, народний депутат, представник «Слуги народу» і представник оборонного комітету Верховної Ради. Федоре, я вас вітаю. Доброго дня.
10: Доброго ранку.
1: А ми з вами кілька днів тому говорили в розпал протестів, коли вулиця вимагала заміни головкома, і ви казали, що якщо Володимир Зеленський піде на вимогу вулиці і замінить головкома, то це буде його найбільша помилка. Якщо зараз уже аналізувати те, що сталося, як ви вважаєте, президент все-таки зробив, допустився помилки, чи він проявив мудрість?
10: Я думаю, що президент ухвалив те рішення, яке він ухвалив, зараз для всіх нас і для тих мітингувальників, які стояли на вулиці, і для політиків, і для військових необхідно залишити емоції в стороні, згуртуватися навколо того вибору, який зробив президент, призначивши Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача Збройних сил, і робити все можливе для того, щоб ми мали ефективну систему управління Збройними силами, забезпечували пана Драпатого всім необхідним і консолідували зусилля навколо однієї нашої стратегічної мети – недопущення тих цілей, які Росія перед собою ставить, збереження нашої державності і державного суверенітету. Я думаю, що Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки це чудово розуміє, і ми вже, скажімо так, в своєму комітетському чаті обговорюємо, що нам необхідно буде провести найближчим часом зустріч з новим головнокомандувачем Збройних сил, узгодити спільні дії, рішення, чого очікує головнокомандувач від комітету, від парламенту, і ми будемо робити все для того, щоб підсилити його бажання, спроможності і те, що він хоче робити на посту головнокомандувача Збройних сил.
1: І все-таки, Федоре, ви буквально кілька днів тому казали мені, що це абсурд і сюрреалізм призначати головнокомандувача на вимогу вулиці. То президент, з вашої точки зору, все-таки проявив мудрість чи продемонстрував абсурд і сюрреалізм?
10: Я вважаю, що ухвалювати кадрові рішення в сфері військового управління під впливом якихось зовнішніх якихось чинників, в тому числі і вимог протестувальників, які не мають уявлення про, насамперед, я в цьому переконаний на відсотки на 90, не мають уявлення про функціонал головнокомандувача Збройних сил, не мають уявлення про функціонал Міністерства оборони і розподіл їхніх функцій і так далі. Це неприпустимо. Якими мотивами керувався президент, призначаючи нового головнокомандувача, у мене інформації немає. Я ще раз підкреслюю, що я вважаю, що президент зробив те рішення, яке він зробив. Це рішення, безумовно, зараз є виваженим, правильним, і його необхідно підтримувати.
1: Ну, ми зробимо вигляд, що, можливо, президент давно міняв, планував поміняти головкома, і просто воно якось співпало в часі. Але я вам нагадаю... Власне,
10: насправді, ваші колеги поширювали інсайди з засідання нашої фракції, яке відбувалося в закритому режимі, перед звільненням і перед поданням нових міністрів. І президент дійсно говорив ще до, зверну вашу увагу, до якихось масових акцій, які сколихнули країну. Він говорив, що він розглядає варіант і кадрових змін у вищому військовому керівництві. Тому тут точно президент навряд чи подався на ці якісь емоційні заклики, оскільки він мав такі плани, можливо, вони просто прискорили ухвалення тих рішень, які президент мав ухвалити трішки пізніше. Але президент ухвалив саме те рішення, яке відноситься до його компетенції, ставити під сумнів його ніхто не може.
1: Ага, отже, можливо, дійсно плани президента співпали з бажаннями і вимогами вулиці. Таке буває, таке рідко трапляється, але буває, Федоре. Ні, от завжди є якийсь шанс. Добре, але я вам нагадаю, Федоре, що ще одна вимога протестувальників полягала в тому, щоб повернути на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Скажіть, як ви думаєте, наскільки все-таки це реалістичне рішення? Чи піде президент ще й на це? Ну, знову ж таки, можливо, він планує планує це зробити і в найближчий час це станеться?
10: Ви знаєте, я думаю, що якщо в результаті кадрових змін, які ухвалені президентом, ухвалені парламентом під час звільнення Кабінету міністрів України, в тому числі і міністра оборони, і ми маємо в результаті цих кадрових змін таку достатньо неоднозначну, м'яко кажучи, ситуацію в середині держави, взаємні звинувачення, то ну не думаю, що якісь ухвалювати рішення, які би продемонстрували, що хтось призвів до якихось наслідків, воно зараз правильно. Тим більше вчора президент заявив, що пан Євген Хмара, виконуючий обов'язки міністра оборони, буде продовжувати виконувати ці обов'язки. Ну подивимося найближчим часом. Я в даному випадку не можу вам сказати, буде розглядати президент чи не буде розглядати президент інші кандидатури, крім Євгена Хмари, при реалізації свого виключного конституційного повноваження щодо внесення кандидатури на розгляд парламенту, кандидатури міністра оборони і міністра закордонних справ. На даний момент подань до Верховної Ради, наскільки мені відомо, не було. Будемо очікувати, яке рішення зробить президент. Тому зараз я не можу коментувати, немає інформації, чи розглядає він можливість повернення пана Федорова на посаду міністра оборони. Давайте це питання адресувати тому, хто має відповідні повноваження вносити відповідні подання.
1: Ми зараз ще повернемося до пана Федорова, оскільки ви згадали про Євгенія Хмару. А скажіть, будь ласка, Федоре, а ви допускаєте, що коли ви там зберетеся на засідання та в сесійній залі, народні депутати, ви допускаєте, що може відбутися призначення Євгенія Хмари постійним керівником Міноборони?
10: Ну, наскільки я розумію, президент під час своїх виступів так і акцентував увагу, що це бойовий генерал, який має компетентності необхідні для керівництва, в тому числі і Міністерством оборони, складовим сектором безпеки і оборони. Ну, в мене немає інформації, ще раз підкреслю, чи буде він носити Євгена Хмару чи інші кандидатів. Будемо очікувати рішень президента.
1: А якщо він буде вносити, ви будете голосувати?
10: Я Євгена Хмару знаю як достатньо фахового генерала, який керував ЦСО «Альфа», зробив дуже багато для перемоги нашої країни. Якщо це буде рішення президента, безумовно, я буду його підтримувати.
1: А як же закон про те, що міністр оборони – це має бути цивільна особа?
10: Ну, ми зараз не бачимо ще подання. Є два шляхи. Або
1: ні, так
10: взагалі,
1: я спитала вас, ви якщо президент внесе, ви будете голосувати? Ви кажете «буду».
10: Власне, ви мене запитали, а я відповідаю вам, що на даний момент немає подання про внесення. На момент внесення подання може бути два варіанти, які, в принципі, будуть обидва легітимні. Або пан Хмара розатестується, скажімо так, піде у запас з якихось там підстав, або ми, як народні депутати, внесемо зміни до закону України про Збройні Сили і про оборону і про національну безпеку і передбачимо, що на воєнний період міністром оборони, наприклад, може бути воєнний військовий. Це можливо чи ні? Тому що військовий стан, воєнний стан і війна, вона накладає дуже багато відбитків на ті рішення, які нормально працюють в цивільному житті. І, наприклад,
1: це не
10: один
1: дуже,
10: із варіантів...
1: Федоре.
10: Один із варіантів
1: Федоре, ну
10: бути міністром
1: важливо.
10: Військовому, я не бачу проблем.
1: Федоре, ну це не дуже можливо, тому що Україна ж в НАТО рухається ще, поправте мене, ну ніби ж туди ще рухається, так? І згідно цього, все-таки закон говорить про те, що має бути цивільний нагляд над військовими, та? І цей цивільний нагляд уособлює цивільна людина, міністр. Тобто виходить, що через одну забаганку президента, тому що він ухвалив пару, давайте так скажемо, м'яко скажемо, невдалих кадрових рішень, після яких пішло все шкереберть, ви готові аж піти так далеко і міняти закон, щоб президент поставив військового міністра оборони. Ну так, а якщо через 2 місяці президент скаже, я передумав, знову там у нього з кимось конфлікт виник, знову будете закон міняти? Ну, тобто, що значить ми поміняємо закон?
10: Пані Власта, перше, ми на рівні комітету з колегами це питання обговорювали фактично з самого початку війни широкомасштабної в 22-му році, що, можливо, на період дії воєнного стану допускається заняття посади, допускається як цивільним, так і військовим. Це один із варіантів, які ми обговорювали на рівні комітету. Тому якщо таке рішення буде ухвалено, якщо такі ініціативи будуть, я в цьому не бачу проблем. На воєнний стан військова людина може очолювати посилювати Міністерство оборони і відповідно свої фахові професійні навички як військового спрямовувати на перемогу держави. Тому доки ми не маємо якихось імперативних обмежень, окрім закону про національну безпеку і про оборону країни, я не бачу якихось інших чинників, які могли би нам завадити. А демократичний цивільний контроль, безумовно, над збройними силами здійснюється не лише не лише міністром оборони, але і парламент здійснює такий контроль, і є інші інституції, в тому числі військового
1: омбудсмана. Федоре, не здійснює. Федоре, якби ви здійснювали такий контроль, не було би скелі. От не здійснює. Ви розумієте, проблема в тому, що армія – це настільки закрита структура, де порушення, і навіть дуже грубі і жахливі порушення, вони чомусь лишаються поза увагою правоохоронців, поза увагою якогось цивільного контролю. І от зараз ми там через рік приходимо до того, що в скелі відбувалися жахливі речі, про які ще повідомлялися рік тому, і ніхто ніякого контролю не здійснював. Тому, мені здається, це були такі доволі
10: причасні ваші виступи. Коли ми говоримо про контроль, треба все-таки віддавати належне і усвідомлювати, що на сьогоднішній день ми перебуваємо в стані війни, і на відміну від довоєнного складу Збройних сил, де армія складалася там з 250 тисяч. Ми зараз маємо більш ніж мільйон людей в армії. Причому ці люди, вони прийшли з цивільного життя в 90% із 100. І які вони були в попередньому мирному житті, які їхні морально-етичні якості і так далі, ми, звичайно, дуже складно спрогнозувати. І тому здійснювати цивільний контроль над мільйонною армією – це не дуже простий, м'яко кажучи, механізм, але Комітет з питань національної безпеки, оборони, розвідки, тимчасові спеціальні слідчі комісії парламенту, вони в тому числі переймаються проблемами, які ми щойно озвучили. Але коли є злочин, має займатися система правоохоронних органів. Вона цим займається. Зараз будь-які заяви про підстави, про передумови, про те, що сприяло таким злочинам, має встановитися органами досудового розслідування. Далі будемо оцінювати.
1: Так, два слова про правоохоронні органи. Там президентом була обіцяна реформа ДБР, і це не до вас, Федоре, та ви в іншому комітеті. Але я просто нагадаю нашій аудиторії. Президентом була обіцяна реформа ДБР, урядовцями, яких вже немає, була обіцяна реформа ДБР, бо саме ДБР рік поспіль не реагувало на випадки, які відбувалися в скелі. Це ми вже зараз знаємо. Повертаючись все-таки до міністра оборони. Федоре, так, а як ви думаєте, а в чому все-таки проблема для президента повернути міністра Федорова? Забудьмо, що вулиця цього вимагає, а вона цього вимагає. Але давайте згадаємо, що Володимир Зеленський казав, що, ви знаєте, ну, між ними двома є конфлікт, між Сирським і Федоровим. Ну, я не можу вже далі поглиблювати цей конфлікт. Але дивіться, зараз же Сирського немає, немає, то чому не повернути Федорова?
10: Дивіться, відповідь на це запитання я вже вам дав. На закритому засіданні нашої фракції президент сказав, що він звільняє і Федорова, і розглядає зміну військового керівництва. Це відбулося, напевно, трішки швидше, ніж було, але він прийняв, на мій погляд, мудре рішення звільнити дві сторони непорозуміння, тому що будь-яке непорозуміння в секторі безпеки і оборони, воно
1: Федоре, загрузує Федоре, наше... Ну, другу сторону непорозуміння він уже звільнив, коли в нього протестували під вікнами. Ну, тобто він же не звільнив одразу. Двох. Ну, давайте чесно.
10: Ну, одразу двох, напевно, було б неправильно звільняти під час війни, під час воєнного стану. Ми і так з вами вже говорили, що на сьогоднішній день у нас дуже багато тимчасово виконуючих обов'язків в секторі безпеки і оборони, що саме по собі є достатньо неприємним і негативним моментом.
1: Ну, це було рішення президента, це він всіх призначив
10: статус ВО. Президент рішення, яке він ухвалив. Власне, дивіться, я ж не відповідаю за рішення президента. Це виключно повноваження, конституційні повноваження президента. Він ухвалив таке рішення. Він на даний момент або внесе, або не несе кандидатуру того чи іншого громадянина на посаду міністра оборони. Як він несе, тоді будемо обговорювати. Зараз ми, знаєте, ми зараз намагаємося гадати на кавовій гущі, якісь припущення робити. Ну, дочекаємося рішення президента. Ніхто, крім президента, кандидатуру на посаду міністра оборони вносити не має права. Ніхто йому не має вказувати, кого він має обрати. Обре Федорова, значить, несе Федорова, будемо розглядати в парламенті.
1: А я все-таки не зрозуміла ще один аспект питання безпеки і оборони, так, куди теж дісталися якби відголоски, так, чи ехо цього конфлікту між Сирським і Федоровим, це, наприклад, в таку структуру, як РНБО. Бо спочатку ж, я нагадаю, Володимир Зеленський бачив так, що він звільняє Федорова, на його місце призначає міністра внутрішніх справ Клименко. А Клименко чи то сам, чи під натиском вулиці, але посаду міністра оборони не зайняв, і Володимир Зеленський Зеленський оголосив, що відправить його в РНБО. А в РНБО сидить Рустем Умєров. Чи відомо вам, яка там буде конфігурація? Бо указу насправді ще немає. І я вчора бачила інформацію, що, можливо, Рустем Умєров взагалі поїде послом в США. І я, Федоре, собі думаю, що якщо Рустем Умєров поїде послом в США, чи не вийде так, що тільки він туди доїде, розпакує валізи, а йому прилетить підозра від НАБУ, доведеться знову робити якусь там новий кадровий кульбіт. От, що з РНБО?
10: Ну, по-перше, інформація про те, що пана Умєрова можуть потенційно призначити послом в Сполучених Штатах Америки, я від вас сьогодні реально перший раз почув, тому у мене такої інформації немає. Що стосується РНБО, то секретар РНБО за Конституцією, це, знову ж таки, виключно повноваження президента, які він може призначати. На даний момент в мене така сама інформація, як і у вас, що було запропоновано пану Клименку очолити, вірніше, стати секретарем Ради національної безпеки і оборони. Указу немає, тому я не можу коментувати, в мене немає ніякої інформації, а якісь здогадки чи інсинуації я не хотів би робити.
1: Угу. Тобто, ну, а все-таки, якщо президент уже оголосив, значить точно Клименко піде в РНБО, чи ще може щось змінитися?
10: Ну, дивіться, якщо буде указ, ми тоді скажемо, що Клименко є секретарем РНБО, а Умєров більше не є секретарем РНБО. На даний момент пан Умєров – секретар Ради національної безпеки і оборони. Пропозиція пану Клименко була озвучена, я не бачив його інтерв'ю, не бачив, чи він погодився на цю пропозицію, тому що будь-яка посада, на яку призначає президент, вона потребує згоди і того, кого призначають. Ну, в мене немає інформації, чи згодний пан Клименко бути секретарем РНБО, і чи буде указ, давайте очікувати.
1: Окей, давайте очікувати. Про те, що Рустем Умєров може поїхати послом в Сполучені Штати, насправді немає такої, ну, офіційної інформації, про це повідомляють там журналісти з посиланням на свої джерела, ну, навіть припускають, я би сказала. І про це чи то жартують, Федоре, чи то серйозно повідомляють ваші колеги по парламенту, але, знову ж таки, тут може бути і жарти, тому що якась така, ну, знаєте, те, в чому ми зараз відбуваємося, в якій ситуації з цими кадровими перестановками, ну, це вже дійсно схоже частково, ваші колеги-депутати говорять на якийсь там новий сезон серіалу «Слуга народу», коли проводяться якісь безкінечні кастинги на якісь нові посади, потім президент ухвалює рішення. Добре, тепер останнє питання, Федоре. А от Олександр Сирський йде у відставку. Він повністю звільняється з війська, чи він все-таки займе якусь нову посаду? І, можливо, вам про це щось відомо, або у вас є якісь думки з цього приводу?
10: Я думаю, що генерал бойовий з таким досвідом, який є у Олександра Станіславовича, він точно не залишиться без якоїсь посади. Я думаю, що мало ймовірно, що він піде із війська. Я думаю, що йому президент запропонує також ту посаду, яка найбільш буде відповідати його умінням, навичкам, яка принесе найбільше користі Україні. Тому що все-таки це людина, яка має дуже багато здобутків в секторі безпеки і оборони, в захисті нашої державності, держави, державності і територіальної цілісності, яка, ну, переламала хід війни, тому я хотів би насамперед подякувати генералу Сирському за те, що він зробив. Я переконаний, що він ще багато зробить для нашої з вами країни.
1: А як ви думаєте, не може президент його кудись визначити в дипломатичний корпус послом?
10: Я думаю, що це мало ймовірно, хоча, ну, знову ж таки, це, дивіться, ви задаєте питання, які точно не є в моїй якійсь компетенції, і в мене немає жодних інсайдів. Сфера зовнішньої політики, так само, як і сфера оборони, це виключні повноваження президента, лише він визначає, кого відправити куди послом з консультаціями з міністром закордонних справ, кого призначати на які найвищі військові посади, це також повноваження президента.
1: Ну, я просто за принципом Залужного ж відправили послом, чому Сирського не відправити? Федоре, дякую дуже. Федір Веніславський, народний депутат, представник «Слуги народу» і представник оборонного комітету Верховної Ради, був на радіо НВ. У нас далі новини, після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
11: Китай заганяє Росію у фінансову петлю. Що це мені нагадує? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Старий сценарій у ще більш цинічному виконанні. Коли Російська імперія вступила в Першу світову війну, її внутрішній фінансовий ринок миттєво згорнувся, а запровадження сухого закону знищило четверту частину доходів бюджету. Винна монополія. Петроград критично потребував зовнішніх позик для закупівлі зброї, верстатів та підтримки курсу рубля. Головними фінансовими донорами мали стати союзники в Антанті – Велика Британія та Франція. Проте британці та французи відмовилися давати кредити під чесне слово. Вони вимагали реального забезпечення. В 1914-16 роках Росія була змушена фізично вивести значну частину свого золотого запасу до Великої Британії через Архангельськ кораблями як заставу за кредити. Союзники давали Російській імперії так звані пов'язані кредити. Гроші не перераховувалися до Петрограда, вони залишалися на рахунках у британських банках. Росія могла витрачати їх виключно на закупівлю британських товарів чи оплату фрахту британських суден. Коли у 1916 році російська армія задихалася від снарядного голоду, Велика Британія та Франція затримували виконання військових замовлень, пріоритетно забезпечуючи власні армії, хоча золото і кредитні зобов'язання від Росії вже були отримані. Зрештою, фінансова виснаженість, неможливість покрити дефіцит бюджету та невиконання союзниками обіцянок щодо постачань стали прямими тригерами інфляції, дефіциту товарів і лютневої революції 1917 року. Звісно, історики мене поправлять, що фінансова виснаженість була хоч і важливим тригером революції, але не єдиним і, мабуть, не головним. Військові поразки, криза легітимності, розпад командної вертикалі, продовольча криза в Петрограді – усе це відігравало не меншу роль. Якщо накласти події Першої світової на теперішню ситуацію Росії з Китаєм, ми побачимо той самий сценарій, але у ще більш цинічному виконанні. Маючи подібні проблеми, Російська Федерація опинилася в ситуації, коли Китай вимагає газ за внутрішніми російськими цінами нижче собівартості, і фінансування сили Сибіру-2 суто за рахунок РФ і взагалі відмовляється давати прямі кредити на покриття дефіциту бюджету, аби не потрапити під вторинні санкції США. Москва веде виснажливу війну, будучи повністю залежною від фінансових та технологічних примх зовнішнього гравця. Коли цей гравець, тоді Британія, зараз Китай, бачить, що Росія нікуди не дінеться, він починає диктувати кабальні умови, викручувати руки або просто відмовляти в допомозі, спостерігаючи, як партнер слабшає. Історія повторюється. Затяжна війна, ізоляція від передових ринків, колосальний дефіцит бюджету і так званий союзник, який замість допомоги виставляє непомірні рахунки та заганяє у фінансову петлю. У 1917 році для Російської імперії це закінчилося катастрофою. На що сподівається нинішній Кремль? Питання риторичне. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
12: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
13: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30.
14: Слухай прямі ефіри Радіо НВ,
15: записи програм
14: та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
15: НВ Подкасти.
16: Реклама на Радіо НВ.
17: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
11: З лютого в Україні стартував проект «Контракт 18-24». Це добровільна ініціатива для громадян віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на рік. Далі доброволець сам вирішує продовжувати службу чи повернутися до цивільного життя. Військовослужбовці за цією програмою зможуть обіймати такі посади: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Якщо за станом здоров'я людина не може виконувати обов'язки на зазначених посадах, їй запропонують перевестись на інші. Початковий військовий вишкіл для таких контрактників триватиме щонайменше 45 діб. Додатково на підготовку до конкретної спеціалізації виділяється також 14 днів і ще стільки ж для адаптації у військовій частині. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни. За це кожен отримає гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, наголосили в Міноборони. Зокрема, держава гарантує контракт на 1 мільйон гривень, із яких 200 тисяч гривень виплачуються одразу, а решта під час служби. Добровольці також отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, матимуть доступ до нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, в тому числі зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом передбачене звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку можна на сайті 1824.army.gov.ua або через застосунок Резерв Плюс із найновішим оновленням. Далі консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
16: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Генерал-майор Ігор Скибюк офіційно очолить Генеральний штаб Збройних сил України. Про це оголосив президент Володимир Зеленський, відзначивши високий професіоналізм і досвід військового. За словами глави держави, Скибюк працюватиме в тісній зв'язці із новим головкомом Михайлом Драпатим, із яким вони разом відбивали російську агресію. Наразі головне завдання для армії – зберегти злагодженість та ефективність управління. Також Зеленський зазначив, що вже визначено нові напрямки роботи для попередніх керівників Олександра Сирського та Андрія Гнатова, які продовжуватимуть службу для захисту країни. Новий головнокомандувач Збройних сил Михайло Драпатий прокоментував призначення Ігоря Скибюка очільником Генерального штабу. Вони знайомі з 2022 року, коли спільно керували операцією зі звільнення Херсонщини. Драпатий назвав Скибюка командиром, якому можна повністю довіряти у найскладніших ситуаціях. Також головнокомандувач окреслив ключові завдання, які поставив перед військовим керівництвом президент. Йдеться про посилення наступальних дій на всіх напрямках, планування нових спецоперацій в глибокому тилу ворога, а також прискорений розвиток технологій і загальне нарощування бойових спроможностей українського війська. Сам же Михайло Драпатий теж приступив до виконання обов'язків головнокомандувача Збройних сил. Президент України поставив продовжити і посилити наступальні дії у всіх доменах, планувати нові операції в тилу ворога, розвивати військо та технології в ньому, нарощувати спроможність Збройних сил України. Володимир Зеленський пропонував Михайлу Федорову різні посади, але не в Міністерстві оборони, пише «Українська правда». Федоров відмовлявся і говорив, що зі своєю командою в Міноборони міг би одразу включитися в спільну роботу із головкомом Драпатим. Інший співрозмовник «Української правди» у військових колах сказав, що Федоров говорив, новому міністру оборони треба буде декілька місяців на формування команди і занурення в усі процеси. Сергій Флеш безкресно розповів про тестування нових засобів РЕП проти дронів Росії. За його словами, виробники РЕП за сприяння Brave-1 та головного управління радіоелектронної боротьби Генштабу рухаються вперед у технологіях придушення каналів керування шахедами через радіомодеми меж. Я знаю, як та чим ворог відповість на наш РЕП, а ми відповімо їм на їхню відповідь. Велком у світ війни технологій, підсумував радник президента. Росія атакувала Одещину ударними БПЛА. Внаслідок удару загинула жінка, пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, є влучання в житлові будинки, пошкоджені склади з тютюном та магістральний газопровід. Також Росія атакувала Одесу. БПЛА просто посеред білого дня вдарили по житловому сектору, повідомляє ОВА. Попередньо є постраждалі, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Один з ворожих безпілотників влучив у двоповерховий будинок. Ворог атакував енергооб'єкт у Чернігові. Без світла понад 100 тисяч людей. Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт. Знеструмлено понад 100 тисяч абонентів у місті Чернігів, Чернігівському та Корюківському районах. Йдеться у заяві «Чернігівобленерго». Сили безпілотних систем вдарили ще по 13 суднах так званого тіньового флоту Росії у Чорному та Азовському морях. Серед 13 вражених за останні 48 годин кораблів, один танкер, 10 суховантажів та 2 буксири. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Так є, це дійсно Радіо НВ, яке ви чуєте і, можливо, бачите на Ютубі. Якщо не там, ну то варто це виправити. Гостинно вас запрошуємо на наш Ютуб, там і пряма трансляція з відео, і так само наші попередні аналітичні студії та все, що в етері відбувалося раніше. Дві великих теми обговорюємо, хоча кожна з них, вона так чи інакше стосуватиметься кадрової політики української, кадрових призначень. Ну, от, зокрема, просто зараз згадаємо про інформацію з Росії. Там говорять про розшук новопризначеного головного командувача Збройних сил України Михайла Драпатого. У базі Міністерства внутрішніх справ в Москві з'явилася карта розшуку про те, за якою статтею Кримінального кодексу Росії його розшукують, наразі невідомо. Про цю реакцію на кадрове призначення в Києві поговоримо далі. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
2: Вітаю вас.
1: А чи це не може бути пов'язано, слухайте, з подіями в Маріуполі 2014 року?
2: Ну, може бути пов'язано з цим, може бути пов'язано з будь-чим іншим. Тобто у нас насправді десятки людей знаходяться в розшуку в Російській Федерації.

0: пропустять цю можливість, знехтують нею, так, але в сенсі функціональному. Тобто робилася певна ставка на дестабілізацію, на посилення протестів, на те, що вулиця конфронтується з владою в Києві. Але тепер маємо ось такий вихід, коли призначений Драпатий, позитивно на це реагує і військо, і вулиця. Залишається питання Михайла Федорова, але це вже така, знаєте, внутрішня українська історія. Що для росіян це все?
1: Для росіян ключовим буде залишатися тема антимобілізації. Тобто, в принципі, вони будуть продовжувати качати ті теми, які вони качали досі. Тобто, питання не в Драпатому і не в Федорові. Питання буде в тому, що вони будуть качати тему бусифікації, незаконної, як вони говорять, мобілізації і корупції в Україні. Тобто, це ті теми, на яких вони будуть і далі, в принципі, виступати. І це ті теми, які вони будуть подолювати через своїх представників, серед своїх ботів і через афілійовані до них засоби масової інформації. Тому тут питання не в призначеннях, які зробили, які вчора зробив президент Зеленський. Питання в тому, що вони будуть і надалі качати всі ті теми, які так чи інакше живуть в українському медіапросторі, і які вони стараються максимально широко ретранслювати.
0: Чи ви бачите певну зміну підходів? Я не знаю, чи слово «еволюція» тут буде доречним, так, але там тема мобілізації, відвертими будьмо, вона не вчора з'явилася. І вони там перманентно займаються тим, аби розхитувати історію з мобілізацією ТЦК і все в тому стилі. Інші певні наративи, які вони намагаються вкидати. Ну, от остання свіжа, там відносно свіжа історія про те, що, мовляв, не за тим ви вийшли на вулиці, треба не за Федорова і не проти Сирського, а треба за мір. Ну, це теж, в принципі, вкладається в їхню рамку, в їхні наративи. Чи ви бачите появу якихось, знаєте, нових ліній, нових мотивів?
1: Ну, якщо чесно, ні. Якщо чесно, я бачу, що протягом останнього, ну, напевне, року, фактично всі наративи Російської Федерації, вони так чи інакше залишаються плюс-мінус незмінними. Ну, в принципі, відбуваються певні модифікації відповідно до того, що зараз є там найбільш тригерним для суспільства. Але говорити про те, що вони магістральні свої лінії міняють, не доводиться. Тобто у них тема мобілізації, тема корупції і тема того, що, в принципі, пора закінчувати війну і пора вже качати мір. Тобто це три головних теми, які вони беззмінно протягом, ну, більше вже навіть ніж рік, в тому чи іншому форматі стараються розкачувати.
0: Підтримка Владимира Путіна в Росії. Є публікація від видання Newsweek, це їхній аналіз. Рівень схвалення роботи Владимира Путіна помітно знизився на тлі затяжної війни проти України. За останніми даними підконтрольного росіянам Всеросійського центру вивчення громадянської думки, діяльність Путіна схвалювали станом на 12 липня понад 65% опитаних. Водночас майже 23,5% респондентів відкрито заявили, що не підтримують його роботу на посаді президента. Подібна тенденція в Левада-центрі і фонду громадянської думки, тобто якщо співставити ці настрої. Але що це означає на практиці? І, до речі, з чим це пов'язано? Ну, бо станом на 12 липня це радше була історія про пальне і про черги на заправних станціях. А нині вже тиждень, як ми маємо історію з маркетплейсом Wildberries.
1: Ну, ви знаєте, я не зводився до бензину, тому що, з моєї точки зору, тут значно ширша палітра проблем, яку не може зупинити російська влада. І якби було б це тільки питання з пальним, в принципі, це не було б проблем для російської влади на сьогоднішній день. Але якщо говорити ширше, то перше, це різке погіршення життя, і це можна було фіксувати зсередини минулого року, а в 26-му році це стало особливо помітним. І це видно дуже чітко по середньому чекові, по тому, як, що люди купують, скільки люди купують там і так далі. Друга проблема – це те, що 2025 рік був роком відчуття, що ось-ось і настане мир. І тут ці сподівання були пов'язані із приходом Дональда Трампа до влади. На кінець 25-го року стало зрозуміло, що ніякого миру Дональд Трамп забезпечити не може. А в 2026 році великі маси росіян почали розуміти, що війна буде тривати доти, доки при владі знаходиться Володимир Путін. І це справді це прийшло таке дуже серйозне усвідомлення вперше за взагалі всі роки війни. Я маю на увазі з 2014 року. По-третє, це страх мобілізації. Страх мобілізації, він тисне на великі частини російського суспільства. І страх мобілізації

0: це один з таких неймовірних тригерів для погіршення суспільних настроїв. І нарешті четверте – це вже бензинова криза. І от, власне кажучи, сукупність всіх цих проблем, воно призводить до падіння рейтингу Путіна. Я вважаю, що воно нижче рівня довіри в даному випадку. Я вважаю, що він зараз значно нижче, ніж 65-66%, які пропонує ФОМ. Думаю, що, в принципі, він наближається до позначки 50%. І, власне кажучи, політичний блок Кремля просто змушений був погодитись на цифру, погоджену цифру із Кремлем 65-66% для того, щоб продемонструвати, що ну, соціологічні фірми говорять правду, ну справді там щось трошки падає, а впало він, згідно з їхніми даними, з 71 до 66%. Тобто на 5% всього-навсього. А це, з моєї точки зору, неможливо, тому що значно більше падіння на цей момент відбувається. Тому, да, і плюс до всього іншого, не треба забувати, що Кремлю потрібно зберегти довіру до соціологічної кампанії, тому що 17-20 вересня будуть відбуватися вибори до Держдуми, і це буде безпрецедентна за своїми фальсифікаціями виборча кампанія, тому що на сьогоднішній день Єдина Росія повинна, згідно з планами Кремля, отримати 52-54% як мінімум. Реально їхній рейтинг навряд чи перевищує 25-30%. Тобто їм доведеться вкидувати як мінімум 22-25%, а реально, можливо, навіть і більше. І це, насправді, такого рівня вкидування за часи Путіна ніколи не було. Тобто, в принципі, тут є от ціла низка причин, чому вони змушені були в тому числі піти на погоджене пониження довіри до Путіна, але, знову ж таки, воно більш ніж високе, 65%, якщо вірити ФОМу, а в житті воно менш помітне, ніж це пояснюють російські соціологи.
1: Ну, але ця складна комбінація, яку ви описуєте, так, коли фактично там погоджено представляється рівень підтримки нижчий, ніж це було раніше, якою мета є? Тобто зберегти довіру до соціології і потім використовувати це як інструмент в, ну, скажімо так, в переконанні свого населення, чи про що йдеться?
0: Ну, з однієї сторони так, з іншої сторони вони демонструють рівень довіри до Путіна 65%. Ну, в принципі, будь-який політичний лідер в світі, який має політичний рейтинг 65%, він розуміє, що він, в принципі, може в першому турі вигравати будь-які вибори, і тому йому нічого не страшно. Тому в даному випадку це, з однієї сторони, рівень довіри до соціології, з іншої сторони, це продовження лінії на безальтернативність Путіна, тобто вони показують населенню, що ніякої альтернативи Путіну навіть в теорії не існує, тому що його, незважаючи ні на що, люблять всі досі. І третє, це цільова аудиторія сам Володимир Путін, якому говориться про те, що ого, який ти сильний, і в принципі всі сподівання тільки до тебе, а йому дуже хочеться подібні речі чути.
1: Ось цей страх, про який ви говорили, наскільки він буде визначальним під час виборів? І знову ж, тут постає питання про прикладне значення так цього процесу, там псевдодемократичного, тому що ми розуміємо, що там навряд чи щось буде відбуватися в способі вираження своєї думки громадянами, так як ми звикли до цього, наприклад, в Україні чи в європейських країнах. Тобто, знову, тут я максимально, можливо, спростив би. Страх. Це є ключова емоція, яка рухатиме людьми, які йтимуть або не йтимуть на ті вибори?
0: Да, абсолютно. Тобто, в принципі, в даному випадку страх став взагалі домінантною рисою російського суспільства. Тобто, як би це дивно не було, але до виборів 2024 року, до президентських виборів 2024 року, все ж таки рушійною силою на голос при голосуванні була любов або, скажімо так, довіра до президента Росії Путіна. Після 24-го року почалося різко змінюватися взагалі ставлення Путіна до населення і Путіна до еліт. І, власне кажучи, все це призводить до того, що страх став домінантною рисою в переговорах між владою і їхнім народом. І народ прекрасно розуміє, що далі тебе, і еліти, що це починають дуже чітко розуміти, що далі тебе можуть знищити за найменші провини. І тому страх буде головною ознакою цих виборів.
1: Намагання залякувати зовнішній світ, це теж, знаєте, така характерна риса для Росії, незалежно від того, хто там стоїть при кермі, бо це було і до Путіна так само, і в різних ітераціях, так, але ми говоримо про ітерацію сучасну. Росія веде кампанію під назвою «Нульова фаза» для створення умов, які уможливлять провокації проти країн НАТО. Аналітики Інституту вивчення війни вказують на можливе використання захоплених українських дронів для операцій під чужим прапором. Про подібні речі говорять міністри оборони щонайменше двох країн. Це Владислав Кожем'якіна-Каміш в Польщі, це міністр оборони у Варшаві, і його литовський відповідник пан Каунас, Робертас Каунас, який теж говорить про ймовірність певних провокацій з боку Росії. Для чого це потрібно Кремлю, і наскільки ось те, про що зараз попереджають в Європі, має збігтися в часі з виборами?
0: Я не впевнений, чи це буде збігатися в часі з виборами, але те, що Росія планувала подібні акції, і дуже добре, що першими Сполучені Штати Америки про це заявили приблизно місяць тому, і те, що про це уже неодноразово говорить міністр оборони Польщі, в принципі, це говорить про те, що спецслужби європейських країн прекрасно розуміють плани Російської Федерації, і вони добре розуміють, що Росія не має ніякої можливості розпочати бойові дії широкомасштабні проти будь-якої країни НАТО на сьогоднішній день. Але робити певні провокації для того, щоб потім спробувати піднімати ставки на цьому фоні, ну, безумовно, росіяни будуть пробувати робити. Але, знову ж таки, дуже важливо те, що місяць тому плани Кремля частково були зірвані Лукашенком, який під тиском Китайської Народної Республіки відмовив Путіну в тому, що щоб той використовував територію Білорусі для оцих от самих провокацій. Тобто вважалося, що через територію Білорусі буде можливість у росіян, чи з території Білорусі, розпочинати провокації чи то проти Литви, чи то проти Польщі. Зараз у росіян, звичайно, різко звузилось поле можливостей, тому що прямі кордони є, але набагато легше було б робити все це через територію третьої країни.
1: Упередження, які ми зараз маємо з боку партнерів України, коли вони фактично говорять так про те, що ну це може бути там кінетична атака, це може бути провокація з використанням дронів, які подібні до українських, або перехоплені українські дрони. Ну, коротше кажучи, все буде зроблено так, щоб суспільство заатакованих країн повірило в те, що це Україна їх атакує, і це теж не абсолютно не новий паттерн для росіян, для їхньої і державної пропаганди, і в цілому для їхньої політичної так званої машини. Але те, що про це говорять зараз до такої атаки, допоки вона не сталася, чи це має там якось вплинути на плани Москви, чи стримати Москву в реалізації подібних провокацій?
0: Ну, як мінімум, це різко ускладнює плани росіян, тому що, в принципі, вони розуміють, що про їхні плани в тій чи іншій формі відомо. Вони розуміють, що, очевидно, все ж таки інформація достатньо серйозно протікає в російських спецслужбах. І це, безумовно, ускладнює самі процеси, тому що вони розуміють, що якщо їхня провокація буде розкрита, а вона майже 100% впевненості, можна буде говорити, буде розкрита, в принципі, це ускладнює їхнє життя із цими країнами. Тому що в цей момент, очевидно, все ж таки розпочнуться консультації тієї самої Польщі із Китаєм для того, щоб зупинити російські провокації. Давайте згадаємо, як Китай, в принципі, з свого часу жорстко натиснув на Білорусь, і, в принципі, ті гібридні речі, які йшли через територію Білорусі, були фактично припинені. Тобто, на сьогоднішній день, звичайно, те, що зараз розвідні дані даються фактично в відкритому доступі про можливі провокації росіян, це різко ускладнює можливості для Москви.
1: Але разом з тим, якщо ми говоримо про Китай і їхню мотивацію, вона теж не є, знаєте, чистою самою в собі. Тобто Китай теж має свої амбіції, і з того, що я розумію, що це може бути там складніший виторг, так, коли Китай дійсно впливає на Москву, поза тим, там прагне, хоче Москва чи не хоче реалізовувати подальший гібридний тиск, але натомість Китай теж має висувати свої умови. Тобто комбінація складніша. Не просто так, мені видається, минулого року Ван Ї, міністр закордонних справ, їздив і до європейських країн, до Польщі, і там можна його було побачити на Балканах, наприклад. Тобто це теж історія, в якій Росія за, ну, фактично там зашита, але як один з елементів. Чи правильно я розумію?
0: Ну, там, перш за все ж таки, були інтереси Китаю, тому що Китай, для Китаю зараз найважливіше в торговому плані – це те, як далі будуть вибудовуватись торгові стосунки Китаю і Європейський Союз. І якщо ми говоримо про теоретично, поки що я зараз говорю зараз виключно про теоретично, можливість входження Китаю до переговорного процесу, то це буде переговори про те, як будуть співіснувати Китай, Європейський Союз та Сполучені Штати Америки, або якщо швидше Китай, ЄС, США, Росія, можливо, Туреччина, де в економічному, перш за все, плані, де Україна, ну, вважається, що буде частиною безпекового і фінансового периметру Європейського Союзу. Тому що це будуть переговори не про Україну і не про Донбас. Це будуть переговори саме от про переділ глобального торгового ринку світу.
1: Щораз частіше ми чуємо від аналітиків, фінансових, зокрема, аналітиків з Києва, про те, що там питання військової потужності Москви напряму пов'язане з їхніми фінансовими спроможностями, а ці спроможності тануть на очах. І тут, як аргумент, приводяться золотовалютні резерви, показники фінансові, те, принаймні, що вони там відкрито декларують, але ясно, що те, що показує російський центральний банк, не погоджується, не узгоджується, точніше, з реальним станом речей. Але що зараз можна сказати про ось цей економічний ефект? І чи дійсно, чи не є тут ризику такого, знаєте, коли ми видаємо бажане за дійсне, говорячи про те, що от-от Росія там відтворить траєкторію, фінансову траєкторію Совєтського Союзу?
0: Ну, на жаль, в принципі, говорити про те, що зараз в Росії наступив 1989-90 рік, ну, на жаль, не доводиться. Тобто станом на зараз, на цей рік, на 2026-й, дефіцит російського бюджету буде складати приблизно 4% ВВП. Ну, самі найбільші оптимісти говорять про 5% ВВП. Це не є смертельно для російської економіки на сьогоднішній день. Ну, будуть недофінансовані певні соціальні і інфраструктурні проекти. Але говорити про те, що в Росії не стане грошей і в Росії не стане можливості утримувати армію, навіть якщо вони проведуть мобілізацію додаткову, в принципі, ну, це неправда. Тому є кризові явища в цілому ряді галузей. Але говорити про те, що наступила глобальна економічна криза, криза макрофінансів і особливо криза банківська в Російській Федерації, ну, на жаль, про це говорити не доводиться. Тому да, вони вперлися в стелю, да, у них через нехватку трудових ресурсів немає можливості далі рости їхній економіці. Да, в принципі, є величезний перекос в ВПК порівняно із іншими галузями. Але, знову ж таки, на жаль, ми повинні теж чітко говорити собі, що 2026 рік російський бюджет проходить з труднощами, але ні в якому разі це не смертельно. Хоча, звичайно ж, ситуація буде погіршуватися. І якби не було армуза, якби не було підняття ціни на нафту, якби нафта була такою, як вона була на початку року, можна було б точно прогнозувати, що на середину 2027 року в Росії почалась би дуже серйозна економічна криза. Але, на жаль, відносно висока ціна на нафту дозволяє росіянам досі балансувати їхні бюджети і їхні макрофінанси в цілому.
1: Якщо говорити про внутрішні процеси, ну, наприклад, там питання готівки, доступ до готівки і те, як себе поводять люди. Очевидно, ми повертаємося до тої тези, яку ви озвучували, і до тої емоції, яка називається страх. Ось це намагання зняти готівку, недовіра до банків, заяви, які з'являються в публічному просторі в Росії про те, що треба, знаєте, ось цей весь грошовий капітал використати для війни проти України. Очевидно, що це не слова Владимира Путіна. І, ну, на жаль, те, про що говорить там, наприклад, очільник комуністичної партії, навряд чи матиме такий ефект, якби про це сказав хтось в оточенні очільника Кремля. Але все ж ось ця емоція, цей страх. Ну і питання грошове, як вони кореспондуються в Росії зараз?
0: У нас, на жаль, в принципі, достатньо багато є новини, які подобаються нам, і ми не ставимо ті новини, які або не помічаємо ті новини, які нам не дуже подобаються. Да, справді, протягом там минулого тижня, чи позаминулого тижня, є офіційна статистика, було винесено з банків 500 мільярдів рублів населення. Але при цьому зайшло в банки, там я можу трошки помилятися, але приблизно 200 мільярдів, ну тобто по тижню було всього мінус 300 мільярдів. Але загальна сума депозитів, які лежать, ну грошей населення, які лежать в російських банках, складає, якщо правильно пам'ятаю, 64 трильйони рублів. Ну тобто винесення мінус 300 мільярдів навіть протягом одного тижня, і навіть якщо б це був би 1 трильйон протягом одного місяця, хоча там такої тенденції не, ну, немає такого, в принципі це не є смертельним для російської банківської системи. Якби одночасно там протягом місяця було винесено 5-6 трильйонів, да, тоді можна говорити про те, що в Росії почалася банківська паніка. На жаль, зараз ми маємо певні передпанічні настрої певної частини населення. Але говорити про те, що наступила паніка і люди почали штурмувати банки, ну, от, на жаль, це теж неправда.
1: Дякую. Дякую за розмову. Ну, тут, бачите, якраз і належить підходити до цього в спосіб об'єктивний або наближений до об'єктивного. Так, тому що там об'єктивності в ситуації, коли ми не маємо ані статистики, або ця статистика, якщо з'являється, вона там далека від реальності. Я говорю про Центральний російський банк. Це теж задача з непростих. Ну, але менше з тим. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», з нами на прямому зв'язку. Щойно за коротку мить інформаційний сервіс від Катерини Подольської, і вона розкаже про все, що сталося до цієї миті, а потім підсумуємо кадрові рішення, до яких напередодні вдався президент Зеленський, спробуємо зрозуміти з політичної і теж суспільної точки зору, що змінилося від вчорашнього вечора, яким чином на це реагує українська вулиця, протестна вулиця. Ну і в цілому, якою є перспектива. Про це за коротку мить, ну і новини за буквально за хвилю.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
2: Для довідки.
3: Як залишатися на зв'язку під час знеструмлень? Завчасно завантажте мапу пунктів незламності у дії. Коли доступ до мобільного зв'язку та інтернету буде обмежений, ви зможете скористатися мапою офлайн та знайти, де поруч є тепло, вода, інтернет, аптечка та генератор. Якщо хочете мати стабільний домашній інтернет, треба підключитися до провайдера із технологією XPON. Для заживлення роутера в оселі буде потрібен спеціальний пауербанк. Якщо зв'язок вашого мобільного оператора погіршився або зник, скористайтесь національним роумінгом. Для цього вимкніть автовибір мережі. На Android – налаштування, мобільна мережа чи підключення, оператор. На iOS – параметри, стильникові дані, вибір мережі. Знайдіть та виберіть доступну мережу – Vodafone, Kyivstar чи LiveCell. Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу. Перевірте можливість вихідного дзвінка чи SMS.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Певний резонанс викликав запуск мережі 5G в центрі Києва. Це я бачу по активній частині нашої аудиторії і теж серед наших колег. Ну, звичайно, ми не будемо зараз вдаватися в конспірологію, говорити про те, що ця подія якось там пов'язана, знаєте, з іншими активностями в середмісті української столиці, зокрема під театром Франка. Але впродовж найближчих 25 хвилин про ці активності і про ці протести ми теж поговоримо, про їхню подальшу дію, про реакцію людей, власне, там, на вулиці в Києві, на вулицях інших міст. на те все, що відбувалося в кадровій українській політиці напередодні. На зв'язок до нас виходить Ярослав Телешун, це кандидат політичних наук. Мої вітання, доброго дня.
4: Доброго дня.
1: Що скажете про реакцію вулиці? Ну, бо вона дійсно була позитивною, якщо йдеться про Михайла Драпатого. В певній мірі можна зробити такий висновок. Це буде тільки частина загального висновку, але цей елемент там присутній, що дійсно ці протести були проти Олександра Сирського. І те, що зараз Олександр Сирський не є або там не буде при посаді очільника війська українського, позитивно оцінюється людьми, активною частиною людей, які вийшли на вулиці. Що далі з протестами? Бо там на тих протестах фігурувало ще одне ім'я від самого початку. Це Михайло Федоров.
4: Перш за все, варто зрозуміти, що будь-який протестний рух, ну, він дуже рідко зводиться до однієї узагальної проблеми, яка є спільна для всіх протестуючих. Власне, достатньо згадати український досвід великих різних протестних рухів, будь-то так звана помаранчева революція чи революція гідності, завжди були різні інтереси, різні групи людей, які виходили, виходячи з різної мотивації. І в даному випадку, на мою думку, якщо ми говоримо про останні, власне, протестні дії громадян України, вони нічому не відрізнялися від попереднього досвіду. Да? Тобто хтось виступав за те, щоб зберегти пана Федорова на посаді міністра оборони, хтось виступав проти пана Сирського, хтось виступав щодо існуючої моделі управління в нашій країні загалом. Мається на увазі надмірної концентрації влади в офіса президента і в президента України і так далі. І от вся оця синергія, по суті, і створювала ті настрої і той запит, який існував відповідно на вулиці під час протестних дій. Тому, відповідно, чи змінить і зменшить це певний рівень ескалації призначення, зокрема, пана Драпатого на посаді головнокомандуючого Збройних сил України? Так, ну, безперечно, це вплине. Чому? Тому що частково, відповідно, запит вулиці був забезпечений. В той же час треба розуміти, що інші запити, які існували на вулиці, які пов'язані з паном Федором або не пов'язані з ним, а пов'язані з президентом Зеленським, вони все рівно залишаться. І навіть якщо зараз вдасться, власне, поставити як мінімум на паузу і вирішити це питання, треба розуміти, що це не вирішення загалом проблеми. Бо я вбачаю, що ті протести, які мали місце зараз на вулиці, це не є щось, що тільки пов'язано з питанням пана Федорова, чи пана Сирського, чи когось іншого. Це питання запиту громадян України щодо існуючої моделі управління в більш широкому контексті. І це, по суті, є продовженням, зокрема, події, що мали місце минулої осені, зокрема, скандалами там Міндічгейт, зокрема, звільненням голови офісу пана Ярмака. Це питання, знову ж, і протестних рухів, які мали місце минулого літа щодо спробу скасувати незалежність НАБУ, КСАП і тому подібне. Тобто, по суті, на певний період часу ми точно можемо припустити, що, можливо, рівень ескалації протестного руху впаде, але, знову ж, не треба розуміти, що якщо проблема не буде вирішена, ну, то вона сама розсмокчеться. Як показує практика, такого ніколи не буває. Плюс, знову ж, апелюючи до попереднього досвіду України у різних великих протестних рухах, то ми пам'ятаємо, що вона може на певному етапі, власне, згасати. Да, як це було, зокрема, під час Революції Гідності, коли Україна не підписала, український уряд не підписав асоціацію з Європейським Союзом. За певний період часу, відповідно, той рівень напруги чи активності громадян там на Майдані чи на центральних площах інших міст, він почав падати. Потім побиття студентів і, відповідно, нова хвиля ескалації, підняття напруги у суспільстві і, відповідно, зміна тих вимог, які адресувалися спочатку до прем'єра, потім до президента України і так далі. Тобто, в даному випадку, знову ж, чи це може бути інструментом деескалації і зниження напруги в короткотерміновій перспективі? Так. Чи це вирішить повністю проблеми, які існують в українському суспільстві і які існують запити на вирішення їх? Ну, це вже питання відкрите. Багато що буде залежати від наступних кроків як президента України, так і уряду України в цілому.
1: Якщо йдеться про подальшу перспективу кожного з фігурантів, ну тут я обмежуся двома. Так, Олександр Сирський, який, по-перше, приймає ту, скажімо так, ту реалію, в якій зараз перебуває, дякує за перебування на посаді, говорить про те, що залишає українське військо тим військом, яке проводить офенсивні операції, тобто наступає, ну то тут це виглядає таким чином. Та? Тобто він, в принципі, приймає цю реальність. Натомість, якщо йдеться про Михайла Федорова, то тут простежується певна амбіція створювати самому цю реальність. Тобто амбіція політична і там зараз неофіційно, але все ж з'являються ось ці відголоски про те, що ті пропозиції, які міг отримати пан Федоров, віце-прем'єр, можливо, якісь інші пропозиції в уряді або навколо уряду, вони не влаштовують, ну, бо він не розуміє, з якої причини його відсунули від справ на посаді міністра оборони. Як з цим?
4: Дивіться, ви абсолютно праві, якраз історія з паном Сирським, вона більш визначена. Пан Сирський заявив, ну, знову ж, якщо це буде відповідати дійсності, що він, його професія і робота – це війна, і, власне, він продовжує виконувати свої обов'язки. Між іншим, непоганий прецедент для України, коли головнокомандуючий, власне, не списується за станом здоров'я, продовжує виконувати на іншому фронті, на іншому, я не знаю, там, вимірі, власне, роботи, свої функції, власне, і це плюс. Тобто тут більш-менш справді історія зрозуміла. У випадку з паном Федором ситуація справді складніша. Складніша з огляду на те, що з одного боку президент публічно сказав, що пропозиція була. І пропозиція була відповідно в уряді. Але ми розуміємо, що це не є міністр оборони. Ну і відповідно одразу виникає питання, яка це пропозиція. Бо жодна сторона, ані президент, ані пан Федоров, ані оточення президента не підтвердили або не дали деталізації, що це за пропозиція. Ну відповідно, знову, щоб забезпечити і запропонувати, і задовольнити амбіції пана Федорова, я не знаю, там пропозиція віце-прем'єра, але тоді виникає питання, з мандатом чи без, бо це абсолютно різні речі, відповідно, і здатність впливати на процес прийняття управлінських рішень в українському уряді. Плюс, з іншого боку, пан Федоров достатньо жорстко відповів, що його цікавить відповідно Міноборони або ніщо інше. І в даному випадку, справді, тут є оця конфліктна ситуація, яку розв'язати буде достатньо важко. З одного боку, немає сумнів, що у пана Федорова є самостійні політичні амбіції, але з іншого боку існує питання, а коли він зможе їх реалізувати. У нас, да, з одного боку, всі готуються до виборів кожного року, і це стосується як влади, так і опозиції, але з іншого боку, ну, власне, ці вибори не проводяться, не проходять з огляду на війну, з огляду на безпекову ситуацію, що є абсолютно логічним. І як показує практика, звичайно, щоб тебе пам'ятали, щоб ти був справді символом нових якихось ідей і так далі, ти повинен бути в публічному просторі. Чи зможе, власне, його досягти пан Федоров тоді без посади? Ну, це питання є відкритим. Бо, звичайно, можна досягти за допомогою тих чи інших інструментів, але це дорого, це, відповідно, великі ресурси – це залежність від тих чи інших груп впливу. Не знаю, чи влаштовується пана Федорова. Відповідно, погодитись на умови, які запропонував пан президент, ну, тоді одразу виникає питання, наскільки будуть тоді оці політичні перспективи окремо. Бо я думаю, що президент Зеленський точно не забуде, відповідно, ті кроки і ті дії, які мали місце зі сторони пана Федорова і його оточення. І в даному випадку я би ще додав би третю долю, да, власне, і третій алгоритм розвитку – це, власне, президент Зеленський. Чому? Тому що ситуація, яка склалася, вона насправді суттєво вплинула, незалежно від того, чи хоче президент цього, чи ні, його оточення, але вже на систему управління. Бо, по суті, ми вперше побачили, коли публічно колишній прем'єр-міністр відмовився від пропозиції президента, як мінімум спершу, очолити наше дипломатичне відомство в США. Потім бачимо, як екс-міністр внутрішніх справ відмовився від пропозицій. І, власне, це достатньо новий ноу-хау, власне, для сучасної України. І це теж, власне, певні сигнали для президента задуматись, а яка роль буде в його процесі і взагалі в цьому процесі загалом. Бо якщо раніше президент намагався і йому достатньо успішно вдавалося знаходитися поза конфліктом, тобто як мінімум над ним, то в даному випадку президент Зеленський став стороною конфлікту, що створює для нього додаткові ризики і складнощі. Ну і немає сумнівів, що і він їх відчуває і буде відчувати в майбутньому, і так само відчує їх відповідно Україна і українці.
1: До речі, якщо говорити про особу, політичну особу або політичну фігуру колишнього міністра внутрішніх справ, то чи вам тут не видається, що дійсно ця історія дещо окремішня, тому що ця пропозиція радше там, точніше, відмова від цієї пропозиції радше ґрунтувалася на резонансі суспільному, на тому, що відбулося на вулицях і якраз в тій логіці, що, ну, певно, не хотів пан Клименко бути частиною цієї такої, знаєте, конфронтації.
4: Ну, ви абсолютно праві, пан Клименко тут став заручником, якраз до нього було, ну, були питання традиційно і від парламентарів на посаді, власне, як міністра до нього, але в даному випадку, ну, він не був одним з ключових фокусів, кого похотіли і планували змінити з посади, да? В даному випадку, справді, з одного боку, схотіли за допомогою нього вирішити конфліктну ситуацію, з іншого боку, був запит вулиці, з третьої сторони, само собою, він не погодився на ті умови, бо були окреме питання, власне, який функціонал і чому очікує, власне, президент саме від нього тих чи інших дій, зокрема, що стосувалося там пріоритету, як функціонування тимчасових центрів комплектації, тобто ТСК і так далі. І в даному випадку, ну, в кінцевому підсумку, пан Клименко знайшов собі, так, якщо можна сказати, прихисток в Раді національної безпеки і оборони України. Тому в даному випадку це, безперечно, окремий трек, але, скажімо так, який відіграв свою роль, але він точно не був в мейнстрімі конфліктної ситуації. Це, скоріше, є конфліктна ситуація, але додатково, яка провокувалася у цій ядровій конфліктній ситуації, яка склалася і щодо відставки уряду, і щодо Міністерства оборони і Генштабу.
1: До речі, ви згадували про вибори, які, очевидно, не відбуваються з зрозумілих причин, так? Але це не тільки там питання потенційної підготовки, це теж і історія про те, яким чином ворог намагається використовувати цю тему. І я вже говорив про наративи, які там були присутні в соціальних мережах, про те, що, мовляв, не про те, не за тим ви вийшли на вулиці. Треба тут не, знаєте, не за Федорова і не проти Сирського, а треба за закінчення війни, за затримку війни, так як є, за мир і так далі. І це була там абсолютно російська інвазія, скажімо, в цей інформаційний простір. Є натомість інша зараз історія, яка теж отримала своє продовження. Ми тут в редакції про моніторили це щонайменше 5 дописів в різних соціальних мережах. Це, зокрема, Телеграм передовсім. Я не буду називати ті канали, які це поширювали, не буду займатися, знаєте, зайвою такою рекламою. Але, знову ж, 235,5 тисяч сукупних переглядів отримала інформація про те, що, насправді, мовляв, ось ці протести, інспіровані Володимиром Зеленським для того, щоб продовжити дію воєнного стану і 1 грудня 2026 року провести вибори, ну, скажімо так, з тим електоральним, з тою електоральною диспозицією, яка буде йому потрібна. Ця інформація базується ні на чому, ну, бо звідки взялася дата 1 грудня і чому саме так це має виглядати, абсолютно незрозуміло, так, але це скоординоване поширення такої от там непідтвердженої, неправдивої інформації. Наскільки зараз взагалі тематика виборів, вона буде надаватися до маніпулювання, до визискування, ну і, власне, до того всього, що ми зараз вже спостерігаємо?
4: Ну, я думаю, що точно буде. Дивіться, в мене немає сумнівів, що Москва посилить свій тиск, і це пов'язано не тільки з певною дестабілізацією ситуації в Україні, а це й пов'язано з тим, що і Сполучені Штати Америки в, як мінімум, публічних заявах займають більш проактивну позицію в тиску на Москву. Йдеться як про так званий зараз проект закону, який з'явився, власне, в порядку денному Конгресу США, йдеться про проект закону про підтримку України і, зокрема, підтримку слів президента Трампа щодо проекту закону збільшення мит і санкційної політики Лінсі Грема і так далі. І, звичайно, це суттєво і сильно турбує Сполучені Штати Америки. Сюди ще докладаємо те, що і певні є проактивні кроки і рухи зі сторони наших європейських партнерів за результатами там самітів Європейського Союзу, самітів Північно-Атлантичного Альянсу і самітів Великої Сімки. Тому, ну, ну і ще й заяв відповідно пана Рубіо, що ніякого духу анкораджа немає, тому абсолютно логічно, що Москва відчуває загрозу і вона намагається використати і скористатися ситуацією на свою користь. І, відповідно, гібридні атаки – це абсолютно логічний інструмент дій з їхньої сторони. Що стосується виборів, ну і, власне, теорії змов, що там це все було ініційовано президентом Зеленським, то знаєте, я завжди апелюю до того, що в науці є таке поняття, коли пояснює декілька теорій одне явище, завжди приймається за основу те, яке є більш простим в поясненні. Чому? Тому що ну, в природі все більш є логічним, аніж власне здається. Тому в даному випадку, як людина, яка займалася кампаніями, то можу сказати, чим складніша схема, чим складніше план, тим більше шансів, що він не буде реалізований, як це було заплановано попередньо. Тому, звичайно, ну, притягнути оці здогадки, які з'являються в там, соціальних медіа і так далі, можливо, якесь невеличке логічне зерно є, але, виходячи з досвіду, реалізувати такі кроки було б достатньо важко. Але, знову ж, немає сумнівів, що питання виборів буде підніматися активно, і російська сторона буде намагатися її максимально розвернути і розгорнути. Бо ми пам'ятаємо, що одна з їх ключових тез є те, що вони не можуть вести перемовини з офіційним Києвом, бо президент Зеленський є нелегітимним. І, відповідно, їхня одна з ключових цілей, як і інші, які не були досяжені, це зміна режиму влади в Україні. І, власне, вибори – це інструмент, яким чином це можна зробити. Зовсім інше питання, на їх не цікавить, там, наскільки вибори будуть чесними, прозорими, їм головне показати, що вони досягли своїх цілей. Тому в мене немає сумнів, що точно ця тема буде підігріватися, при тому підігріватися буде з різних сторін, і, звичайно, будуть бити на те, що підтримка і президента з огляду на останні конфліктні ситуації, власне, впала. Але знову ж хотів би повернутися, що це якраз все, що ми побачили, це є ознак кризи системи управління, моделі управління, яка запроваджена. Якщо президент прийме відповідні кроки і спробує виправити чи запропонувати нову модель у відповідності до запиту громадян, ну то так само підтримка, яка впала, вона може відповідно і зрости. Да, якщо ми дивимося там за динамікою, зокрема, і підтримки президента Зеленського з 2022 року, то ми бачили моменти, коли вона падала і коли вона зростала. Все залежить від кроків і від результатів, які може запропонувати наш політичний клас.
1: Ну, до речі, чи в стані президент зараз набути підтримку після оцих рішень, після вчорашнього рішення щодо Михайла Драпатова, тому що я не думаю, що це там, знаєте, абсолютна паралель, але певні фактори вказують на те, що президент керується за тією або тримається тієї самої логіки, якою тримався після протестів рік тому, коли було збурення, але потім такі повернули незалежність тим антикорупційним органам, які були загрожені тими рішеннями Верховної Ради. Крайньою в цій ситуації стала саме Верховна Рада, ну але президент навіть політично зіскав на тій ситуації. Зараз таке можливо?
4: Дивіться, знову ж, в короткотерміновій перспективі можливо. Чому? Тому що якщо проблема не вирішується, врахуйте, що лікується просто симптом. Тобто у вас є симптом, наприклад, що ви захворіли, у вас є температура, і ви вирішили, що ви хочете збити температуру з 40 до 30, там, 5,5. Відповідно, чи стане вам легше, чи зникне у вас висока температура? Безперечно, зникне. Але чи це вилікує, зокрема, ті проблеми, які існують? Ні, не вилікують. І, відповідно, тут ключове питання перед президентом. Чи хоче він збити в короткотерміновій перспективі власне цю температуру, існуючу проблему, чи він хоче її вирішити загалом. А тоді це вимагає значно глибшого занурення у вирішення проблем. Ось дивіться, коли ми говоримо про призначення нового головнокомандувача, президент пішов абсолютно правильним шляхом формування публічної політики. Хоча це якраз сфера оборони в умовах війни, де якраз він міг би і відступити від неї. Де він провів консультації з широким колом стейкхолдерів, з різними командувачами, з різними авторитетними військовослужбовцями, представниками Збройних сил України. Звичайно, певним чином і апелював до тих настроїв і думок, які існують зараз в Україні. От дивіться, у нас зараз силовий блок, власне, ВО, міністра оборони, зараз не даю процесуальної чи юридичну складову оцінки, бо там є питання щодо і звання відповідно пана Хмара і так далі, але це авторитетна особа, яка визнається авторитетом як в Службі безпеки України, де він працював, так і в частині суспільства. Тобто, по суті, перекрили проблему однією авторитетною людиною. Говоримо про Генштаб, ситуація і крок майже такий самий. Відповідно, визначення пріоритетів, хто буде представлений в Генштабі. Ми бачимо, що президент заявляє, що провів консультації з паном Хмарою, з головнокомандувачем і з паном Палісою одночасно. Тобто, по суті, з авторитетними особами, які визнаються в українському суспільстві як авторитети і професіонали у військовій справі. Знову ж, питання в тому, чи це буде, знаєте, таке точкове включення і зміни моделі формування кадрової політики, формування внутрішньої політики. Якщо точкове, то знову ж температура впаде по палаті, але на певний період часу. Якщо ж ця модель управління буде масштабована на весь уряд і на інші органи державної влади, що приймають ті чи інші управлінські рішення, то тоді є можливість вилікувати цю хворобу, вирішити цю проблему і в середньостроковій, і довгостроковій перспективі.
1: Буквально хвилина у нас залишається. Доля протестів, якою вона є?
4: Дивіться, я думаю, що зараз певна хвиля впаде. Питання в іншому, чи зможуть, бо треба ж розуміти, що протести тут з одного боку є протести і проти там Сирського були, да, чи за пана Федорова, але знову ж є протести проти президента. Само собою, різні опозиційні сили теж їх використовують для досягнення своїх цілей. Питання в іншому, чи зможуть вони перехопити хвилю чи ні. Якщо не зможуть, то знову ж на певний час точно вони деескалюються і протести зійдуть на нівець. Але знову ж ми розуміємо, що може бути з'явитися інший якийсь чинник, який дасть новий поштовх для громадських виступів.
1: Дякую. Дякую за розмову, за аналітику.
4: Дякую.
1: Нагадаю, Ярослав Телешу з нами на прямому зв'язку. Це є кандидат політичних наук. Шановне панство, тут подякую теж вам за те, що перебували весь цей час разом із нами. Пам'ятайте, що Радіо НВ не припиняє своєї роботи. Далі колеги продовжать співпрацю з вами, комунікацію. І варто залишатися тут. Замить новини, ну і бережіть себе.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Путіну повний кінець. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Цього тижня інститут Геллапа опублікував цікаве опитування, яке свідчить про те, що впевненість росіян у перспективах економіки перебуває на найнижчій точці за останні 20 років. Зауважте, що вище зазначене відбулося ще до того, як українці розгорнули свою власну нещодавню санкційну ініціативу, завдавши ударів по поставках російського пального та викликавши дедалі сильніший внутрішній дефіцит пального, особливо навколо Криму. Ситуація буде тільки гіршою, набагато гіршою. Після 4,5 років війни або спеціальної військової операції, яка мала закінчитися за лічені тижні, війна, схоже, нарешті повертається додому до росіян. І все це буде тільки погіршуватися з низки причин. Ось вони. По-перше, хоча війна з Іраном принесла Росії певний короткостроковий перепочинок у вигляді вищих цін на нафту та тимчасового зняття санкцій з Роснафти та Лукойлу, із наближенням конфлікту в Затоці до завершення Сполучені Штати не продовжили обом російським нафтовим компаніям ліцензії на тимчасовий продаж нафти на світових ринках. Зараз очікується, що дисконт на нафту марки Urals повернеться до свого рівня від початку іранської війни – близько 30% щодо Brent. І враховуючи, що Brent і WTI падають $70 за барель, це свідчить, що Urals знову торгуватиметься в районі $50. По-друге, довстрокові тенденції щодо цін на нафту, ймовірно, будуть несприятливими для Росії. Війна з Іраном призвела до руйнування глобального попиту і водночас послабила ОПЕК через рішення ОАЕ вийти з організації. Об'єднані Арабські Емірати чітко дали зрозуміти, що з огляду на власні пріоритети розвитку, а тепер і потребу в залученні додаткових коштів для інвестицій у безпеку і диверсифікацію торгівлі, вони будуть викачувати значно більше нафти. Інші виробники нафти, ймовірно, підуть їхнім шляхом. І це вказує на слабший попит та більшу пропозицію, що призведе до зниження цін на нафту, можливо, навіть до рівнів, що були до війни з Іраном. Через рік ціни на нафту можуть становити $60 за барель або нижче, а з урахуванням 30% дисконту на Urals, це може означати ціну на нафту навіть до $46 за барель, як на початку 2026 року. По-третє, стійкість світових енергетичних ринків до шоку від війни з Іраном і втрата 14-15 мільйонів барелів нафти на добу через Ормузьку протоку можуть свідчити про те, що Захід буде більш охоче посилювати енергетичні санкції проти Росії, щоб спробувати наблизити швидке закінчення війни в Україні. Пам'ятайте, що Захід був схильний стримувати свої удари щодо запровадження агресивних санкцій проти російських енергоносіїв через страх дестабілізації світових ринків. Але якщо світові енергетичні ринки витримали втрату 14-15 мільйонів барелів на добу нафти з Перської затоки, то вони, безумовно, можуть впоратися з потенційною втратою російського експорту нафти, який становить близько 4 мільйонів барелів. Війна з Іраном показала, що Захід має набагато більше важелів впливу на Росію, ніж він, можливо, наважувався припустити. Санкції мають бути посилені. Повна втрата цього експорту коштуватиме російській економіці щонайменше 500 мільйонів євро доходів на день, що було б катастрофічним для російського бюджету, платіжного балансу, економіки і військової машини Путіна. Якщо Захід і Китай навіть хочуть покласти край цій війні, їм слід перекрити російський експорт енергоносіїв. Зауважте, що коли нафта Urals коштувала близько 46 доларів за барель у першому кварталі 26-го року, дефіцит російського бюджету становив 2,6% ВВП, а економіка вже перебувала в рецесії. Повне блокування цього експорту призведе до того, що дефіцит бюджету зросте в рази порівняно із запланованою сумою, економіка зануриться у глибоку рецесію і, ймовірно, банківський сектор опиниться під надзвичайним тиском, так само, як і рубль через прискорення втечі капіталу. У військової машини Путіна буквально відлетять колеса. По-четверте, завдяки погодженому Європейською радою у грудні кредиту ЄС для України в розмірі 90 мільярдів євро і ще 100 мільярдів євро на підході, військова машина України тепер добре забезпечена фінансуванням на багато років уперед. Україна зараз має фінансування для масштабування своєї інноваційної переваги та виробництва величезної кількості дронів, щоб і надалі переносити війну на території Росії. Крім того, Україна вже використовує відновлення військово-промислового комплексу Європи, щоб підняти виробництво дронів, ракет на ще вищий рівень. Російська економіка обсягом 2,5 трильйона доларів, яка до того ж скорочується, просто не може конкурувати з європейською економікою обсягом 25 трильйонів доларів. Путін почав гонку озброєнь із Європою, яку Росія зараз просто не спроможна виграти. Україна є списом або вістрям безпілотника цієї дедалі активнішої європейської збройової промисловості. Для Росії вже все очевидно. Війна повернулася на користь України. Українські удари дронами та ракетами великої дальності по Росії будуть тільки посилюватися, виснажуючи її енергетичну інфраструктуру і військово-промисловий комплекс. Дефіцит пального та товарів для росіян буде лише поглиблюватися. Їхній настрій, ймовірно, псуватиметься й надалі, що стане серйозним викликом для Путіна з огляду на його обмежені перемоги в Україні.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30.
2: Для довідки.
6: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв Плюс». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через Резерв Плюс також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю
3: діяльністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у Резервплюс зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Шановне товариство, вітаю усіх. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру на хвилях Радіо НВ. Ми в режимі стріму впродовж найближчої ефірної години без перерви на реклами та новини робимо спілкування з Михайлом Самусем, директором New Geopolitics Research Network. Пане Михайле, добрий день.
8: Добрий день, радий бачити.
7: Навзаєм, дякую, що ви долучилися. Маємо зміни, вже повністю оформлені зміни на чолі Збройних сил України. Буквально перед нашим ефіром президент повідомив про те, що новим начальником Генерального штабу стане генерал-майор Ігор Скибюк, який до недавнього часу був в апараті начальника Генерального штабу, загалом в Генеральному штабі служив і зараз став такою, як на мене, альтернативним особою, яка забезпечить те, про що говорив президент Зеленський у своєму вечірньому вчорашньому зверненні з приводу переходу, скажімо так, влади і повноважень від одного главкома, від генерала Сирського до генерал-майора Драпатого, як в якості головнокомандувача. Тому ми маємо сьогодні таке поєднання, таку пару Драпати та Скибюк, за моєю інформацією, скажімо так, в півфіналі, так би мовити, на позицію начальника Генерального штабу був також Володимир Горбатюк. Власне, зараз маємо Скибюка на цій позиції, колишнього командувача десантно-штурмових військ, безсумнівно, так само особа з дуже хорошим бекграундом, він тепер буде в парі з Михайлом Драпатим виконувати ту волю українського народу, яка зараз цілком об'єктивно позначилася і була окреслена на майданах з вимогами до змін, до реформ в українському війську. Ми, звісно, цей годинний ефір зараз з паном Михайлом присвятимо вашим запитанням, в тому числі, друзі, тому що народ має право знати правду, має право чути. Народ заслуговує, всі ми, кожен заслуговуємо на дорослу розмову. Дискусію, яку започаткував ще минулого тижня після свого звільнення Михайло Федоров, він, власне, на те й натякав, що потрібна всім доросла розмова, і ми маємо право теж, як показала дійсність, впливати на процеси. Зараз президент призначив, насамперед, звісно, багато хто в ейфорії від призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем, не просто йому буде, але, пане Михайле, будемо зараз проговорювати, що від нього чекаємо, що він може, що він не може, де потрібно йому підсилення, і куди ми маємо далі рухатися, власне, в усвідомленні тих оновлених процесів після звільнення генерала Сирського. Та найперше, я вам поставлю запитання, як ви загалом ставитеся до цих змін? Все ок чи не ок? Тому що, з іншого боку, якось воно виглядало для багатьох не дуже правильно, не дуже добрим, що, умовно кажучи, вулиця диктувала президентові якісь певні вимоги, як казали, на майданах вибирають главкома. Хоча ті, хто на майданах, вони об'єктивно говорять, ми не вибираємо главкома, ми всі є, там, умовно кажучи, або військовозобов'язаними і завтра можемо опинитися у війську, або наші чоловіки, брати, діти, батьки, вони зараз служать і є частиною цієї системи, яка нам не подобається, як розвивається. І от сталися зміни. Ви до них позитивно ставитесь?
8: Ну, дивіться, я відповім так, що насправді оця вся ситуація відбулася в тому числі через те, що є таке поняття демократичний цивільний контроль, і про нього, можливо, через війну, можливо, через особливості сучасної політичної системи чи сучасних політичних реалій в Україні, мені здається, забули. Особливо, наприклад, ну, я дивився на публікації військових, в тому числі, я маю на увазі високого положення, тобто командувачі сил, командувачі окремих видів навіть, які намагалися говорити таку тезу, що начебто громадяни України не мають права критикувати військових. Це неправда. Це суперечить законодавству. От я просто можу стверджувати, що такі заяви високопоставлених військових, вони суперечать законодавству. Тому що у нас є система демократичного цивільного контролю і, в принципі, демократія, демократична республіка так і має будуватися, і вона так збудована у нас, в всякому разі теоретично і формально. Тобто у нас є Збройні сили України, Сили оборони України, скажімо так, тобто військові компоненти, які виконують все ж таки задачі не тільки воєнно-політичного керівництва, але і всіх громадян України. Тобто Збройні сили України, Сили оборони України воюють не просто тому, що вони так хочуть, чи вони так вважають, а тому, що так вважають громадяни України, які в свою чергу обирають Верховного командувача, президента України, які обирають парламент, а через парламент вони формально, теоретично мають, в тому числі, впливати на уряд, який в свою чергу обирається парламентом за участі президента. Ну і в цій системі, тобто просто ази демократичного цивільного контролю. Перший, звісно, рівень демократичного цивільного контролю – це Міністерство оборони. І я можу чітко сказати, що дійсно неправильно розумілося оця ситуація між військовими, я маю на увазі, Збройними силами України, Генеральним штабом, відносини з Міністерством оборони. Вважалося, що Міністерство оборони не має права взагалі втручатися в діяльність Генштабу, діяльність Сил оборони України, а мало би займатися виключно виконанням вимог Генерального штабу. Тобто такі собі служба з доставки потрібного озброєння, потрібних систем. Це неправда, це неправильно. Міністерство оборони навіть у воєнний стан, навіть під час війни, виконує важливу функцію демократичного цивільного контролю і має

0: захист оборони як першого, скажімо так, форпосту. Далі йде уряд з парламентом, тобто парламент, який обирається громадянами України, також має право і має навіть зобов'язання здійснювати так званий oversight англійською мовою за діяльністю Сил оборони України, що в останні роки було неефективно реалізовано, знову ж таки, з специфічним розумінням, в тому числі і вищого військового керівництва, що цивільні не мають права взагалі дивитися в сторону Збройних сил, а просто виконувати те, що військовим потрібно. Це, знову ж таки, неправильно не тільки з точки зору законодавства, це неправильно з точки зору, є таке англійське слово integrity, тобто цілісності системи. Цілісність системи, яка руйнується корупцією, саме і є однією з головних загроз взагалі військовим спроможностям або оборонним спроможностям держави. І тому це все досить щільно пропрацьовано, в тому числі в українському законодавстві, тому що і наші західні партнери нам допомагали протягом всіх 30 років будувати все-таки цю систему. Ну і якщо парламент не працює, тоді вже працює громадянське суспільство через свої організації або через пряме спілкування з владою. От якраз оскільки не спрацювали всі ці layers, шари демократичного цивільного контролю, якраз з владою спілкуються громадяни напряму, і в цьому абсолютно немає нічого поганого чи несподіваного. Тобто влада має розуміти, якщо не працюють ці системи, які збудовані протягом всього існування нашої держави, тоді буде працювати пряме спілкування з громадянами. Ми знаємо, що і в 2004 році Майдан був саме через це, ну і особливо революція 13-го року, 14-го, так само була саме через те, що інститути не працювали демократичного цивільного контролю, ігнорувалися владою. І через це йде спілкування напряму громадян, яке закінчується інколи добре, як от вже другий раз поспіль, скажімо так, в 2025-му це було НАБУ САП, і зараз ситуація з військовим керівництвом. В Україні от під час війни це закінчується добре. Ви запитали, як я відношусь позитивно чи негативно. Я відношусь до цього дуже позитивно, тому що в результаті дійсно в процесі було досить так висока напруга була, і звісно, це все залежало від рішень президента, Верховного командувача, як він відреагує, чи сприйме це конструктивно, чи можливо піде на принцип. А це було, і це був ризик, на що дуже пильно дивилися росіяни, бо це би призвело до розколу в нашій нації, це призвело би до зниження нашої стійкості в боротьбі проти російських агресорів. В результаті результат виявився позитивним. Як на мене, змінилося військове керівництво. Я думаю, в цьому нічого немає поганого, чи, ну, тобто, безвідносно того, як ми відносимося, кожен відноситься, там може відноситися до Сирського чи Драпатого, чи до покоління, скажімо так, Сирського і до покоління Драпатого. В будь-якому разі зміна менеджерів, зміна командирів, які мають свої, можливо, різні погляди на ведення війни, це в цьому немає нічого поганого, особливо якщо, ну, скажімо так, є підстава вважати, що новий головнокомандувач Драпатий все ж таки буде більш схилятися до загальноприйнятої, наприклад, в аналітичному середовищі принципів асиметричність і технології, що, в принципі, начебто сповідувалося і головнокомандувачем Сирським, але, ну, на ділі ми знаємо, що все ж таки в концепції Сирського не завжди все було асиметрично, а були схили і до симетричності, тобто маса на масу, а технології завжди прорубали собі проходи інколи нетрадиційними способами. Є сподівання, що у головнокомандувача Драпатого асиметричність і технології стануть все ж таки основними напрямками дій.
1: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Ви, звісно, можете ставити свої запитання в чаті до нашої трансляції. Я бачу, що збільшується, скажімо так, інтерес, вже більше півтисячі людей нас дивляться в онлайні. Я бачу, що ви реагуєте. Ставте, друзі, питання.

0: Я про наймолодшого головкома в історії Збройних сил України, якими будуть його перші рішення. Ми це обговорюємо як тему нашого сьогоднішнього ефіру з Михайлом Самусем. І про ці от перші рішення, пане Михайле. Ну, президент в анонсі, коли він призначав Драпату, він сказав про дві такі дуже важливі характеристики: роботизація війська і зробив окремий акцент на корпуси. Я думаю, що ми цей маховик ще обговорення з приводу цих двох речей від президента проведемо з вами, але є і третя складова, яку сьогодні президент озвучив за підсумками призначення начальника генерального штабу Скібюка. Що сказав Зеленський? Він заявив про пріоритет для реальної здатності Збройних сил України на сьогодні і виконування їх ними оборонних задач. Це практичний та ефективний процес мобілізації. Практичний та ефективний, пане Михайле. Чому я зараз виношу на верх цієї піраміди саме питання мобілізації? Тому що в неї все впирається. Тому що, як не крути, в неї буде надалі все впиратися. І сьогодні, коли багатьох представників нашого суспільства є світло в кінці тунелю, навіть таке емоційне світло в кінці тунелю в зв'язку з призначенням Драпатого, все рівно це світло, воно тускніє, скажімо так, коли йдеться про мобілізацію. І от коли ми чуємо про практичну та ефективну мобілізацію, а як ви її для себе розумієте? Що йдеться в і як розуміти цю задачу, яка зараз ставиться перед новим керівництвом Збройних сил?
1: Ну, знову ж таки, ми повертаємося до основ, в тому числі законодавчих, хто у нас відповідає за мобілізацію. І я можу сказати, що це не начальник генерального штабу і навіть не головнокомандувач Збройних сил. По законодавству це Верховний головнокомандувач. Але виконавці, в принципі, вони все ж таки ближче знаходяться до Кабінету міністрів, аніж до командування сухопутних військ, як це у нас зараз. В принципі, сформувалося. Сформувалося воно історично, ну, тому що військкомати колись старі, вони нікому не були потрібні. Якщо пам'ятаєте, Янукович фактично вже їх скоротив, вже практично почалась реалізація тоді розпоряджень стосовно розформування такої системи. Ми переходимо на контрактну службу, нічого нам не треба, армія не потрібна і так далі. Ми розуміємо, навіщо це робилося і звідки ці команди поступали. Але повернемося до сьогодення. Насправді, все ж таки, Міністерство оборони, на моє переконання, має взяти на себе повноту відповідальності за мобілізацію. Причому, коли ми говоримо про мобілізацію, це не тільки людський капітал, це не тільки персонал. Це все ж таки мобілізація як державна політика, мобілізація економіки. Я не кажу про переведення на військові рейки, тому що це все ж таки архаїзм середини ХХ століття, і зараз ринкова економіка працює по-іншому. Не треба її переводити на військові рейки, як це написано в постулатах сталінських часів, тобто там призначити в кожну фірму директора з військовим званням чи спецслужби, і щоб він керував виробництвом, і всі перейшли на безкоштовну працю в три зміни. Це абсолютно про інше. Це мобілізація мається на увазі формування такої системи, коли кожен громадянин України буде працювати на перемогу. І це не означає, що він має змінити своє життя повністю або почати саме служити в Збройних силах України. Це має бути системний підхід. Він зараз можливий. Але цим, звісно, не може займатися ні начальник Генштабу, у нього свої завдання. У нього купа завдань стосовно генерації сил і їх застосування саме, я маю на увазі, з точки зору поля бою і допомоги якраз головнокомандувачу реалізовувати ці операції для того, щоб досягти успіху саме в збройній боротьбі. А саме для Міністерства оборони це формування політики і системи, яка могла би створити позитивне відношення громадян до, наприклад, якщо ми говоримо про службу в силах оборони України, це можливо. Ми ці пропозиції вже, мабуть, знають всі, їх дискутували купу разів, але, на жаль, тільки частково Михайлу Федорову вдалося їх почати запроваджувати. Я маю на увазі, це контракти з терміном і можливість ротації. Не до мобілізації, звісно, а ротації. І це вже перший крок, який от формує участь Міністерства оборони в цих процесах. Міністерство оборони, на моє переконання, на мою думку, має брати участь, вірніше взяти керівництво цим процесом. Тобто взяти на себе відповідальність за ці негативні процеси і перетворити їх на позитивні. Знову ж таки, якщо ми говоримо про прямі наслідки роботи Міністерства оборони, воно має взяти за мету це збереження і нарощування бойового ядра Збройних сил або Сил оборони України. Тобто мається на увазі не тільки поповнення новими людьми, це те, що ми бачимо зараз, а все ж таки забезпечення таких умов служби, такої атмосфери, скажімо так, в Силах оборони України, коли кількість СЗЧ у нас знизиться до мінімуму, і військовослужбовці будуть розуміти, як вони служать, скільки вони служать, які в них умови служби, і коли у них служба може закінчитися, або військовослужбовець піде на ротацію і так далі. Ну і головне, про це ми постійно говоримо. Принцип справедливості і принцип поваги до громадянина України. Оцього не, ну, я не знаю, як на мене, цього точно не доставало в Збройних силах, в Силах оборони України. Тобто справедливість, і я маю на увазі в тому числі і в процесі мобілізації, і якраз повага до громадянина України, який захищає Україну. Це величезні компоненти, які, ну, я думаю, що це в старій школі, я буду так казати, я не буду казати це сирський чи не сирський, це, ну, стара школа, як би ми не говорили, є все ж таки легасі Радянського Союзу, і там на людину дивилися як на розхідний матеріал. Зараз, звісно, це все змінилося, але ну, тобто, якщо порівняти, як відносяться до людей в Сполучених Штатах чи в Британії, я кажу про ті країни, які воюють, я не кажу про Німеччину там чи про, не знаю, Нідерланди, в яких якраз участь в бойових діях – це рідкість. Я кажу про ті країни, які постійно воюють, яких є, в тому числі і питання з втратами, справедливість і відношення до військовослужбовців там зовсім інше. І ми маємо до цього йти, ми маємо створювати такі умови, ще раз повторюся, коли військовослужбовець, громадянин України, який став військовослужбовцем, він все рівно громадянин України. Що цивільний, що військовий, це громадянин України, просто в, скажімо так, в різних, я би сказав, корпоративних умовах. І він, громадянин України, який став військовослужбовцем, має відчувати повагу до себе, в тому числі матеріальну повагу, але не тільки. І, звісно, справедливість у порівнянні з іншими громадянами України. Тобто служити мають всі, або працювати на перемогу мають всі. Тому я і кажу, що мобілізація – це не просто набір людей. Це система, яка має забезпечити участь всіх громадян України, всіх наших підсистем нашої держави, нашої економіки, якраз в інтересах перемоги.
0: Я, знаєте, от коли зараз міркую про справедливість або правильність, радше так, прикладну і ефективну мобілізацію, я ось такі свої міркування зараз викладу, пане Михайле, я хотів би з вами їх обговорити. Тому що я обіцяв, що маховик заяв президента про роботизацію війська теж ми розкрутимо. Справді, вчора, коли було призначено Михайла Драпатова, президент сказав, що очікую роботизації від нашого війська. І отут у цьому сенсі я склав таку для себе справді свої висновки з розмови з низкою чинних і відставних генералів Збройних сил України, які складають мою таку військову бульбашку спілкування. І от вони говорять, що в якійсь мірі це зараз про буде про визначення стратегії головнокомандувачем, куди ми рухаємося. Тому що якщо ми створюємо більш роботизоване, більш технологічне військо, де менше має бути прямої ролі людини в якості піхотинця, тобто намагатися принаймні рухатися до цього, а в нас всі перспективи до цього потенційні є, хоча я знаю, про цю заяву, про ці заяви, про ці позиції, що якщо немає чоботу солдатського на землі, ця земля не може вважатися нашою. З іншого боку, ми бачимо, як зараз навіть є певні ознаки проведення повністю роботизованих автономних операцій на Кінбунській косі, коли морський дрон висаджує наземний роботизований комплекс, а зверху його супроводжують дрони. Або коли відбувається повністю роботизована, напевно, перша в історії морська операція в акваторії Азовського та Чорного морів. Тому от міркування полягає в тому, що нам потрібно визначитися зі стратегією в українському війську зараз, новому головнокомандувачу, враховуючи те, що в нас об'єктивно в війську існують досі два покоління, різні покоління, скажімо так, і між якими існує конфлікт уявлень, точно так само існує конфлікт стратегії, тому що старе покоління, воно уявляє собі те, про що ви говорили, певним чином, засади, скажімо так, маневрової війни, де ролі відіграють артилерія, де відіграють бронетанкові з'єднання, де роль відіграє важливу піхота. А є новий підхід, де вважається і вважається, що більш активну участь мають брати якраз такі роботи, а люди віддалено ними керувати. І от, мовляв, якщо у нас буде вибраний шлях на таку на роботизацію, і президент наголошує на цьому теж робив акцент, то тоді нам можна буде переглянути і зробити певний аудит війська, так званий, щоб зрозуміти, скільки нам треба спеціалістів, які їхні кількості, зробити чітке прогнозування щодо того, скільки людей треба до війська. І тоді відбір має відбуватися не кількісним, так би мовити, характеристиками, а якісними, щоб людина могла справлятися з тими технологічними чинниками, з тими технологічними викликами, які на неї покладаються у межах цих задач. Тобто, можливо, в цьому контексті теж треба так думати, хоча я не претендую на істину, скажу, це лише такі мої міркування усереднені від спілкування з військовими, з якими мені моїй військовій бульбашці доводиться спілкуватися.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Дії працює ветеран ПРО. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черги паперів там можна подати заявку на ЄОселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», окладка «Ветеран ПРО».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Перевороту не буде. Про наші ілюзії щодо Росії. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Та на що можна сподіватися? Щоб не було ілюзій щодо Росії, повторимо базу. Перше. Росіяни нічого не усвідомлять. Хто міг щось усвідомити, уже давно це зробив. Решта – безнадійні. Друге. Голодних чи бензинових бунтів не буде. Населення вражене вивченою безпорадністю, атомізоване і нездатне на суспільну дію. Будуть скиглити і кусати одне одного. Третє. Перевороту не буде. Навколо Путіна лише найбільш довірені люди. Всі вони – прямі бенефіціари війни. Четверте. Армія не повстане. Вона задовбана і контрольована спецслужбами. П'яте. Потепління після смерті Путіна на кшталт 1953 року не буде. Тоді був трикутник сил – партапарат, держбезпека, армія, який уможливив усу балансу. Нині в них концентрація сили. Що ж може бути? Перше. Закручування гайок, сталінізація, чучхеїзація. Росія може доволі довго існувати в мобілізаційному режимі і продовжувати війну. Але врешті кришку зірве, бо країна велика і строката, сил бракує. Тому розірве все на шматки, але не одразу. Певний час країна буде існувати в режимі Північної Кореї або... Два. Відкручування гайок, обережна спроба нормалізації після Путіна під контролем спецслужб. Як тільки гайки почнуть відкручуватися, почнеться незворотній процес розпаду, як у 1985-1991, тільки значно швидше. Врешті все розірве на шматки. Далі починаються варіанти розпаду – хаотичний і кривавий, як у 1917-му, чи акуратний, як у 1991-му. Україні, Європі, Америці краще другий, але щоб був другий, треба багато працювати. Бачу багато однотипних коментарів, як же може все вибухнути, якщо ні переворот, ні армійський бунт неможливі. Відповідаю, окрім організованих процесів, можливі ще процеси хаотичні.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: Отримання гуманітарки від окупантів не може вважатися колаборацією. Поняття колабораціонізму визначається статтею 111 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, це мають бути свідомі дії на шкоду Україні, добровільна співпраця з ворогом. Водночас пам'ятайте, що в обмін на так звану гуманітарну допомогу окупанти можуть попросити ваші персональні дані.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Василю, я би хотів сказати, що це навіть не вибір стратегії. Ну, тобто, це не те, що ми або ми хочемо так, або ми хочемо не так, або ми йдемо по-старому.
0: Це наша необхідність, так? Ми... Да?
1: Це не те, що необхідність. В принципі, у нас якби, ну, тобто, має бути розуміння. Дивіться, в чому у нас зараз є ще певне вікно можливостей, яке дуже швидко скорочується, і те, що от я бачу зараз, що росіяни, наприклад, почали активно впроваджувати автономні системи застосування дронів. Вже є молнії з автономними системами, є інші автономні дрони, які просто виходять в район застосування, обирають ціль, штучний інтелект навчений на певні цілі, він їх просто знищує. Це говорить про те, що росіяни йдуть активно цією цим напрямком. До чого я веду? Що у нас є можливість, поки росіяни мають дешеву людську силу, тобто вони йдуть якраз, у них Герасимов якраз старе покоління абсолютно, він вважає, що якщо у тебе можна, тобто можна набрати півдивізії, то нехай вони йдуть і воюють, в принципі, там, ну, розхідний матеріал, він є розхідний матеріал, якщо росіяни погоджуються за гроші йти вмирати, окей. І це дало нам можливість, в принципі, от, починаючи з кінця 23-го року, фактично, росіяни використовують оцю тактику пенетрації цих малих піхотних груп, коли вони використовують величезну кількість людей для того, щоб просуватися на невелику територію, але тим не менш їм потрошку це вдається. Чому для нас це вікно можливостей? Тому що якщо росіяни раптом вирішать перевести свою армію на роботів, а у них, ну, ми це розуміємо, у них ресурсів для того, щоб масштабувати, взяти якісь НРК більш-менш ефективно, ну, так само, як у них з шахедами там, або з молніями. Вони беруть якусь систему або зразок озброєнь і починають його масштабувати, вкладаючи туди бюджетні та олігархічні фінанси, просто величезні фінанси. І тому у нас тисячі і тисячі шахедів летять, тому у нас тисячі і тисячі молній, тому у нас певні, ну, так само, як і квадрокоптери і так далі. Тобто в них є кілька типів дронів чи систем, які вони масштабують дуже швидко і так далі. Поки що в НРК, наприклад, у них немає такого прориву. Я можу це зрозуміти через те, що всі пропозиції по НРК, хоча у них до речі, НРК з'явилися, мабуть, раніше, ніж у нас. Так само, як і морські дрони в них були раніше, ну і так далі. Тобто вони, наприклад, показали на там якихось випробуваннях керівництву чи командуванню Збройних сил Росії, але воно не пішло, тому що, ну, навіщо ці НРК, вони більше створюють проблем, вони потребують спеціалістів, вони потребують навченого особового складу. Якщо можна просто брати з вулиці людину за гроші, кидати її через два тижні на обой і, в принципі, там 100 метрів захопили. А НРК ще питання, чи захопить він чи ні. І, знову ж таки, якщо ми будемо говорити про оцей підхід, поки там чобот не ступив, то все рівно ця земля не вважається твоєю. Хоча я вважаю, що, ну окей, нехай це буде сіра зона. Якщо там стоять наші НРК і роботизовані системи, ми не можемо формально сказати, там нема українських солдат, наприклад, на глибину 50 кілометрів противника. Там був противник, тепер там немає противника, там стоять українські роботи. це вже можна вважати територією, яку ми контролюємо військовим чином? Ну, по-старому ні, по-новому, можливо, давайте позначимо це сірою зоною. Але тим не менш, до чого я веду, що нам, в принципі, везе, нам вдалося взяти отакі велике вікно можливостей, фактично 24-й, 25-й, вже 26-й рік половина прийшла, росіяни не масштабували свої роботизовані системи, але якщо ми говоримо, що в них на порозі мобілізація, може так статися, що вони знову спробують мобілізацію, безкоштовно почнуть хапати людей на вулицях, це не піде. Буде так само, як в 22-му році, в вересні, в жовтні. І тоді вони нарешті можуть вдатися до роботизації. Так от, до того моменту у нас вже має бути все масштабовано. Наші з'єднання та підрозділи мають вже адаптуватися, трансформуватися до використання роботів, до використання НРК в зв'язці з автономними, автономні НРК в зв'язці з автономними дронами. Це все має бути з дуже якісною розвідкою і цілевказанням. Ми маємо контролювати роботизованими системами глибину до 150-200 кілометрів. Тоді росіяни, якщо вони вже й будуть масштабувати роботів, то вони нарвуться на ситуацію, коли вони втратили ініціативу. Їм треба буде думати над чимось новим. Ну, а про те, що люди в такій ситуації не зможуть бути ефективним засобом, це точно. Адже коли ми говоримо, ну, давайте наберемо там 100 тисяч людей, давайте наберемо 500 тисяч людей. Перше запитання, а це буде ефективно з точки зору ведення сучасних бойових дій? Якщо росіяни перейдуть на роботизовані системи, це буде ефективно? Ну, звичайно, що ні, тому що людина не може бути такою самою з точки зору навіть ефективності в порівнянні з автономним дроном, бо він буде все рівно швидше тебе вбивати. Ну і крім того, ми відносимося до громадян України, я ще раз повторюся, громадян України, які можуть бути все-таки операторами автономних роботизованих систем, а не все ж таки демонструвати, що ми от захопили оцю територію. Якщо ми будемо контролювати цю територію роботами, я думаю, що це так само ефективно в 21 столітті, так само, як і поставити чобіт солдата на цю територію. Тобто це ми будуємо зараз підходи до розуміння сучасної війни. Не треба дивитися в 20 століття, не треба дивитися в 19 століття, як вели бойові дії. Хочу навести приклад. Чорне море. Так, по-старому, в принципі, ми мали би, щоб контролювати Чорне море, ми мали би там поставити свої корвети, фрегати і демонструвати свій прапор. Ми не демонструємо свій прапор в Чорному морі, ми роботизованими системами просто знищили Чорноморський флот. Нехай 30%, але 30% найбоєздатнішого корабельного складу Чорноморського флоту. В результаті Чорноморський флот зараз не боєздатна одиниця. Да, вони можуть там інколи викинути в море свого носія калібрів, він відстрілявся, скоріш за все, з бази він це робить, тому що дуже небезпечно виходити в море. І ми не демонструємо свій прапор. Тобто там по канонам 19-20 століття ми не контролюємо Чорне море, а фактично контролюємо. Тому чому би такий принцип не нам накласти на сухопутну компоненту, або, як кажуть зараз, домен. Тобто якщо українські роботизовані системи контролюють глибину 200 кілометрів, але там немає наших солдат, я не думаю, що це поганий підхід. Я не думаю, що це підхід, який не дасть нам змогу досягти головного. Тобто примусити Росію припинити цю війну.
0: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Я обіцяв, що будемо відповідати теж на ваші запитання. Пане Михайле, у нас одним з перших висить запитання від пані Катерини, яка коментатор в нашому чаті на сторінці Радіо НВ в Ютубі. Вона пише: Федоров, мовляв, вперся і відмовляється від будь-якої посади, окрім міністра оборони. Зеленський його не поверне 99,9%, що це станеться. Чи задовільнить людей лише призначення Драпатова та Скибюка? І де Федорова бачить сам гість? Я, до речі, розділяю таку думку. Я майже переконаний, що навряд чи Федорова можемо ми побачити ще на позиції міністра оборони от стану на сьогодні.
1: Це, звісно, рішення і президента, і Михайла Федорова. Тобто це вони будуть вирішувати. Кожен з них розуміє ситуацію по-своєму. Я думаю, що і для Федорова це була дуже різка ситуація. І для президента те, що він почав реалізовувати, а вийшло, як на мене, абсолютно протилежний результат. Тобто він же починав, якщо згадувати цю череду рішень, то вони завершилися зовсім іншим результатом. То для президента це теж досить неприємна різка ситуація. Хоча насправді то для нього це має бути досить приємним з точки зору результатів. Я думаю, що тут громадяни України абсолютно не помиляються і в своїх відчуттях, і в своїх вимогах стосовно руху, саме концептуальному руху, навіть без персоналі, куди ми маємо рухатися з точки зору трансформації нашого війська. Причому, знову повторюся, у нас дуже мало часу. Якщо росіяни, ще раз повторюся, почнуть роботизовуватися раніше, ніж ми, знову ж таки, у нас ресурсів менше в будь-якому разі. І дивлячись на виробничі спроможності Європи, коли ми кажемо в Європі, все є, виробничих спроможностей купа, а потім, коли ми починаємо говорити, коли ви зможете виробити систему ППО, називаються якісь терміни, там, 28, 29, 35 рік, що в умовах України взагалі звучить неадекватно. Ми працюємо в горизонті тижнів, вони, як начебто війни немає, вони говорять про роки, десятиліття і так далі. Тому, що стосується саме міністра оборони, це дуже важливе буде рішення і Михайла Федорова, і президента. Знову ж таки, я своїх опцій можу лише фантазувати. Ну, наприклад, якщо Михайлу Федорову запропонують посаду віце-прем'єра з питань військових технологій, роботизації, то можливо, якщо йому дадуть повноваження, скажімо так, не можливість, а повноваження впливати на діяльність.
0: Тут же, бачите, теж важливо, щоб це був не віце-прем'єр без портфеля, як згадували колись, вже такі випадки, звичайно, були, що такі віце-прем'єри провалювалися.
1: Я хочу додати, що це, якщо Михайлу Федорову на такій посаді теоретично, потенційно можуть дати повноваження впливати на діяльність Міністерства оборони, тобто фактично буде міністр оборони, а над ними ще буде віце-прем'єр, який буде мати більш широкі повноваження і з точки зору, до речі, впливу на Генеральний штаб, і з точки зору впливу на відносини між Міністерством оборони і Генеральним штабом. Якщо Генеральному штабі нещодавно не вистачало авторитету міністра оборони, щоб з ним спілкуватися, то може віце-прем'єра вистачить для того, щоб розуміли, наскільки це важливо, швидка трансформація, роботизація війська. Можливо, якщо дійсно от посада віце-прем'єра тире фактично такого старшого міністра оборони, я би так це визначив, можливо, Федорову це буде ок з точки зору якраз реалізації його задумів. Адже його підхід полягає в тому, наскільки мені відомо, я розумію, все ж таки не в тому, щоб зайняти якусь посаду, а в тому, щоб реалізувати конкретні замисли, конкретні ідеї, які в тому числі і полягають в роботизації і швидкій трансформації війська. Єдина проблема от до цього...
0: А для цього треба мандат умовного міністра оборони.
1: Так, але дивіться, до цього конфлікту, скажімо так, окей, кризи, до цієї кризи, тому що в будь-якому разі це криза була. До цієї кризи все ж таки міністру оборони не вистачало повноважень для того, щоб впливати на військове керівництво, на вище військове керівництво. Тобто я просто зараз, в мене перед очами стоять пости в соцмережах там командувача логістики, наприклад, який написав про кримінальну відповідальність Михайла Федорова на посту міністра оборони. І що, виявляється, все було погано, правда, чомусь прокуратуру не було позовів. І знову повертаюся до питання демократичного цивільного контролю, хто кого має контролювати, чи командувач логістики, чи міністр оборони. Тобто тут багато роботи, можливо, дійсно, от я зараз в режимі мозкового штурму, дійсно, відповідаючи на це запитання, якщо б це був такий собі старший міністр оборони в статусі віце-прем'єр-міністра, це допомогло би створити правильну екосистему відносин між Міністерством оборони, яке формує політики, яке в тому числі бере на себе відповідальність за такі складні питання, як мобілізація або розвиток оборонної промисловості. Не треба забувати, що Міністерство оборони фактично відповідає за розвиток оборонної промисловості. Але тут знову ж таки є проблема, яка знову грає в плюс до цієї посади віце-прем'єра. Оборонна промисловість у нас виходить за межі, ну, традиційно, за межі відповідальності лише Міністерства оборони, там і Міністерство економіки залучено, там розвиток промислових потужностей і підтримки, і фінансовий сектор, тому що, можливо, кредитування треба забезпечувати. Міністерство оборони свого банку немає. Тобто це треба працювати реально на урядовому рівні.
0: Самоврядування, не треба це забувати це.
1: Так, так. Тобто, от дійсно, є питання, наприклад, якщо Міністерство оборони бере на себе відповідальність мобілізації в системному розумінні, не просто набір людей, а в системному розумінні мобілізації економіки і мобілізації нації, то тут треба дійсно урядовий підхід, це і робота з місцевим самоврядуванням, громадами, приватними підприємствами, приватними якимись асоціаціями і так далі. Тобто, дійсно, от все-таки посада віце-прем'єра в ранзі такого старшого міністра оборони, я думаю, що була би адекватною. Наскільки, знову ж таки, наскільки це розуміє для себе ефективним Михайло Федоров, це він буде вирішувати. Наскільки президент готовий давати такі повноваження Михайлу Федорову, якого він тільки що знімав з посади за, мабуть, негативні результати роботи. Тобто, ну, він же його за щось знімав. І тут виходить, що така йде трошки дисонанс в тому, що було там пару тижнів тому і зараз. І тому, дійсно, процес складний. Все ж таки, я сподіваюся, це був би дуже позитивний розвиток подій, якщо б у нас Міністерство оборони, над ним був віце-прем'єр, який формував політику там, і мобілізації, і ОПК, і відносин з силами оборони, причому не тільки Збройними силами, але й з іншими силовими відомствами і структурами, які беруть участь в збройній боротьбі проти, і не тільки в збройній, скажімо так, часом науково-технічній боротьбі, технологічній боротьбі і так далі. Ну, я думаю, що це був би ефективний хід, ефективний розвиток подій, і тоді росіяни б дійсно були б в великих проблемах, бо вони, я думаю, що у нас ще є мінімум півроку, а можливо рік цього вікна можливостей, ну, тому що якщо вони підуть реально мобілізацію, потім у них буде зима, потім вони зрозуміють, що це не допомогло, і це десь, можливо, через рік у них будуть рішення, які призведуть, можливо, навіть до відставки Герасимова і там молодого прориву, і якраз роботизація. Чому, наприклад, я вважаю, що Герасимова треба прибрати Путіну для того, щоб пішла робота? Згадаємо про Рубікон, так? Рубікон – це всупереч підходам Герасимова. Білоусов, міністр оборони, створив під себе таку структуру, яка якраз і займається фактично процесом роботизації, але, слава Богу, це не пішло в масштабування. Тобто це так і залишилося проєктом міністра оборони, а це означає, що Збройні сили сприймають це не як органічну структуру, тому що у Герасимова є там своя дивізія безпілотних систем, тобто вони і командування безпілотних систем у них є, але воно в них пішло трошки через інші місця, скажімо так, тому що немає оцього розуміння якраз того, що Збройні сили треба роботизувати і трансформувати прямо з низу до верху, зверху до низу. Це має бути головним напрямком роботи, тому що Рубікон працює якраз як та модель Збройних сил Росії, яка могла би бути, якщо б у них були прогресивні, скажімо так, молоді генерали. Слава Богу, у них такого немає, і що би було, тому що Рубікон, він якраз бере, системно оцінює нашу оперативну глибину і починає працювати якраз, починаючи з логістики командних пунктів складів з боєприпасами, якраз робить те, що в принципі мало би бути, якщо ми говоримо про роботизовані Збройні сили майбутнього або поточні, але з трансформацією, і слава Богу, у них це не масштабувалося, як би того хотів, наприклад, Білоусов. Тому ми маємо використати цей рік, можливо, який у нас залишається до того моменту, який Росія точно почне роботизацію, і будемо сподіватися, що ми будемо все ж таки швидшими за росіян. У нас просто немає іншого виходу. Тобто у нас це не опція. Ми можемо залишитися в старій структурі, або ми можемо не піти вперед. Якщо ми залишимося в старій структурі, ну, скажімо так, ситуація буде дуже складною і дуже негативно буде розвиватися.
0: Пане Михайле, знаєте, я от зараз ще хотів би окремо зачепити певний контекст. Я в цьому побачу певну важливість меседжів і президента, і загалом того, що відбувалося за останні кілька днів. Я про корпуси і про командирів корпусів. По-перше, президент за 3 дні зустрівся з усіма 18 командирами корпусів. Можливо, це для картинки, можливо, це для піару, для створення враження, що відбуваються справді серйозні якісь наради з військовими. Хоча з іншого боку, це, по-перше, дуже добре, що він всіх і побачив, почув конкретні проблеми, розуміння ситуації. А по-друге, все ж таки на ставці Верховного Головнокомандувача цього понеділка було введено до структури так само командирів корпусів. Була обіцянка, що тепер такий формат буде постійно притримуватися. І в своєму зверненні по призначенню Драпатова президент теж говорив про те, що велика увага корпусам тепер буде. Питання. В моїй голові також складається уявлення того, що нарешті значно більше в подальшій структурі розвитку Збройних сил буде уваги саме цим складовим сил оборони, корпусам, в частині того, що все ж таки головнокомандувач та начальник генерального штабу будуть займатися стратегічними речами, плануваннями, генеруванням резервів, підготовкою військ, а безпосереднім управлінням військ, безпосереднім виконанням задач за принципом «не кажи, як треба зробити, а кажи, що треба зробити», тобто озвучення задуму, а реалізації цього задуму будуть відповідати корпуси. Від командира корпусу до, умовно, командира взводу на рівні командирів в межах цього корпусу таким децентралізаційним дещо принципом. От мені здається, що є такий меседж, він не зовсім такий наочний, яскравий, але він має сенс. Як ви гадаєте, чи побачили ви теж ці, як зараз кажуть, вайби?
1: Так, це дійсно саме те, про що я подумав. Так само, справа в тому, що згадаємо, навіщо створювалися корпуси. Це для того, щоб синергетично почати використовувати той потенціал бригад, яких у нас дуже багато. Ми будемо говорити кількість, але кількість постійно збільшувалась, і це якраз і була одна з причин критики попереднього головнокомандувача генерала Сирського в те, що він все-таки йде в симетрію, грубо кажучи, коли в Росії створюють дивізію, у нас створюють бригаду або дві бригади, і тоді питання, навіщо створювали корпуси. Я нагадаю, що корпуси – це оперативно-тактичне з'єднання, яке у нас все-таки більше схоже на дивізію, але таку потужну дивізію, якщо говорити там про натівські підходи, але тим не менш. Саме за рахунок синергії того, що формувалося в системі корпусу, на відміну від тимчасових органів управління, які просто перемішували бригади або частини бригад, створювалися тактичні групи і так далі. І це призводило до того, що управляти військами було дуже складно і, грубо кажучи, в тому числі генерал Сирський командував батальйонами і так далі, чого не мало би бути. Тому що якщо в відповідальності корпусу є комплект сил, включно з бригадами, і плюс я хочу нагадати, що в корпусі в самому є свій комплект сил, включно з дроновими силами. Зараз, мабуть, вже треба виводити окремо роботизовані сили. Тобто в штабі корпусу має бути людина, яка відповідає за трансформацію в роботизовані системи. І ці роботизовані системи мають проваджуватися, починаючи з відділення і закінчуючи бригадою і, звісно, комплектом сил, які є окремо в підпорядкуванні командира корпусу. Тобто командир корпусу може організувати таку екосистему, яка, користуючись тим комплектом сил, які є, за рахунок синергії тих бригад, які є, знову ж таки, ми говоримо, що всі бригади мають бути, які зараховані до складу корпусу, все ж таки бути в полосі відповідальності, я маю діяти в полосі відповідальності корпусу. Ми знаємо, що це не завжди так, і це, знову ж таки, знижує ефективність застосування корпусів. Тобто корпус в українській армії, в Силах оборони України має стати головною оперативно-тактичною одиницею, яка і забезпечує в тому числі реалізацію тих проєктів, про які ми говоримо. Тому що коли ми кажемо роботизація, так, хто цим буде займатися? Командир бригади, він у нього настільки багато тактичних задач, що ну, він не потягне питання політики, реалізації політики роботизації. А от командир корпусу зі своїм штабом, який значно більший, є можливість якраз займатися цим процесом, множки трансформацією сил, трансформацією, беремо відділення, взвод, роту і так далі, починаємо дивитися, як роботизовані сили можуть впливати на тактику навіть застосування і структуру цих підрозділів. І це все робиться абсолютно постійно, ефективно в рамках одного корпусу. Але, знову ж таки, введення їх в ставку, підтягування командирів корпусів, таку єдину систему спілкування, як на мене, генерації сил трансформації, вироблення політики – це абсолютно потрібна річ, і це дуже, дуже класно, що це зараз реалізовується. Ну і плюс до того, згадаємо, яка посада була до останнього дня у Михайла Драпатого, нового командувача об'єднаних сил, але він не виконував обов'язки командувача об'єднаних сил, тому що в тій системі, яку вибудував головнокомандувач генерал Сирський, з першого дня війни командування об'єднаних сил не виконувало свій функціонал. Я нагадаю, що таке командування об'єднаних сил – це якраз те командування, яке і має керувати операціями або операцією з точки зору відбиття російської агресії. Тобто, головнокомандувач, генеральний штаб генерують, трансформують сили, забезпечують разом з Міністерством оборони, в тому числі на рівні розробки операцій і так далі. Але командувач об'єднаних сил, він якраз займається реалізацією цих задач саме на полі бою. Він керує операціями, звісно, в цих умовах, командуючи корпусами, тобто через командирів. І я сподіваюся, що якраз з приходом генерала Драпатого, ця система почне працювати, як має бути. Тобто буде генеральний штаб з головнокомандувачем, буде командувач об'єднаних сил, будуть командири корпусів, які почнуть трансформацію на нові принципи ведення бойових дій, і все це буде виглядати, як має бути. Як це там багато хто критикує стандарти НАТО, що там вони будуть у нас вчитися. Ну, це, мабуть, ну, тобто, люди часто це кажуть, не розуміючи, що це таке. Але є стандарти дій штабів. Просто подивитися, що таке штаб корпусу, як Joint Forces воюють і так далі. Там дуже багато чого можна подивитися, як це робити ефективно. Воно не міняється, навіть якщо туди поставити замість солдат роботів. Ці принципи, вони нікуди не дінуться. І я сподіваюся, що це все-таки от прийде до такого правильного бою, як кажуть, саме в ході приходу генерала Драпатого і початку трансформації сил оборони.
0: Пане Михайле, напевно, на такій давайте обнадійливій ноті поставимо крапку в сьогоднішньому нашому спілкуванні. Дякую вам, що ви долучилися до нього. Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, був гостем нашого ефіру. Друзі, мене звати Василь Пихньо. Залишається далі із Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
6: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч. тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. КАСКО закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми КАСКО від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без врахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс КАСКО від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами. Для довідки.
7: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій. Не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку «Дія», а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в «Дії». Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз радий вітати в нашій студії Юлію Забеліну, політичну оглядачку Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
9: Героям слава, вітаю тебе.
8: Ну, очевидно, про що ми будемо говорити. Вчора пізно ввечері президент Зеленський оголосив про те, що він прийняв рішення звільнити з посади головкома ЗСУ Олександра Сирського. Сказав про те, що Михайло Драпатий тепер буде новим головнокомандувачем ЗСУ. Я думаю, що дуже цікаво наші аудиторії, як же приймалися рішення, яким чином був відбір. Тож, якщо говорити про те, а наскільки президент та його, скажімо так, найближче оточення взагалі були готові щось міняти в Генштабі, що знаєш про це ти?
9: Чесно кажучи, я думаю, що готові були, і все ж таки я спираюся на те, що ми з тобою обговорювали минулого ефіру про фракцію, яка була проведена в середу на минулому тижні, фракція зустріч «Слуги народу» з президентом, якраз там до 5-6 співрозмовників, і цими днями теж нагадували про те, що президент озвучив, що так, він би звільнив двох, зараз він цього зробити не може, тому він, умовно, пішов малою кров'ю, да, шляхом. Чому не міг? Ну, от зараз якраз таки те, що більше картина стає зрозумілою, не міг, тому що людей, які могли б очолити Збройні Сили України з такою з розумінням взагалі всієї операційної діяльності, з інституційним досвідом, з розумінням того, як працюють Збройні Сили, ну, їх насправді до 5 людей. Але навіть не всіх цих людей, вони, скажімо, увійшли в цей шортліст. Насправді в шортлісті, попри те, що я бачила ці повідомлення про 11, там, ледь не 11 претендентів на посаду очільника Збройних сил України, ні, їх було 3. А там ще в неділю ввечері мої джерела з Офісу Президента і не тільки, зі Збройних сил, мені зазначили, що от якраз ті люди, з якими президент зустрічався в неділю, я нагадаю, що це якраз таки був пан Михайло Драпатий, це був пан Горбатюк і Апостол, це ці люди, які входять у цей шортліст, тобто трьох людей, які могли би, на думку президента і на думку його оточення, зараз ми теж можемо зупинитися на тому, хто приймав участь в обговоренні, хто міг би очолити Збройні Сили України. Але, насправді, декілька причин зійшлося тут. Апостол, наскільки я знаю, в тому числі намагався пролобіювати вже коли майже колишній, бо насправді юридично ще не відбулося призначення.
8: Так, ми не бачимо документу, так.
9: Тому що його має, формально його має подати міністр оборони. Зараз у нас є хоч і офіційно вже насправді, але все ж таки виконувач обов'язків міністра оборони – це пан Хмара, Євген Хмара. От, тобто я якраз зараз, бо це достатньо швидко, да, у нас оперативно відбувається ефір, ще хочу зрозуміти, як вони юридично хочуть це все провести, але поки що Михайло Драпатий вже вийшов з офіційним постом про те, що він вже приступив до виконання своїх обов'язків. І сьогодні буквально от відбулася зустріч у президента. У них знову ж таки Михайло Драпатий, пан Гнатов, це вже колишній начальник Генштабу, якого також звільнили. От це пан Сирський, це пан Горбатюк. Ну, тобто Паліса – це заступник очільника Офісу Президента якраз по військовим питанням, який дуже активно приймав участь в обговоренні кандидатур, власне, тому в обговоренні того, хто має очолити Збройні Сили.
8: Слухай,
9: отже,
8: давай
9: Михайло Драпатий.
8: Так. Михайло Драпатий, Олег Апостол, командуючий десантно-штурмових військ, пан Горбатюк, який є заступником очільника Генштабу, тобто голови Генштабу, тож обирали між них трьох. І що ми знаємо про те, які були аргументи за та проти. Тобто, чому в фіналі все-таки обрали пана Драпатова, незважаючи на те, що, наприклад, Олександр Сирський, він просував Олега Апостола, ну, тобто, командуючого ДШВ?
9: Да, насправді, от мені прямо зараз кажуть, що немає колізії юридичної, що немає жодних проблем, щоб це було подання через виконувача обов'язки міністра оборони. Тобто, ну, насправді, ми можемо вже констатувати, що пан Михайло Драпатий приступив до виконання обов'язків. Михайло Драпатий, ну, по-перше, трошки маленький буквально екскурс в історію. Попередня вже команда міністра оборони України Михайла Драпатого також пропонувала як одного з претендентів. Це буквально відбувалося там за останній час, як одного з претендентів на посаду очільника Збройних сил України. Тому що він має всі ці моменти, які я розповіла спочатку, тобто у нього є операційна пам'ять, це людина, яка зможе, наприклад, підхопити ті процеси на фронті, щоб не було загрози обвалів десь, та, бо я знаю, що один з сумнівів, чому не так, скажімо так, швидко, напевно, як з міністром оборони відбулася ця зміна, це в тому числі тому, що було постійно переконання у президента, що якщо він замінить Сирського зараз, то обвалиться фронт, посипеться фронт. І я знаю точно, що таке переконання у нього було. І я думаю, що воно йшло в тому числі від команди вже попереднього главкома, що якщо ти мене змінюєш, то зараз якісь будуть невідворотні відбуватися процеси на фронті. І частково ті військові, з якими я встигла поспілкуватися там за останні дні, там на різних насправді рівнях управління, кажуть, що однією з ключових ознак Олександра Сирського було те, що він керував мікроменеджментом. Тобто він втручався майже в усі процеси на фронті. Він
8: міг... Ось ти пам'ятаєш, що це називали в тому числі, ну, з іншого боку, говорили про те, що він знає кожен клаптик фронту, де не було нікого, крім Олександра Сирського.
9: Ну, насправді, я тобі скажу, так само, як зараз от різняться абсолютно кардинально оцінки щодо Михайла Драпатого, там от можу буквально там змалювати, дехто каже, що з Михайлом Драпатом, якщо ми не виграємо з ним, то ми не виграємо ні з ким. Це кажуть представники військових, так, кіл, до того, що там, наприклад, джерела в депутатському корпусі зазначають, що пішли фактично команду, яка чи не найкраще розумілася на війні. От, ну, тобто, насправді, я думаю, що треба почекати, зараз ще, знаєш, такий більш-менш емоційний стан, ще на фоні цих протестів, і там теж лунало прізвище

0: 4 роки повномасштабного вторгнення і такий обмежений шорт-ліст людей, які могли б очолити Збройні Сили України. Ну, тут питання, я думаю, в тому числі до політичного керівництва і до військового
1: бо
0: також.
1: Є ж думка, вибачте, перебуваю, Мар'яна Безугла, народна депутатка, яка боролася з Сирським з самого початку, мені здається, його каденції, так от вона казала про те, що ну нібито саме попередній головком він зробив все для того, щоб от не було таких яскравих особистостей, які могли замінити. Але знаєш, про Драпатову тебе запитаю. Ну, ми пам'ятаємо, що Михайло Федоров, коли він прийшов на посаду міністра оборони, то він, в принципі, пропонував саме замінити Сирського на Драпату. Тобто можна говорити про те, що це також ну, якби кандидатура, яку хотів побачити Федоров. І ще одна історія. Ти точно це чула від різних джерел, від депутатів, не депутатів, від там представників нашого політичного керівництва, що от чому можуть Драпатого не призначити, що це як Залужний, тільки ще молодший. От чи ці аргументи працювали, як ти думаєш, при тому, як ну обирався на секундочку головком Збройних сил України?
0: Точно, я знаю, що мені його змальовували в моїх розмовах як людину, яка в чомусь подібна з Залужним, зокрема в тому, що він зараз буде активно зустрічатися з представниками громадянського суспільства, він буде дуже активно зустрічатися з волонтерами. Ми можемо згадати, як пан Залужний, він дуже любив цю спільну увагу, у нього постійно з'являлися ці фотографії з різного роду відомими діячами. Мені сказали, що така певна, знаєш, ознака в Драпатого того, що він любить цю суспільну увагу, теж є. Ну, тобто, якісь подібні речі до того, що у нього може з'явитися величезна кількість підтримки, популярність. В Залужного, як ми знаємо, там за всіма закритими опитуваннями ця підтримка не падає. От тому певні ризики, звісно, загрози для президента були. І чому він не змінював Сирського, це ще й через тему, з тобою колись розбирали у великому ефірі, стосовно конфлікту Михайла Федорова та Сирського, це те, що Сирський переконав президента в тому, що він не має жодних політичних амбіцій, що він нікуди не буде балотуватися, він не буде будувати свої політичні сили і все інше. Тобто, людина, яка насправді, я б тобі сказала, Сирський теж увійшов у це найближче коло президента Зеленського за останній час. І я знаю, що він довіряв президент пану Сирському в питанні фронту, ну, ледь не найбільше. Тому, звісно, зараз це рішення ще й на фоні дуже непростої ситуації, яка продовжує відбуватися навколо Михайла Федорова, теж ще донедавна одного з найближчих членів його оточення. Ну, вона була достатньо непростою, щоб, знаєш, її так оперативно, десь під певним тиском, бо ті, хто розповідають, що Володимир Зеленський достатньо спокійно відреагував на протести і ледь не помічав їх, і взагалі там люди мають право мітингувати, це не зовсім відповідає дійсності. По-перше, ми знаємо, що президент Зеленський, він дуже уважний до суспільної критики, він дуже на неї реагує. Так от я знаю, що там другий тиждень президент Зеленський ледь не, ну, точно, що не всі, але величезну кількість справ відклав для того, щоб вирішити цю кризу. Він постійно слідкував за тим, що відбувається там навколо Офісу Президента, що відбувається з протестами. Він був достатньо засмучений цим фактом того, що от зараз знову, по суті, в липні відбуваються ці протести там рік по тому. Тому йому було вкрай важливо відреагувати достатньо швидко. От. Я знаю, що там є певні ще моменти, які пов'язані з візитами деяких закордонних гостей до України. Вони в тому числі пов'язані з певним військовим компонентом. Ми там через безпеку не будемо оголошувати, хто це, але важливо було, щоб під приїзд, як мінімум, були у нас вже
1: ключові люди в нашому силовому боці. Так. Але знаєш, ми маємо обов'язково поговорити все-таки про Олександра Сирського. Мені здається, що ну буде супер несправедливим говорити про те, що він якийсь прям злодій і так далі. Очевидно, що він припустив помилки, я вже як сам пан Сирський розмовляю. Так от, що він припустився помилок. Також ми розуміємо, що жодної людини в цій країні немає, яка б мала ту відповідальність, яку мав він особисто. Тобто, ми не знаємо, як повели би себе інші головнокомандувачі. Ми не знаємо, наскільки вправними вони були б у тих справах, які ну, йдеться просто про життя людей, так, про життя наших захисників, про життя цивільних людей і так далі. Тож, я думаю, що варто частину присвятити тому, а якою була все-таки розмова президента Зеленського з Олександром Сирським. Чи ми розуміємо, Чи пану сирському генералу сирському можу щось запропонувати?
0: Цікаве питання, насправді. Я знаю, ну, по-перше, розмова фінальна відбулася з паном сирським вже вчора. Це вчора, це у нас вівторок був, так? От, звісно, що пан сирський не хотів іти з посадки.

0: Сади. І навіть це можна прослідкувати за його вже комунікацією, яка з'явилася протягом останніх днів. Там є певні моменти взагалі до того, чому у нього була така обмежена медійна комунікація і реакція. От, але він не хотів йти з посади. Я знаю, що він був дуже пригнічений. Я знаю, що ті наближені генерали до нього, вони йому там пропонували якось активніше комунікувати. І там я бачила цю інформацію про те, що виключно вся підтримка, яка з'являлася від військових, вона була або через нього, через його телефонні дзвінки, або через людей, які працюють з ним. Не зовсім так. Насправді, величезна кількість генералітету в Збройних силах є, які є групою Олександра Сирського, і це в тому числі є і тест для наступного главкома вже Михайла Драпатого, наскільки він буде вичищати. Бо я знаю, що у пана Драпатого зараз є повний карт-бланш, по суті, щодо змін у Збройних силах. Я зустрічала цю думку, що якщо дати йому повний карт-бланш, то от ми побачимо там максимальну кількість реформ і змін, бо його мені змальовують як людину, яка є достатньо різкою, рішучою, налаштовану на дуже швидкі зміни, які автоматично також можуть означати і на старті одразу певні помилки, якщо ти так дієш достатньо різко, але тим не менш його змальовують людиною, яка здатна дуже швидко приймати рішення. Тому цікаво, звісно, подивитися, що буде з цими всіма людьми, які тривалий час орієнтувалися на Сирського. Що йому запропонували після цих достатньо важких розмов і того, що він не хотів, в принципі, піти з посади очільника Збройних сил, йому, по суті, запропонували, ну, йому не запропонували ніяких інституційних посад. Тобто, мені от буквально прочитаю своє джерело, яке наближено до президента Зеленського, що президент сподівається, що Олександр Сирський буде підтримувати Збройні сили своєю експертизою, знанням, але без операційних втручань, щоб не було ніяких проблем чи напруження з паном Драпатим. Тобто операційними справами, там ні він, ні, до речі, пан Гнатов, якого ж теж президент Зеленський запросив сьогодні до себе, займатися не будуть. Я так само пішла до команди Олександра Сирського для того, щоб спитати, власне, чи буде пан Сирський допомагати Драпатому і от чи якось долучатися взагалі до команди. Мені у пана Сирського відповіли, що пан Драпатий буде самостійно працювати. Тобто, ну я так розумію, знаєш, що є все ж таки певна образа.
1: Це образа не зрозуміти. Ну, слухай, ми проходили це вже, на жаль. Це було з Валерієм Залужним, коли його замінили на Олександра Сирського. Ми пам'ятаємо, що було дві вертикалі, навіть коли Валерій Залужний був головкомом ЗСУ, було дві вертикалі. Була вертикаль Залужного, була вертикаль Сирського. Так, точно це не було приємно.
0: Так, тому я думаю, що ну і насправді навіть і те, що зробили, знаєш, певним цапом відбувайлом Олександра Сирського, звісно, я тобі скажу, що навіть не його симпатики, навіть ми зустрічалися у соціальних мережах, люди, які виходили на протест, зазначали, що, напевно, це трошки є перегином аж так змальовувати все ж таки людину, яка більше ніж 2 роки, якщо не помиляюся, управляла військами, і були достатньо важкі операції, і Курська операція, ми її тут неодноразово розглядали, в тому числі, як операцію, яка на той момент допомогла нам привернути увагу західного світу, коли увага, до речі, тоді почала спадати. З військової точки зору, я розумію, що військові зможуть оцінювати її потім по-різному, але з точки зору міжнародної уваги, точно ця операція, вона тоді увагу повернула до України. Тому, звісно, я думаю, що певну образу Олександра Сирського і, напевно, небажання долучатися до експертизи, скажімо так, вже нового главкому, тим більше, що я знаю, що у Сирського і Драпатого немає хороших симпатії, відносин. І, насправді, десь ще рік тому, коли перед тим, як призначили Михайла Драпатого командувачем об'єднаних сил, він тоді перейшов з очільника сухопутки, тоді ж рішенням Сирського, в тому числі, було його, ну, скажімо так, відсунути подалі, бо ще тоді обговорювалося, що от Драпатий може бути наступником Сирського. Сирський дуже не хотів, тобто ще рік тому, більше ніж рік, тягнеться оце, знаєш, їхнє нерозуміння.
1: Ну, зараз зрозуміло, що ми чуємо дуже різні оцінки. Знову, Михайлу Драпатому треба дати просто працювати, так? Треба дати показати себе і реалізувати те, що він вважає за потрібне. Знову ж, ми розуміємо, що на кону просто держава. держава, так, на кону, чи виживе Україна. Тут ставки дуже високі. Але що ми побачили? Ми побачили, що також Михайло Федоров привітав Михайла Драпатого з тим, що він тепер займає таку посаду. Ми тут ще жартували, що це від міші до міші. Але самим Федоровим до кінця не зрозуміло. В своєму зверненні вечірньому, ну так, вже може майже нічному, президент Зеленський сказав про те, що Михайлу Федорову запропонувало якусь дуже поважну посаду, таку якусь, яка б дійсно ну, використовувала його експертизу. Чи там є хоч якась конкретика, чи ми хоч щось знаємо? І чи дійсно пан Федоров залишається на своєму, або в Міністерство оборони, або нікуди.
0: Ні. Да, тут так. Міністр Федоров. Михайло Федоров і його оточення, з якими теж встигли поспілкуватися, вони хочуть тільки повернення Міністерства оборони. Чому? Ну, вони це пояснюють тим, що вони не все встигли зробити, що треба ще більше росіян вбивати, а зараз от якщо він погодиться на якусь з посад, які йому запропонували, це, наприклад, віце-прем'єр по технологіям, там, ну, справді, посади такої ще немає, її умовно треба придумати, да? Але це точно посада, яка в уряді. Радником йому пропонували, радником він відмовився, він не дуже хоче працювати. Скільки я розумію.
1: Як Камишин. Нібито радника, з іншого боку, багато впливає
0: на процеси. Або замість нього, так. Але це все ж таки більше стосувалося уряду, і ці розмови з Михайлом Федором, вони достатньо довгі, вони тривали всі вихідні, і вчора, і вони, і зустрічі ще будуть. Тобто, ну, знаєш, тим, хто дуже поспіхом хоче змалювати абсолютний розкол у Михайла Федорова з Володимиром Зеленським, я або розчарую, або обнадію, надію, там немає розколу, і там є бажання, скоріше, двох сторін зрозуміти один одного. І я тобі скажу, що, на мою думку, як оглядача, все ж таки президент дозволяє Михайлу Федорову, напевно, те, чого він би не дозволив, я б сказала, напевно, жодному представнику з команди своєї, бо ми навіть, ну, так, окей, там, щодо Михайла Федорова немає підозри чи якихось історій з НАБУ, як це було, наприклад, з Єрмаком, але, наприклад, якби Єрмак почав робити все те, що робить зараз Михайло Федоров, та, і там, ну, ледь не ультиматуми ставити, що я хочу залишитися тільки в Міністерстві оборони і все, ну, напевно, це би точно не посприяло розвитку цих відносин.
1: Розмова, скоріше за все, була дуже швидко закінчена, але з того, що ми знаємо про розкол, що навіть всередині в найближчого оточення президента Зеленського є люди, які вважають, що звільнення Михайла Федорова було помилкою.
0: Так. Це було не одностайне рішення, насправді. Воно було достатньо складне. І я думаю, що знову ж таки, немає рішення з Михайлом Федоровим. І я впевнена, що ці розмови будуть продовжуватися. Тому що і з одного боку Зеленський не хоче залишати його зовсім без нічого. А з іншого боку є Михайло Федоров і його оточення, які об'єдналися в тому, що нам треба тільки Міністерство оборони. І з іншого боку вже офіційно призначений очільник, виконувач обов'язків міністра оборони.
1: Так, і тут ще питання, я кажу, припинити протести. Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Нагадаю, політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забеліна була з нами в студії, говорили, звичайно, про призначення Михайла Драпатого головкомом Збройних сил України. Ми слідкуватимемо за цим. Далі новини. Ні, далі пауза. Після паузи повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас!
1: Очевидно, про що ми будемо говорити. Вчора ввечері президент України Володимир Зеленський оголосив про те, що він прийняв рішення звільнити Олександра Сирського з посади головкома ЗСУ. У нас тепер новий головнокомандувач Збройних сил України, це Михайло Драпатий. І очевидно, що головне питання, чого очікують від Драпатого зараз? Чи ви це розумієте? Як сформульовані головні завдання?
3: Я думаю, що на сьогоднішній день, насправді, завдання, які сформовані перед новим головнокомандувачем, вони поставили, ну, їх можна зрозуміти, насправді, дуже чітко. Перш за все, це ми бачимо, що у нас у минулого головкома була проблема в комунікації з Міністерством оборони. Поки що не зрозуміло, хто буде у нас наступним. Зрозуміло, що Євген Хмара – це, так, скажімо, знаєте, ситуативний кризовий менеджер, якого, скоріше, Президент на цю посаду поставив для того, щоб ну, викликати до себе, знаєте, як певною мірою, як, ну, для, як дорадчої функції. Тому ми на це ще подивимося, скажімо, це питання відкрите, але стоїть задача налагодити комунікацію з Міністерством оборони з двох ключових питань. Питання номер один – це питання проведення мобілізації, тому що з одного боку у нас ця, така, знаєте, пострадянська система, в якій територіальні центри комплектації, їхня діяльність, вона підпорядковується командуванню сухопутних військ. З іншого боку, і більшість нормативно-правових актів, підзаконних, якими вони мають регулюватися і регулюватися їхня діяльність, в тому числі затвердження, наприклад, бюджетної основи для їхньої роботи, це є задачі і функціонал Міністерства оборони. І от у нас на законодавчому рівні, на рівні закону України, це нормально не мобілізовано, повноваження чітко не розподілені. І таким чином от потрібно в цьому питанні синхронізуватись і дійти спільного певного знаменника. Таким чином, оце конфлікт в контексті, хто має більше відповідальності за мобілізацію, все ж таки територіальні центри та сухопутні війська, відповідно, пряме підпорядкування Генеральному штабу, або все ж таки Міністерство оборони. Друге питання, це знову ж таки питання оборонних закупівель. В тому плані, як, ну, як ми бачили, от теж виникли питання, конфлікт. Все ж таки, хто має в останню чергу, як, скажімо, вирішувати, або це яким чином мають вирішуватись питання, які типи види озброєння, в якій кількості є на сьогоднішній день для нами пріоритетними. Зрозуміло, що воювати їм перш за все військовим, але також ми бачимо і ну, певні ризики, які у нас є, коли виключно там військові починають вирішувати пріоритетність тих чи інших закупівель. Оце два ключових питання. Це те, що стосується безпосередньо його, скажімо так, внутрішньої взаємодії з міністром оборони. З Міністерством оборони. Далі, наступна це задача – це продовження реалізації стратегічного плану по нанесенню регулярних ударів з допомогою засобів Deep Strike та Middle Strike. Там збільшення ролі, напевно, ракетного озброєння, нового ракетного озброєння, яке ми очікуємо на даний момент, якщо воно проявить себе ефективним, то його, скажімо, теж імплементація, інтеграція у цю стратегічну роботу. От, перш за все, ми тут говоримо про українську балістику. От, це і продовження цієї роботи, тому що ну, ми бачимо, вона приносить прекрасні результати, як то кажуть, видно у росіян по обличчю майже кожного ранку. Далі, це продовження, підготовка до того, про що прогнозують, що є високі ризики проведення великої масштабної мобілізації на території Росії після проведення їх парламентських виборів. І, відповідно, ми до цього, до значно великого збільшення кількості особового складу росіян в короткий строк, його великий приріст на лінії бойового зіткнення. І для того, щоб ми до цього теж підготувалися. Ну і, власне, подальше вже перейняття справ і контроль за оперативною ситуацією на ключових напрямках. Це Запорізька, Донецька, Харківська та Луганська області.
1: Слухайте, ну от я точно впевнений в тому, що ви бачили таке формулювання, що от в якомусь сенсі Михайло Драпатий має стати протилежністю Олександру Сирському. Знову, мені здається, що несправедливо демонізувати колишнього головкома, і варто також говорити про його великі досягнення, не тільки про помилки, вони також очевидні. Але все-таки, як це розуміти? Що означає бути протилежністю? Не бути Олександром Сирським.
3: Знаєте, я не теж не згоден з таким формулюванням, тому що давайте ми будемо відверті, що у нас ну, Олександр Сирський прийняв армію ну, в доволі складній, скрутній відверто ситуації. Це була ситуація, коли у нас ну, відверто провалився наш український контрнаступ на півдні. Потім були великі проблеми з тим, що відбувалося скорочення, наприклад, то ж, ну, там, залишалася актуальною, наприклад, проблема і був ризик, уже майже був на той момент втрачений Бахмут, з цих рубежів потрібно було відійти, але так, щоб при тому подальшому не втратити ініціативу і не втратити далі за Бахмутом дуже швидко часів яр, тим самим відкривши ворогу пряму дорогу на Константинівку зі Сходу. Потім у нас була проблема Авдіївки, коли Сполучені Штати Америки Америки, будучи на той момент ключовим постачальником для нас не просто озброєння, а перш за все боєкомплектів до західних зразків озброєнь, припинили повністю постачання. В якийсь момент наша вся західна техніка просто були змушені виводити від, скажімо, поле бою, боячись ризику її втрати, в сподіванні, що в майбутньому ми все ж якимось чином ми будемо отримувати знову до неї БК і необхідні там запасні частини. Це, знову ж таки, ну там курська операція, до якої можна відноситись по-різному, але ну ми бачили пізніше, що дійсно у росіян були дуже активні плани, стратегічні плани щодо широкомасштабного наступу на Харківську область. Ну, збили, не збили темп, будемо вже в майбутньому досліджувати. Те ж саме утворення сил безпілотних систем, воно сталося і при Олександрі Сирському. Тобто так, у колишнього головкома я до нього дуже багато питань. Але були і позитивні. Знаєте, ми як військовому, який з перших же днів став на, знову ж таки, згадаємо і його участь, його оборону Києва, Харківську операцію контрнаступальну. Тобто багато було і позитивного, ним, ну, якби в оперативному, при оперативній роботі ним здійснює оперативного командування. Були є і проблеми там з приводу створення окремого виду, як виду військ, цих же штурмових військ і багато іншого. Але сам факт, що ми його як військовому, як і дійсно перших же днів став на одному з найважчих напрямків на захист української держави та її територіальної цілісності в дуже складних, надзважких умовах, він робив все, що міг для цього. Тому
1: але,
3: ми його
1: але якщо говорити, вибачте, що вас перебиваю, але якщо говорити про те, чого не має робити Михайло Драпати, так от новий головком ЗСУ, що б ви виділили?
3: Я вважаю, що в нього має бути більш, ну, якби чітка стратегічна позиція в контексті взаємодії, наприклад, з тим же офісом президента. Я вважаю, що він має більш активно сприймати технологічні інновації, які у нас, ну, які зараз активно дуже впроваджуються у наше військо. Я вважаю, що ну, можливо, тут інший навіть підхід на щодо роботи на оперативно-тактичних рівнях безпосередньо зараз в найактивніших ділянках фронту, тобто те, яким чином там десь ми утримуємо, відступаємо, намагаємося контрнаступати, контратакувати, то від навіть на тому ж оперативно-тактичному рівні, в який, можливо, взагалі в нього менше зараз влазити, тому що у нас є командування корпусів, які, як показує практика, ефективно справляються, тому що колишній наш головком, він, то знаєте, як кажуть, любив покерувати безпосередньо в дистанційному режимі там, на оперативно-тактичному рівні, як ми умовно певний ВОП будемо захоплювати. Були такі гріхи. А більше займатися якраз стратегічними, скажімо, розвитком української стратегії подальшого ведення війни. От, подальшому, ну, можливо, певні не бути в контексті, ну, там, порівняння певних людських якостей, але, знову ж таки, це абсолютно різні покоління, різна освіта, різний життєвий бойовий шлях. І тут, як більш молодої, напевно, людини, яка є втіленням, як військовий, нової генерації українських командирів, скажімо, бути більш лояльним до інновацій, не боятися сміливих реформ, які будуть, ну, навіть сильно суперечити, наприклад, старим, ну, військовим устоям, які є, ну, для тих, то більш віці командири, скажімо, вони більш важливі, вони на них покладалися багато років. Тобто, знаєте, ну, як то кажуть, більш активно впроваджувати загалом на всіх рівнях інновації, як на адміністративному, так і на командному.
1: Ну, також ми розуміємо, що от Михайло Драпати, він обіймав багато різних посад, так, він був і командувачем сухопутних військ, от його попередня посада, він був командувачем об'єднаних військ, це так називалося. Але ми розуміємо, що будь-яка нова людина, яка приходить на посаду, яку не обіймала, має адаптуватися, має поставити своїх людей, тобто це час. І одне з запитань, яке, в принципі, ставлять, в тому числі, до речі, іноземні, знаєте, спостерігачі, можна їх так назвати, а чи є у України цей час? Чи можемо ми визначити, чи можемо ми зрозуміти, скільки новому головкому потрібно часу для того, щоб, ну, повністю керувати такою величезною махіною, як Збройні Сили України?
3: Часу у нас немає, його дуже мало. Я впевнений, що в процесі цих консультацій, які проводились між президентом України, за участю президента України, за участі генерала Павла Паліси, за участі Євгена Хмари, з різними особами, я так розумію, яких розглядали не лише на посаду головкома, а й на посаду ключових, тобто у нас от начальник штабу вже відомий. Дуже швидко був призначений, і це абсолютно правильно, тому що це фактично друга людина після головнокомандуючого. І зараз наш новий головком має дуже швидко сформувати нову команду, і знову ж таки тут, знаєте, десь не боятися сміливих підходів, тому що можна, напевно, в певних наших родах військ зараз, знаєте, як то кажуть, в кадровому складі значно назріли зміни. І тут питання полягає в тому, що можу казати, як от там, наприклад, сам виходець, наприклад, з тих же повітряних сил, що можливо зміни такі, навіть десь доволі радикальні в командуванні повітряних сил, враховуючи зміни, які відбулися з ними за останні, там, наприклад, кілька років, це зміни щодо техніки, зміни щодо викликів, зміни техніки, яку вони використовують, зміни щодо викликів, які перед ними стали, збільшення західної компоненти у військах, поява дронів протиповітряної оборони. Скажімо, представникам більш старшого командного покоління, можливо, з цим дещо важко впоратись, і оцю кількість інновацій, і цей більш, скажімо, підхід, який вимагає значних змін щодо тактики, стратегії побудови протиповітряної оборони, можливо, десь уже, знаєте, важко людям. Це було б, наприклад, непогано. Також в інших родах військ можливо побачити, і загалом хочеться подивитись і швидко побачити від нього нову команду і новий склад генерального штабу, і тоді, я думаю, або, можливо, і нових командувачів певних родів військ, і тоді, я думаю, ми вже більш предметно зможемо дати їм характеристику.
1: Ми розуміємо, що відбувається на полі бою. Так, наші вороги не відмовляються від жодних зі своїх цілей. Є наступ на Донеччині, Костянтинівка, Дружківка і так далі. Є, як завжди, наступ на Харківщині. Всі ми пам'ятаємо, що вже кілька років відбувається навколо Куп'янська. Є південний напрямок, все, що навколо Запоріжжя і всі ті терористичні дії щодо міста Запоріжжя. Але також одним з прогнозів того, що може статися найближчим часом, ми говоримо буквально про вересень, тобто за півтора-два місяці, це питання нової мобілізації на територію Росії. Називають різні цифри, що після того, як Путін проведе свої оці фейкові парламентські вибори, що після того будуть мобілізувати чи то 300 тисяч, чи то 500 тисяч, ми не знаємо точних цих даних. Чи я правильно розумію, що новий головнокомандувач має вже зараз знайти дуже швидко рішення тому, а що робити з цією додатковою навалою російських окупантів?
3: Абсолютно вірно. Тобто це вже має полягати в його стратегічний план безпосередньо на полі бою, ведення війни на полі бою. Якраз приріст, оцей можливий значний приріст в особовому складі, зрозуміло, що цифри ті, які називаються, росіянам буде потрібно. Знаєте, в 22-му році, коли вони терміново восени мобілізували 175, якщо не помиляюсь, тисяч, для того, щоб переварити, скажімо так, оцей людський потенціал, їм знадобилось близько 2,5 місяців. Вони їх, як почали мобілізовувати, реальний ефект від того, що вони там з'явилися, вони змогли побачити лише на початку 23-го року. Тобто ці шалені цифри, це також російській військовій машині підготовки, навіть якоїсь мінімальної комплектації, теж не дуже просто таку додаткову кількість людей одночасно, знаєте, одномоментно інтегрувати військо. Але тим не менш, це теж для нас величезний виклик. Це значне збільшення, якщо на сьогоднішній день угруповання російських військ, за останню інформацію головного управління розвідки, оцінювався на території України, тимчасово окупованих територіях, приблизно в 750-800 тисяч загалом, то уявіть собі, це більш ніж на 50%. Це приріст, який має відбутися на 60%. Тобто це росіяни виходять на абсолютно нові масштаби ведення бойових дій, можливо, на розширення, збільшення кількості ключових напрямків наступу, загалом розширення ну, збільшення ліній бойового зіткнення, на яких безпосередньо зараз відбуваються активні бойові дії, що ці, кількість цих ліній, вона теж буде збільшена. І до цих викликів бути готовим, бути розуміти, можливо, яким ми будемо превентивні заходи протидії для цього намагатися використати. І це той стратегічний план, який має бути паралельно з безпосередньо здійснення керівництвом зараз армією і щодо здійснення як на лінії на фронті, так і щодо здійснення оцієї нашої стратегії по знищенню тилу росіян. Паралельно з цим має пропрацьовуватися вірогідність такої масштабної мобілізації, і що ми з цим будемо робити. Знову ж таки, є зараз в Україні, вже збільшується кількість, ну, вибачте, так завуальовано буду намагатися сказати, превентивних заходів, які ми можемо вжити проти от таких великих скупчень російських військових, бо, як каже наш командувач сил безпілотних систем, найкращий хробак – це той, який до лінії фронту взагалі не доїхав.
1: Так, я дивився, значить, інтерв'ю Роберта Мадяра Бровді ірландському журналісту Робертсону, так, він там, мені здається, дуже багато метафор вжив, включаючи те, що от він позбавляє Криму глістів, ну, от як от буває з дворовими котами. Останнє запитання. Ми розуміємо, що солдати не люблять генералів, не люблять командувачів. Так, і це зрозуміло, це якби зрозумілий конфлікт. Зрозуміло чому? Тому що солдату ніколи нічого не вистачає, бо це людина, яка безпосередньо ризикує своїм життям. Що кажуть?
3: І виконує непопулярні рішення, які хоч і з важкою душею приймає генерал, але врешті-решт виконує це солдат.
1: Абсолютно. Що кажуть от звичайні військові про Михайла Драпатова?
3: Я можу сказати, що маючи, ну, силу там певно коло спілкування ще з моменту моєї служби в Збройних силах, я пересікався, власне, з великою кількістю військовослужбовців, які служили під його командуванням, і, скажімо, в силу того, що багато в мене знайомих, з якими спілкувався, які служили в 72-й бригаді, в тому числі під його командуванням, от це, знаєте, як колись був, якщо не помиляюся, це генерал, ну, були таких два під час Другої світової війни, що був генерал Паттон і був генерал Бредлі. Тобто до генерала Бредлі ставилися дійсно, знаєте, як до батька, як до рівного собі солдати, а от Паттон, він був більш схожий на генерала Сирського. І от у нас ніби зараз відбулася заміна командуючого з генерала Паттона на генерала, тобто на генерала Бредлі, якого дійсно, це, знаєте, генерал, якого люблять солдати, але теж хочеться сказати, що зараз це такий великий тягар, що в тому числі від там молодшого офіцерського складу, від рядового сержантського складу, генерал, від українського суспільства. Генерал Драпатий отримує великий кредит довіри, але разом із тим дуже великі очікування, які будуть на ньому дійсно тягарем і з якими йому потрібно впоратися для того, щоб реалізувати там певні свої правильні позитивні ідеї.
1: Я думаю, що ми всі вболіваємо за Михайла Драпатого. Очевидно, що тягар не надзвичайний. Пане Андрію, дуже дякую за цю розмову. Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30.

0: Ага.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Мадяр і корона святого Іштвана. Що стоїть за підйомом націоналізму в Європі? Гарольд Джеймс – історик-професор Принстонського університету. Вважається, що політику 21-го століття визначає авторитарна етнонаціоналістична реакція на глобальний капіталізм і ліберальну демократію. Однак, що показали недавні події? Вони показали, що цей політичний бунт має більш складний характер. В епоху стрімких технологічних та економічних змін люди неминуче звертаються до минулого. Але ностальгія може надихати як етнонаціоналістів, так і тих, хто прагне протистояти автократії. Такий погляд може допомогти нам зрозуміти, чому Дональд Трамп двічі прийшов до влади у США, обіцяючи відновити велич нації. У той час, як багато людей намагаються розібратися в парадоксі антиглобалістського президента, який постійно укладає угоди по всьому світу, ключ до переосмислення цієї проблеми, можливо, лежить у Центральній та Східній Європі. У період з 1989 по 1991 роки у цьому регіоні відбулося найзначніше політичне потрясіння кінця ХХ століття. Люди об'єдналися навколо ідеї лібералізму та демократії в поєднанні з націоналізмом, щоб відкинути комуністичний інтернаціоналізм радянської епохи. Сьогодні цей регіон є епіцентром нового підйому націоналізму, спрямованого не лише проти автократії, а й проти іноземного втручання. Двома найяскравішими ознаками цього нового політичного перегрупування є нищівна поразка Віктора Орбана від Петера Мадяра на квітневих виборах в Угорщині та опір Албанії планам сім'ї Трампа перетворити острів Сазан на кричущий туристичний курорт. Хоча єдиного пояснення перемоги Мадяра немає, не можна ігнорувати те, що він робив акцент на національній ідентичності, корупції та іноземному втручанні в угорську політику. Трамп, віцепрезидент США Венс, Такер Карлсон та інші американські праві популісти явно хотіли використати Угорщину для інтернаціоналізації руху МАГА. А втручання президента Росії Володимира Путіна в угорські справи не було таємницею. Напередодні виборів угорські демонстранти відродили гасло, пов'язане з антирадянським повстанням 1956 року. Росіяни, додому! В Албанії громадськість мобілізується проти плану Іванки Трамп і Джареда Кушнера щодо будівництва розкішного прибережного курорту на острові Сазан, а також щодо облаштування пляжів на території нинішнього прибережного заповідника дикої природи в Піше Поронарта. Надія Іванки на те, що вона зможе задовольнити потреби світової еліти, одразу ж нагадує про безглузду й аморальну пропозицію її батька перетворити Газу на елітний прибережний курорт. Албанці звернули на це увагу і розгорнули кампанію, щоб зберегти як свої незаймані пляжі, так і свої цінності. Вони розглядають туристичні проекти для мільярдерів як прокляття, а не як благо. Нові проекти та інвестиції мають сприяти добробуту албанців, а не приносити вигоду експлуататорській моноіндустрії. Ці нещодавні виступи проти корумпованих іноземних зазіхань можуть указувати на нову модель політичної мобілізації. Те, що ми спостерігаємо, це не прояв того самого агресивного етнонаціоналізму, якого дотримує багато прихильників МАГА. А щось інше. Розглянемо ще одну історичну паралель. У столиці Литви Вільнюсі, де багато хто побоюється, що їхня країна може стати наступною ціллю Кремля, наступного місяця відкривається виставка, на якій будуть представлені нещодавно виявлені похоронні корони 16 століття з Великого князівства Литовського, держави, яка колись простягалася від Балтики вглиб сучасної України. У центрі цієї експозиції три видатні особистості. Олександр Ягеллон, король Польщі та великий князь Литовський, його мати Єлизавета Австрійська, яка зрештою народила 4 синів, які стали королями, та Барбара Радзивіл, друга дружина Сигізмунда II Августа, короля Польщі та великого князя Литовського. Таким чином, усі три корони походять із золотого століття династії, що об'єднала значну частину Центральної Європи. Ці знахідки мають свою захоплюючу історію. Хоча останки польсько-литовських монархів були випадково виявлені в 1931 році на території тодішньої незалежної держави Литви, на початку Другої світової війни їх сховали і знову виявили лише у 2024 році. Сьогодні регалії є не лише національними символами, а й нагадуванням про спільне минуле. У ті часи, коли вони перебували в користуванні, корони уособлювали законну владу в так званих сучасними вченими композитних монархіях, складних мережах різних шлюбних союзів, що пов'язували Кастилію, Арагон і Каталонію, або Англію, Уельс і Шотландію. Для мадяра корона святого Іштвана 11 століття також є ключовим орієнтиром. Після того, як фотографія, на якій він молиться перед вітриною із короною в купольному залі угорського парламенту, стала вірусною, він скористався цим моментом, щоб наполягти на тому, щоб усі нові члени парламенту складали присягу на цьому священному артефакті. Корона святого Іштвана також є символом складової монархії й стійкості Угорщини перед обличчям минулих поразок і невдач. Її носив останній угорський король із династії Ягеллонів, Ляйош II, коли він загинув під час битви під Мохачем у 1526 році. Після того, як його слуги знайшли корону у багнюці струмка Чела, її носили майже всі правителі з династії Габсбургів аж до кінця монархії. Лише затятий прихильник секуляризму Йосиф II відкинув цю традицію. Потім, наприкінці Другої світової війни, корону таємно вивезли з Угорщини, і вона зберігалася у Форт Ноксі, штат Кентукі, разом із золотим запасом США, аж поки її не повернули 1978-го. У кожному з цих випадків невеликі європейські держави просувають ідею про те, що легітимна влада може ґрунтуватися на спільній історії. Вони знайшли потужний інструмент для протидії іноземному етнонаціоналістичному проекту, який насправді рухається комерційними, політичними та військовими інтересами. На тлі справжніх середньовічних корон, які, як і раніше, мають політичне значення в епоху цинізму, у кричущих позолочених творінь Трампа, мабуть, мало шансів. Гарольд Джеймс, історик, професор Принстонського університету.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус, менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтьоргсинтез» у Кстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавел», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на $100, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько $40 мільйонів щомісяця. За різниці – 200, уже $80 мільйонів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою пройшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: В ефірі Радіо НВ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: люблю.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Що демонструє сьогоднішній протест? Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Ніяка соціологія не покаже того, що демонструє сьогоднішній протест, а він демонструє відсутність довіри до державних інституцій, у тому числі від постійних необґрунтованих кадрових рішень. Так само, як запалення – це природна реакція організму на системну хворобу, протест у здоровій державі, реакція народу на порушення суспільного договору. Місцем для дискусії у правовій державі мав би бути парламент, але йому суспільство теж не довіряє. Це добре видно по тому, що ніхто до парламентарів не звертається, ні до чого їх не закликає. Суспільству очевидно, хто насправді керує парламентом і голосуваннями. За умови військового стану президенту це готові дозволяти доти, доки він рухає державу всеголосний суспільству в бік, себто в бік адекватної правової держави, яку готові на рівних приймати в Євросоюзі. Нічого особистого, просто демократія. Джерелом влади в Україні, хто б там що собі не думав, досі лишається народ. Парламенту було б не зайве повернути собі суб'єктність на системному рівні, а не в окремих виступах. Четвертий уряд за 4,5 роки повномасштабної війни з Росією – це невиправдано часті зміни, відповідальність за які кожен із законодавців, який голосує за чергову відставку чергового уряду, розділяє з президентом. За півроку до зими, який прогнозують стати найважчою. На величезний подив західних партнерів, якими українські чиновники та дипломати намагаються доводити, що трансформація тут, незважаючи на війну, відбувається в бік сталих інституцій, а не керованого вручну хаосу. Корупція вбиває, кричать на кожному протесті вже багато років. Не гірше за корупцію вбиває нездатність усвідомлювати політичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність. Інакше верховенство права та демократія так і лишаться гаслом на картонці.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Для довідки.
2: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Лоскуткова ковдра переформатування уряду. Що приховує виворіт? Авторка Марія Золкіна, голова напрямку регіональна безпека та дослідження конфліктів, фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Чергове велике переформатування українського уряду – це такий цікавий політичний витвір, який, як лоскуткова ковдра, поєднує щось нове, щось старе, лицеву сторону, яку всім показують, і виворіт. З нового «так» – це пояснення, надане президентом Зеленським про нові актуальні пріоритети. І 90% цієї нової політичної стратегії стосуються зовнішньої політики – інтеграція до ЄС, китайський і близькосхідний напрямки, вирішення проблем у відносинах із Польщею та Угорщиною, а також оборона, але теж у зв'язку із зовнішньою політикою, та ж сама коаліція протибалістичної оборони. Зі старого, так, це спосіб, у який здійснюється це переформатування. Не у логіці парламентської і лише потім через слеш президентської республіки, а у рамках президентсько-центричної логіки. Коли парламентська більшість не була і не є джерелом цих змін, а народні депутати збирають голоси для звільнення і призначення. Нехтування хоча б заради формальності процедурою, якої неважко дотриматися, маючи слугу народу та прямий вплив на неї, сигнал поганий, а може вже й діагноз. Такою ж старою і знайомою є нестача людей у команді, які одночасно були б лояльними, хоч частково професійними, і мали б мінімальні політичні амбіції поза межами своїх посад. Офіційне пояснення, та сама лицьова сторона процесу – це всі згадані вище пріоритети і необхідність, щоб новий уряд забезпечив їхнє виконання, а також підготував країну до наступної зими, яка, безумовно, буде бідою на тлі нестачі ракет ПАК-3 для захисту від російської балістики. Однак це офіційне пояснення має одну фундаментальну слабкість. Майже усі ці пріоритети у новій політичній стратегії потребували б змін у сфері зовнішньої політики, а не вимагали б повного переформатування уряду. Одне із іншим просто не в'яжеться навіть для проформи. Тому, так би мовити, прихована логіка цього кроку, той самий виворіт, безумовно, існує і визначає весь процес. Цей виворіт може включати щось дуже конкретне, як от логіку зміни посла України у США, або щось політично абсурдне з експертної точки зору, але логічне з точки зору президента, на кшталт, якщо будуть вибори, коли необхідно забезпечити певні результати, але у той же час не допустити, щоб міністри, такі як нинішній міністр оборони Михайло Федоров, набули занадто великої політичної ваги. Нікуди не поділася логіка комунікаційних перемикачів уваги. Замість реагувати і діяти на кричущі проблеми, спробуй перенаправити громадську думку та увагу на щось інше. Однак, незалежно від того, у яких пропорціях змішані усі ці компоненти, нинішнє переформатування ситуацію на краще з точки зору ефективності процесів не змінить. Просто неможливо очікувати, що хтось досягне відчутних результатів, якщо перебуватиме на посаді, наприклад, 6 місяців, буде тотально лояльним і звільнятиметься після розмови із президентом. І це у кращому випадку розмови, який вже все вирішив. Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Психів як симптом. Мобілізаційну модель треба міняти під корінь. Олег Саакян – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Мобілізація – це не про людський ресурс, це про довіру, а точніше про її нестачу. Перед тим, як перейти до мобілізації, хочу зробити одне застереження. Ми часто сперечаємося про ТЦК, повістки та босифікацію, відстрочки і фальшиві бронювання, але рідко говоримо про головне. Якою має бути модель держави під час довгої війни? Мобілізація ніколи не була лише військовою чи адміністративною процедурою. Вона є одним із найполітичніших рішень, які ухвалює держава, адже йдеться про найвищу форму суспільного договору – готовність громадянина ризикувати власним життям заради політичної спільноти. Тому дискусія про мобілізацію насправді є дискусією про державу, про її справедливість і здатність говорити чесно. Головний ресурс війни. Часто можна почути, що головним ресурсом війни є люди, але насправді головним ресурсом війни є довіра. Люди без довіри стають ресурсом примусу, тоді як люди, які довіряють державі, стають ресурсом перемоги. Війни виграють не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян, а ті, які здатні зберігати мотивацію. Мобілізація на 5-й рік повномасштабного вторгнення та 13-й рік війни починається не в ТЦК, а у відповіді людини на питання, чи довіряю я державі настільки, щоб ризикувати заради неї. І у спроможності держави дати відповідь на це питання. У здатності забезпечити зрозумілі правила як для тих, хто на фронті, так і для тих, хто в тилу. Для них, їхніх сімей, громад і бізнесів. Мобілізація починається з визначеності правил і довіри до них. Найбільша помилка – спроба деполітизувати політичне. За останні 2 роки держава намагалася деполітизувати мобілізацію, подати її як адміністративну процедуру обліку реєстрів, повісток і повноважень ТЦК. Але мобілізацію неможливо деполітизувати, адже це питання суспільного договору. Якщо держава не веде політичну розмову, вакуум заповнюють емоції, чутки і російські ІПСО. Це породжує живильний бульйон для зловживань такого ж типу. Так ми непомітно для себе перейшли від дискусії про модель армії до обговорення бусиків, від питання справедливості до взаємного озлоблення та конкуренції перед обличчям несправедливості різних гатунків. Самоусунення держави. Ще небезпечнішою стала тенденція, коли держава самоусувається від вироблення політики. Вона перестає бути арбітром і дедалі частіше стає спостерігачем, залишаючи суспільству самостійно вирішувати конфлікти. Тоді починається не протистояння громадянина і держави, а протистояння між самими громадянами, між військовими і цивільними, мобілізованими і тими, хто ще не був мобілізований, родинами військових і бізнесом. Кожна група шукає не спільне рішення, а власний виняток, і це руйнує суспільну згуртованість. Сутички у Сихові цими днями чи в космосі в лютому 24-го року – яскраві ілюстрації цього. Без демобілізації не буде мобілізації. Мобілізація і демобілізація – це одна політика. Не можна переконувати людей приходити до війська, якщо держава не може чесно відповісти, коли і за яких умов повернуться ті, хто вже роками воює. Невизначеність демотивує не лише військових, а й їхні родини та всіх, хто потенційно може бути мобілізований. Повага до тих, хто вже виконав свій обов'язок, є фундаментом ефективної мобілізаційної політики. Повага не тільки у пільгах чи натужних промовах, а й у виконаних обіцянках і зобов'язаннях. Ми всі зобов'язані тим із нас, хто став на захист. Це база і крапка. Нам потрібна інша модель – циркулярна оборона. Проблему мобілізації вже неможливо вирішити окремими змінами до законів. Це криза не закону, а моделі. Україні потрібна модель існування суспільства в умовах довгої війни. Саме тому я роками просуваю ідею переходу від моделі мобілізації, родом із минулого, коли 200 років тому можна було мобілізувати в армію на 20 років, а на початку 20-го століття – на кілька років. Нам потрібен перехід до циркулярної моделі оборони – тотальної, суголосної як духу часу, так і найкращому досвіду, накопиченому з 2014 року. Її головний принцип простий. Війну повинно вести все суспільство, але не одночасно, а почергово, розподілено і вдовго. Циркулярні служби. Страх породжує невизначеність. Людина не знає, коли повернеться до цивільного життя, і саме це руйнує готовність брати на себе відповідальність. Держава повинна гарантувати передбачувані цикли служби, наприклад, до 1,5 року. Після цього людина повертається до своєї професії, бізнесу чи навчання, а її місце займає інший громадянин до нової ротації та наступних 2-3 циклів. Так виникає постійна пульсація між фронтом і тилом. Армія перестає бути окремим світом, а тил перестає жити так, ніби війна його не стосується. Так зникає цивільність у сталому розумінні, а мобілізація перестає бути лузерством, на яке її злочинно перетворила нинішня неефективна і тотально корумпована модель. Одночасно має існувати окрема траєкторія для тих, хто обирає військову службу своєю професією. Контрактне військо повинно мати іншу економіку, мотивацію, соціальні гарантії та кар'єрні перспективи. Професійне ядро армії забезпечує безперервність бойового досвіду, а циркулярна служба – нерозривний зв'язок суспільства з обороною та широкі оборонні спроможності. Звісно, це передбачає і визнання, що завжди є частина суспільства, яка ніколи і ні за яких обставин не готова воювати. Це несправедливо, не героїчно, але це даність. Частина з них уже штурманула Тису. Частина має отримати варіанти альтернативної служби у відновленні, забезпеченні, медицині чи на підприємствах. Без тих самих пільг і гарантій з довшими термінами. Але вони повинні мати альтернативу і бути корисними. Нам усім різним. Потім дивитися в очі одне одному і нашим дітям, відповідаючи на питання, хто де був і що робив під час війни. У наших спільних інтересах не перетворити повоєнний період на холодну громадянську війну різних досвідів у кожному під'їзді. Від мобілізації до нового суспільного договору. У такому разі ми говоримо не про реформу мобілізації, а про новий суспільний договір. Держава гарантує справедливі правила, чесну комунікацію, передбачувані строки служби, обов'язкову ротацію, зрозумілі механізми демобілізації, підтримку ветеранів. Громадянин гарантує готовність пройти свій цикл служби, коли цього потребує країна. Це вже не модель примусу і не модель героїчного винятку, родом з 2014 і 2022. Це модель спільної відповідальності. Найстійкішими виявляються не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян воювати, а ті, які здатні зробити оборону спільною справою всього суспільства. І якщо ми готуємося жити в умовах довгої війни, маємо навчитися мобілізувати не лише людей, а й довіру. Розумію, що це може звучати навіть смішно в нинішніх реаліях, але умовний Сихів уже завтра може стати не винятком, а постійною реальністю. Тож, посміявшись над романтизмом сказаного, варто глянути правді в очі. Систему треба міняти під корінь, інакше завтра може не настати, а наступіть.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Відставка міністра оборони. Чому ситуація швидко вийшла з-під контролю? Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». В державі, де низова громадянська самоорганізація і горизонтальні зв'язки компенсують дисфункцію урядування і рятують цю державу постійно, не можна ставити людей перед фактом чогось. Особливо перед фактом чогось дуже суперечливого, м'яко кажучи. Громадяни мають право ставити питання і отримувати відповіді, як реальний носій суверенітету. На відміну від ситуації липня 2025 року із питанням незалежності НАБУ і САП, зараз наші європейські партнери не можуть так активно, відкрито проявляти свою позицію. Ставити під сумнів незалежність НАБУ і САП руйнувало тут і зараз усю систему стримування і противаг, яку будували після 2014 року. Зараз формально президент має право міняти міністра оборони на основі своїх прерогатив. Хоча партнерів, які виділяють купу ресурсів на підтримку України, так само хвилює майбутнє оборонної політики і її якість в умовах триваючої війни. Але тут будуть себе більш обережно поводити, ніж рік тому. А загалом дуже показово, як рамка дискусії швидко вийшла за рамки можливих кадрових змін. Дуже швидко дискусія дійшла до стратегії в умовах війни і її об'єктивних вад. Вже не кажучи про конституційний лад, про те, як прописано у документі, і те, як є по факту. Невідомо, чим і як це все закінчиться, але красномовний приклад, коли ситуація може швидко виходити з-під контролю і жити життям іншим, ніж задумувалося. Укотре. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: żarty.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Чому Іран не може домовитися із США? Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Червневе перемир'я поховане. Після відновлення війни між США та Іраном та завдання взаємних ударів, моя упевненість, що я щось розумію у цих розкладах, чесно кажучи, похитнулася. Треба відверто визнати, що попередні розрахунки щодо обопільної вигоди від завершення протистояння виявилися неточними. Звісно, варто завжди зважати на зміни, які важко врахувати в аналізі, адже слабкі сигнали можна некоректно інтерпретувати або взагалі проігнорувати. Очевидно також, що лист Мочтаби Хаменеї, де він фіксує свій дозвіл на укладання меморандуму, але наголошує на своїй незгоді, я інтерпретував як прихильність до «маслахат-е-незам» – доцільність системи. Це, нагадаю, якраз той ключовий запобіжник або кнопка скидання, яка в іранській стратегічній культурі теоретично мала б вирішувати конфлікт між ідеологічним месіянством та державним виживанням. Цим питанням, звісно, переймаюся не лише я. Ось, наприклад, колонка Джона Болтона у The Wall Street Journal від 12 липня 2026 року, яка підсвічує парадокс хитких американсько-іранських відносин та нещодавньої заяви Дональда Трампа про те, що червневе перемир'я, ісламабадський меморандум, фактично поховане. На думку автора, Іран сьогодні є надто слабким і фрагментованим із середини, щоб укласти та, головне, утримати реальний довготривалий мир. Він будує свої висновки на констатації інституційного вакууму після смерті Алі Хаменеї та поглиблення розколу еліт. Звідси випливає, що в Ірані зараз немає монополіста, який міг би гарантувати виконання домовленостей. Іншими словами, поки дипломати намагаються вести переговори, радикальні крила, квір та підконтрольні їм проксі-мережі продовжують атакувати судна в Ормузькій протоці. Вони діють автономно, намагаючись довести свою незмінність та зірвати будь-яке зближення із Заходом. Частково це підтверджується заявами самих іранських перемовників, які визнають цю автономність. Ще один аргумент, який може частково пояснити логіку такої поведінки – це економічне виснаження. Слабкість режиму змушує його діяти агресивно. Для авторитарної системи, що хитається, піти на реальний мирний компроміс – це продемонструвати слабкість власному радикальному активу. Ескалація через проксі залишається для них єдиним способом зберегти обличчя. Варто зазначити, що Болтон є ідеологічно упередженим актором із послідовною антиіранською позицією, але у даному випадку його фактологічна аргументація щодо інституційного вакууму і автономності квір видається обґрунтованою незалежно від позиції автора. Є ще дуже добре пропрацьована аргументація Ібрагіма Фрейхата, яка пояснює, чому Ормузька протока раптово перетворилася для Ірану зі стратегічного важеля на тягар, що обмежує політичне маневрування Тегерана. Усі ці зміни проявилися буквально декілька тижнів тому. Точніше, саме тоді набули своєї стратегічної ваги. І все так чи інакше збігається в одній точці – особі верховного лідера, який продовжує існувати у форматі «імам Гаїб» – прихований імам. В іранському стратегічному мисленні тривалий час співіснували дві паралельні лінії, про які я вже писав раніше. Прагматично державницька – збереження Ірану як національної держави та геополітичного гравця – лінія, яку умовно представляють дипломати і нинішній президент Пезешкіан, та революційно-месіанська – експорт ісламської революції та створення осі опору – лінія квір. Втрата Хаменеї як верховного арбітра створила глибокий розрив у середині цієї культури. Раніше Хаменеї міг балансувати ці дві лінії, визначаючи межі героїчної гнучкості. – Без єдиного інтерпретатора стратегічної доктрини квір автоматично повертається до замовчування, до своєї базової ідентичності, спротиву. Ця ідея є фундаментальним легітимізаційним міфом режиму. Вона формує когнітивну рамку, у якій будь-який компроміс із великим сатаною США сприймається не як прагматичне дипломатичне рішення, а як загроза самому існуванню Ісламської Республіки. Відповідно, коли система слабша економічно чи інституційно, її природна реакція у межах цієї культури – не відступ, а радикалізація. Для іранських еліт демонстрація слабкості перед зовнішнім світом є значно небезпечнішою, ніж пряме військове зіткнення, оскільки вона руйнує внутрішній міф про непохитність. Додайте до цього інституціоналізоване за останні 4 десятиліття використання асиметричних проксі-мереж – Хезболла, хусити, шиїцькі міліції в Іраку, яке перетворилося на ключовий елемент стратегічної культури Ірану. Це його оборонна доктрина у дії – оборона на випередження далеко за межами власних кордонів. Цей зв'язок настільки глибокий, що центр у Тегерані вже не може просто вимкнути ці мережі заради мирної угоди, навіть якби дуже хотів. Сателіти Ірану мають власну суб'єктність, місцеві інтереси та логіку виживання. Спроба Тегерана повністю згорнути їхню активність в обмін на зняття санкцій зруйнувала б усю архітектуру безпеки, яку Іран вибудував десятиліттями, залишивши країну віч-навіч із технологічно сильнішими противниками без жодного буфера. Спробую підсумувати. Маємо реальну кризу арбітра, тобто відсутність фігури, яка володіє монополією на визначення того, що є доцільним. Сама концепція маслахат сьогодні перетворилася на зброю фракційної війни між яструбами та прагматиками. Те, що раніше було інструментом консенсусу, тепер лише легітимізує розкол. Іранська система зараз перебуває у стані, коли кожен актор має право на свій власний маслахат, і ці доцільності ведуть у діаметрально протилежні сторони. Це і є найглибша ознака інституційного паралічу. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.